0: Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.
1: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
2: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
3: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
2: Ninaamini. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Siku yako ikawe njema, rafiki yetu wa thamani. Asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi, na kwa sababu umefanya maamuzi leo sahihi kabisa ya kuchagua kuanza na Bwana, tunakutakia siku iliyo njema na baraka za Bwana zikambatane pamoja nawe. Habari ya asubuhi, tunaamini umeamka kwa salama salimini, na kama kuna mahali pana changamoto, basi Mwenyezi Mungu akupatia hueni ukaweza kuvuka salama kwa ushindi. Asante kwa kuungana pamoja nasi, na ukaribie kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana, maana tumaini huanzia hapa. Asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo, na siku yako kawe njema sana. Na hivi ndivyo ambavyo tunaanza tena siku ya leo, Jumatatu njema kabisa, tarehe 15, ikiwa katikati kabisa ya mwezi Juni. Atasema ni katikati kabisa ya mwezi ya mwaka 2026. Endelea kwa sababu baraka, usiendelee pia usisahau kuendelea kufanya tathmini ya maisha yako, na kuendelea kwa sababu baraka kwa yale ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako. Kwa niaba ya timu ya Bwana, mimi ni Nevo Mongola. Karibu ngana pamoja nasi siku ya leo, ambapo kama ilivyo ada, mpaka saa 3 kamili asubuhi tutakuwa na mambo mengi tukiwa tumeenda kwa ajili yako. Na nusu hii ya kwanza tunapata muda kujiana na hali, maana ni muhimu wana familia ukafahamu jirani ameamkaje, wana familia ameamkaje, na zaidi yote kukumbusha na kuanza na Bwana. Tunakualika ngana pamoja nasi sasa kwa tafakari ya siku ya leo, ambayo inatukumbusha ubora wa tabia ya Mkristo. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Watu wanaweza kutamani kusifiwa, wanaweza kuwa na shauku ya kuwa na jina kuu. Kwa wengine umiliki wa nyumba na ardhi na fedha nyingi, ambavyo vitawafanya kuwa wakuu kulingana na viwango vya ulimwengu, ndivyo kilele cha matamanio yao. Wanatamani kufikia mahali ambapo wanaweza kuangalia chini kwa hisia ya ukuu wa juu ya wale walio maskini. Wote hawa wanajenga mchanga na nyumba zao zinaanguka ghafla. Ukubwa wa nafasi si ukuu wa kweli. Kile ambacho kiongeze thamani ya nafsi chenyewe hakina thamani yoyote. Kile ambacho pekee cha thamani kukipata ni kuwa nafsi mbele za Mungu. Kamwe hauwezi kujua asili ya kweli tena iliyotukuka na kazi yako. Thamani ya utu wako unaweza kuipima tu kwa thamani ya uhai uliotolewa ili kuokoa wote ambao wataupokea. Kila mtu atakuwa na makadirio ya thamani yake pale atakapokuwa mtenda kazi na Kristo, akifanya kazi ile ambayo Yesu aliifanya, akiujaza ulimwengu wa haki kwa haki ya Kristo Yesu, akibeba utume kutoka kwa Mungu aliye juu. Utume uliotolewa kwa wanafunzi unatolewa kwa wote ambao wameunganishwa pamoja na Kristo. Wanapaswa kutoa kila dhabihu kwa ajili ya furaha na kuwa na roho zilizotolewa ambazo huangamia mbali na Kristo. Heshima ya juu zaidi ambayo wanaweza kutunukiwa wanadamu, ikiwa ni vijana au wazee, matajiri au maskini, ni kupewa nafasi ili kuinua walioonewa, ili kuwafariji walio wanyonge. Ulimwengu umejawa na mateso, nenda ukahubiri injili kwa maskini, ponyeni wagonjwa. Na hii ndiyo kazi inayopaswa kuunganishwa na ujumbe wa injili. Maskini wanahubiriwa habari njema. Watenda kazi pamoja na Mungu wanalazimika kujaza nafasi walionayo duniani kwa upendo wa Yesu. Upendo wa Kristo moyoni unaonyeshwa katika matendo. Ikiwa upendo kwa Kristo umefifia, upendo kwa wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao utatoweka. Utajiri wa kweli ni imani halisi na upendo halisi. Haya huifanya tabia kukamilika katika Kristo. Ikiwa kungekuwa na imani na usaili zaidi, imani mwaminio Yesu, kungekuwa na upendo, upendo safi ambao ni dhahabu ya tabia ya Mkristo. Tubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, tukikumbushwa ubora tabia njema. Na ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Asimeleo tukia tumeaza na Bwana, Mungu atusaidie sana kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kuchagua jina lililo bora la Yesu Kristo, ili kaweze kuongoza hatua zetu, tukawe baraka kwa wale wasiomjua Kristo, kuwakumbatia wanaolia, kupatia faraja kwa wanaohitaji matumaini, na zaidi ya yote tukaendelea kuakisi upendo wa Kristo katika maisha yetu. Sasa kwa siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana, kwa niaba ya timu ya Bwana tunakutakia siku iliyo njema sana, na Mwenyezi Mungu akuweze kwa pamoja nawe. Na tuombe. Maulana Mungu muombaji, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Asante kwa kibali uliotupatia cha kuona nuru angavu na pumzi ya uhai. wapo ambao walitamani kuamka asubuhi leo lakini ratiba yao haijaruhusu waamke. Na hivyo basi kwa sababu hiyo tunarudisha sifa na tukufu kwako tukisema asante kwa neema hii ya kuwa hai. Na zaidi ya yote tunakuomba Kristo tupatie hekima na maarifa ya kuishi kwa kadri ya mapenzi yako na kusudi lako la kutuweka hai siku ya leo likaweza kutimia katika maisha yetu. Tumeanza nawe tukiamini kwamba siku yetu itakuwa njema. Tunaomba kibali ukaongoze hatua zetu na kila mmoja ambaye ameanza pamoja nawe asubuhi ya leo ukasikie maombi ya mwanao. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako tukiomba uongoze hatua zetu na kila mmoja kwa mahitaji yake kasikie maombi ya wanao. Tunaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunaomba kwa ajili ya viongozi wetu kaweze kubariki na kupatia hekima na maarifa yatakayo juu. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi ya leo tukiomba haya kwa Yesu Kristo. Amina. Basi asante rafiki ya thamani, shukrani kwa kuungana pamoja nasi na tunaanza na Bwana hivyo kwa tafakari ya siku ya leo na kumwomba Mungu na kumshukuru kwa kutuamsha salama. Nani ameamka sahihi? Kama ilivyoada tunatumia muda huu pia kwa mshana, marafiki watatu na ujumbe wa nguvu wa kwanza na Bwana. Mimi ni Alivyo Mongola na kama ilivyoada niko na wanafamilia hapa. Tiketi imeanza na Bwana na Gele Peter na Nathan Gilbert. Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Ndugu zangu habari ya asubuhi?
1: Salamu.
2: Salama kabisa.
0: Wanaje na hali?
1: Tuko salama, umeamkaje?
0: Salama kabisa, buheri wa afya.
1: Weekend ilishaje?
0: Ah, imesha vizuri. Nimepumzika vizuri sana. Jumamosi tumeenda kwenye ibada, jana tumepumzika.
1: Yeah.
0: Tumerejea tena.
1: Yeah. Naam, tumerejea tena.
2: Siku nyingine tena.
1: Nafurahi kumwona mzee wangu hapa.
2: Yeah.
1: Nafurahi sana baba.
0: Kwenye mpaki yake.
1: Mzee shikamo. Malabu baba.
0: Anajiona sikizi majeuri sana. Shikamoja ni adimu mno.
2: Shikamo inapotea, imeanza kupotea. Ila sio kwa Nathaniel. Nathaniel huwa
1: anajitahidi.
2: Anajitahidi kijana.
0: Bwana kama Sam ana kesi ya kujibu.
2: Sam alonisalimia pia, ana shida. Ila saa nyingine anaweza kukwambia Blazer mambo vipi? Sasa unaitika tu kwa sababu.
0: Yote heri.
1: Mnaipokeaje hiyo? Yaani mtu asipokupele shikamoo akakwambia tu habari ya asubuhi yangu.
2: Uzuri katika ulimwengu wetu sisi.
1: Eh.
2: Ile shikamoo pia sio haina nguvu kama ilivyokuwa zamani. Zamani ukiacha kuwasalimia wazee wanakusalimia wewe. Ah, basi bwana shikamoo wewe. Kama uko pembeni na baba yako hapo anakwambia basi ujue nyumbani
1: kinaenda wapi.
0: Jamani salama, tunaungana na wanafamilia waanze na Bwana. Najua tuliwamiss sana tangu tupoachana. Katika mapumziko ya ibada Sabato Jumamosi na leo tumerejea tuungane pamoja nao. 0785183847. Tuzungumze nao, tusome ujumbe na tuendelee kusonga kwa ushindi siku ya leo tena.
2: Basi yani jamaa zetu wako na spidi nzuri kabisa.
0: Yes.
2: Unapofungua tu kishkwambi kibasi wao huwa wanakuja na kuanza kupiga.
0: Ako kwenye foleni anasubiri.
2: Yupo rafiki huyu. Hello.
3: Hello Peter Negele.
2: Ni mimi rafiki yangu, habari ya asubuhi.
3: Salama Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Maweni Tunga Tabora hapa.
2: Karibu sana Geoffrey Matias, mdau mkubwa kabisa wewe wa AWR, ikiwa ni asubuhi nyingine leo. Utuweze kushiriki wote katika wasaa, anza na Bwana sehemu ya kwanza, utuamshie marafiki wale watatu hivi.
3: Asante sana Peter Negele. Wa kwanza,
2: naam,
3: namuamsha Muhangi za Magembe akiwa Maweni Tunga Tabora.
2: Amina.
3: Wa pili naenda pale Arusha Karatu, mama Amina.
2: Amina.
3: Wa tatu napenda kwenda Maweni tena kwa Irumba Andrea.
2: Barikiwa sana.
3: Ujumbe nawaambia waamke, tuanze na Bwana kwa sababu kila kitu kipo kwa Bwana.
2: Hakika kila kitu kipo kwa Bwana. Amka tuanze na Bwana. Ni ujumbe mzuri sana ndugu yangu. Basi nikutakie baraka tele tunapoendelea kushiriki pamoja kwa siku ya leo.
3: Amina, amina. Msalimia hapo pacha wako.
2: Pacha wangu. Niko na mapacha wawili hapa.
3: Wasalimie wote hao, Tampona na Eniva.
2: Basi leo niko na Nathaniel hapa pamoja na dada Eniva. Basi wote ni baraka.
0: Asante sana.
3: Haya, wasalimie sana.
0: Amen. Asante. Barikiwa.
3: Haya, amina.
2: Hello. Halo? Naona mtandao umemletea shida. Habari ya asubuhi?
3: Sa Safi, habari za asubuhi?
2: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani mpendwa, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, naongea na Tobias Jawale, napiga simu kutoka ndani ya Ifakara Morogoro.
2: Na kupata kwa uzuri kabisa Tobias kutoka Ifakara Morogoro hapo. Karibu katika sehemu ya kwanza, anza na bwana asubuhi ya leo tena uweze kushiriki pamoja nasi kwa kuamsha ndugu jamaa na marafiki watatu hivi.
3: Bwana, asante sana kaka. Moja, napenda kumuamsha mjumbe fundirejio, naambia kaka amka kumekucha, kwanza na bwana.
2: Amina.
3: Mimi kuna dada Amina, naambia dada Amina amka kumekucha. Tatu, napenda kuamsha wasikilizaji wote wanaosikiliza Hope Channel, naambia tuamke kwanza na bwana, ujumbe na watakia kwa siku njema.
0: Amina.
2: Barikiwa sana.
3: Haya, kazi njema kwa studio kaka.
2: Na kwako pia. Hello.
4: Kakaangu mwenyewe.
2: Naam, dada yangu, habari ya kwako?
4: Baita.
2: Sayu.
4: Habari ya wewe?
2: Salama, umeamka salama?
4: Nimeamka salama.
2: Habari ya Karatu?
4: Habari ya Karatu ni nzuri, Mungu ni mwema.
2: Naam, tunabarikiwa kuwa na wewe katika wasawanza na bwana asubuhi ya leo. Dada yangu, karibu basi uweze kuamsha watu watatu.
4: Asante. Kwanza nianze na Sagema Muhando.
2: Amina.
4: Apili aliyefungua laini.
2: Mhm.
4: Watatu na mwisho kwa mama Afrika, natakia asubuhi njema. Mtetei dadangu Aniva.
0: Shukrani, asante.
4: Mungu Yesu hapo. Ambia napenda, natakia asubuhi njema.
2: Asante. Amina, sana. Amina. Desi.
4: Eh,
2: shida ika.
4: Kazi njema.
2: Haya, asante. Dada Niva, nitakufundisha usiwe na wasiwasi.
0: Kwa kweli mimi natizama tunaona tu sayu.
2: Na Malodi, mimi ndugu, habari yako?
5: Habari ya niko Nigeria.
2: Ni njema sana, habari ya kwako wewe?
5: Habari ya kwangu ni nzuri, kutoka 101.5 Same Kilimanjaro.
2: Naam.
5: Hii ni sauti ya Daudi Kongolwe wa AWR Tanzania.
2: Barikiwa sana Daudi, karibu katika wasaa, anza na bwana. Tuweze kushiriki pamoja asubuhi ya leo kwa kuamsha watu watatu.
5: Asante sana. Salamu za kwanza ziende kwa Prince Emmanuel akiwa pale Mtwara. Za pili ziende pale Mamba Mafingiro, zinamkuta Amani Kaniki Godson.
2: Amina.
5: Naomba amke tuanze na bwana.
0: Amen.
5: Salamu za tatu ziende pale Arusha, zinamkuta Steven William Mbwambo. Naomba amke tuanze na bwana.
2: Amina. Naam.
5: Mungu kwetu ni kimbilio na msaada katika maisha yetu.
2: Amina.
5: Natakia wote asubuhi njema. Salimia dada Aniva, Abishagi Mpoke na Asanael Gilbert.
0: Asante sana. Shukrani kwa salamu, eh.
5: Barikiweni.
2: Amina. Dada Aniva, naona message zinaingia kwa fujo. Hebu kwanza tupatie message za watu wa YouTube hapo.
0: Sawa. Kutoka press yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, marafiki wa thamani kabisa ambao maanza na bwana pamoja nasi. Tukimshukuru Mungu sana pia siku ya leo. Na tunakukumbusha usisahau kusubscribe, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa mwanafamilia waanze na bwana. Lakini tafadhali tunakusihi pia utume linki kwa marafiki wengi kwa kadri inavyowezekana, ili hiki ambacho tunashiriki pamoja nawe marafiki wengine waweze kukipata. Asante sana kwa marafiki thamani ambao wameanza baada pamoja nasi siku ya leo, tukiendelea kwa sababu baraka. Na sasa tunatokarejea hapo tena ni kwa sawa sawa hapa kutoka kwa sawa yetu
1: kwenye watu waliotumia ujumbe kwa njia ya SMS. Halo, tufungulia mlango ni rafiki Godson Mbwambo.
0: Okay.
1: Anajiita Mpale Harisi.
0: Sijajua
1: kuna wapale ambao sio halisi.
0: Wengine atakwa kuchovya.
1: Anasema anza bwana, iwafikie wazazi wangu akiwa Gonjanza Lugura Heikera.
0: Okay.
1: Ya pili ifike kwa ndugu zangu wote popote walipo, ujumbe tumtumaini Bwana siku zote za maisha yetu. Asante sana Godson kwa ujumbe wako. Ujumbe wa pili anasema amka, ni masaa ya maombi. Asante sana. Tumeshaamka hapa. Dede Sesa kutoka Chinamili. Chinamili Itilima. Simio. Bana, najua nakujua huko.
2: Nakujua miji ya kwetu hiyo.
1: Jina refu sana. Okay. Anasema anza na bwana na waamsha wafuatao. William Sesa, Huli Sesa, Libuda Sesa, ujumbe hakuna jipya duniani, jipya ni Mungu tu ndugu zangu. Amna jipya chini ya jua. Anasema anza na bwana kwa hiki kipenzi changu Catherine Minja na Steven, ujumbe Mungu ni mwema kila wakati.
0: Wakati wote.
1: Katika ujumbe wa SMS hao ndio walotufikia asubuhi ya leo.
0: Okay.
1: Na tutaendelea kuzisoma kadri ninavyozidi kuingia hapa.
0: Naam, kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema apostoli anapenda kuamsha Monica George, Sayuni Nehemia, Christina Jeremia na waimbaji wote wa Chidachi Kwaya Dodoma mjini wawe na maandalizi mema ya makambi Tuka 2026. Lini hiyo? Basi natakia kila laheri, maana msimu ndio umekucha hivyo. Asante sana Stephen William, anasema asante sana Mungu kwa kuniamsha salama. Anza na Bwana kwa Jagama John Muhando, Emmanuel Salimatisho, Ombeni Lucas, Godfrey Ferdinand, Esther Freddy, Irene Mjema pamoja na Amani. Godson anatakia siku ile njema. Na Inai Baraka anasema sijui tajini mwangu kama nyota zinatakaa kila wakati. Nitakapoamka katika majumba basi huu wataumalizia kwa ushindi kabisa. Salamu kwa Pasta Kume Mwandetele na Hilda Mwandetele wakiwa Mbeya, tuanze na Bwana. Asante sana, barikiwe. Ayubu Esero anasema nawapata mbashara kutoka pale Kigoma. Mungu awabariki wote na wafuatilie Upchannel Tanzania. Asante Ayubu, na asante sana marafiki wa thamani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Shabani Kajiru anasema bila shaka ni salamu kwa Abdalla na Beseba akiwa Morogoro. Asante na wamsha Gamba Bi Elda pamoja na Amani Kajiru, yani Abdalla pamoja na Betsheba. Asante sana, tunatakia siku leo njema. Tumaini Kidenya anze na Bwana na wamsha okay, watu wote kutoka pale Njombe. Anasema ujumbe hakuna jipya kabisa chini ya jua. Maana yote ni ya kale, hakuna jipya. Naam, kutoka kwa sasa tuaitwa Mwa Channel Tanzania. Hao ndio marafiki tunao kwa sasa. Kama tunatokarejea na channel kupita namba 0775 183847 kwa marafiki pia.
1: Ngoja tupokee simu hapa. Hello. Naam,
0: karibu.
1: Hello.
6: Hello, hello.
1: Habari ya asubuhi?
6: Salama kabisa. Kaka na channel hii. Habari hapo Hope Channel AWR Tanzania.
1: Habari na Hope Channel na AWR, tuko vizuri kabisa. Kwa niaba ya msikilizaji, tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Stephen William Mwangu kutoka 102.5 Arusha.
1: Karibu sana kutoka Arusha.
6: Niliwapata kwa uzuri hapo mkiwa kama kaka Negeri pamoja na Darifa. Nikituamsha tuanze na Bwana na sisi Mungu ametusaidia tunamka salama.
1: Hakika.
6: Ikiwaamsha wadau wote wa Hope Channel na AWR Tanzania, waamke tuanze na Bwana kwa klubu ya Gloria Family.
1: Ndio.
6: Kwa mwenyekiti Frank Fremoni Sanga, umekucha. Katibu Yohana Mbaga, Godfrey Ferdinand, Esther Fred na Irene Mjema pamoja na Modeling Minja pale Masia Mamba Marangu pale, ni waambie kumekucha, tuanze na Bwana, tuendelee kumsifu na kumtukuza kabla ya kuanza shughuli zetu.
0: Amen. Yeah.
6: Barikiwe sana hapo studio na Mungu awabariki sana, mnatubariki na tunganisha na mbingu unapopambazuka kila siku.
1: Asante sana. Wewe na asubuhi njema.
6: Amina.
1: Asante sana. Yeah, kutoka Arusha hapo. Labda tupokee simu nyingine hapa. Hello. Naona ametoka hewani. Nani huyo? Habari ya asubuhi? Hello. Hello. Hey, habari ya asubuhi? Unaweza ukapunguza kifaa ambacho unatumia kutusikilizia kama ni radio au ni television ili tusikilizane kwa uzuri?
6: Habari ya asubuhi? Ndio.
1: Ehe, unapiga simu kutoka wapi na rafiki unaitwa nani?
6: Naitwa Mariko Machi, nimetoka Kigoma.
1: Oh, karibu sana.
6: Ninawaamsha vijana wote waliohudhuria kambi la vijana Lungwe Mpya.
1: Ndio.
6: Ninawaamsha pia familia yangu, waamke tuanze na Bwana.
0: Amen.
6: Na amsha pia kanisa langu mahalia, tuanze na Bwana.
1: Amina.
6: Ndiyo, nawaambia tushughulike zaidi katika mapenzi ya Mungu.
1: Asante sana, tunafurahi kupokea simu yako asubuhi ya leo.
6: Amina.
1: Haya, wewe na asubuhi njema.
6: Na kwako pia na simu yako.
1: Amina. Asante sana.
0: Asante sana.
1: Kutoka Kigoma huyo.
0: Asante, barikiwe sana rafiki.
1: Tuangalie hapa mtu mwingine ambaye ame ni asubuhi ya leo. Labda nipite na ujumbe hapa.
0: Okay.
1: Yes. Kumekucha kwa uzuri, asubuhi njema kwa Veronica Mfanga akiwa Same, Eliudi Chedieli akiwa Hedaru, Chagama Mhando akiwa Chome, ujumbe asikucheleweshe maana yeye haendi. Mbae Daudi ni Kombolwe wasame.
0: Nimependa
2: hiyo. Ukojo sikio msemo.
0: Nafahamu vizuri. Yeah. Yeah. Primary
1: kwa zamani sana. Asitucheleweshe.
0: Maana
1: endi. Okay, tunamsubiri hata kama endi anaweza kabadilisha mawazo.
2: Ah, sasa anaweza akawa anakuchelewesha.
1: Eh, afi ya endi mpie.
2: Yeye ameshaamua kutokwenda.
1: Okay. Asante. Asema asante Mungu kunipa afya njema na muamsha mwanangu akiwa Chalinze.
0: Amina.
1: Na sabato wote ujumbe Mungu yuaja Debora wa Morogoro.
0: Amina.
1: Asante asubuhi leo
2: sana Debora.
1: Ujumbe wa kwanza kutoka Morogoro huu.
0: Yeah.
1: Bwana ni wema.
2: Kuna alipiga yule kutoka Mahenge.
1: Alitoka Mahenge.
0: Okay.
2: Okay.
0: Sawa.
1: Basi huyu amekuwa wa pili.
0: Barikiwa.
1: Bwana ni mwema, bila shaka Mungu ni mwema hakika.
0: Salama kabisa.
1: Na barikiwa pamoja nanyi katika anza na Bwana, maombi hubadilisha maisha ya wengi.
0: Amen.
2: Amina.
1: Langu jina ni Resti Mzava. Asante sana Resti kwa ujumbe wako. Yeah, Peter Gidawe na Katesh wa Manyara anasema amka kwa mama Amina wa Karatu, Mwalimu Thomas Mwangwe na Peter Sule. Ujumbe, Mungu hana upendeleo.
0: Hakika kabisa.
1: Yes, okay. Mungu hana upendeleo. Kila mtu anampatia kwa wakati wake
0: na
1: muda wake. Bwana ni mwema. Anza na Bwana iende kwa Madaha Malunde, Filmon Sanga, Steven Mbwambo, Yohana Mbaga. Ujumbe, tunalitazamia tumaini lenye baraka. Ni mimi Godfrey Ferdinand wa Bugarika Mwanza.
0: Amen.
1: Asante sana Godfrey. Ujumbe mwingine hapa naona umekatika. Tutarejea basi ujumbe utakokuwa umekaa sawa tena.
0: Asante. Basi kwa awamu hiyo ya kwanza tutie nukta kwa sasa.
1: Yeah.
0: Tukiwashukuru sana marafiki ambao wamechagua kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo.
1: Okay.
0: Na kama tulivyosema sherehe siku kwa Mada zinaendelea katika maeneo mbalimbali. Wiki iliyopita chuo kikuu wamemaliza kwa kishindo sana. Na siku ya Ijumaa hapa tulipata ladha
1: kidogo
0: nzuri sana ya pekee.
1: Shalom.
0: Kutoka Tete ni Ugaibuni au sio Ugaibuni?
1: Ugaibuni kwanza ni wapi?
2: Ugaibuni nadhani ni ile kuvuka maji.
1: Unavuka maji?
2: Eh.
0: Sasa kivuka maji sasa Mwanza penda kwa kuvuka maji kutoka Ugaibuni.
2: Hapana, maji ya bahari.
1: Maji ya bahari.
2: Kuvuka bara.
0: Bahari.
2: Kuvuka bara moja.
0: Ukivuka ukitoka Zanzibar ukaja Dar
2: unavuka bara bado lazima Tanzania.
0: Kwa hata kio kuvuka bara.
2: Kuvuka bara.
0: Okay. Sawa. Basi kwa nalala nzuri sana kutoka hapa kwa Jehovah Shalom.
1: Kuna maua nimeashika.
2: Ni vile mimi nilikuwa ni kama mtangazaji, nilikuwa nataka nijiunge nimbe nao.
0: Mwenzangu naona ukatambia mambo ukatokea mambo kusanyuka nini?
1: Nilikuwa nimeshika maua hadi anakaribia kuharibika bana, ulituheshimisha sana.
2: Au sio?
1: Piga kiganda fulani hivi.
0: Kiganda fulani hivi.
2: Sababu unamwambia
0: kusanyuka, ile pekee ndio nimeambulia.
2: Sababu unamwambia bana kusalimia ni Mosizomutia. Sasa Samu naye alipoitamka.
1: Ilikuwa nzuri sana.
2: Ilikuwa nzuri.
0: Mambo mnara wa Babeli yani. Lugha hizi.
2: Lugha.
0: Yes, ilikuwa nzuri sana.
2: Wao wenyewe pia walifurahi, walishangaa kuona kwamba tunakuta watu wanajua jua kiganda kiasi hivi. Na wao uzuri, na mimi nilifurahi kwamba na wao wana kasi ya kujifunza Kiswahili.
1: Kiswahili, okay.
0: Sana.
2: Unajua moja ya kitu ambacho katika nchi za Afrika Mashariki Waganda walichelewa ni kujua lugha ya Kiswahili. Ni jamii fulani tu ndogo Uganda, sasa mjini pale wafanyabiashara ndio wanajifunza sana kwa kasi, ila kwa sasa wameingiza hadi kwenye mitaala ya kielimu. Kwa hiyo na wao walituambia bana, sisi mngejua tunatamani sisi tuongee tu hicho Kiswahili.
0: Hicho Kiswahili hivyo tuongee. Yes, basi katika maeneo mengine naona kuna rafiki atutumia ujumbe hapa, anajiandaa kwa makambi kule, amesema ni Ntyuka, sijajua ni mkoa gani, sina uhakika sana kama Dodoma au ni wapi. Maeneo mengine pia maandalizi mema, sherehe siku kuu za vibanda, na kwa wale ambao sio Adventista Sabato, makambi au sherehe siku kuu za vibanda nafanyika kila wiki katika makanisa mbalimbali kwa ajili ya kujifunza na Mungu, kukaa pamoja na familia na wapendwa, kula pamoja, kujifunza pamoja, kuimba pamoja. Kwa hiyo kama uko karibu na kanisa la Adventista Sabato na kwa nani amekusanyika, wewe sogea, jua ndio makambi hayo yanakuwa yameshafika. Asante kwa sana kwa muda kwa thamani. Tunaenda kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia nguvu nyingine siku ya leo, tukiwa tumechagua kwanza na Bwana, kwa sababu tumaini linaanzia hapa. Basi ungana pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana kujifunza na kutafakari neno la Mungu katika maisha yetu. Na zaidi ya yote, hakikisha kwamba unapata muda wa kutafakari na kutulia kujifunza, ili hili neno la nguvu asubuhi leo kapate nafasi katika moyo wako kuweza kulifanyia kazi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani, naendelea kubarikia pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu mwema amekuwa mwaminifu, ametulinda usiku wote tukiwa tumelala, na imempendeza asubuhi ya leo tuamke ili tuweze kusikia habari zake na tuendelee kumuuliza anataka nini katika maisha yetu, na kwa kweli tuko tayari kumsikia na kuweza kumtumikia. Karibu sana katika wasaa huu mzuri wa Anza na Bwana, mahala popote ambapo unafuatilia kipindi hiki siku ya leo. Bwana yuko hapa na kwa kweli yuko tayari kuweza kusema na moyo wako. Ni wakati mzuri ambao tumechagua kabla ya kwenda kwenye pilika za maisha, tuanze na Bwana, yeye ambaye ametuita na yeye ambaye daima anatulinda na kututunza. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembechai hapa Dar es Salaam. Karibu sana katika wazo la asubuhi ya leo tunapojiandaa kwenda kwenye pilika za siku ya leo, na labda kuna wengine ambao wataangalia baadaye, basi yote ni mema. Jina la Bwana litukuzwe sana. Wakati uliopita tuliwahi kuangalia somo ambalo nilipatia kichwa kinachosema hatma ama ulinzi wa hatma. Leo tutaangalia mambo machache kuhusiana na destiny ama hatima na makusudi ya Mungu ambayo anayo kwa ajili ya watu wake aliotuumba, watu ambao ametuweka katika dunia hii ambayo tunaishi sasa. Tutaangalia leo somo linaitwa Destiny Helpers, ama kwa Kiswahili watu waliopangwa kukusaidia kufikia hatima yako. Watu waliopangwa kukusaidia kufikia hatima yako, kwa Kiingereza inasema Destiny Helpers. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Umetuleta tena asubuhi hii tuweze kukusikia. Sema nasi Bwana kutoka mbinguni ili tuweze kupata mwelekeo na dira katika maisha haya ambayo umetupatia. Tunapoenda kuangalia somo la asubuhi hii, zungumza na mioyo yetu, tupatie nguvu, tupatie uelewa, tupatie uwezo wa kuyaweka masomo haya katika vitendo ili tunufaike sawasawa na mapenzi yako. Asante Bwana kwa sababu uko pamoja nami hapa studio na uko na mtazamaji mahala popote ambapo anafuatilia kipindi hiki asubuhi ya leo. Jina lako litukuzwe Mungu wetu, ufalme wako uje. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Msikilizaji na mtazamaji, watu waliopangwa kukusaidia kufikia hatima yako, ama kwa Kiingereza tunasema Destiny Helpers. Msikilizaji na mtazamaji, ukisoma Biblia, kile kitabu cha Mhubiri sura ya 4 fungu la 9 mpaka fungu la 10, Mhubiri sura ya 4 fungu la 9 mpaka fungu la 10, maandiko matakatifu yanasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, watu sahihi huja kukushika unapodhoofika. Anasema watu sahihi huja kukushika unapodhoofika. Lakini ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na fungu la 18, Biblia inasema Daudi alipata mtu aliyemtambua na kumtambulisha kwa mfalme, mlango wa kusudi lake ulifunguliwa. Leo tunaangalia somo linasema Destiny Helpers, ama watu waliopangwa kukusaidia kufikia hatma yako. Tumeona kitabu cha Samueli inaonesha kuna mtu ambaye alijitokeza akamshika mkono Samueli, amin Daudi, akampeleka katika mlango na Daudi akafikia mahali pake. Watu wengi ambao walifikia mafanikio, kulikuwa na watu waliowashika mkono. Hawa wanaitwa Destiny Helpers. Of course, Mungu ndiye anayetusaidia na kutupeleka mahali ambapo amekusudia tufike. Lakini ziko nyakati ambazo Mungu hutumia watu ili kutufikisha mahala petu. Unajua msikilizaji na mtazamaji, katika maisha ya kila mwanadamu hakuna anayefikia kwenye hatima yake peke yake. Hii dunia imeumbwa kwa namna ambayo tunahitajiana
ili tuweze kufikia mahala petu. Wakati fulani hatutaweza kusafiri peke yetu, tunategemeana. Mungu ambaye ni mwenye mpango wa maisha ya watu ameweka mfumo wa kiroho na wa kimkakati unaoitwa Destiny Helpers, yaani wasaidizi wa hatma. Hii kitu kwenye Biblia ukisoma utaona watu wengi walikutana na Destiny Helpers na wakafikia mahali ambapo ilikuwa imekusudiwa waweze kufika. Sasa Destiny Helpers ni watu ambao Mungu anawainua kwa nyakati tofauti kumsaidia mtu kufikia kusudi lake la maisha. Mimi wanasema kila mara, msikilizaji, mahala popote ulipo, wewe hukuja duniani kuzurura. Umekuja duniani kwa lengo maalum. Mungu ana makusudi na maisha yako. Wewe sio mzururaji. Sasa ili ufikie kusudi ambalo Mungu alikuumbia, wakati fulani ni muhimu kukutana na watu sahihi, watu ambao watakupeleka mahali Mungu alikusudia uweze kufika. Hawa watu wanaweza kuwa ni watu unaowajua, lakini pia wanaweza kuwa ni watu usiowajua. Wanaweza kuwa ni watu wa karibu, lakini wanaweza kuwa watu wa mbali. Lakini kazi yao ni moja tu, kukusukuma kuelekea kwenye hatima yako, kukusukuma kuelekea kwenye hatima yako ya kiungu, hatima ambayo Mungu kwa kweli ndiye alikusudia uwe

kusudi, na wakati fulani kusudi lako halitatimia mpaka umekutana na watu ambao watakusukuma. Mungu kupitia watu hao atakusukuma kukupeleka katika mahali ambapo yeye mwenyewe alikusudia uweze kufika. Msikilizaji na mtazamaji, watu hawa wanaweza kukusaidia kwa njia mbalimbali. Njia hizo ni kama kufungua milango. Hawa watu wanaweza kukusaidia, kukupatia fursa, wanaweza kukupa ushauri, wanaweza kukutambulisha kwa watu muhimu, wanaweza kukulinda dhidi ya maamuzi mabaya, au hata kukusaidia kimwili, wanaweza hata kukusaidia kiroho. Msikilizaji, nikwambie tu sasa, sio kila anayekutana na wewe ni destiny helper ama msaidizi wa hatima. Hapana. Lakini kila destiny helper ama msaidizi wa hatima ana nafasi maalum katika mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Sasa twende pamoja, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kupitia kipindi hiki kizuri cha Anza na Bwana. Biblia inaonesha wazi kwamba Mungu hutumia watu kufanikisha kusudi lake katika maisha ya watu wengine. Mahali pengi kwenye Biblia Mungu ametumia watu ili kuwasaidia watu wafikie mahali ambapo yeye mwenyewe Mungu alikusudia waweze kufika. Sasa hii inatufundisha kwamba mafanikio ya mtu mara nyingi hayategemei tu uwezo wake. Mafanikio ya mtu wakati fulani yanategemea watu anaokutana nao katika safari yake. Natamani hapa unielewe asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Mafanikio yako kwa 100% sio kwamba yanategemea tu uwezo ulionao. Wakati fulani mafanikio yako yanategemea watu unaokutana nao katika njia yako. Unaweza ukawa na uwezo mzuri, lakini kama hutakutana na watu sahihi, watu ambao watabeba ule uwezo, watakutia moyo na kukushika mkono, uwezo ulionao hautakuwa na faida. Nasema nini asubuhi hii? Kuna watu wana uwezo lakini hawajakutana na watu sahihi. Kwa hiyo uwezo wao umekuwa bure. Nisema nini? Nasema kuna mhasibu asubuhi hii, mhasibu mzuri ambaye akikaa katika ofisi kazi yake itakuwa njema na ataleta matokeo, lakini pamoja na kwamba huyu mtu ni mhasibu mzuri, hajakutana na mtu ambaye atampeleka mahali ambapo atafanya hiyo kazi ya uhasibu na ule uzuri alionao ukaonekana. Kuna dereva mzuri, lakini dereva mzuri asipokutana na mtu wa kumpatia gari ya kuendesha, ule uzuri wa udereva wake utakuwa ni kazi bure. Itakuwa ni sawasawa tu na kitu ambacho kimefunikwa. Ni kama kutabasamu gizani. Tabasamu lako halina maana. Ili tabasamu liwe na maana, unapaswa kutabasamu mahali ambapo watu wataona. Tabasamu lako litafanya mabadiliko, litaleta nuru. Lakini kuna watu wengi leo wana uwezo lakini hawajakutana na watu sahihi. Kuna watu wengi leo ni wafanya biashara, ndani yao Mungu amewapatia uwezo wa kufanya biashara vizuri, lakini watu hawa hawajakutana na watu ambao watawashika mkono wakawapeleka mahali ambapo zile biashara zitafanyika sasa, ili ule uzuri walionao uweze kuonekana. Kwa hiyo uwezo ni jambo moja, lakini kukutana na watu sahihi ni jambo lingine muhimu. Wakati fulani maombi yetu yamekuwa tu tupate uwezo. Kupata uwezo ni sawa, lakini pamoja na kupata uwezo ni muhimu pia kumuomba Mungu atukutanishe na watu ambao watatupeleka mahali ambapo tunapaswa kufika. Angalia msikilizaji na mtazamaji, Biblia inaonyesha wazi kwamba Mungu hutumia watu kufanikisha kusudi lake katika maisha ya watu wengine. Nimesema sasa destiny helpers ama wale watu ambao wanakuja kuisaidia hatima ya mtu wanatambulika namna gani? Unajua watu hawa wanaotusaidia kufika mahala petu wanaitwa destiny helpers. Mara nyingi huwa hawaji kwa makelele. Wengi huwa wanakuja tu kwenye maisha yetu kwa njia za kawaida, lakini matokeo yao ni kwamba wanafanya tofauti. Unajua wanaweza kuonekana kama msaada mdogo, lakini ndani yake kuna mabadiliko makubwa. Angalia msikilizaji na mtazamaji,

tutaona hapo baadaye. Mtu kama Naaman, jemadari wa jeshi, alikuwa mkoma. Naaman alihitaji kupona, na ugonjwa wa Naaman ulikuwa unatibika. Lakini Naaman alikaa miaka mingi bila kupata uponyaji. Ni mpaka yule binti mdogo mjakazi aliyekuja katika nchi ya kina Naaman, akiwa nyumbani kwa Naaman, yule binti mjakazi anamwangalia Naaman ni mkoma, anataabika, anateseka. Ni mpaka Naaman alipokutana na binti mdogo ndio Naaman anapewa ushauri. Anaambiwa na binti mjakazi, nenda kule katika nchi yetu. Utakapofika kule, yuko nabii, yuko mtu wa Mungu ambaye atakupatia uponyaji wa magonjwa ulionayo. Naaman anatii. Naaman anapoenda katika nchi ile, anakutana na nabii wa Mungu. Naaman anapona. Kama Naaman asingekutana na binti mdogo mjakazi, Naaman angeendelea kuwa mkoma. Nasema nini asubuhi ya leo? Kuna watu leo ni wakoma, na ukoma wao unatibika, lakini hawajakutana na mjakazi, mjakazi ambaye atawapeleka kwa nabii wa Mungu, atawaambia nenda, na wanapoenda kule wanapata uponyaji. Una changamoto ambazo unapitia, changamoto zako, kuna mtu fulani mahala fulani, yeye kwake ni point moja tu anabonyeza, shida yako imeisha, lakini hujakutana bado na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hawa watu wakati fulani wanaotusaidia kutupeleka mahala petu, huwa wanakuja tu katika hali ya kawaida. Unaona mfano binti huyu mdogo nyumbani kwa Naaman, amekuja kama mjakazi, amekuja kama mtumwa, lakini kumbe hatima ya afya ya Naaman ilitokea kupitia binti huyu. Of course aliyefanya ni Mungu, lakini Mungu wakati huu alifanya kupitia kwa binti mdogo mjakazi. Kwa hiyo watu wa kukusaidia, usitarajie kila wakati watakuwa ni watu wenye vyeo vikubwa, watakuwa ni watu wanaoendesha magari mazito mazito. Wakati mwingine Mungu anaweza kumtumia hata mfagiaji pale ofisini akakuletea utatuzi wa changamoto yako, akakusaidia ukaenda kukaa mahali ambapo Mungu alikusudia uweze kukaa. Kwa hiyo destiny helpers huwa wakati mwingi wanakuja kama watu wa kawaida, lakini wanapokuja katika maisha yako yanabadilika, na unakuwa mtu bora, unafikia destiny yako, unafikia hatima ambayo Mungu amekusudia uweze kuifikia. Sasa asubuhi ya leo natamani pamoja na maombi mengine, muombe Bwana akukutanishe na destiny helpers wa maisha yako, watu ambao watakushika mkono, watu ambao unapokutana nao maisha yako hayatabaki kama jinsi yalivyo. Hata asubuhi ya leo utatoka, unaenda kujihangaisha kwenye kazi zako, unaenda kufanya kazi pamoja na mambo mengine, na muomba Bwana akukutanishe na watu sahihi katika njia yako. Unapokutana na watu hawa, maisha yako hayatabaki kama jinsi yalivyo. Msikilizaji na mtazamaji, wakati mwingine hawa wasaidizi wa hatima, destiny helpers, wanaweza kuja kama watu wanaotukosoa. Anaweza kuja kama mtu anayekupatia changamoto. Anafungua macho ili uweze kuona kitu sahihi. Wakati fulani destiny helper ni mtu anayekuwa mwiba kwako. Ndiyo sababu asubuhi ni kutie moyo, kuna mtu anakukozesha raha. Lakini nikwambie, kuna watu ambao walifikia hatima zao ama walifikia destiny zao kwa sababu walikutana na watu kama hawa. Mtu anakukosesha amani, anakusumbua, lakini kwa sababu ya usumbufu ule unasema, Mungu, mpaka lini nitapitia mateso haya? Unaanza kujibidisha, unaanza kufanya kazi kwa bidii, unatoka katika kifungo ambacho ulikuwa nacho. Ninawafahamu watu ambao walikuwa wamepanga, na wenye nyumba wao walikuwa wanawanyanyasa. Nafahamu watu ambao walikasirishwa na manyanyaso ya wenye nyumba. Kwa sababu ya manyanyaso yale, mtu anasema nimechoka, anaanza ujenzi. Labda hata alikuwa ameisha jenga, amefika kwenye lenta, anasema nitaezeka mara moja, nitahamia hivyo hivyo. Anapaua, anaingia kwenye nyumba yake. Kwa nini? Kwa sababu mwenye nyumba amekuwa akimnyanyasa. Manyanyaso ya mwenye nyumba yameharakisha mchakato wa mtu huyu kuhamia kwenye nyumba yake. Sisemi wenye nyumba mwanyanyase wapangaji wenu, hapana. Lakini wakati fulani, ili uhamie kwenye nyumba yako, ilihitaji mwenye nyumba akunyanyase.
Wakati ule mwenye nyumba anafanya kazi kama destiny helper bila yeye kujua. Kuna mtu ambaye alikuwa anategemea tu asaidiwe kufaulu mitihani. Labda anasaidiwa tu wakati fulani, wale ambao anakusaidia ataondoka, na anapoondoka unaanza kusoma mwenyewe kwa bidii, unasoma mwenyewe na unajikuta umeondokana na utumwa ambao ulikuwa nao. Kwa hiyo destiny helper anaweza kuja kama mtu mwema, akaja kwa namna ambayo ni chanya, anakusaidia kama binti mjakazi. Lakini wakati fulani destiny helper anaweza kuwa ni mtu anayekuja kukuudhi, anakukosesha raha, anakukosesha amani. Unahangaika, unasema nimechoka, unaanza kujihangaikia mwenyewe, na mwisho wa siku unafikia hatima ambayo Mungu alikusudia uweze kuifikia. Kuna watu ambao walinunua magari baada ya kwamba amenyanyaswa kwenye lifti aliyokuwa amepewa. Amekupatia lifti mtu, anaanza kukusema. Mtu anakasirika, anasema nitasemwa mpaka lini? Anaongeza bidii kwenye kazi, baadaye anaacha lifti, anaendesha gari lake mwenyewe. Kwa hiyo destiny helpers wanakuja katika namna hiyo. Be positive, hata kama kuna mtu anakusumbua, pengine mtu huyo anakusukuma bila yeye kujua, kwamba uweze kutoka kwenye comfort zone alafu ukae katika mahali ambapo ulipaswa kukaa. Kwa hiyo wakati fulani destiny helper anakuja kama mtu anayekusumbua, wakati mwingine anakuja kama mtu ambaye ni mwema kwako. Wakati mwingine destiny helper anaweza kuwa mtu anayekupenda na kukuunga mkono bila masharti. Inawezekana kabisa. Umeona kwenye Biblia huyu binti wa Naaman alikuwa tu binti mzuri, na akamsaidia Naaman, akamuunganisha na mtu ambaye alimsaidia akapona ukoma wake. Sasa asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji, kitu cha muhimu zaidi ni kutambua kwamba sio kila anayekupatia changamoto ni adui. Sio kila anayekupenda kwa maneno mazuri pia ni msaidizi wa hatima yako. Pima, omba macho ya rohoni, ili unapokuwa na macho ya rohoni utaona na utaweza kufika pahala ambapo imekusudiwa uweze kufika. Sasa unaweza kutambua mtu ukamjua, huyu ni mtu muhimu kwenye maisha yangu, pale ambapo utakuwa na maombi, utakuwa na moyo wa kiroho, utakuwa na hekima ya Mungu. Hivi vinahitajika ili kuwatambua watu hawa. Bila macho ya kiroho unaweza kumpuuza mtu ambaye Mungu amemleta ili akuinue. Unapokuwa na macho ya kiroho utawajua watu ambao Mungu amewaleta ili wakusaidie. Angalia Ruth alipokuwa kule nchi ya Moabu, amefiwa na mume wake, na yuko na mama mkwe anaitwa Naomi. Ruth ni kama alikuwa na macho ya rohoni. Wakati ambapo Naomi amechoka kukaa kule Moab, anasema narudi nyumbani kwangu Bethlehemu. Ruth ni kama roho alikuwa anamshuhudia, anamwambia huyu mwanamke Naomi usimwache, ambatana naye, kwa sababu kwa Ruth Naomi alikuwa destiny helper. Ruth, ukisoma kitabu cha Ruth moja, Ruth anamwambia Naomi, sitakuacha. Anasema utakako kwenda nitakwenda, watu wako watakuwa watu wangu, utakapokufa na mimi nitakufa hapo. Ruth amekataa. Mwenzake Orpa, yule mke mwenzie walioolewa pamoja kwenye nyumba ile, alichagua kuondoka. Ruth akasema sitakuacha. Na unajua Ruth ni kama tu alikuwa na macho ya kiroho. Ruth anapoambatana na Naomi, wamehama kutoka Moabu, wameenda Bethlehemu. Mwanamke mjane Ruth, hana pesa, yuko ugenini, lugha mpya, hana marafiki, chakula kipya, utamaduni mpya. Akiwa kule Bethlehemu, Ruth anaokota kwenye shamba, ndio anakutana na Boaz. Na anapokutana na Boaz, Ruth anaokota. Boaz anampenda Ruth, na kwa sababu amempenda, Boaz anafanya mambo, na unajua baadaye Boaz anamuoa Ruth. Ruth anapoolewa na Boaz, maisha yake yanabadilika kabisa. Boaz ni mwanaume wa maana sana. Boaz ni mwanaume tajiri. Boaz ni mwanaume mcha Mungu. Anamuoa Ruth, na Ruth anapoolewa na Boaz, maisha yake yanabadilika. Ufukara ameuaga, upweke ameuaga, amepata matumaini, amekuwa mtu mwenye mali. Kana kwamba hiyo haitoshi, Ruth anaingia kwenye ukoo wa Yesu, kwa sababu ukiangalia ile chanzo cha Yesu kuzaliwa, huwezi ukaacha kumtaja Ruth.
Ruth na Boaz walienda wakazaa watoto, walizaliwa baadaye kina Manase, kina Daudi, mpaka baadaye Yesu anazaliwa. Lakini yote haya ni kwa sababu Ruth alikutana na destiny helper ambaye ni Naomi. Alimuona akamng'ang'ania. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, napendekeza kwako asubuhi ya leo muombe Mungu akufungue macho ya rohoni. Kuna watu ambao sio wa kuwaacha. Kuna watu ambao hatima yako imefungamanishwa pamoja nao. Watakusaidia kukuvusha. Ni mpaka tuwe na macho ya rohoni ndio tutaweza kuwatambua watu hawa katika maisha yetu. Ruth alikuwa na macho ya rohoni na alimuona Naomi kuwa ni destiny helper wa maisha yake. Leo Mungu akufumbue macho, akukutanishe na Naomi wa maisha yako, akukutanishe na Boazi wa maisha yako, kwa sababu ukikutana na watu hawa ndio mwanzo wa maisha yako kubadilika. Sasa unapataje destiny helpers ama watu wa kukuvusha? Unawapata namna gani kwenye maisha? Kwanza, ili mtu akutane na destiny helper ama msaidizi wa hatma, inahitaji uwe na mahusiano mazuri na Mungu. Anayewakutanisha watu na watu ni Mungu. Watu wengi wanakosa wasaidizi wa hatima kwa sababu hawatembei katika kusudi la Mungu. Unapotembea katika mapenzi ya Mungu, Mungu mwenyewe huwapanga watu katika njia yako. Atawapanga. Pili, unahitaji kuwa tayari kiroho na kimaadili. Uwe tayari kiroho na kimaadili. Kuna mtu yuko tayari kukusaidia, yuko tayari kukushika mkono, lakini je, maadili yako ni mazuri? Mtu yoyote atakuwa na furaha kumsaidia mtu ambaye maadili yake ni mazuri. Sasa wewe maadili yako hayaeleweki, una sifa mbaya, labda pale ofisini wakitajwa wadokozi dokozi na wewe umetajwa, mtaani pale sifa yako imeenea kwa ubaya, usemwi vizuri. Ni vema kuwa na maadili mazuri. Hata kama huna pesa, hata kama huna cheo, hata kama huna una kitu fulani, lakini basi ili uattract, ili uwavute watu watakao kusaidia, ni muhimu sana kuwa na maadili mazuri. Unajua, kama Naomi angeona Ruth ni mwanamke wa ovyo ovyo, ana tabia mbaya, Ruth anaposema nitakung'ang'ania, Naomi angekataa. Lakini Naomi anajua Ruth ni mwanamke mzuri. Ameona jinsi ambavyo alikuwa anaishi na mume wake. Hata anaposema nataka niambatane na wewe, Naomi anakubali. Kwa hiyo kuna kina Naomi wengi maishani mwako, watu ambao unapoenda kuongea nao ama hata wanapokuona wanaangalia maadili yako. Kwa hiyo njia moja wapo ya kuwa attract wasaidizi wa hatma ama destiny helpers ni kuwa na maadili mazuri. Watu wenye tabia mbaya mara nyingi huwafukuza wasaidizi wa hatima wao bila kujua. Tabia yako inaweza kuwa kizuizi au daraja la kukufikisha kwa watu sahihi. Sasa jambo lingine ni kwamba unapaswa kuwa mtu wa maombi. Yapatie maombi nafasi kubwa, kwa sababu maombi yanaweza kuamsha miunganisho ya kiroho kati yako na watu ambao Mungu amewakusudia katika maisha yako. Jambo jingine muhimu ni kwamba kuwa mtu wa thamani. Jithamini mwenyewe. Kujithamini kuna nyanja nyingi sana. Mtu anayejithamini havai ovyo ovyo. Vaa vizuri, onesha dunia kwamba wewe ni mtu unayejithamini. Na kuvaa vizuri haimaanishi nguo za gharama. Hata nguo za bei ya rahisi unaweza ukazipangilia vizuri. Unapotokea watu wanasema kuna mtu ametokea hapa. Unapoenda kazini unavaa nguo za namna gani? Jithamini mwenyewe. Vaa vizuri, oga vizuri, kata nywele zako vizuri. Kuwa mtu unayejithamini. Kujithamini ni pamoja na kuongea, ongea vizuri, kula vizuri. Mtu unayejithamini, watu wakikuangalia wanasema huyu mtu anajithamini mwenyewe. Ni rahisi hao watu kuja kukupatia msaada. Watu wanaovutia destiny helpers ama wasaidizi wa hatima ni wale wanaoonyesha bidii, watu wanaoonyesha nidhamu na moyo wa kujifunza. Hakuna mtu anayependa kuwekeza kwa mtu asiye na mwelekeo. Ni muhimu sana kuweza kuwa mtu ambaye mwelekeo wako unaeleweka. Sasa, ili unufaike na hawa wasaidizi wa hatima ama destiny helpers, moja, inahitaji uwe mnyenyekevu na uwe mtii. Watu wengi wanapoteza destiny helpers wao kwa sababu ya kiburi au kutojali nafasi waliopewa. Naaman angekuwa mjeuri, yule binti anapomwambia nenda kule kwetu kaoge, angekataa.
Kiburi kingemgharimu, lakini Naaman alikubali kuwa msikivu na mnyenyekevu. Aliweka pembeni mjemadari wake, na saa hiyo akasikiliza sauti ya binti mjakazi, akaenda kuoga Jordan mara saba, na alipooga ukoma wake ulimtoka. Pia utanufaika na Destiny Helpers. Unapopata mtu ambaye Mungu amemleta katika maisha yako, jifunze kusikiliza, jifunze kujifunza, na heshimu mchango wake. Unajua Destiny Helper anaweza kuwa daraja la kukufikisha mahali ambapo wewe mwenyewe usingeweza kufika peke yako. Kwa hiyo jifunze kuwa msikivu, lakini pia ni muhimu kuwa na shukrani. Watu wanaoshukuru hubaki wazi kupokea zaidi, lakini ambao wanadharau mambo, milango mingi ya fursa huwa inafungwa kwao. Msikilizaji na mtazamaji, asubuhi ya leo ombi langu kwa Mungu kuhusu wewe ni moja. Mungu akukutanishe na watu sahihi. Kuwa na uwezo ni jambo moja, kuwa na vyeti ni jambo moja, kuwa binti mrembo ni jambo moja. Ni mpaka utakapokutana na watu sahihi ndio maisha yako yatabadilika. Watu wengi waliopanda vyeo walihitaji mtu wa kuwasemea neno. Huyo mtu alikuwa Destiny Helper. Watu waliopona magonjwa yao walikutana na mtu ambaye alimwambia daktari mzuri yuko sehemu fulani. Alipoenda akapona ugonjwa wake. Watu waliopata ajira walikutana na watu ambao walienda mahali wakawasemea vizuri. Hawa wanaitwa Destiny Helpers. Watu waliofanikiwa kwenye biashara, Mungu aliwakutanisha na watu sahihi, watu ambao waliambatana pamoja, na walipoambatana pamoja biashara zao zikaanza kuinuka, wakaanza kusafiri. Labda alikuwa mkoani akaanza kuja kufunga mzigo Kariakoo, labda kutoka Kariakoo akaanza kwenda kufunga mzigo China, anafunga mzigo Dubai, kwa sababu amekutanishwa na watu sahihi. Asubuhi ya leo ombi langu kwa Mungu ni kwamba atukutanishe na watu sahihi. GPA yako haitoshi, mtaji wako hautoshi, uwezo wako hautoshi. Wakati fulani ni muhimu sana kukutana na watu ambao watatusaidia kufikia hatima za maisha yetu. Yesu mwenyewe alikutana na Simoni Mkirene. Simoni Mkirene alimsaidia Yesu kubeba msalaba. Yesu akaenda mpaka Golgotha. Namuomba Bwana asubuhi ya leo akukutanishe na Simoni Mkirene wa maisha yako, mtu ambaye ataambatana pamoja nawe kukupeleka kwenye kusudi ambalo Mungu amekusudia ulifikie. Unapoenda kujishughulisha, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Nuru ya uso wake ikuangazie. Ukakutane na watu sahihi. Katika jina la Yesu Kristo nimekuombea. Amen.

0: Tunasema asante kwa Mungu wetu, tunamshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake. Tunasema asante kwa baraka ya kuwa hai asubuhi leo tukitumia na Bwana. Na tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisi Nyando ambaye hakika wiki hii pia Mungu atamtumia, na siku ya leo Jumatatu amemtumia kuzungumza pamoja nasi kutukumbusha kuwa Mungu katika maisha yetu, na zaidi yetu kutukumbusha changamoto ambazo tunazipitia, na wakati zingine Mungu huonekana pale ambapo hawezi macho yetu hayawezi kuona, mahala ambapo ukoma mwanadamu hufikia, mahala ambapo uwezo wa binadamu kufikiri na kuwaza huishia, basi fahari ya Mungu huanzia hapo. Na zaidi ya yote, zipo nyakati ambazo tunaona haiwezekani tena, tunaona kwamba hatuwezi kuendelea katika maisha. Hapo ndipo ambapo Mungu hutumia watu tofauti tofauti katika maisha yetu kutuinua kutoka chini kabisa na kutuweka pale ambapo tunastahili kwa utukufu wa jina lake. Mahali ulipo asubuhi leo, tunaamini Mungu amezungumza pamoja nawe kupitia kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisi Nyando, kwamba Mungu hutumia watu tofauti tofauti katika mazingira tofauti tofauti katika matukio tofauti kukuinua na kudhihirisha ukuu wake katika maisha yako. Tunaamini hili umetembea nalo na inawezekana limegusa maisha yako. Amini kwamba Mungu ni mwema sana na kuanzia mema, na zaidi ya yote fahari ya Mungu huanzia pale ambapo uwezo wa binadamu huishia. Tafakari ya siku leo ikapata nafasi katika maisha yako, ukienda kumbuka kwamba hatima ya maisha yako iko mikononi mwa Mungu na sio kwa binadamu yeyote. Negele. Tunasonga kwa uzuri kabisa.
1: Kabisa.
0: Na naamini na nguvu limekubariki sana pia siku leo.
1: Limebariki sana. Nimejifunza kitu kimoja kizuri. Kumbe hata ukiona kuna watu wanakuja kati yako kukuletea challenge.
0: Ndio.
1: Wengine hawakubali kile unachofanya. Mwingine anakuchukia tu bila sababu. Usihisi vibaya.
0: Ipokee.
1: Yani wewe pokea hiyo hali kwa sababu huenda ndio inatakiwa kukuinua.
0: Yes.
1: Kwa hiyo ile hali ya kuona kwamba wewe kila unapoguswa basi na wewe unaumia, unakuaje? Unajirudisha chini. Kubali mazingira yote ambayo watu wanakuja nayo kwako. Kwa sababu huenda ni lazima uyapitie hayo ili wewe uwe bora zaidi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Mwinjilisti Nyando, Mungu ambariki sana. Hakika. Ni somo zuri sana. Tunapokuwa na masomo chanya ya namna hii yanatufundisha jinsi ya kuishi katika jamii nyakati hizi sisi kama Wakristo.
0: Yes.
1: Ni lazima taswira yetu ionekane tofauti na wengine kwa sababu sisi tuna siri ya lile neno lenye ukweli ndani yake. Na
0: ni kweli kabisa. Ni kwa mtu mmoja alisema, sio mtu mmoja, huwa naona ikitembea kwa baadhi ya watu kwamba binadamu adui anapokurushia mawe, yale mawe simrushie yeye. Yachukue alafu yatumie kujengea nyumba, kujengea himaya. Au kama ni kwenye shimo anarushia yale mawe, yatumie yale mawe kama kupanda ngazi kutoka pale ambapo amedumbukia.
1: Huyo hajui chochote kabisa. Sasa wewe ukiumia utakuwa kweli hujui.
0: Yes.
1: Cha msingi pale, kwa sababu unaonekana hujui, kazana kuonyesha kwamba unajua.
0: Kuna msemo mwingine wa Kiingereza wanasema, dada nitafsiri tu kwa Kiswahili tu rahisi, kwamba adui anapokupatia au mtu anapokupatia limao kwa kukomesha, ile limao usilichukue kwa nia mbaya, yani usilichukue vibaya, itengeneze juice ya limao. Umeelewa?
1: Alafu hata yeye mwenyewe atashangaa sharubati. Amekunywa hii sharubati. Lakini ukichukia ukolo likamulia tu kwa uchungu wake, basi utaona uchungu wa limao.
0: Hatima ya maisha yetu iko mikononi mwa Mungu. Na zaidi ya yote tumejifunza. Mimi na Fripe nimejifunza sana siku ya leo. Kwa mwingine naona kuna kitu fulani hivi, kuna mtu anakusukuma, anakuumiza kichwa, anakuvuruga. Ningeje kuna wakati fulani nafikiri mwenyezi Nyando, kama ningeje kumsimulia hiki kisa, nadhani ningesema labda kwamba ametumia kisa changu kutengeneza somo la leo. Nilikuwa mahali fulani Tanga, nilikuwa nafanya kazi kwenye taasisi moja hivi ya kifedha. Yule supervisor kutokea kunipenda hata kidogo. Yaani hakuna kitu nilikuwa nakifanya nasema hongera kwa kazi nzuri. Hakuna. Yanaweza nikifanya kizuri anambia, hii umefanyaje mbako? Yaani haoni kizuri. Na alipambana, aliniambia nahakikisha kwamba tena ilikuwa ni ile tu miezi 6 nilikuwa probation. Aliniambia nahakikisha utoboe. Na kweli sikutoboa. Yaani ile miezi 6 akatengeneza jambo, nikaonekana kasa kwamba sifai pamoja na jitihada zangu zote. Kweli nikaambia kwamba kwa hii miezi 6 tumetathmini, tunaona hautaendelea na sisi.
1: Yeah, ipo.
0: Nikaondolewa. Guess what? Baada nikarudi nyumbani nililia siku nyingi sana. Mungu, kwani mbona nimepambana? Mbona nimejituma? Mbona ni ifu kwani nilikuwa nakosea wapi? Makosa yalikuwa kwa madogo madogo, nilikuwa bado najifunza kazi, lakini nilifanya
1: kwa juhudi yote.
0: Sana kwa juhudi yote. lakini baada tu hakuisha hata mwezi nikaja kupata kwenye taasisi ya kifedha kubwa zaidi kwa nafasi nzuri zaidi kwa mshahara mzuri zaidi nikasema oh Mungu kwa kweli siku ile nilivyovaa uniform kwenda kulipoti kule kazini nilipomaliza nenda kusalimia watu
1: kamba nashukuru
0: sikusema nashukuru nilienda tu nikasema ningana kama naenda tu kufanya muamala kwa sababu nilikuwa na account pale kwenye taasisi ya kifedha ambapo nilikuwa naangishwa naangiziwa mshahara wangu nikaenda tu kwamba nikatetwa hela zangu basi nikaweza uniform
1: sasa
0: na nikaipendeza niko smart kwa kweli walinitizama kuna mmoja kaja kanikumbatia akasema wewe dada Mungu naye mwabudu usimwache nikamwambia asante nikaondoka na nikamwambia dada nikamwambia nimekusamehe nikamwambia alibaki ni hakuongea kitu kwa hiyo yapo mambo Mungu ambaye anatupitisha ana kwenye magumu lakini kusudi yake ni kwamba tuinuke na tuendelee kusimama imara basi turejee kwa marafiki ambao mngoja pamoja nasi siku leo tukiwa tumeanza na Bwana na tunamshukuru Mungu kwa jina la nguvu asubuhi leo. Tunatamani kusikia toka kwako rafiki neno la nguvu limekubariki kwa namna gani? Umejifunza nini siku ya leo? Unaondoka na nini ukiwa umeanza na Bwana? Ili siku yako ya leo inawezekana unaenda kazini ukiwa umenyongonyea, unaenda kwenye biashara unaona hakuna wateja, unaenda kazini, unaenda kwenye mahangaiko unaona hakuna kitu, lakini tunaamini kitu utajifunza siku ya leo kitakupatia nguvu ya kuendelea kupambana. 0745183847 tusonge.
1: Asante.
0: Yes.
1: Hello.
2: Halo habari za asubuhi.
1: Ni njema sana habari ya kwako?
2: Ah, habari za kwangu ni nzuri. Umeamkaje hapo studioni hapo?
1: Tumeamka salama kabisa. Tunaongea na nani mpendwa unapiga simu toka wapi?
2: Aisee, nimebahatika moja kwa moja kuongea na Elisha Tati. Elisha Tati, niko pande za Zeze hapa Kasulu.
1: Barikiwa sana toka Zeze Kasulu Kigoma hapo. Karibu sasa katika wasawa anza na Bwana.
2: Asante. Yaani huyu mtumishi nimemuelewa sana. Kumbe upande mwingine nimekuja kugundua kwamba huko kwa kia chetu tunasema ukiji, yani ukiwa umejiweka mianda, yani umeji umekaa hovyo hovyo wewe. Kumbe unaweza ukakosa msaada. Nina kisa kimoja fulani hivi. Kuna mtu fulani ambaye kwa kweli ukiangalia alikuwa ni mtu akawa amevaa hovyo hovyo vilevu sio vilevu. Ukiangalia umri wake bado mdogo sasa basi nzuri au mbaya kama ameuguza mtoto. Baada ya kuuguza mtoto, kweli hiyo jamaa kiufano kifedha si haba, ana sonato. Basi alipouguza yule mtoto akaenda kwenye zahanati ya hapa kwetu hapa Zeze. Alipoenda kwenye pale zahanati, yule mganga akamwangalia akasema, "Sasa wewe una hera wewe kusema kumtimbisha huyu mtoto hapa hamna haiwezekani. Hebu mpeleke kwenye kituo cha afya cha kata." Ninamaanisha nini? Kwamba mtumishi alichokuwa amesema kwamba upande mwingine unapojiweka smart unaweza kupata msaada wote ule, lakini kama jiweka ujoyo unaweza kukosa msaada. Ukiangalia huyu mtu alikosa msaada wa mganga kwa sababu ya kujiweka ujoyo ujoyo. Kwa kweli mtumishi nimeelewa sana.
0: Amina, amina.
2: Asante, mimi Elisha Tatu wa Zeze Kasulu niko pamoja nani mpaka mwisho.
1: Asante sana Elisha. Asante sana, Mungu akubariki. Natakiwa usikae kinyonge watu
0: kinyonge. Yeye nimeipenda usikae kinyonge.
1: Usikae kinyonge.
0: Alafu mtoto wa mfalme anakaje kinyonge yani? Anakaje
1: kinyonge. Sisi ni watoto wa mfalme.
0: Unakaje kinyonge.
1: Na siri moja ni kwamba unajua hata kwenye Biblia haya mambo yameongelewa. Yaani Daudi hakujionyesha unyonge. Ingawa ni katoto kadogo ile anapopelekwa kwenye vita hakujionyesha unyonge.
0: Kabisa kwamba ni nyonge. Kaenda na ujasiri kabisa.
1: Hello. Halo. Pole sana.
0: Barikiwa, unaweza kurejea tena? Sio. Yes.
1: Halo.
3: Halo.
1: Habari yako?
3: Nzuri, nzuri. Bila nagere.
1: Ni mimi wa ndugu yangu. Naongea na nani? Napiga simu toka wapi?
3: Naongea na mzee Magafu wa Msoma, mzee wenu Mshem Magafu wa Msoma.
1: Oh baba, habari ya asubuhi ya leo?
3: Nzuri wanangu hapo anipa pamoja na Negere. Hamjambo?
0: Hatujambo kabisa. Salama kabisa.
3: Yaani wanangu, hata mimi nimebarikiwa sana na somo la leo.
1: Amina.
3: Na kuna kitu kikubwa ambacho wanangu nimekigundua kwamba yule unayemdhani kwamba si yeye kumbe ndiye, na wakati mwingine yule ambaye katika maisha unaweza ukamuona kwamba si msaada kwako, huyo ndio msaada kwako sasa.
1: Kabisa kabisa.
3: Na kuna usemi mmoja wanangu, mimi nilimjita, ngoja ni useme kwa Kijita alafu baadaye nitafanua kwa Kiswahili. Wanasema hivi.
1: Naam.
3: Kuna chifu mmoja alikuwa anaumwa. Sasa yule chifu akaenda kutafuta tiba, hizi tiba za asili hizi.
1: Naam.
3: Akapewa mashauri kwamba hii dawa yako hii iweze kufanya kazi lazima utafute kimwiu. kibuyu kakibuyu kakuwekewa dawa ili dawa ifanye kazi lazima uijue kwenye kibuyu.
1: Ndio.
3: Yule mtini ndani ya eneo lake pale alikuwa na dharau watu ambao uwezo wao wa kiuchumi huko chini.
1: Naam.
3: Lakini siku moja akalazimika kwenda kwa yule aliyekuwa na mdharau au ambaye anamuona ni duni. Kumbe nyumbani kwake amelima mamboga ambayo yanatoa vile vibuyu.
1: Naam.
3: Ikabidi aende pale kuomba, akamwambia wewe umesema bwana wewe ni chifu na unazo, mimi nitakusaidia. Je, akamwambia ndugu yangu nimeambiwa kwamba nisipokuwa kaka kibuyu kwenda kunywa dawa nitakufa. Baadaye mtini kwa fundisho ambalo nilipata na nilipata wanangu katika hicho kisa ni kwamba kumbe watu wote tuko sawa mbele za Mungu. Hakuna mwenye daraja la juu wala daraja la chini
1: kabisa.
3: Utamhitaji huyo ambaye unamuona kwamba hana lolote, hafai kwa ajili ya maisha yako.
1: Ni kweli kabisa.
3: Lakini na mfano mwingine pia wanangu ambao nimeupata kwa mwinjilisti ametoa mfano kwamba katika maisha ya hapa duniani inawezekana hata wanangu pia mmewahi kupanga. Wakati mwingine kweli unaweza kwenda kupanga mahali. Hata nilikuwa bado kwenye utumishi nilikuwa napanga, unakwenda mahali unaona mwenye nyumba ana mikero yani. Lakini kumbe ile kero yake inakwambia kwamba mzee Magafu au ipange na wewe
0: ndio
3: utafute kiwanja utakuwa tofali ujenge nyumba ya kwako uishi maisha ya amani.
1: Ni kweli kabisa.
3: Asante wanangu, na mwisho wa yote nimegundua kabisa jambo la maana kuliko yote katika maisha yetu hapa duniani ni kwamba yani unapokutana na changamoto, changamoto ndio zinakuwa fursa. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto za kiroho pia wanangu, hizo changamoto za kiroho vitubadilishe ili tupate fursa ya kukutana na Bwana.
0: Asante
1: sana. Asante sana. Asante sana baba, tukutakia asubuhi njema.
3: Na kwenu pia wanangu.
0: Amen, asante.
1: Wewe unapigiwa kelele, jenga.
0: Jenga. Sema umeimba na gugu huyu.
1: Jenga yako.
0: Fanya gugu.
1: Hello.
4: Habari ya kuni bwana Negere.
1: Ni njema sana, habari ya kwako mtu wa Mungu?
4: Ni njema, unaongea na Yohana Masunga kutoka Uranda Morogoro hapa.
1: Barikiwa sana Yohana Masunga ndugu yangu kutoka Morogoro. Karibu sana kwenye wasaa wa pili. Waanza na Bwana mara baada ya kupata neno la nguvu.
4: Neno la nguvu hili Bwana leo limenikumbusha sehemu ambayo nilikuwa nimeumia.
1: Naam.
4: Kipindi nimeingia sehemu hii ya Uranda.
1: Naam.
4: Nilifikia kwenye nyumba ya kupanga.
0: Ndio.
1: Naam.
4: Nimekaa kama mwaka mmoja hivi nyumba Bwana ikauzwa, mimi bado nimo humo. Amekuja na mnunuzi, tunakuambiwa kwamba sasa hii nyumba nimeshaiuza, sasa tajiri wako ni huyu hapa. Niliumia sana, sikuwa na mpango wa kujenga wala kutafuta kiwanja. Moyo kaumia kabisa, nikaanza kutafuta kiwanja kwa nguvu kabisa.
0: Amina.
4: Nimepata kiwanja Bwana na kujenga, na mwaka moja tu nikahamia. Sasa hivi nipo kwangu tena, nashukuru hali ile.
0: Amina.
1: Hongera sana. Hongera sana Masunga.
4: Yaani huenda hata sasa hivi ningekuwa bado tu nimepanga, lakini mpaka sasa hivi tena najivuna nipo kwangu.
0: Amina. Hongera sana.
1: Hongera sana.
4: Kwa hiyo Bwana tuwe watu, kumbe mtu unaweza ukapata company hata kwa kuumia, lakini nakuelekeza kuzuri.
1: Yes. Na ndio maana kabisa ya somo la leo.
4: Somo la leo Bwana Mungu ambariki sana mtoa neno, na nyie Bwana pale Mungu awabariki.
0: Amina, asante sana. Sinungunikia mateke.
1: Unakaa unamsifia baba mwenye nyumba, hanisumbui. Yaani hana shida kabisa.
0: Unajijaza ujinga.
1: Unajitia ujinga. Haya, utaendelea kukaa hapo.
0: Hana hata shida. Hata nikivuka mwezi sijalipa kodi, hana shida.
1: Miaka ya zamani siko sasa, miaka ya zamani dada Aniva. Watumishi wa serikali wale wakiwa afisa.
0: Yeah.
1: Unapokabidhiwa ile nyumba ya serikali pale kwenda kuishi, unakuta ndani na kila kitu. Makochi nini?
0: Si ndio mwenyewe.
1: Sasa ukiwa umebweteka unakaa.
0: Shangaa unaambia barua kukumbusha kustaafu huko ndani hiyo nyumba.
1: Bwana sasa umestaafu. Ukitoka unashangaa unatoka na vijiko.
0: Ndio.
1: Kila kitu nakiacha, na kuna karatasi niliona nyumba ilikuwa tunakaa sisi. Kuna karatasi pale imeandika vitu vilivyokuwa
0: vikuta. Jamani. Kwa
1: hiyo nilikuwa na wewe isaini wakati unatoka, mwenzio naye avikute.
0: Hatari.
1: Naona. Kwa kama hujajipanga huwezi. Kwa hiyo changamoto kwenye maisha zinatujenga. Zinatujenga na kutuimarisha.
0: Yes.
1: Kuwa bora zaidi. Na mzee amegusia kwa mambo ya kiroho.
0: Yes.
1: kuna watu wengine wamepitia mazingira ya kupata shida kanisani, huenda ametengwa au amechukizwa, basi anasusa siendi.
0: Msusia nani ndugu yangu?
1: Kanisani bwana ni Wakristo gani wako hivyo? Huyo ni huyo ambaye amekukwaza, lakini Ukristo uko ndani yako na yes. Mungu wako.
0: Amenda.
1: Wewe unapopitia hayo jiimarishe zaidi kiroho na huenda yule ambaye amekukosea akaja akajifunza kupitia wewe.
0: Ni kweli kabisa. Tupite kwa ukurasa wetu wa Hope Tanzania Tanzania wakati tutapitia ujumbe kwa marafiki hapo. Kutoka kwake Fiston akiwa Bukavu, asante sana. Veronica Enoch anasema anaanza na Bwana, haleluya, niliwamisi sana familia yangu.
1: Amina, barikiwa sana
0: Vero. Tulikumisi pia, tuliachana tangu Ijumaa, tutakutakia siku njema. Samujesu barikiwa kwa neno la nguvu, Mungu akutangulie kwa kazi yake. Hakika Mungu hutumia watu maishani mwetu. Arabikia kutoka pale Oma. Asante sana Veronica, tunakutakia siku ile njema. Asante Shadia John, barikiwe pia. Emmanuel Mtana, hakika Mungu hutumia Destiny Helpers kwa maisha yetu kutusaidia. Tuzidi kumwamini Mungu, hakika atatimiza ahadi zake kwetu kwa wakati ulio sahihi. Hakika kabisa. Akishi Mary, asante sana kwa somo zuri. Anasema niombeeni, natamani kuanzisha kituo cha kulea watoto wadogo daycare, natamani mtu muhimu akunisaidia. Mungu akakupe Destiny Helper. Mungu akakufungulie njia, akakuwezeshe kwa injozi ulionayo, na hatimaye wakati mmoja, wakati fulani ukaweza kurudi kushuhudia hapa kwamba ulishiriki pamoja nasi hitaji hili, tutaomba pamoja nawe na Mungu akakufungulie njia ya kufanikisha ndoto hii. January Mageta anasema anabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo, kweli imenipasa kumtumaini Mungu pekee ndiye suluhisho. Hakika kabisa. Asante Oswald Rasa, mda wetu kwa kuwa pamoja nasi asubuhi leo. Asante Perus Edwin, barikiwe na ene baraka. Amina, anabarikiwa sana na somo. Judith Julius anasema amina, na muomba Mungu endelee kunikutanisha na Destiny Helpers katika afya yangu. Hakika kabisa, Mungu akakufungulia njia na chumi wako na afya yako ikaweze kutengamaa. Amosa Mwanisawe, barikiwa sana mjole wa Bwana majeshi. Asante sana. Anasema okay. Nicholas Kavishe, nabarikiwa sana katika anza na Bwana. Jeuri lilopita naweza kulipata lilotenganishwa lenye kichwa cha Destiny Assistant. Fuatia yetu kupitia kurasa yetu ya Hope Channel Tanzania, umetumia ujumbe hapa baada ya kipindi kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. Ukiwa subscribe itakuwa nzuri zaidi, lakini utaweza kurejea pia kwa utulivu ukiwa umepata somo hili ukajifunze na kulisikiza tena na tena na tema tena likaweza kukujenga zaidi katika maisha yako. Zakaria Sai anza na Bwana leo, anasema anawaamsha mzee Edward Mwendo, Eleni Lugembe na Chazi Gedi, anasema anawaambia waendelee kumwomba Mungu na ndiye kiongozi wa maisha yetu. Asante Zakaria Maduhu Manzuga kutoka pale Gunga Tabora. Matisho Junior, Bwana wabariki sana kwa wote walioanza na Bwana asubuhi leo. Mina, ukawe na siku njema pia. Isaac Samson, asante anabariki na kipindi hiki chanze na Bwana kutoka pale Washington. Sio mazuri sana. Kule nchini Marekani. Ndio gaibuni tunasema.
1: Gaibuni huko.
0: Sawa. Asante sana Isaac Samson, ukawe na siku njema na asante kwa kuanza Bwana pamoja nasi. Turejee kwa ujumbe marafiki wanaofuatilia asubuhi leo.
1: Ujumbe marafiki wamekuwa wengi na wamebarikiwa sana na somo.
0: Amena.
1: Anasema naitwa Herman Michael, niko Kachambo Chato. Mtumishi, Mungu ambariki sana tena sana, kwani somo la leo ukipuuza wewe ni kichwa ngumu, husaidiki kamwe hata kwa viboko.
0: Hakika kabisa.
1: Ni somo zuri sana.
0: Yes.
1: Lakini anasema kataa matapeli. Hata sasa tulihamia kwenye kupitia baba mwenye nyumba. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Huyu anaitwa Perajia kutoka Mzumbe Morogoro.
0: Sawa sawa. Sante
1: anasema naye ameshahamia kwenye nyumba. Anasema Mnazareti, niko Newala Mtwara. Fungu langu, Mungu aliumba mbingu kwa siku sita, saba akapumzika. Anaomba wimbo kutoka kwa Galilaya, basi utaupata wakati mwingine.
0: Wakati mwingine.
1: Huyu anasema Bwana sifiwe na mwamsha wafuatao: Luka Sombeni, mama Amina, baba yangu mzazi mzee Baso Sidawe, pamoja na wanafamilia wote waanza na Bwana. Ni Rafael Tango wa Mangola. Ujumbe, tumtafuteni Bwana maadamu anapatikana.
0: Amena.
1: Barikiwa sana. Huyu anasema Negele na Aniva, tumewapata vizuri sana hapa na Njalu Lindi.
0: Asante sana.
1: Tujiandae makambi, mimi tunajiandaa na makambi. Mimi mwanafamilia waanza na Bwana, anaitwa Masalu Jiganza. Nipo na Njalu Lindi. barikiwe, nawe ubarikiwe sana.
0: Amen, ndugu yetu barikiwa sana.
1: Unasema jamani, mbona laini yenu kuipata ni ngumu, nipeni upeo zaidi. Naitwa Juma Piusi, niko Maliza Igunga Tabora. Juma,
0: endelea tu kujaribu. Marafiki ni wengi sana, ndio maana laini iko busy.
1: Laini inakuwa busy, lakini kuna siku wewe utashangaa wewe umetupata. Ukitupata jua kuna wanaoumia nao wanatamani na wenyewe waipate.
0: Kwa hiyo
1: usiwe na wasiwasi, lakini pia tunashukuru tunaposhiriki namna hii. Tuma jumbe. Ukifanikiwa kupata simu
0: tupigie,
1: jumbe lako tumeisoma. Sawa tu, unaona hatujaisoma, tusamee tu kwa sababu jumbe ni nyingi sana. Lakini
0: nyingi sana.
1: Sisi tunabarikiwa tunapojua tuko pamoja nanyi.
0: Hakika.
1: Naam. Huyu anasema Bwana ni mwema, nimebarikiwa sana na somo la leo. Destiny Helper. Kumbe si kila mtu sana na somo la leo. Destiny Helper. Kumbe si kila mtu anayeku

0: ameita Neema, lakini nadhani anamaanisha Aniva.
1: Aniva, shekwa pasta mwenzetu.
0: Mimi ni mwinjilisti. Ukiniita pasta sio mbaya pia. Anasema nimebarikiwa na neno la nguvu.
1: Amina.
0: Basi ngoja niendelee na ujumbe mwingine. Maelezo yamekuwa mengi. Huyu anasema nisome kama Noeli Mianda kutoka Mangula. Kaka, na kupata vizuri, tuko Mangula. Barikiwa sana, kina ndani kwa analika Mangula.
1: Asante sana, barikiwe.
0: Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Hope Channel Tanzania, Francis Mzanganze wa Kisarawe anasema nimebarikiwa sana na mwinjilisti Adam Nyando kwa somo zuri. Hakika Mungu ndiyo suluhisho letu.
1: Hakika kabisa.
0: Zaburi 91 inasema msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana
1: aliyeziumba mbingu na nchi. Yes.
0: Barikiwa sana.
1: Amen.
0: Mwajua na jina hali.
1: Tuko salama, salimeni.
0: Waamke wa Beroya, familia Steven Mbwambo. Chagama Mhando, Esther Freddy, Ellen Mjema, Skola Mongola. Ujumbe ni kwa huruma zake Mungu ndio maana hatuangamii.
1: Hakika kabisa.
0: Huyu ni nani? Ni mwinjilisti Frank Philemon
1: Sanga. Asante sana,
0: barikiwa sana mwinjilisti Sanga.
1: Yes.
0: Tunafurahi kupata simu ya kwanza na Bwana kwa mama Amina pale Karatu, mwinjilisti Mashenene. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Ni Rita kutokea pale Songea Mletele. Barikiwa sana Rita. Tunafurahi kupata simu yako asubuhi ya leo. Na muda wetu bado tunaweza tukasonga songa kidogo dada.
1: Yes, kutoka YouTube Hope Channel Tanzania tunarejea kwake Fabian Mgunan. Anasema hakika somo la asubuhi limetusaidia. Fabian Mgunan anasema okay, mambo wimbo hapo. Asante, barikiwa pamoja nasi. Sara Samato anasema Bwana ni mwema wakati wote. Anasema naomba nitapataje somo la leo YouTube. Bwana wabariki sana Sara. Tutakapomaliza kipindi saa 3 kamili asubuhi leo, utapata muda wa kurejea tena kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Na mimi nimesubscribe. Alafu utaandika anza na Bwana tarehe ya leo, utapata somo, utasikiliza vizuri ukiwa umetulia, na tunaamini pia utapata nafasi ya kujifunza zaidi na zaidi kile ambacho mtumishi wa Mungu amezungumza pamoja nasi katika wasawanza na Bwana leo hii. Kwa dakika chache za salia turejee kwa ujumbe Negele.
0: Huyu hapa anasema anza na Bwana inatubariki sana, asubuhi njema kwao. Ahidi Mbugi, Ninai Mbugi, Rehema Mbugi, Emma Mbugi, Anyambilile Mbugi. Wote tupo Isanga. Naomba naitwa Paston Kibona kutoka mtaa wa Ndalambo.
1: Ndalambo.
0: Wewe unakujua Ndalambo.
1: Isanga itakuwa kuombea. Kwa hiyo majina ndio atakuwa kuombea. Maana kuna Isanga ya Dodoma,
0: Isanga
1: ipo Dodoma. Isanga ya Mbeya.
0: Mbeya pia mna Isanga.
1: Eh, Mbeya kuna Isanga.
0: Okay.
1: Tuambie ni mkoa gani safari hii kutoka kwako.
0: Tukujue kabisa mahali ulipo.
1: Kwa hiyo majina ambayo umetangulia nayo. Asingetisi nitakuwa ni Mbeya.
0: Mbeya huko. Nimeona hata jina lake mwenyewe lile nikasema hili.
1: Nayo hao ambao amewaamsha pia. Na mimi ni Mbeya. Kama
0: Mbeya.
1: Siombea basi takuwa Dodoma. Tuambie naweza kuturejea, tuambie kwa mkoa gani atafuatilia tukio la Bwana asubuhi.
0: Kutambua kwa uzuri ndugu yetu. Naitwa Amiri Mwalongo kutoka Banana jijini Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo.
1: Amina.
0: Changamoto zitufanye tuwe karibu na Mungu.
1: Hakika
0: na kufikia
1: kabisa
0: mafanikio.
1: Hakika kabisa.
0: Hakika, unapoona yamekusonga sana mkabidhi yeye.
1: Yes.
0: Alafu hata utakuwa huru.
1: Utakuwa huru.
0: Umekwaza.
1: Mungu ilizigo misiliwezi.
0: Umekwaza, hebu kabidhi. Alafu yale makwaziko yataondoka. Fungua moyo, samehe.
1: Achilia.
0: Achilia. Uone kama utapata shida.
1: Maisha yanasonga.
0: Wewe unaamka na gubugubu za utakufa na pressure.
1: Utakufa
0: na pressure. Ukapa usingizini.
1: Na ujajia dakio. Changamoto zipo. Zipoke. Alafu mwachie
0: Mungu.
1: Wewe tembea tu, focus na ushindi.
0: Unaambiwa kwamba uwezi kazi wewe, ambia basi siwezi, tutaona kesho
1: nitakavyofanya.
0: Kesho unafanya zaidi ya jana.
1: Yes.
0: Kwa juhudi zote.
1: Hey.
0: Unawahi unafanya vizuri zaidi siku inayofuata. Kila mtu ataangalia, kuna wakati Mungu atakuinua.
1: Ni kweli.
0: Usipoonekana hapo, kuna mahali utaonekana.
1: Hakika kabisa. Chura, hakikisha kwamba chura anapigwa teke.
0: Chura anapigwa teke. Naweza ukaambiwa bana toka hapa nenda huko. Huko huko unakokwenda.
1: Ndio Mungu anakuinua.
0: Ndio Mungu anakuinua zaidi.
1: Tunatia nukta hapo.
0: Naam.
1: Asante sana marafiki ambao umetumia ujumbe asubuhi leo. Tumefurahi kupata mrejesho kwamba umejifunza pamoja nasi, na tunatamani sana neno hili lisishie

hatua hapa, liweke ndani ya moyo wako, liishi, litafakari, lifanyie kazi, na zaidi yote muombe Mungu akuwezeshe kuyashinda majaribu na kuvuka changamoto, zaidi yote akupatie hekima na maarifa ya kushinda changamoto za maisha na kumtizama yeye pekee ukiendelea kusimama na kutarajia ushindi kupitia kwake. Hii ni Anza na Bwana kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya Hope Channel Tanzania. Kifuatacho Anza na Bwana, meza ya magazeti sasa. Tukujuza leo pia kipaumbele kwenye kurasa za magazeti, kurasa za mwanzo na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi ni Alipo Mongola, niko naye Gele Peter, endelea kusalia pamoja nasi, usituache tafadhali.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Tunakushukuru sana mda wetu kwa muda kwa thamani. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi na tunaendelea kusonga kwa uzuri kabisa kieni saa ya pili. Anza na Bwana leo hii tukikualika katika wasa wa meza ya magazeti kukujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti, yale ambayo amepewa kipaumbele na kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Atakuacha basi endelea kushiriki pamoja nasi kupitia Anza na Bwana leo hii katika gazeti la Habari Leo, Nipashe, Majira na gazeti la Mwananchi. Haya ndio ambayo tutakujuza kwa uchache kufahamu yanaendelea kujiri na kupewa kipaumbele habari kubwa kabisa katika meza ya magazeti siku ya leo. Nagele.
1: Naam.
0: Tunasonga kabisa.
1: Naam.
0: Tukiendelea kusongesha gurudumu la Anza na Bwana. Nimejaribu kuangalia pia katika kurasa za magazeti siku ya leo. Moja kati ya habari ambayo imenigusa sana ya kusikitisha sana mimi ni mama. Kuna habari ya huyu binti mwanachuo ambaye ameua wenzake wawili. Sababu ya wivu wa mapenzi. Kweli.
1: Najua.
0: Baya sana.
1: Dada Anifa. Moja ya kitu ambacho kimewaingilia sana wanadamu hasa katika tunapopata haya mafunzo kuhusu afya ya akili. Ni pamoja na hisia za kimapenzi zinazohamia katika kutawala roho na akili. Kwa inawapelekea wengi kujikuta kwenye madhira ya aina tofauti tofauti.
0: Ndiyo.
1: Na hali kama hizi zimekuwa ni nyingi sasa.
0: Sana. Tokea.
1: Imekuwa ni nyingi sana kwamba wivu wa mapenzi unafikiria mtu hadi unafikia kuua au kujiua, kufanya vitu vya ajabu. Lakini unaona hata mpaka siku hizi kuna tabia wengine wakiwa wamegombana na watoto wa vyuo hao wakigombana na wapenzi wao, basi wanaamua kurusha mitandaoni video ambazo sio za maadili, mradi kama kumuumiza yule. Lakini sasa unamuumiza na wewe ndio unazalilika. Yaani ni vitu naamini kabisa si bure, kuna shida kwenye afya ya akili. Wakati film nitakaa na mtaalamu aweze kuja kutueleza haya mambo. Hivi inakuwaje watu wamekuwa na hali ya mauaji kwa ajili ya mapenzi yanakuwa kwa kasi sana? Nini shida?
0: Changamoto kubwa sana. Basi tupite katika mengine yaliyopewa kipaumbele siku ya leo.
1: Mimi nimeshika gazeti hapa la Habari Leo.
0: Sawa.
1: Gazeti la Habari Leo, habari kubwa inasema Mwigulu amkaba koo Aweso.
0: Haya.
1: Waziri wa maji asema hataki ngonjera, maji yarejee Mwanza leo.
0: Okay.
1: Alisema na kauli nyingine niliona kwenye mtandao wa kijamii kwamba ni aibu jiji la Mwanza kukosa
0: maji
1: na kweli ziwa lile pale.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo kumekuwa na shida ya maji kule, basi alikuwa anaona katika ziara wakampa maelekezo kwamba bwana tuna shida ya maji.
0: Ndio.
1: Kwa amembana waziri mwenye dhamana.
0: Kazi ifanyike.
1: Na Aweso pia najua ni jembe.
0: Yes.
1: Aweso ni mchapakazi sana. Huenda akafanya vile ambavyo waziri mkuu ameagiza.
0: Na ndio matarajio ya Watanzania.
1: Na mambo yakakaa vizuri.
0: Yes.
1: Naam. Hiyo ni habari kubwa katika gazeti, lakini kuna habari nyingine hapa inasema viwanja vya ndege vyaboreshwa kuimarisha usafiri wa anga. Hivyo viwanja vya ndege, lakini nikiwa katika habari hiyo hiyo ya viwanja vya ndege kuna habari hapa, hii ni habari chanya sana.
0: Ndiyo.
1: Inasema kiwanja cha ndege cha Msalato kuanza kutumika Septemba.
0: Dodoma ko?
1: Dodoma. Unajua moja ya kiwanja kitakuwa kiwanja cha kipekee sana. Si tu kwa ukubwa lakini muundo wake wa ile terminal na nini. Yaani ni sehemu ambayo inaleta mvuto mpya kabisa katika jiji la Dodoma.
0: Sawa. Wakati safari mtu anaamua mwenyewe utumie SGR, utumie upande Air Tanzania au upande basi.
1: Unajua Dodoma miaka zamani mimi nilikuwa naishi Dodoma kwa babangu mdogo. Kiwanja cha ndege kuna sehemu kabisa inaitwa uwanja wa ndege kabla hujafika Msalato. Sasa unapita hapo uwanja wa ndege unakwenda maili ngapi wanaita pale, unafika Mnadani unaenda Msalato. Sasa kalikuwa ni kadogo.
0: Ndio.
1: Kalika kiwanja. Na kwa wakati huo enzi za miaka ya zamani ilikuwa inaonekana ni sawa tu. Lakini sasa Dodoma imekuwa ndio jiji na makao makuu ya nchi. Lazima pawe na hadhi ile. Kwa ule uwanja mpya wa kisasa wa Msalato unakwenda kubadilisha kabisa taswira ya Dodoma.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Kila la heri.
1: Hiyo ni habari njema nyingine. Lakini kuna habari hapa, mkandarasi apewa miezi miwili kumaliza barabara saba.
0: Okay. Da. barabara saba.
1: Katika jiji la.
0: Maana kama alipewa kazi, sina maana anaimudu. Na uwezo anao.
1: Miezi miwili ile katika mikataba ya utendaji wa kazi za kikandarasi, duration, muda wa kazi huo unazingatiwa sana.
0: Ndiyo,
1: na unapokuwa nje ya muda wa kazi, kuna mawili lazima yatakuwa yamefanyika. Umeingiza hasara. Unaona? Au iwe kwamba labda hukupewa fungu kwa wakati. Sasa kama serikali ilishakupa mafungu kwa wakati,
0: wewe unasubiri
1: nini? Ingawa ndio kuna nyakati kunaweza kutokea changamoto, huenda mvua zilinyesha pale mahali ambapo ulishafika ukapabaliza pakabomolewa kidogo na nini. Lakini sasa juhudi ionekane. Nilipo zisikezi barabara saba nikakumbuka, jamani, na mimi njia yangu hii ya kwenda huko kwetu iwe ni moja kati ya hizo saba.
0: Mbona mali ya kinyonga? Sasa ukisema hivyo na mimi kwangu nisemeje?
1: Na wewe omba moja sasa, siko saba.
0: Sasa mheshimiwa
1: Ulega.
0: Mheshimiwa Ulega, waziri wa ujenzi. Bwana tukumbuke kivule bwana. Mimi tu niseme.
1: Bagamoyo Road, sisi tunaiomba Bagamoyo.
0: Sasa
1: sibi
0: nimalize mimi kulia hali.
1: Wewe lia kwa kwanza.
0: Unajua kuna habari moja inatembea sana kama kilopita hivi, kuna shule moja pale nadhani Kivule Sekondari imejengwa. Shule gorofa. Nzuri sana, ni nzuri mna shule gorofa na ni shule ya serikali. Nzuri sana. Sasa nikaangalia comments pale, nasema huko ndio Kivule Matopeni. Nikasema jamani, una sasa hili doa.
1: Ni
0: moja kati ya maeneo ambayo kwa kweli hali ya miundombinu ni mbaya. Yes, ni hili jimbo huko nje ya Kivule kutoka hapo Banana huko mpaka kukutana na Msongola kule. Hali si shwari. Ingawa naona mkandarasi anaendelea hapo. Sasa natamani spidi iende kwa sababu awali pia alianza mwezi kanyesha kila kitu kikaharibika, yani tukarudi kwenye sifuri. Sasa naamini basi alianza sasa hivi kama ndio mwendelezo basi ikamilike kwa wakati.
1: Mambo yakamilike, jiji lipendeze, na unajua tunasogelea ile yale mashindano ya mpira ambayo yatafanyikia hapa kwetu. Sasa watu wasije wakatukuta bado kuna mahali pabaya baya. Tunataka dada Anifa kule maeneo ya kwako uliko iwe fursa, wakati ule ugeni ukiwepo na wewe fursa zile, najua mkulima.
0: Ndio.
1: Iwe fursa usikuleta. Sababu najua mahitaji sasa kwenye hoteli, mahitaji yataongezeka. Wanataka nyanya nini hivi, kuku, ufugaji. Kwa sasa ukienda kule gari ile ukikimbiza na ikimbiza kwenye lami.
0: Hapo kwenye nyanya.
1: Sina kujua wewe mkulima bwana, nitasema nini bwana?
0: Sawa. Haya. Okay, tusonge.
1: Habari nyingine nasema ukiuziwa damu hospitali, toa taarifa TAKUKURU.
0: Oho. Kuna watu wanauza damu
1: ule mchezo wa kuuziwa damu hospitali haufai.
0: Kumbe sisi tunafanya kampeni ya watu kujitoa kuchangia damu.
1: Alafu kuna wengine
0: wanafanya michezo. Sio sawa.
1: Wanadamu hatulingani. Serikali yatangaza mkakati kunasa wauguzi jeuri.
0: Okay.
1: Bwana wewe ndio wakosa kuumwa.
0: Sana jilizaliza nini bwana wewe?
1: Hem, tulia hapo.
0: Ama wewe unaisikia peke yako?
1: Subiri tukanywe chai tuje
0: tukuchoma sindano. Wapo chacha ambao anatia doa taaluma ya uuguzi.
1: Ila kwa mimi nikiwa ninakuwa nimekaa karibu na hospitali. Wauguzi wanampaka ile siku yao ambao wanamzungumzia yule mama ambaye ndo alikuwa muuguzi wa kwanza.
0: Okay.
1: Nadhani wanaita kwa jina la huyo mama. Ukipata taarifa zile wanazokuwa wanazitoa, jambo la kwanza kwa wauguzi ni upendo.
0: Yes.
1: Muuguzi ni mtu ambaye anakuwa na upendo
0: na huruma.
1: Na huruma.
0: Yes.
1: Mara unakwenda mtu ametoka huko kidonda labda kinatoa harufu.
0: Ndiyo.
1: Na ni lakini yeye hataona kinyaa, atakuhudumia kwa uzuri kabisa.
0: Yes.
1: Kwa hiyo taaluma hii ni taaluma ambayo ina heshima pekee. Ni kazi ya wito.
0: Nyeti.
1: Ni kazi ya wito, sio kazi ambayo mtu anakwenda tu kwa ajili ya kuangalia kipato.
0: Ndiyo.
1: Lazima uwe umesukumwa na roho fulani katika kuifanya. Yeah. Ni kama uinjilisti, uchungaji, ualimu, hizi ni kazi ambazo sio unakwenda tu kwa kukurupuka.
0: Kwa kutafuta tu pesa.
1: Kutafuta pesa.
0: Ni kazi ya wito.
1: Ni kazi ya wito. Sasa kama kuna ambao bado wanatia dosari, wasiharibu.
0: Yes.
1: Na serikali sasa inaanza mkakati wa kuwabaini. na watabainika kwa sababu serikali ina mkono mpana.
0: Hakika kabisa.
1: Tutoke hapo tudadanivo. Wewe umeshika sio gazeti gani hapo?
0: Okay, tunaendelea kusonga katika magazeti yale ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Gazeti la Mwananchi siku ya leo limeandika mjadala wa bajeti wa bunge mtegoni. Sawa sawa, ni mtego gani huo? Wadau watuangalizo huku wakipendekeza maeneo nyeti ambayo wabunge wanapaswa kujikita kuyapigania. Imo mifumo ya ukusanyaji wa mapato, huduma za wananchi wa kawaida pamoja na gharama za maisha zimeguswa. Habari zaidi katika ukurasa wa 4 gazeti la Mwananchi leo hii. Utoto wauzwa kwa shilingi 2000 migodini. Jamani, ni ripoti maalum ambapo hapa kuna habari picha ambayo inaonyesha watoto. Kuna hii nukuu ya mtoto mwenye umri wa miaka 14 anasema mama alituacha, baba alimvunjika mguu kisha karudi kijijini kwao. Mimi na kaka yangu mkubwa tunasaga mawe, huku kaka yetu wa miaka 17 akifanya kazi katika duka la huduma za mtandao. Tunatafuta chakula na mavazi kwa sababu angalau tuna nyumba ya kuishi. Watoto wapo watoto wanaolipwa kiasi cha shilingi 5000 kwa fedha pindi wanaposaga viroba vya mawe. Na hii habari picha inaonyesha watoto wanapambana kweli hapo kwenye shimo. Ni watoto wadogo sana. Basi kuna watoto ambao wanapitia katika nyakati ngumu. Natamani tu pamoja kwamba nyakati zingine kuna wazazi ambao wanakuwa vitana wamepitia changamoto. Wazazi wengine wamefariki dunia, wengine wana changamoto za kiafya, lakini jamii inaweza kufanya jambo kwa ajili ya kuwasaidia watoto angalau kupata nafasi ya kupata elimu katika maisha yao ili wakatengeneza maisha yao ya baadaye.
1: Kabisa, maisha ya migodini yalivyo, sisi tuliokaa maeneo ambayo yana migodi ni magumu sana. Unapoona kwamba mtoto ameenda kufanya maisha kule, licha tu kwamba anatumikishwa kama mtoto, lakini kisaikolojia anaharibika.
0: Ndio.
1: Sehemu za migodi kunakuwa na tabia nyingi kwa sababu ni sehemu watu wanakutana kutoka, kila mtu ametoka huko na tabia zake. Kwa hiyo kwa watoto hawawezi kujifunza mambo mema.
0: Sawa sawa.
1: Lakini licha ya hivyo wanapotezewa muda kwa kazi za hela kipato kidogo. Maana wale wanaochimba watatajirika wao waondoke, lakini wao watabaki wanaokota 2000-1000. Na anapokuwa mkubwa sasa anakosa elimu, anakosa jinsi ya kujiendeleza, mgodi pale umefungwa. Anabaki kuwa mtu ambaye hawezi kuwa mtu bora katika jamii.
0: Inakuwa ni changamoto.
1: Naam.
0: Yes, sawa. Tunasonga katika gazeti la Mwananchi habari mbaya okay. Kipambesi kwa leo, avunja mfupa uliomshinda baba ndani ya CCM Kigoma. Habari zaidi imeandika kila mwanadamu ana mapito yake hapa duniani. Wapo walioamini katika mafanikio lakini hawakufikia ndoto zao. Ukurasa wa 6 umeandika kabisa ikiwa ni nukuu ya mbunge wa Kigoma Kaskazini, anaitwa nani huyu, anaitwa Mayeye. Sawa, hii ni gazeti la Mwananchi yaliyopewa kipaumbele siku ya leo. Na habari nyingine pia imeandika kwa kina zaidi, Kenya yabeba ajenda muhimu za Afrika mkutano wa G7. Sawa sawa. Haya, kuna mengineyo hapa ndugu yangu. LATRA yaingilia kati mgomo wa madereva malori. Sio amegomea nini?
1: Madereva malori.
0: Sijajua. Kama ni changamoto za jamani, foleni za malori na nyinyi ni changamoto nyingine. Sijajua mgomo unahusiana na nini, lakini gazeti la Mwananchi limeandika taarifa hii kwa kina zaidi katika kurasa za ndani. Sawa sawa. Tunasonga.
1: Tunasonga. Mimi nimeshika gazeti la Majira.
0: Yes.
1: Gazeti la Majira habari kubwa inasema askofu, vijana acheni kushiriki maandamano. Awataka wajiingize kwenye uwekezaji kiuchumi. Ahimiza wachangamkie fursa ambazo wametengenezewa na serikali. Vijana acheni haya mambo. Acheni maandamano, mtakuja kuletea shida nchi yetu.
0: Ni kweli kabisa, amani
1: endelee. Tunahitaji amani endelee kutawala. Lakini kuna taarifa hapa sema taasisi za umma zahimizwa kusimamia mali za serikali.
0: Okay.
1: Lakini habari nyingine inajirudia, hii ni uwanja wa ndege wa Msalato kuanza kutumika Septemba. Kurasa wa 3 wa gazeti la Majira utapata habari hiyo. Besta yapunguza gharama tiba ya saratani. Ni habari nzuri hiyo kwa wale ambao wana wagonjwa.
0: Habari njema, yes.
1: Habari njema. Jeshi la India lapata ajali, hiyo ni habari ya kimataifa. Ukipata gazeti hili utaipata habari hiyo kwa kina. Kwenye habari picha hapa anaonekana ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu akizungumza na wananchi wa tarafa ya Kiomboi jana katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa shule ya msingi Lulumba, wilaya ya Iramba, mkoani Singida, lengo ikiwa ni kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi hao. Ya, ni mambo mazuri hayo kwa huko Singida. Kongamano kujadili namna ya kuachana na utegemezi. Ili kongamano zuri, ili wale ambao wanajikuta wanakuwa tegemezi, wakina mama, mwingine anasubiri tu mpaka mume alete, anashindwa kujitafutia kwa namna yoyote, mara mume pa amekufa anashindwa kulea watoto. Kujiandaa mapema, utayamudu maisha hayajajengwa kwa mtu, yapo kwa kila mtu. Wataalamu wa meno waonesha umuhimu wa simulation. Ukurasa wa 16 utaipata kwa uzuri hiyo.
0: Sawa.
1: Naam. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha katika gazeti la Majira.
0: Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi leo yaliyopewa kipaumbele, Dr. Sla aibuka na msimamo Chadema ni kuhusu makada wanaorudi katika chama hicho cha siasa, agusa katiba mpya na uchaguzi mkuu uliopita. Habari zaidi ni katika ukurasa wa pili. Tanzania inavyoibuka kinara kuokoa mama na mtoto barani Afrika. Hii ni ripoti maalum wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuwekeza nguvu ya kutosha kabisa kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto inaendelea kuimarishwa na gele. Lakini pia safari ya ujauzito ya mama hatimaye kumleta mtoto duniani inaendelea kutiliwa mkazo kwa kutengeneza mazingira yaliyo rafiki. Zahanati kujengwa katika maeneo mengi zaidi hapa nchini, wakunga pia kupata nafasi ya kuendelea kuhudumia, na vifaa tiba kusambazwa zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uokoaji wa maisha ya mama na mtoto yanaendelea kuwa katika hali iliyo nzuri zaidi. Na hiyo changamoto ya Tanzania pekee pamoja na bara la Afrika kwa ujumla wake. Basi Tanzania imeendelea kwa kinara.
1: Yeah. Na ninaamini kwa sababu miaka ya zamani kidogo Daniva kule maeneo ya shambani kwetu kule ambako wazee wangu wanaishi njia kwa Msisi, nilikuwa nikishuhudia vifo vya kina mama kwa sababu ya swala la kujifungua. Unakuta mwanamama amepanda uchungu, lakini mazingira aliyopo, yupo ndani huko kwa mpaka sasa aje afanywe mpango achukuliwe, saa nyingine usafiri unakuwa ni shida, ni pikipiki. Na ile hali yuko kwenye pikipiki, wakimfikisha hospitali unaweza kusikia bwana alipojifungua alipata shida, mtoto amekufa, au mama na mtoto amekufa, au mama amekufa. Lakini serikali imejitahidi kwa sasa,
0: tunatamani kwamba mazingira ya kuboreshwa mara
1: endelee kuboreshwa zaidi. Endelee kuboreshwa zaidi kwa sababu tunapopata watoto taifa linakuwa. Tunatamani wakati fulani tukiitwa Watanzania tuseme tuko milioni 100.
0: Ndio.
1: Ifike wakati tuseme tuko milioni 200. Kwa sababu kadri mnavyokuwa wengi ndivyo mnavyokuwa na sauti kwenye jamii ya kidunia. Lakini mkiwa wachache hivi mnaweza hata mkao mnaonelewa.
0: Sawa, utejeze nchi eh?
1: Haya bwana.
0: Mabehewa, vichwa vya treni na vipuri kuzalishwa Tanzania. Habari njema hiyo. Tanzania viwanda.
1: Hapo vijana watapata ajira.
0: Ndio.
1: Lakini pia gharama inapungua. Na vile vile inawapa heshima.
0: Ndio.
1: Nchi nyingine ambazo zitaka mabehewa zitakuja kuchukua Tanzania. Naam, habari nzuri.
0: Safari za mabasi usiku zachochea ukuaji wa uchumi.
1: Kabisa.
0: Umesafiri usiku?
1: Yeah.
0: Mimi na hofu, sio kwa nini
1: sijawahi. Hapana, inakuwa ni safari nzuri sana.
0: Ni kwa nini? Nadhani sana napenda safari ya usiku, ni zile zile kwa mchana.
1: Safari ya usiku.
0: Au kwa usiku kuna kwa hakuna hekaheka nyingi sana barabarani.
1: Kuna hekaheka nyingi barabarani, kumepoa. Na kukuza uchumi ni jambo ambalo ni la msingi kabisa. Kwa sababu kile kibanda cha chipsi ambacho kinatumika mchana, yule aliyeuza mchana akiondoka, mwingine ataingia
0: usiku.
1: Anajua mabasi yatapita hapa, maroli yatapita na nini unaona. Lakini licha ya hivyo kuwaisha majukumu.
0: Ndio.
1: Kwamba
0: kimezana na muda. Sasa
1: niko Mbeya jioni
0: kuna
1: ya leo
0: saa
1: 12 jioni napanda gari, asubuhi niko Dar naendelea na shughuli za Dar. Hiyo inasaidia kukuza uchumi kwa kiwango
0: kikubwa. Hata atapunguza gharama kwa sababu sasa atazimika kama fungi safari, atazimika
1: alale
0: kwanza,
1: kwanza.
0: Kisha kende amkie kama si wale wafanyabiashara kama amekuja Kariakoo au afunge mzigo kesho yake tena ndio asafiri.
1: Asafiri. Wakati anaweza akafunga mzigo ikifika jioni ameingia kwenye basi anaondoka.
0: Sawa sawa. Basi inakuwa ni jambo la heri kabisa. Mapya familia ya mtoto aliyetekwa shuleni ni yapi hayo? Ukurasa wa 3 gazeti la Nipashe limeandika kwa kina zaidi. Kuna habari ambayo nikwambia pia awali, wanachuo wauawa wauawa kikatili chumba cha choma moto. Wivu wa mapenzi watajwa, polisi wa mnasa aliyedaiwa kutenda ukatili huo. Jamani, alijitahidi kuvunja mlango. Binti moja alitoka akiwa anaungua moto na mwingine alijitahidi kutoka, lakini alianguka mlangoni na kwa msaada wa Samaria wema waliwakimbiza hospitali ya mkoa wa Dodoma kwa matibabu. Hii ni nukuu ya Mathayo Maswale ambaye ni mwenyekiti wa mtaa. Habari zaidi ni katika kurasa wa 7. Najibu kuvaa kiatu cha hawa wazazi ambao watoto wamefariki. Lakini zaidi ya yote kiatu cha mzazi ambaye mtoto wake ndiye amesababisha haya matatizo. Yani si unajiona kapi sura yangu. Yani
1: inasikitisha sana.
0: Tuendelee kuombea vijana wetu.
1: Naam.
0: Mungu awapatie hekima ya kuwa na ustahimilivu kwenye changamoto za maisha.
1: Na hasa waendelee
0: uwezo wa kubeba ile maumivu na kuyaachilia.
1: Jambo kubwa ni kujikita kwa Mungu.
0: Yes.
1: Wanafunzi vioni wangelitambua kwamba katika rika walilonalo na mazingira haya kwenye miji mikubwa, wanapaswa kujisogeza sana karibu na Mungu.
0: Sana.
1: Ndio njia pekee inaweza ikawanusuru. Ikawanusuru kwenye shida hizo za mahusiano ya kimapenzi, ikawanusuru kwenye maugomvi, ikawanusuru kwenye utumiaji wa vilevi, madawa ya kulevya, vileo, pombe na vitu vingine. Maana huko ndio kuna ushawishi mkubwa.
0: Sana.
1: Na ushawishi, twende bwana klabu, twende bwana, ni mambo yapo huko. Kwa hiyo ukiwa umejikita kwa Mungu, Mungu atakuwekea ukuta utakokuwa na kuzingira.
0: Yes.
1: Na huwezi ukaona vitu vya
0: kweli kabisa. Na ndio maana hata kanisa la Waadventista Sabato huanzisha vyama ambavyo vinasaidia vijana kuendelea kuelewa.
1: Kama tukasa. Kuanzia
0: ngazi ya sekondari kule kuna inaitwa ASA.
1: ASA.
0: Yes, lakini huko vyuoni kuna chama kinaitwa Tukasa ambacho ni chama cha malezi ya kiroho kwa vijana ambao wanakuwa kwa vyuoni. Inasaidia sana kwa sababu huyu kijana ametoka shule, ametoka nyumbani na hatimaye yuko chuoni akiwa yuko peke yake, hana mwangalizi. Lakini akijiunga kwenye vyama kama hivi, natamani mimi ni mzazi, natamani pia nitoe rai kwa wazazi kuasisitiza watoto kujiunga kwenye hivi vyama. Sawa.
1: Kule atawekwa, atakuwa na atahusishwa. Atahusishwa katika mambo mbalimbali. Anakuzwa kiroho au kwa kupitia hata uimbaji, kwa kupitia kufanya kazi za injili na vitu vya namna hiyo. Anapata
0: muda wa kwenda kanisani.
1: Anapata muda wa kwenda kanisani. Na mara nyingine wanajiorganize hata kuwa na mambo ya kiuchumi.
0: Ndio.
1: Kwa katika mazingira kama haya yanakufanya unakuwa na mtazamo chanya ambao hauwezi unakinzana na zile njia ovu. Lakini unapokuwa umekaa tu shuleni, lengo lako ni kusoma, shetani mara nyingi huwatumia wale wazembe kuwapandikizia, kuwapa majukumu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo shetani atakupa majukumu tu na hayatatoka mbali, kama ambavyo somo la leo linasema, yule anayekuja kwako
0: Hatoki mbali
1: na anaweza akaja kwa changamoto lakini kukuinua.
0: Yes.
1: Lakini mwingine akaja hata kwa mambo mema lakini lengo ni kukudidimiza. Kwao ni wewe mwenyewe wa kutafakari kipi unapaswa kufanya kwa maisha bora ya kesho.
0: Ilo ni gazeti la Nipashe aliyopewa kipaumbele siku ya leo. Twende uwanjani.
1: Twende uwanjani.
0: Yes.
1: Uwanjani gazeti hilo la Nipashe, dada Aniva, kuna habari hapa nasema tahadhari ya moyo kwa wanamichezo.
0: Okay.
1: Kwa wale wanaotumia nguvu zaidi, soka, ngumi za tajwa.
0: Okay.
1: Kwamba mchezo kama wa soka unatumia nguvu sana, na mchezo wa boxing unatumia nguvu sana. Na mimi nimeobserve watu wengi maarufu waliokuwa wakicheza mchezo wa boxing, mwisho wao inakuwa ni kuugua. Lazima wa paralyze, mara umepigwa lingumi la kichwa.
0: Fanya riadha. Mchezo wa mpira.
1: Pigwa lingumi la kichwa mara hivi.
0: Michezo mingine bwana hata sio. Nedi na sisi mwamwili.
1: Afadhali boxing, je, ule ambao rafiki zetu wale warosomeni wale wanamieleka.
0: Wala mieleka. Wote wao tu bwana wewe.
1: Anashikwa anatupa mamangu ambaye, sasa unaangalia nini, ninalipa pressure. Mamangu anakuambia akiangalia yeye ndio anapata pressure. Kwa jinsi wanavyokuwa. Sana waki,
0: michezo hatarishi sana.
1: Michezo hatarishi na nini. Lakini wazingatie gazeti litakuwa limeeleza maelezo kwa kina, ni athari zipi.
0: Yes.
1: Na watu wazichukue vipi kama tahadhari. Kwa hiyo unapokuwa mwanamichezo ni vyema sana kuwa unafuata mashauri pia ya wataalamu wa kiafya.
0: Sawa sawa.
1: Unaweza kuwa unafanya mazoezi ndio, lakini kupitia hayo mazoezi yakakuletea shida. Huyu hapa anasema ni Moalin ataja Yanga Sports Club ilipowazidi Mashujaa.
0: Okay.
1: Ni kwa jinsi gani? Pata nakala ya gazeti utaielewa. Simba ni kasi ile ile.
0: Mm.
1: Wana kasi gani? Ipata nakala ya gazeti, utaweza kuipata habari hiyo kwa kina.
0: Kule uwanjani gazeti la Majira limeandika Simba Sports Club yaendelea kuipumulia Yanga kisogoni. Yaifumua Pamba Jiji 2-1. Ya kupumulia kisogoni.
1: Maneno ya mjini haya.
0: Maneno ya wachezaji bwana wanajua wenyewe, hata sielewi. Mtu anapomuliaje ni endelea kuipumulia Yanga kisogoni. I see. Aya, kuna habari picha hapa katika gazeti la Majira likionyesha kiungo mshambuliaji wa Simba Sports Club Elim Panzu akiwatoka wachezaji wa Pamba Jiji katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara uliochezwa jana kwenye uwanja KMC Dar es Salaam. Okay, Simba Sports Club lishinda goli 2-2. Sawa sawa. Michezo shuleni, chachu ya kukuza vipaji.
1: Mm.
0: Sawa. Mambo ya miseta.
1: Umetashumta. Sizaundi kunaita
0: kushumta. Zile nyakati zilikuwa nzuri sana. Zilikuwa
1: nzuri na
0: mtoto mzuri.
1: Na ilikuwa inaimarisha na utakuta vijana wengi sana ambao wameingia kwenye michezo mbalimbali leo wakijulikana kitaifa na kimataifa.
0: Ndio.
1: Wametokea kwenye vyanzo vile.
0: Eh.
1: Mimi nimeshiriki umiseta.
0: Ulikuwa unacheza mchezo gani?
1: Mimi nilikuwa ninaruka high jump. Lakini na long jump.
0: Okay.
1: Lakini pia nilikuwa ni mwimbaji pamoja na mwigizaji. kwenye kuigiza nimefika ngazi ya kitaifa.
0: Do.
1: Lakini
0: basi,
1: pia
0: bwana kupewa kombe.
1: Nilipewa cheti.
0: Cheti. Unacho?
1: Ninacho paka kesho kumbukumbu.
0: Vizuri.
1: Na cheti pia cha uchoraji wakati nikiwa primary kwenye Umitashumta, sio zizetu ilikuwa inaitwa Umishumta.
0: Umeshuta. Okay.
1: Sasa nilikuwa pia nilifika ngazi ya kitaifa kwa ajili ya uchoraji.
0: Hongera sana.
1: Kwa hizi ni kumbukumbu nilizonazo kwenye michezo huko.
0: Okay, sawa. Gazeti la Nipashe Majira habari za michezo limetimisha hivyo.
1: Basi gazeti la Habari Leo anasema Simba Prison za furukuta.
0: Haya.
1: Za furukuta kuhusu nini? Pata nakala ya gazeti utajua mengi. Vini Jeyara aiokoa Brazil. Mzaliwa Kigoma angara. Mzaliwa wa Kigoma huyu. Haya bwana, watu wa Kigoma. Maulini aita nguvu ya mashabiki. Okay. Mimi nahitimisha hivyo kwenye gazeti la Habari Leo.
0: Sawa sawa, lakini naona kuna habari nyingine pia imeandika FIFA kumlipa Altan kurasa 22 katika habari za michezo, habari za kimataifa. Basi natia nukta hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Tukiamini mda wote ataweza kupata nakala yake kufahamu ilojiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo. Gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Kifuatacho anza na bwana.
1: Naam.
0: Ndugu yangu wewe mwana hisa.
1: Mimi sijafungua hisa.
0: Hujanunua hisa popote.
1: Popote ni
0: sema. Una mpango wa kununua hisa?
1: Bila na mpango, ni jambo ambalo kila siku lina ninapokuwa nikiona ya zile ripoti zikitolewa.
0: Gawio la hisa. Bwana anaopea magawio anatutiaga heka heka ndugu yangu.
1: Nasema hivi kwa nini na mimi nisifanye hivi vitu?
0: Na
1: kuna wakati nilipata paka elimu, nilipewa elimu na rafiki mmoja kuhusu mambo ya hisa. Nikaona nika mchezo kazuri, kanaweza kukuinua kiuchumi. Naam.
0: Mwisho wa siku umewekeza afu kuna ile gawio.
1: Unapata gawio.
0: Kila mmoja kulingana na kile alichoka.
1: Unaweza kuamua kwamba hisa zangu ninaziuza kwa sababu pale kuna kampuni nyingine imetangaza kwamba yenyewe itanunua kwa uniti moja kwa shilingi kadhaa, kwa dau limepanda.
0: Dau limepanda.
1: Kwa unauza, yani ni biashara moja ya aina yake nayo.
0: Nzuri sana. Na uwekezaji sana mzuri. Yes. Basi kwa sababu haujashawishika, naamini elimu ambayo utaipata muda sio mrefu hapa itakushawishi kufanya maamuzi. Mshahara wako wa mwezi huu, mwezi Juni, uanze.
1: Nitaanza.
0: Ukirudi nyumbani utaongea na mama yuni.
1: Bwana
0: mke wangu. Kwa nikiwaza sana lakini sasa naona imefika wakati. Tujinyime mahitaji ya familia na mahitaji ya msingi. Kile kitakachobaki basi angalau akiba kiasi fulani, ibaki ya dharura na mahitaji mengine afu kiasi fulani tuanze kununua hisa tuwekeze. Yes. Kwa ajili yako mtazamaji msikilizaji, tutarejea hivi punde kupata elimu pamoja nawe. Mgeni ameshawasili hapa studio, tutajifunza kuhusiana na majukumu ya mkutano mkuu wa wanahisa na pamoja na kuidhinisha gawio, lakini ameweza kufahamu pia kuambia kuhusiana na hisa ni kitu gani, kama ndio kwanza nasikia masikioni mwako, iko ni moja kati ya fursa muhimu sana ya uwekezaji kwa ya kukuza uchumi wako wewe mtazamaji msikilizaji, na tunaamini basi kitakachopata kitakachofuata muda si mrefu itakusaidia kupata elimu na kufanya maamuzi sahihi ya kuendeleza uchumi wako kwa kufanya uwekezaji ambao utakusaidia kukuza uchumi wako kwa namna moja au nyingine. Mimi na Neva Mongola ni kwa Nenegele Peter, karibu hivi punde tukirejea pamoja nawe kuja kupata elimu ambayo itatusaidia kukuza uchumi wetu katika wasawaza na Bwana siku ya leo.

0: Wapendwa waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Napenda kutoa ujumbe mfupi wa tahadhari kuhusu ugonjwa wa Ebola. Huu ni ugonjwa hatari, na kwa sababu hiyo tunapaswa kuwa makini, watulivu na kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu pamoja na mamlaka za afya. Imethibitika kwamba ugonjwa huu wa Ebola umekwisha kuathiri baadhi ya jirani zetu katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda. Ninawasihi kuimarisha miundombinu ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni katika maeneo yetu ya ibada kama tulivyokuwa tukifanya toka awali, pamoja na nyumbani. Tuepuke kugusana na mtu mwenye dalili zinazotia shaka. Tuwahi katika vituo vya afya tunapoona dalili kama homa kali, kuumwa kichwa, maumivu ya misuli, uchovu mkubwa, kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili au kuharisha. Tafadhali, ikiwa utaona kuna mtu mwenye dalili za ugonjwa huu, piga simu namba 199 kama ilivyotolewa na Wizara ya Afya ili kuokoa maisha ya mtu mwenye dalili za Ebola. Sisi ni sehemu ya jamii ya watu wa Mungu tunaoitwa kuwa watu wenye imani, hekima na uwajibikaji. Biblia imetahadharisha kuwa kabla ya kurejea kwa Yesu mara ya pili, dunia itapitia changamoto mbalimbali ikiwemo milipuko ya magonjwa, hofu na misukosuko. Mambo haya hayapaswi kutuogopesha, na kinyume chake inapaswa yatukumbushe kuwa dunia hii si makao yetu ya kudumu. Sisi ni wasafiri wanaotazamia nchi iliyo bora zaidi ya makao ya milele. Ninawaalika kuendelea kumtumaini Mungu, kuwaombea wagonjwa, wahudumu wa afya na viongozi wetu, huku tukichukua hatua sahihi za kujilinda na kuwalinda wengine. Katika Biblia, Zaburi ya 46:1, Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa shida. Ni ombi letu kuwa Bwana endelee kutulinda, kutuongoza na kutupatia tumaini katika nyakati hizi za hatari. Amina.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Tena kushukuru sana kwa muda wako wa thamani ikiwa ni saa ya tatu katika wasawanza na Bwana leo hii tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM bila kusoma rafiki ya thamani mnatufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Karibu ngana pamoja nasi katika mwendelezo wa kipindi cha Anza na Bwana siku ya leo, na sasa tukiwa tayari kujifunza pamoja nawe mambo yaliyo msingi zaidi na katika wasawanza na Bwana tukipata fursa mbalimbali, na leo hii tutajifunza fursa za kiuchumi. Tukiamini kwamba uchumi ni moja kati ya nyenzo muhimu sana ya maendeleo, na hivyo basi kuna fursa mbalimbali ambazo zinajitokeza na tunatamani kushiriki pamoja nawe ili kuweza kujifunza na kuchukua hatua ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kuendeleza uchumi wako. Na leo hii tunaleta kwako CPA Osedi Rasa ambaye ni mchumi, lakini zaidi ya amepewa ridhaa na Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kutoa elimu katika masuala ya kifedha. Kwa muda wa thamani shiriki pamoja nasi kupitia namba 0745183847, na mimi ni Anva Mongola. Kama utakuwa na maswali na maoni, karibu ngana pamoja nasi tukipata wasaa muhimu kabisa siku ya leo kujifunza na kufahamu kwa muhimu kuhusiana na swala zima la majukumu ya mkutano mkuu wa wanahisa ambao ni sehemu moja ya kuidhinisha gawio, lakini naamini utajifunza pamoja nasi kufahamu kwa makini zaidi kuhusiana na hisa ni nini na mchakato wa ununuzi wa hisa nafanyikaje, na yote ambayo atakuwa ameambatana hapo katika siku hii ya leo. Karibu ngana pamoja nasi na tujifunze, na zaidi yote mwisho wa kipindi tunaamini nitafanya maamuzi leo sahihi ya kutambua fursa hii ya uwekezaji ikiwa ni sehemu ya kukuza uchumi wako kwa ujumla wake. Habari wakati huu tena CPA Osedi Rasa.
1: Salama tu, habari za asubuhi.
0: Njema kabisa. Asante kwa muda wako wa thamani na ukaribie tena.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana.
1: Asante.
0: Wakati uliponishirikisha kwamba tutafanya mada hii nikasema hii mada ina ujazo wake. Fursa hii nyingine, na umekuwa kitushirikisha sana fursa mbalimbali za ununuzi wa hisa, uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa sababu ya hili ninaona lina uzito wake na tuko tayari kujifunza. Na inawezekana pia mwisho wa kipindi kuna mtu atatamani hapa kwamba sasa naanza kununua hisa. Labda tujifunze na tupate uelewa kabla ya kuendelea kwenye mada katika siku ya leo kuhusiana na hisa. Tukisema hisa tunamaanisha nini?
1: Asante sana. Tukisema hisa maana yake ni umiliki, ni sehemu ya umiliki wa kampuni ambazo wanatoa hisa kwa wanahisa.
0: Ndiyo.
1: Na kampuni ikitoa hisa maana yake inatafuta mtaji.
0: Mm-hmm.
1: Na ule mtaji ndio anakwenda kutumia kwa ajili ya kufanya biashara kwenye eneo ambalo kampuni husika anataka kufanya biashara. Sasa unaweza kukaribisha, unaweza kuwa mwanahisa wa kampuni kwa kampuni binafsi, private company, mara nyingi wanasema ni wanahisa wawili.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kampuni ili iweze kuandikishwa kule BRELA lazima iwe na wanahisa, lakini lazima itoe hisa kwa wale ambao wanakuja kuwa wamiliki ambao ndo wanahisa.
0: Okay.
1: Kama ni chini ya watu 50 zinaitwa private company, yani kampuni ambazo zinamilikiwa na watu binafsi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ikiwa zaidi ya watu 50 zinaitwa kampuni za umma, public company.
0: Okay.
1: Kampuni zote ambazo zimeorodheshwa kwenye soko la hisa zina wanahisa zaidi ya 50.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo wale wanahisa walipata fursa ya kununua hisa, wakatoa mtaji kwa kampuni husika, na kampuni ndio inatumia ile mtaji kwa ajili ya kwenda kufanya biashara kwenye maeneo ambayo kampuni imejikita.
0: Okay.
1: Sasa kununua hisa maana yake unatoa mtaji kwenye kampuni.
0: Mm-hmm.
1: Ili kampuni kafanye biashara, lakini pia unakuwa ni mmiliki kulingana na idadi ya hisa ulizokuwa nazo. Kwa sababu umiliki kwenye hisa zako ndio zinakupa pia asilimia ya umiliki, lakini pia ndio kura.
0: Mm-hmm.
1: Wakati wa kupiga kura kwenye mikutano mikuu ya makampuni ya mwaka ya kampuni ambayo inajali mambo mengine ikiwemo kupitisha gawio.
0: Okay.
1: Kuwekeza kwenye hisa maana yake umeacha kutumia fedha yako leo, unawekeza mahali ambapo unalenga ikupatie kipato siku zinazokuja.
0: Okay.
1: Ni uwekezaji kama uwekezaji kwenye maeneo mengine, kwenye hatua gani, kwenye kilimo, kwenye biashara na kadhalika.
0: Okay.
1: Lakini unanunua hisa maana yake unatoa mtaji kwa kampuni, na kampuni inakwenda kufanya biashara ukitegemea kwamba itapata faida.
0: Okay.
1: Na mwisho wa siku nyie wanahisa ndio mnakuja kugawana ile faida iliyopatikana kama kuna faida.
0: Mm-hmm.
1: Kama hamna faida basi mnasubiri mwaka kesho pengine faida itapatikana.
0: Hapo tutaongea vizuri baadaye. Kwamba mimi nategemea nikiwekeza bwana mimi msiniambie kwamba hakuna faida iliyopatikana. Maana inawezekanaje nimeweka pesa afu naambia haijapata faida. Tutarejea hapo baadaye. Lakini kwa ajili ya kuendelea pia kujenga uelewa sana kwa kufahamu kuhusiana na swala zima la hisa. Kumekuwa na changamoto kidogo ya baadhi ya watu binafsi au baadhi ya taasisi ambazo sio waaminifu ambao wamekuwa wakitengeneza mazingira ya kupokea pesa kutoka kwa Tanzania akiwaahidi kupata kupata faida. Na kwa sababu hii ni fursa, ninaamini tuna watazamaji wengi na wasikilizaji ambao wanatufuatilia sasa. Ninatamani tuwapatie mwongozo sahihi watakapofanya maamuzi, wafanye maamuzi ya kuwekeza mahali palipo sahihi. Leo hii anayetufuatilia mtazamaji na msikilizaji akiamua kuanza kununua hisa, wewe kama mtaalamu na mshauri wa masuala ya kifedha, unamshauri anunue hisa katika, anawezaje kujiridhisha mahali sahihi kama ni taasisi ambazo kazitaja au kama zile taasisi za kifedha ambazo au kama ni serikali ambazo akifanya maamuzi leo awekeze mahali ambapo ni sahihi na atakuwa na majuto mbele ya safari.
1: Okay, asante. Swali zuri kabisa, na kweli watu wengi wanakutana na changamoto kwenye makampuni ambayo yanakaribisha umma kuwekeza. Ambayo yale tunaita public companies. Wanatakiwa kutengeneza kitu kinaitwa prospectus kwa Kiingereza, ambao ni waraka wa matarajio ambao unaonyesha picha kamili ile kampuni, kwa maana utendaji wake, maeneo ambayo wamejikita kufanyia biashara, lakini pia nini mategemeo ya kipindi cha angalau mwaka mmoja ulioko mbele yao. Hiyo document itapitishwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, Capital Markets and Securities Authority, ambayo ni taasisi ya serikali. Lakini pia itapitishwa na soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange, lakini imeandaliwa na wataalamu walioidhinishwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, stock brokers. Na Wealth Capital moja hapo kati ya stock brokers ambao wanaweza kusaidia kutengeneza document ya namna hiyo. Sasa ukipokea ile ndio unasoma, inakupa maelezo ya kina ni wapi unakaribishwa kwenda kuwekeza, ili unafahamu kabisa kwamba unakwenda kuwekeza mtaji wako kwenye kampuni A na inafanya mambo 1, 2, 3, 4 kulingana na yale matarajio yako ya uwekezaji. Na kama waraka wa namna hiyo unakupa uhakika kwamba unawekeza mahali sahihi. Lakini pia kuna baadhi ya taasisi zimetokea hapa katikati ambazo zijapewa kibali. Kwa hiyo jambo la kwanza kabla ya kuwekeza, uulize hivyo una kibali cha mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana. Kama ndio, utaorodheshwa kwenye soko la hisa, kwa sababu kwenda kuipeleka soko la hisa kunakupa urahisi wewe kama mwanahisa. Sasa unaweza kuwa na hela ukanunua hisa, lakini bila safari unahitaji fedha, uweze kwenda kwenye ile kampuni uambie kurudishia pesa zako. Kitakachofanyika, unakwenda soko la hisa, anatafuta mtu mwingine ananunua, kama nilikuwa na hisa nauza, alafu mtu mwingine ananunua, yeye ndiye anamilikishwa, mimi napokea fedha zangu na kwenda kufanya mambo yangu mengine. Kwa makampuni ambayo yana hicho kibali na mengia soko la hisa, yanakupa uhakika kwa sehemu kubwa sana kwamba ni makampuni sahihi. Ya mengine binafsi ambayo yanatangaza na kuhamasisha watu kuwekeza, kabla ya kuwekeza uliza unayo kibali cha CMSA, utaorodheshwa soko la hisa. Lakini pia ni mtaalamu gani ile kusaidia kutayarisha kampuni yako kwenda kwenye soko la hisa, ili atakupa uhakika kwamba mahali ambapo unakwenda kuwekeza mtaji wako ni mahali ambapo na uhakika.
0: Kwenye mchakato wa ununuzi wa hisa, mchakato unafanyikaje hasa? Je, kuna ile pesa natakiwa kuiweka ada kama ni kwenye akaunti nikapata labda muamala kama uthibitisho, au kuna fomu ninajaza kwamba nimenunua hisa kadhaa? Mchakato unakuwaje hasa?
1: Kwa hisa, kwenye mauzo ya hisa yanatokea mara mbili. Mara ya kwanza ni yanavyouzwa kwa mara ya kwanza, kwa Kiingereza zinaitwa initial public offer, ndio kampuni inaingia soko kwa mara ya kwanza. Wakati mara nyingi wanatumia madalali wa soko la hisa, stock brokers, lakini pia unaweza kutumbukiza pesa benki, ukapeleka ile fomu yako ambayo inatoa maelezo yako. Utaandika jina lako, vitambulisho vyako, lakini ni muhimu pia kuandika akaunti yako, kwa sababu wakati wa gawio hela zinapelekwa kwenye akaunti. Alafu na warithi wako na kadhalika. Zile fomu zinatoa maelezo yako ya kina kwamba wewe ni nani, na unaishi wapi, na jinsi ya kukupata na kadhalika. Hiyo ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili, ukitaka kununua hisa unakwenda kwa stock brokers, madalali wa soko la hisa, wale ndio watakusaidia kununua. Na sasa ile ya kwanza unapeleka kwenye kampuni moja kwa moja, na kuna kuaga na account maalum ambapo hela zinatumbukizwa huko, zinakuwa deposited, alafu baadaye ndio wanakuja kufanya kutengeneza taarifa inaonyesha kwamba walikuwa wanauzwa kwa mara ya kwanza, lengo lilikuwa ni kiasi hiki na kitupata kiasi hiki. Hii ya pili unakwenda kwa stock broker, unaenda kwa stock broker peke yake ndio atakayekusaidia kununua hisa, na utakachofanya kuna fomu za kujaza. Uzuri sasa hivi DSE wameanzisha hisa kiganjani. Kwa hiyo ukiingia kwenye hiyo app yao unaweza ukajisajili, na lazima upitie kwenye mmoja wapo kati ya stock brokers 23 waliokuwepo. Ndio atakayekuwa daraja lako la kwenda kusaidia kununua kwenye mtu anaye kwenye soko la pili. Kwa hiyo ya pili unanunua kwa mtu aliyekuwa nazo ambaye anauza, kwa sababu moja ama nyingine hata kuendelea kuwa nazo ndio anakuuzia. Na hiyo napitia kwa stock brokers peke yake, utaweza kwenda kwenye kampuni. Okay. Ni muhimu sana kuwa na vitambulisho vya kuonyesha nani uraia wako, lakini pia jambo la muhimu kabisa ambalo tunataka kulisisitiza, lazima uwe na account, kwa sababu mawasiliano kati ya benki kampuni na kulipa gawio sana sana na wewe ni ile account yako.
0: Sawa sawa.
1: Wakilipa na tumbukiza ile kwenye account yako. Kwa hiyo hakikisha ile account yako iko hai wakati wote, kwa sababu wakati mwingine kama haiko hai wakipeleka hela zinarudi ndio wanabaki nazo, na kuna hela nyingi sana ambazo wanaisa. Juzi kulikuwa na clip ya CRDB, kuna shilingi bilioni 3 na milioni 900 ambazo hazijachukuliwa na wanaisa zaidi ya kama 5000 hivi. Sababu account haziko active, kila kituma zinarudi. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kwamba ukinunua uwe na account ambayo inafanya kazi. Lakini pia inabidi uwe na kitu kinaitwa CDS. CDS ni electronic record ya kuweka zile kumbukumbu zako, kwamba wewe ni mwanaisa wa kampuni ABCD, na ile namba ndio utakayotumia. Unaweza kwenda kwa broker yote sasa hivi. Na ili kushiriki kwenye hatua ya awali lazima uwe na CDS, lakini pia kwenye hatua ya pili lazima uwe na CDS.
0: Okay. Asante kwa maelezo mazuri. Kuna kipengele magusia hapa cha wale madalali wa hisa, na hawa watu ni kampuni au wanafanya kazi chini ya kampuni au wanakuaje? Na Mtanzania ambaye anataka kununua hisa anawezaje kuwatambua kwamba ni watu halali kwa mchakato wa uwekezaji wa hisa ambao anataka kuufanya?
1: Okay, asante sana. Dalali wa soko la hisa ni tofauti kabisa na madalali wengine, na bahati mbaya dalali umekuwa
0: yani hapo kwenye hilo jina la dalali hapo ndio shida na kuja.
1: Nimekuwa na sifa ambazo sio nzuri sana. Tuwaite tu stock brokers.
0: Okay.
1: Au dalali wa soko la hisa. Ni kampuni.
0: Okay.
1: Moja iliyoorodheshwa chini ya sheria ya makampuni na imeandikishwa kule BRELA, lakini ina wataalamu waliopewa leseni na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, Capital Markets Securities Authority.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ili kampuni ya udalali iwepo lazima isajiliwe kama kampuni, lakini lazima iwe na wataalamu waliofundishwa na kupewa leseni na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, lakini pia wanapewa kibali cha kuwasaidia wale wateja wao kushiriki kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni kampuni ambazo zina usajili na zimepewa mamlaka kisheria na zinafuatiliwa kwa karibu na soko la hisa, lakini pia na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana. Lakini pia wanakuwaga na account maalum ya kuweka hela za wawekezaji ambayo haichanganyi na fedha zao, inaitwa trust account.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wewe mnunuzi wa hisa unatakiwa kutumbukiza hela kwenye ile trust account, account maalum kwa ajili ya kuweka hela za wawekezaji. Na akishakunulia hisa ndo zinahamishwa sasa kwenye ile account, zinapelekwa kwenye account maalum ya trust account ya broker aliyekununulia, kama ni broker mwingine tofauti.
0: Okay.
1: Ili yeye akulipe, amlipe yule anayeuza, lakini na wewe ambaye umenunua unatumbukiza ile kwenye account ya broker, na lazima uziweke kabla hujanunua hisa. Ndio itawapa wa uhakika broker anayeuza kwamba kweli wananunua, kwamba unataka kununua hisa. Kwa kawaida hiyo account inafuatiliwa pia karibu na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, kwa sababu ni account maalum kwa ajili ya kuweka fedha za wateja peke yake na sio kwa ajili ya kufanya mambo mengine.
0: Okay.
1: Inafuatiliwa kwa karibu sana, na ukitaka kununua unazitumbukiza huko, unaingia kwenye hisa kiganjani, unaingia kwenye mchakato mzima wa kununua hisa kwenye awamu ya pili au soko la pili. Ile ya kwanza kama tulizungumza, kuna kuwa na account maalum ya kukusanya hela, na zile hela mara nyingi zinaenda kwenye kampuni husika, na hiyo account ni account ya kampuni husika kwa ajili ya kukusanya ule mtaji, na baadaye ndio inaingia kwenye hatua ya pili ya kuziorodhesha kwenye soko la hisa ili kuwawezesha wale walionunua kwenye hatua ya awali wakitaka kutoka waweze kutoka.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huu. Labda tu kwa kujenga uelewa zaidi pia kwa Mtanzania ambaye ndio kwanza anatusikiliza sasa, hajawahi kufahamu chochote kuhusu hisa, ameshajifunza na ameshawishika ikiwa ni sehemu moja ya fursa ya uwekezaji. Umewaainisha hawa au ambao wanahusika na mchakato mzima, madalali wa hisa, na anataka kufanya maamuzi sahihi sasa, anawapata kwa namna gani? Je, kuna taasisi ambazo anatakianza kutafuta au kwenye benki anafanyaje ili kupata mchakato sasa wa kwanza, au kama akitaka kufanya uwekezaji wa hisa mchakato anaanzia wapi katika hatua ya awali kabisa?
1: Okay. Wale stock brokers, madalali wa soko la hisa, wako kwenye tovuti ya CMSA na DSE.
0: Okay.
1: Kwanza lazima mtafute mshauri wako wa uwekezaji. Kwa sababu yeye ndiye atakayekupa taarifa za fursa zilizopo. Lakini pia labda ni wakati sahihi wa kuuza, wakati sahihi wa kununua. Kwa sababu pia hii mada yetu ya gawio, kuna tutazungumzia tarehe ambazo ni muhimu, ambazo ukiuza au kununua unategemea kupata gawio.
0: Hapo.
1: tutakuja kwenye baada ya muda sio mrefu.
0: Okay.
1: Kwa yule mshauri wako wa uwekezaji, financial advisor au stock broker, ndio atakayekusaidia kununua na atakayekusaidia kuuza. Mm-hmm. Lakini pia anakuwa anakupa taarifa mara kwa mara ni kitu gani kinaendelea kwenye soko, kwa sababu wale wana pokea zile taarifa kutoka kwa watu makampuni ambao wanataka wanakusanya mtaji.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia wanapata orders nyingi, kuna mtu anataka kuuza, kuna mtu anataka kununua. Lakini pia ni kitu gani ambacho kimetokea kwenye uchumi ambacho kinaweza kuwa na athari chanya au athari hasi. Mm-hmm. Kwenye hisa, kwa atakushauri. Kwa jambo la kwanza, hakikisha unamchagua mshauri wa uwekezaji au financial advisor kati ya wale stock brokers 23 kama sikosei tulionao. Wa ile ndio kusaidia. Lakini pia kwenye soko la pili lazima upitie kwa broker kama tulivyosema. Hata kama unapita kwenye hisa kiganjani, lazima mchague ni stock broker yupi ambaye utamtumia kwa ajili ya kusaidia kuuza au kwa ajili ya kununua hisa na hata hatifungani za makampuni kadhalika. Kwa kuwa na mshauri wa uwekezaji ni jambo la muhimu na lazima kusema kweli kama unataka kuwa mwekezaji.
0: Asante sana. Wale maelezo yako nadhani pia anaweza katoa majawabu kwa swali la mtazamaji wetu hapa na msikilizaji. Kama utaongezea, anaitwa Mzee Shem Magafu akiwa Musoma. Anasema anamuuliza Sepe Urasa, kwa kuwa matapeli wamekuwa ni wengi, nitajuaje kuwa kampuni hii ni sahihi inatambulika na serikali na sheria za nchi?
1: Okay, ukienda kwenye tovuti ya Capital Markets au DSE wanaorodhesha wale stock brokers wote. Pia Capital Markets au DSE wanaorodhesha wale stock brokers wote.
0: Okay.
1: Wale peke yake ndio udeal nao. Mwingine nje ya wale

0: tovuti kuchukua moja wapo kati ya wale watakusaidia, na kupenda unaweza kuchagua kampuni inaitwa Wealth Capital Fund.
1: Okay. Tutarejea hapa kwa msisitizo. Mtazamaji msikilizaji, tunazungumza fursa za uwekezaji na leo swala la hisa ndio ambalo tumelipatia kipaumbele, tukitamani na wewe pia mtazamaji msikilizaji kupata fursa ya kuwekeza katika hisa kwa ajili ya kuinua uchumi wako. Tuko na CPA Urasa ambaye anatupatia elimu kwa swala zima la uwekezaji katika hisa. Unaweza kutuma maoni na maswali kupitia namba 0788610233. Tuko hapa hewani, na unaweza kutuma ujumbe au kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania tuweze kufahamu zaidi na fursa hizi za hisa. Na hatimaye kwenye gawio, mahali ambapo pana kicheko, lakini lazima uvune kile ambacho umepanda. CPA Urasa, tunarejea tena kujifunza kwa uzuri pamoja nawe. Nilisema hapo awali tunatamani kuelewa pia, kama ambavyo nilisema baadaye itakuja kwenye kipengele cha gawio ambacho ndio kipengele pendwa. Lakini awali, wakati wa mazungumzo yako ulisema wakati mwingine linatokea unaweza ukawa umewekeza hisa alafu wanahisa mkaambiwa mwaka huu hakukuwa na faida. Mimi hapo kidogo nimeingia ganzi, kwa sababu naamini kama ni pesa nimeweka, naamini imeenda kuwekezwa mahali ili mwisho wa siku nje nipate faida. Hasa inakuwaje kwamba nakuja kuambia kwamba hakuna faida? Lakini pia tufahamu kwamba ile gawio linageuka like wale natolewa kwa muda gani? Okay. Baada ya okay. Wanahisa kuwekeza.
0: Okay, yes. Asante sana. Ukinunua hisa maana yake umewekeza.
1: Ndio.
0: Unapanda mbegu.
1: Yes.
0: Na mkulima yote anayepanda mbegu ana mategemeo kwamba
1: atavuna.
0: Yeah. Lakini pia kwenye hayo mategemeo yako hasi na chanya. Mategemeo chanya utavuna kwa sababu mvua hali yao imekuwa nzuri na kadhalika, utavuna mazao ulivyokuwa umetegemea. Mategemeo hasi, mvua pengine hazikuwa nzuri. Kwa hiyo mavuno yakuwa
1: kidogo
0: labda. Yakuwa kidogo au mna kabisa.
1: Hamna kabisa.
0: Sawa.
1: Au imetokea El Nino.
0: Au imetokea El Nino. Au amepita kwenye maeneo mengine kuna wanyama porini wanaharibu mazao yako na kadhalika. Kwa hiyo hata kwenye uwekeza kwenye hisa, mategemeo ndio kwamba unategemea kampuni itafanya biashara, itapata faida, na kinachogawanywa ile gawio ni ile faida.
1: Okay.
0: Kwamba tumechukua mauzo, tukatoa matumizi yetu yote, faida ikapatikana kiasi fulani. Kinachobaki ndio kinagawana, ni mali ya wanahisa.
1: Ndio.
0: Ile faida ni mali ya wanahisa. Kwa hiyo ndo mnakaa mnakubaliana tunagawana namna gani. Sasa ukiwekeza kuna either uwe na mafanikio, lakini pia kuna inaweza kutokea changamoto au sababu ambazo zinafanya kampuni isipate faida. Wewe ni mwekezaji, inabidi ulibebe zote. Kama vile mkulima anavyokubali wakati hali yake iko nzuri anakosa mavuno, anasema anaomba Mungu aingie mwaka unaofuata. Kwa hata ukiweza kwenye hisa, sana sana kwenye hisa, ni kwamba mategemeo ndio kupata gawio, lakini kama ikitokea mwaka faida sio kubwa au mna faida kabisa, basi unasubiri mwaka unaofuatilia.
1: Okay.
0: Na kuna makampuni mengi tu ambayo yako kwenye soko la hisa ambayo kwa miaka kadhaa hajalipa gawio, na ndio maana uwekezaji. Maana yake kukubali pande zote mbili. Tusizungumzie pande moja tu, pande kupata gawio au faida. Lakini kuna kupata hasara. Na hali ikiwa mbaya sana hata kampuni kifilisike, yenyewe wanahisa ndio watu wa mwisho kupoteza ule mtaji wenu.
1: Okay.
0: Ndio maana zinaitwa limited liability companies. Kwamba wale wanaodai madeni makubwa kwa kodi za serikali lazima zilipwe, ndio wewe mwanahisa unakuja kuwa mwisho kulipwa kama kuna kilichobaki. Kwa maana kuuza zile assets na rasilimali zote walizokuwa nazo, wanalipa madeni, kama kitakachobaki ndio wenyewe wanahisa mtalipwa. Kama hamna, basi unakuwa umepoteza.
1: Okay.
0: Kama tunavyofukia mbegu ardhini, kama hamna mafanikio, hali nzuri yako kipindi hicho, basi unasubiri tena mwaka kesho. Kwa hiyo kuwekeza tegemea mawili, upate faida
1: au kutokupata faida.
0: Kuna gawio, hamna faida, hakuna gawio.
1: Ni mazingira gani ambayo yanaweza yakapelekea kampuni ambayo mimi nimewekeza hisa kwao kutopata faida? Na je, mimi kama mwanahisa ninawezaje kujiridhisha nikaambia kwamba bwana faida haijapatikana? Yaani nitajiridhisha vipi kwamba ni kweli faida haijapatikana?
0: Okay, sawa kabisa. Yeah. Mazingira ambayo yanaweza kutokea ni pale ambapo labda kama ni kampuni inafanya mauzo. Nichukue mfano mmoja sio mzuri sana wakati ule wa COVID.
1: Ndio. Yeah.
0: Kila kitu kilisimama.
1: Okay.
0: Una rafiki yangu mmoja alikuwa na magari kama 20 pale Arusha ya kupeleka watalii kule mbugani. Na alikuwa na mkopo benki.
1: See.
0: Kwa hiyo maana yake kile kipato kinasimama.
1: Yes.
0: Lakini wakati mwingine gharama nyingine za uendeshaji zinabaki pale pale.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo hasara inatokea pale ambapo mapato ni kidogo kuliko matumizi. Lakini unategemea kwa mwaka huu pengine hali ilikuwa hivyo, mwaka kesho au miaka inayofuata mambo yatakuwa tofauti. Sasa wakaguzi wa hesabu auditors.
1: Ndiyo.
0: Kama Diamond Fund

0: Financial Services na wengine wanawathibitishia wanahisa. Kwa sababu kumbuka ukishanunua hisa kwenye kampuni, unakabidhi mtaji wako manager wa kampuni, ndo anausimamia, anafanya kazi. Uweze kwenda ofisini kwako kumwambia mimi ni mwanahisa, nataka nifahamu unafanya biashara kitaalamu na kumfumo wa utawala wa kampuni haiko hivyo. Wewe unakuja kwenye mikutano mikuu, utapewa taarifa ambayo imeambiwa mapato na matumizi kiasi hiki, faida iliyopatikana kiasi hiki, na external auditors wakaguzwa nje wa hesabu ndio anakwenda kupitia record zote ambazo management imetengeneza, wanakuja kuwasilisha kwenu wanahisa kwamba kwa mwaka 2025 mapato yalikuwa kiasi hiki, matumizi kiasi hiki, faida iliyopatikana kiasi hiki, na sisi kama wakaguzi tumekagua na tunawaridhisha nyinyi wanahisa, tunawahakikishia nyinyi wanahisa kwamba walichowaambia management kwamba faida ni shilingi kiasi kadha ndicho uhalisia uliopatikana. Kwa kama mwanahisa uhakika wa faida unapewa kwa sababu ya kumteua mkaguzi wa nje ambaye anakwenda kukagua hesabu za kampuni, na ndiye anakuja kuwapa assurance, anawapa uhakika kwamba wanachoambia management ndio uhalisia wenyewe. Na hii ndio faida, au mwaka huu kuna faida, kwa hiyo tusubiri mwaka kesho. Mfumo wa kampuni, makampuni ulivyo kawaida.
1: Asante. Yeah. Shukrani sana, imekaa vizuri. Labda turejee kabla jiendelee mbele sana, kwa ajili ya kujenga uelewa zaidi. Mzee Shama Gafu amerejea kwamba umeeleza kwamba mtu ambaye anatamani kufanya uwekezaji kwa njia ya hisa anaweza kaenda kwenye tovuti ili kuwafahamu wale ambao wanafanya mchakato wa kutoa elimu na kuwezesha watu kuwekeza kwenye hisa. Lakini kwa wale ambao labda kwa vijijini au mtu hana simu janja lakini anatamani kuwekeza kwenye hisa, anaweza akafanyaje?
0: Ni moja wapo changamoto ambayo tunakutana nayo, lakini nadhani ukienda kwenye branch ya mabanki mengi yanaweza kukupa ushauri.
1: Okay.
0: Au kama wana watoto wako au wana familia wengine ambao wanafahamu walioko mjini, wanaweza kukupa ushauri wa namna hiyo. Ni kweli maeneo vijijini pengine mtu una access na simu janja na vitu vya namna hiyo, lakini tafuta, ukienda benki wanaweza kushauri, au kutafuta watu ambao wako maeneo mjini, kama na watoto wako au ndugu zako, wanaweza kukushauri jinsi ya kwenda kwenye hatua zinazofuata. Na ndio maana tunajaribu sana kutoa elimu ya fedha sisi ambao tumeidhinishwa na benki kuu, kuwafanya watu wafahamu ni fursa zipi zilizopo, lakini pili namna gani kuzitumia hizo fursa ili tusikose fursa ambazo zinatokeza. Lakini kipindi kama hiki pia kinawapa nafasi ya wale ambao hawafahamu jinsi ya kuingia kwenye uwekezaji waweze kufuata taratibu husika. Kama tutatoa majibu kwamba ukienda benki, najua benki ya CRDB wana stock brokers, kwa hiyo ni rahisi kukusaidia kwa kiwango kikubwa zaidi. Hata benki nyingine wanaweza kukupa ushauri.
1: Okay, asante. Turejee sasa, tujikite kwenye kufahamu sasa majukumu ya mkutano mkuu wa wanahisa na mchakato mzima wa kuidhinisha gawio.
0: Asante.
1: Kipengele pendwa hicho.
0: Okay. Ya mkutano mkuu wa wanahisa ambao mara nyingi unafanyika mara moja kwa mwaka, ndio maana inaitwa annual general meeting.
1: Okay.
0: Mkutano mkuu wa mwaka wa wanahisa ambao una ajenda nyingi. Lakini ajenda moja wapo ni kupokea pendekezo la gawio.
1: Sasa.
0: Na hilo pendekezo la gawio linakuja baada ya wakaguzi wa nje wa auditors, external auditors wameshapitia zile rekodi zote na taratibu zote zilizowekwa na uongozi, alafu wanakuja kuhakikishia wanahisa kwamba faida ya mwaka huu ilikuwa shilingi milioni 10. Kulingana na ukaguzi wao waliofanya kama external auditors. Sasa ile faida inayopatikana baada ya kodi milioni 10 ndio wanahisa mnakubaliana kwamba mnagawana. Kugawana inategemea na sera ya gawio ya kampuni. Kuna makampuni mengine wanasema labda sisi faida itakayopatikana baada ya kodi tunagawa 30% tu.
1: Okay.
0: Kilichobaki tunabaki kwa ajili ya kuongeza mtaji wa kampuni. Kwa sababu unajua pia kampuni inapokuwa na mtaji mkubwa, maana yake inaongeza uwezo wa kufanya biashara kubwa mbele safari. Sasa hilo linaletwaga kama pendekezo na wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi.
1: Okay.
0: Kwamba kwa mwaka 2025 tumepata faida milioni 10. Sisi kama wakurugenzi tunapendekeza kwenu wanahisa kwamba muridhie au mupitishe gawio la kiasi kadhaa. Nina takwimu za mwezi wa sita, kumekuwa na magawio mengi.
1: Yes.
0: Kwa mfano benki ya CRDB walipitisha gawio la shilingi 90 kwa kila hisa.
1: Okay.
0: Na limeshalipwa tangu tarehe moja mwezi wa sita.
1: 90 kwa kila hisa.
0: 90 kwa kila hisa.
1: Okay.
0: Lakini
1: kwa kadi ambapo anawekeza pesa kubwa zaidi ndivyo gawio yako inakuwa kubwa zaidi.
0: Ndio mfuko wako unakuwa kubwa.
1: Okay.
0: NMB mwaka wiki iliyopita walipitisha shilingi 610 na senti 15. Na linalipwa tarehe 24 mwezi wa sita.
1: Okay.
0: DSC juma nadhani juma alikuwa na gawio la shilingi 69 linalipwa 30 mwezi wa 9 wa 6. Twiga Cement tulipitisha gawio la shilingi 300 kwa kila hisa linalipwa 30 mwezi wa 6. Swissport shilingi 90 na senti 93 kwa kila hisa linalipwa linategemewa kulipwa 2 mwezi wa 7. Alafu na Mkombozi Commercial Bank wamepitisha shilingi 100 kwa kila hisa inatarajiwa kulipwa 28 mwezi wa 8. Sasa hayo ndio mavuno unavyowekeza kwenye hisa. Hizi zote unatakiwa kukata 5% withholding tax. Kwa sababu ni kipato chako kama mtu mmoja, kama individual. Kwa hiyo wakati wanalipa kama serikali ilivyolipa juzi shilingi 90, maana yake wamelipa kila mwanahisa kwa kila hisa shilingi 85 na senti 50.
1: Okay.
0: Wamekata 5% withholding tax.
1: Mm-hmm.
0: Ndio sheria inavyohitaji. Kwa hiyo kinachokuja mkononi mwako ni 95% ya haya niliyotaja hapa.
1: Okay.
0: Na yako mengine tu. Kama utakumbuka wakati tunazungumza kuhusu kupanga kustaafu, hizi nimezitaja nilizo nazo hapa mimi ni 8. Kwa hiyo maana yake unapokea magawio 8. Mara nyingi yote yanatokea sio mbali sana na hasa kwa mabenki, kwa sababu taasisi za fedha mabenki financial mwisho wa mwaka ni Desemba. Kwa hiyo natakiwa by tarehe 30 mwezi wa 6 wakamalisha mahesabu yale yakaguliwa kwa ajili ya kufaili TRA, lakini pia mikutano mikuu. Ndio maana utaona baadaye mwezi kuna mkutano mkuu wa Maendeleo Bank, kuna mkutano mkuu wa DCB Commercial Bank. Mabenki yote yanakuwa mwezi wa 5 mwezi wa 6 kwa sababu ya mwisho wa mwaka wa taasisi zote za fedha ni Desemba. Sasa haya ndio unayovuna kama kuna faida. Kama hamna faida, mtakuwa na mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, na litaletwa pendekezo kwa wanahisa kwamba kutokana na labda faida ya kupatikana, hatupendekezi wakurugenzi hatupendekezi kulipa gawio. Kwa hiyo tunaomba mtuvumilie mpaka mwaka unaokuja, ndio upande mwingine, the other side of dividend. Kwa kama kuna faida na hizi zote zishakaguliwa na auditors, maana yake unahakishiwa kwamba kweli faida baada ya kuwa ni kiasi hiki. Kwa hiyo anachukua sehemu ya ile faida ndio analeta kwa wanahisa kuamua kwamba tunataka, tunapendekeza, tunaomba kama wakurugenzi mridhie kulipa gawio ya shilingi 90, shilingi 610 NMB, shilingi 300 Twiga Cement na kadhalika na kadhalika. Na wanahisa wakilipitisha, ndio maana natoa na tarehe kama nilivyokuonyesha hapo kwamba na tarehe za kulipa.
1: Okay.
0: Ya CRDB imeshalipwa. Kwa sababu mimi ni mwanahisa CRDB na nishaingia okay kwenye akaunti yangu.
1: Kwa hapa baada ya kipindi nisicheze mbali na wewe.
0: zina bajeti yake. Sawa, kwa hiyo CRDB zimeshalipwa.
1: Sawa.
0: Na hizi nyingine za NMB 24, DSC 30, Twiga Cement 30, Swissport 2 mwezi wa 7 na Mkombozi Commercial Bank 28 mwezi wa 8. Hizi tarehe lazima ziwepo, na siku bodi ya wakurugenzi wakileta pendekezo la kulipa gawio wanakuambia na tarehe kabisa. Ili wewe mwanahisa ujiandae. Hakikisha akaunti yako. Sawa, hakikisha akaunti yako iko sawa.
1: Sawa.
0: Sawa. Sawa, wao watatuma kwenye akaunti yako. Kama akaunti iko sawa, basi zinarudi kwako.
1: Zinarudi.
0: Kwa ni muhimu kuhakikisha kwamba unafuatilia hizi tarehe na ni haki yako kama mwanahisa kwenda kuhudhuria mkutano mkuu wa wanahisa kwa gharama zako, lakini usitegemee kampuni kulipie.
1: Okay.
0: Sasa ni mwanahisa, ni sehemu ya gharama zako. Kwa hiyo gawio lako unalolipata ndio utalipia nauli kwenda kwenye
1: mkutano wanahisa.
0: Yeah. Uzuri mikutano mingi inafanyika mingine online.
1: Okay.
0: Kwa sio lazima uende physical, unaweza kuingia kutu kwenye online ukashiriki, na lazima upige kura. Kama ni kupiga kura, idadi ya kura hisa ulizonazo ndio kura zako.
1: Okay.
0: Kwa mnaweza mkao watu 100 na hisa 20, lakini mtu mmoja ana hisa 80. Mkipiga kura, wewe mtu mmoja ana max 80.
1: Ndio.
0: Una kura 80, nyewe 100 mlioko hapo mna 20. Kwa sababu kura yako, hisa yako ni kura yako, kwa sababu mimi mwenye hisa 80, maana yake uwekezaji wangu ni mkubwa. Ndio maana idadi ya kura, idadi ya hisa ndio idadi ya kura zako.
1: Okay. Asante. Wakati unatoa mifano ya baadhi ya makampuni ambayo yanagawa hisa hivi karibuni, ulikuwa unataja viwango tofauti kwa kila hisa ambayo mwekezaji anakuwa amefanya. Ni nini kinatofautisha hivyo viwango? Nimeona kuna 90, nimeona kuna shingapi,
0: na kuna 90, 110, 69.
1: Ni kitu kinatofautisha viwango vya gawio
0: kwa kila hisa.
1: Yes.
0: Ni mambo mawili. Moja ni ile faida iliyopatikana, kwa sababu mwisho wa siku ile faida iliyopatikana wanagawanya kwa idadi ya hisa zote walizokuwa nazo, ndio nakupa gawio kwa kila hisa. Na faida au earnings per share, kwa maana faida baada ya kodi hiyo kwa kugawa kwa idadi ya hisa. Kwa hiyo idadi ya hisa ndio inatofautisha hivi viwango. ya kwanza ni ile amount, ile faida iliyopatikana.
1: Mm-hmm.
0: Lakini cha pili ni idadi ya hisa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa benki kama CRDB ina hisa kama bilioni 2 kama sikosei, ndio maana unakutaga huyo kwa hisa yake ya ni shilingi 90.
1: Okay.
0: Benki kama NMB ina hisa milioni 500, kwenye mkutano wa juzi walipitisha
1: mm-hmm.
0: pendekezo la kugawa hizi hisa. Unakuwa na hisa moja zinavunjwa kuwa hisa 10.
1: Okay.
0: Kwa hiyo manake hii itakuja kupungua kwa sababu idadi ya hisa imeongezeka, lakini faida inabaki pale pale.
1: Mm.
0: Faida kawaida itapungua. Na kadhalika. Kwa hiyo mambo mawili ndio yanayokuambia gawio kwa kila hisa ni shilingi ngapi, ni faida iliyopatikana lakini pia idadi ya hisa.
1: Kwa hiyo tukipiga hesabu hapa ile Tanzania kawaida kabisa ambaye baada ya gawio la benki NMB ni
0: shilingi 610 na senti 15.
1: 610. 610.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hii hesabu atawekeza, maana kuna swali hapa la msikilizaji ameuliza na mfikiri pia namuelewa na ili na wengine paweze kujenga uelewa. Kwa sababu hii gawio la 610 kwa kila hisa
0: unayomiliki.
1: Unayomiliki. Kwa hiyo mathane kama amewekeza milioni 10, si ndio?
0: Mm.
1: Ndio gawio ambalo atalipata.
0: Milioni 10 hisa
1: kutoa ile 5% au hapa hesabu
0: ni milioni 10 ni idadi ya hisa au shilingi? Kwa sababu kama milioni 10 ni shilingi, bei ya hisa za CRDB kama shilingi ya NMB kama shilingi 15,000.
1: Okay.
0: Kwa hiyo milioni 10 igawa kwa 15 ndio utakaopata idadi ya hisa.
1: Mm-hmm.
0: Sawa. Kwa hiyo zile, okay, zile milioni hizo hisa utakazopata unazidisha na shilingi 610.
1: Okay.
0: Kwa kila hisa ndio utakachopata nani? Ndicho utakachopata idadi ya hisa.
1: Mm.
0: Igawio utakaolipokea, lakini unatoa 5% kama kodi.
1: Okay.
0: Ambayo unalipwa kule TRA moja kwa moja.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hii 610 ni igawio kwa kila hisa moja zidisha na idadi ya hisa ulizokuwa nazo.
1: Okay.
0: Ndio pesa tasenta kwa kuja utakuja mkononi mwako.
1: Sasa.
0: Lakini unatoa 5% withholding tax. Kwa fedha taslimu zakaingia mkononi mwako ni 95% ya 610 mara idadi yesi ulizokuwa nazo. Utajikuta kama una hisa nyingi.
1: Mm.
0: Kile kipato ambacho unakipokea kama hiyo kinakuwa ni kubwa.
1: Mm.
0: Na ni vizuri kuanza mapema kwa sababu unajua wamepengeza nani share split NMB.
1: Mm.
0: Itaendelea itakuwa wakienda kwa bei sasa hivi za kwangu ni shilingi 10,000 na 1,500 kwa kila saa moja. Kwa hiyo inashuka kutoka 15,000 mpaka shilingi 1,500.
1: Mm-hmm.
0: Okay, roughly about there about. Kwa hiyo maana yake unaweza kununua sasa, zinafanya ziwe na urahisi wa kununua kwa sababu wakati ule ulihitaji shilingi 15,000 kununua hisa moja.
1: Ndio.
0: Sasa hivi unahitaji shilingi 1,500 kununua hisa moja.
1: Mm-hmm.
0: And so on so forth. Kwa hiyo kulingana na idadi hizo ulizokuwa nazo ndizo utakachopokea. Lakini kuna tarehe za kujua. Kwa mfano ukinunua, sitakumbuka tarehe za, kuna kitu kinaitwa ex dividate.
1: Mm-hmm.
0: And cum dividate. Kuna tarehe ambazo ukinunua tangu wametangaza mpaka siku wanafunga register wana hisa. Ambazo ni tarehe ambazo bei ya hisa ni pamoja na gawio.
1: Mm.
0: Ukinunua ndani hizo tarehe utapokea.
1: Okay.
0: Hata kama umenunua siku mbili siku moja kabla ya, ya kufunga register utapokea. Lakini kama ukishanunua sasa kumbuka tarehe kamili za kwa ex dividend date.
1: Mm.
0: Za hizi taasisi zote hata ukinunua inabidi subiri mpaka mwaka kesho.
1: Okay.
0: Kwa sababu ile tarehe ya jina lako kuingia kwenye register wana hisa kwa sababu ya kulipa gawio jina lako litakuwa limejaingia.
1: Mm.
0: Kwa hiyo inabidi pia mshauri wa uwekezaji atakwambia kwa sasa hivi ukinunua utapata gawio kwa sababu kuna muda wa kutosha.
1: Sawa.
0: Jina la muuzaji litoke liingie jina lako, kwa hiyo siku ya kulipa gawio huo ndo utakuwa kwenye register.
1: Okay.
0: Vinginevyo unaweza kunoa kwa ukitegemea, lakini mwisho wa siku jina lako litaingia kwenye register, kwa hiyo inabidi subiri mpaka mwaka kesho faida itakapopatikana.
1: Tunakaribia kumaliza, mada yetu sio rafiki kabisa. Kwa sekunde chache, wakati nataja namba yako ya simu, kuna mdau anauliza, anasema amewekeza UTT kwenye mfuko wa Umoja Fund, anasema anauliza wanagawa gawio tarehe ngapi na kiasi gani. Sasa hapa kwenye kiasi sinategemea umewekeza shilingi ngapi, ndugu yetu.
0: Okay. UTT hawana gawio kwanza kuanzia.
1: Okay.
0: Ile mfuko wa wekezaji pamoja ambayo faida yake tulizungumza kwenye vipindi vilivyopita, unachukua umenunua leo tarehe 15 shilingi 100 ukakaa nayo siku 10 ikawa 105.
1: Okay.
0: Kwa hiyo faida ile shilingi 5 ndio faida
1: nani tu yenyewe.
0: Na utaipata kwa kuuza.
1: Oh.
0: Aidha uuze uchumwe shilingi 5 peke yake au uuze zote.
1: Basi.
0: Kwa hiyo mifuko mingi ya uwekezaji pamoja hainipi gawio ukitoa mfuko mmoja tu wa bond fund.
1: Sawa.
0: Ndio unalipa kila mwisho wa mwezi.
1: Namba yako ya simu tafadhali.
0: Okay. Mimi ni senior partner wa Diamond Financial Services, lakini pia mtendaji mkuu wa Wealth Capital Fund ni okay. Stock brokers.
1: Mm.
0: Tunaweza kusaidia kuwafanya haya yote ambayo tumezungumza. Simu yangu ni 0754 269-119 0754 269-119. Ukinipigia ukinikosa, kwa sababu pia na vikao vingi na mikutano, tuma WhatsApp.
1: Okay,
0: nitajaribu kujibu maswali yako.
1: Asante sana kwa muda wako thamani. Tutanunua hisa, tutawekeza. Maana kwenye gari hapo kuna kwa patamu sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana mtazamaji msikilizaji, naamini umejifunza vizuri na umepata elimu ambayo itakusaidia kufanya maamuzi leo sahihi kwa ajili ya kuwekeza. Leo hii tumejifunza kwenye uwekezaji kwenye hisa. Ametaja namba yake ya simu, tafadhali utampigia simu au utamtumia.

Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena tuweze kwa sote kwa katika sawa peke sana. Ni wasaa wa huku na kule. Ni kipindi maridhawa kabisa kuweza kukujuza yale yanayojiri katika habari mbalimbali, tukukuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu tushiriki sote. Ni kwa hakika ni matumaini yangu makubwa ubuheri wa afya na unaendelea vyema. Kwa wale ambao huenda kwa namna moja au nyingine wanapitia changamoto, basi mimi ni kutie moyo tu kwa kukwambia kwamba uwe na tumaini kuu, kwa sababu Mungu yu pamoja naye na yu wakupenda pia.

Basi machache tulionao kati ya mengi kwa siku ya leo ni pamoja na vijana mchini wametakiwa kutumia mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali wanayopata ikiwakwamua kiuchumi. Kamati ya usalama wa barabarani mkoa wa Mbeya imeitaka jamii kushirikiana katika utekelezaji wa mikakati ya ukuzaji na kudhibiti ajali za barabarani. Na wanawake kupitia idara ya kike kanisa la Waadventista wa Sabato Dar es Salaam Central wamefanya sabato maalum ya msisitizo ili kuhimiza katika mambo ya kiroho.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
5: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
6: Kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulie mpaka dakika hii.

0: Asante kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na sasa kwa kuzianza habari zetu tunaoangazia mkoa wa Morogoro. Vijana nchini wametakiwa kutumia mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali wanayopatiwa kujikwamua kiuchumi na kuepuka kabisa kutumika kuvuruga amani iliyopo, kwani kufanya hivyo kutarudisha nyuma maendeleo kwa ujumla. Kupitia Warioba Igombe kutoka hapa Morogoro, basi yeye atatujuza habari hizi kwa kina.
1: Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Kiliwezesha, Deogratia Ignasi, mkoani Morogoro, kwenye jukwaa la vijana lililofanyika kwa ajili ya kuwezesha vijana kujikwamua kiuchumi kwa kutumia fursa zilizopo.
2: Kutokana na mafunzo haya ambayo wameyapata vijana, nadhani ni wakati mwafaka wa vijana kuweza kujikita katika ajenda ya uzalishaji na kuachana na ajenda nyingine ambazo si muhimu. Kwa mimi naona haya mafunzo yakitumika vizuri yanatoa fursa kwa vijana kuweza kujipambanua, kuanzisha jambo ambalo linaleta tija katika maisha yake na kuachana na mambo mengine ambayo yanaleta changamoto katika jamii.
1: Aidha, amewataka vijana ambao wamekuwa wakitumika kuvuruga amani kuacha tabia hiyo na badala yake watangulize uzalendo mbele kwa taifa letu.
2: Vijana ambao wanatumika katika kuvuruga amani, mimi nawashauri waache, kwa sababu sisi sote ni Watanzania. Tanzania ni nchi yetu pekee, ndio nchi tuliyopewa na Mungu. Tukivuruga amani ya nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Na basi tuwe na wazalendo zaidi. Vijana wanatakiwa wawe wazalendo zaidi katika kufanya mambo ambayo wanaamua. Kwa hiyo uvunjifu wa amani ni jambo baya kabisa kwa taifa, kwa nchi yetu, lakini kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu amani isipokuwepo, maana yake hata shughuli nyingine za uzalishaji ambazo tunatarajia kuzifanya haziwezi kufanikiwa.
3: Kwa Tanzania, ukiacha na tukio ambalo lilitokea wakati na baada ya uchaguzi, lakini kwa ujumla hali ya Tanzania ni shwari kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi nzuri. Ambacho naamini unataka kusikia ni kwamba sasa kupitia fursa hii ya amani, sio vijana tu, sasa tunazungumzia kwa wananchi wote, hasa vijana wanaweza kuitumia hii kwanza kwa maana kutokuwa na bugza ya kutofanya kile kitu unachopata. Unajua ukiwa na fursa ya muda na uhuru wa kufanya kile unachotaka, inadi tu usivunje sheria, hii ni fursa tosha sana. Na fursa pili ni watumie tu hizo fursa za mikopo, kwa maana ya taasisi za fedha, lakini pia hii ya serikali ya 10% pamoja na ile ya wizara.
1: Naye mkurugenzi wa mradi wa Skills for Employment Tanzania SETI unaofadhiliwa na shirika la maendeleo na ushirikiano wa Uswisi, Dr. Sabine Ringeri, amesema wamekuwa wakiwawezesha vijana katika nyanja mbalimbali za kujikwamua kiuchumi.
4: Wawezesha vijana kama tulivyofanya kwenye SET 2, sawa, lakini pia tunapenda kuwawezesha wale zaidi ambao wameshafanikiwa kuwa na biashara zao. Kwa hiyo tutakuwa na eneo kwenye mradi ambapo tutafanya kazi na wale ambao walishaanza na biashara zao na kuwawezesha zaidi. Lakini pia tutakuwa na eneo ambapo tutawawezesha walimu kukaa pamoja na kubadilishana mawazo, ambapo wanaweza kujadili namna ya kuboresha ubora ya fundi stadi.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya imeitaka jamii kushirikiana katika utekelezaji wa mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali za barabarani kwa kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani. Samuel Mpogole kutokea jiji la Mbeya anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza katika kikao cha kwanza cha kamati hiyo tangu kuteuliwa mwezi Mei mwaka 2026, mwenyekiti wa kamati hiyo Phil Mohamed Mula amesema wataendelea kubuni mikakati mbalimbali ya kupunguza ajali, na amewataka wananchi kuwa mabalozi wa usalama barabarani.
2: Sababu uteuzi umefanyika mwezi huu uliopita, naamini wanambea na mkoa kwa ujumla tutajitahidi kama kamati kuweka kila kitu kikae sawa, japokuwa tunajua barabara zetu zina changamoto, ujenzi bado unaendelea, lakini hata hivyo tunaweza kuangalia ni nini tufanye ili changamoto hizo tuweze kuzipunguza ama kuzitatua kwa njia fulani. Naamini kwa ujumla tukishirikiana, tunawahitaji pia wanambea wenyewe, kila mmoja awe balozi barabarani. Usiende tukafanya vitu vya ajabu ajabu barabarani, baadaye madhara yanakuwa ni ya kwetu sisi wenyewe. Lakini pia kamati imejipanga kuweka njia za kupata taarifa, lakini pia tumepanga kamati ndogo ambazo zitasimamia mambo tofauti tofauti.
1: Kwa upande wake, mlezi wa kamati hiyo ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Benjamin Kuzaga, amepongeza juhudi za kamati hiyo na kueleza kuwa utoaji wa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii ni muhimu.
3: Leo tumekutana na kamati mpya ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, na ni mara tu baada ya kuwa wamepata uteuzi huu kutoka kwa mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ambaye ni mwenyekiti wa baraza hili la usalama barabarani taifa. Wao wameamua kuanza kikao mara moja baada ya kuteuliwa. Kwa hiyo tunashukuru. Mimi kama mlezi wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, napenda kusema kwamba malengo na mikakati ambayo wamejiwekea kipindi hiki kwenye kamati imekuja kuongezea kasi kubwa sana, kwa sababu pia hata kamati ambazo wamejipanga, naona zimejipanga tayari kuanza kazi mara moja baada pia kujipanga katika hizo kamati ndogo ndogo.
1: Naye katibu wa kamati hiyo ambaye pia ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Notka Kilewa, amesema kamati itaendelea kufanya makongamano ili kutoa elimu na kujadili njia bora za kuimarisha usalama.
4: Na mipango mingi sana ya elimu. Kwanza tunataka kuandaa kongamano kubwa la wadau wote wa usalama barabarani ili tuweze kucheza ngoma ya pamoja. Lakini pia tunaendelea na mpango kazi wetu ambao unaongozwa na mlezi wa kamati ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa, amekuwa akiandaa ratiba za kutoa elimu za kila mwezi kwenye vituo vyote vya redio. Kwa hiyo tutaendelea hapo, tutawajumuisha na wajumbe kwenye ule mpango mkakati wa mkoa, tutaingiza na wajumbe, lakini pia tutaendelea kutembelea kwenye vijiwe, kwenye shule mbalimbali kuhakikisha kwamba tunawafikia makundi yote ya watumiaji barabara.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo jijini Mbeya. Na tunaelekea katika habari nyingine. Katika juhudi za serikali za kuendelea kuimarisha afya, ustawi na maendeleo ya msichana na wanawake nchini, jamii na wadau mbalimbali wametakiwa kuongeza ushirikiano na uwekezaji katika afua za hedhi salama ili kuhakikisha kila msichana na mwanamke anapata elimu sahihi, huduma rafiki, bidhaa salama za hedhi pamoja na mazingira wezeshi yanayolinda afya, heshima na utu wake. Tuungane na mwanahabari wetu.

0: watoto wote kuwa na jukumu la uzazi salama. Kwa hiyo ni mabadiliko ya kawaida kabisa kibiolojia katika mwili. Hali hii huendelea kwa kujirudia kila mwezi. Hali hii ya hedhi huendelea kwa kujirudia kila mwezi mpaka pale mwanamke anapofikia ukomo, wenzetu anaita menopause, ambapo atakoma kuona siku zake tena. Maana yake akishavuka stage hiyo anaingia kwenye kundi la wale akina mama au wanawake ambao hawana uwezo wa kuweza kubeba ujauzito tena. Kwa ndugu zangu, kwa mujibu wa UNFPA inakadiriwa kwamba ndani ya siku moja, kwa mfano siku kama ya leo tarehe 12 mwezi wa 6, inakadiriwa kwa kuna wanawake milioni 800 ambao wako kwenye hedhi leo, kati ya wanawake bilioni 4 walio katika umri wa miaka 15 hadi 49. Kwa tunavyozungumza ni kitu ambacho hata hapa kinaweza kikawa kinaendelea kwa sehemu kubwa. Kwa sababu kama kwa ndani ya siku moja wanawake milioni 800 wanakuwa katika hedhi siku hiyo, hili ni swala ambalo ni swala kubwa na ni swala ambalo linahitaji kuzungumzwa kwa uwazi na kuwekewa mikakati yake. Ndio maana tuko hapa leo. Ndugu zangu, katika kuweka mazingira wezeshi na rafiki kufikia shabaha za afua za hedhi salama kimataifa na kitaifa, serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau tayari imeshaandaa toleo la kwanza la mwongozo wa hedhi salama pamoja na zana zake au toolkit zinazotumika katika kutekeleza mwongozo huo. Mwongozo huo pamoja na zana zake za kuweza kufundishia zinaweka bayana afua muhimu ambazo zikitekelezwa kwa mashirikiano zinaweza kutatua changamoto zinazotokana na masuala ya hedhi. Miongoni mwa maelekezo na maeneo yaliyotiliwa mkazo katika mwongozo huo ni pamoja na maeneo ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya wasichana na wanawake wakati wakiwa kwenye hedhi. Kwa mfano, uwepo wa vyoo vya kisasa na visafi, lakini vyumba vya kubadilishia, na tusisahau masuala ya uwepo wa maji safi na salama, ndio maana tunao wenzetu wa Wizara ya Maji hapa. Lakini viteketeza taka zinazotokana na hedhi salama huwa pia ni za muhimu sana, hasa katika maeneo ya taasisi na maeneo yanayokusanya watu kwa haraka. Kwa eneo hili la miundombinu limezungumziwa vizuri katika mwongozo huo. Lakini mwongozo pia umetilia mkazo utengenezaji na uuzaji wa bidhaa bora zitakazotumika wakati wa hedhi. Ndio maana wenzetu wa TBS na wenzetu wa TMDA ni wadau wetu wakubwa sana. Sijui kama wamefika kwanza leo. TBS pamoja na maana nina taarifa kwamba wamealikwa na huwa tunashirikiana nao katika mazoezi yote haya. Eneo la tatu ni utoaji wa elimu kwa jamii kwa kuzingatia mbinu na kubadilisha tabia na mila potofu ya hedhi salama nchini kwa kupitia kampeni maarufu sana inayojulikana kama Mtu ni Afya. Lakini eneo lingine ni namna bora ya usambazaji na utoaji wa pedi au taulo za bure, hasa kwa wale wenzetu ambao kipato kinaweza kikawa changamoto au kuweza kuzipata kwa namna nyingine inaweza ikawa changamoto. Nadhani mwaka huu tumeona kitu kilichofanyika kule Kakonko, Kibondo Kakonko, ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri aligawa taulo hizi kwa maelfu ya wanafunzi kule Kigoma kwa msaada na donation ya wenzetu wa Self-Care. Ndugu zangu, jukumu la utekelezaji wa mwongozo wa hedhi salama pamoja na uwekezaji kwenye ujenzi wa miundombinu rafiki ya hedhi salama haliwezi kubebwa au haliwezi kuwa jukumu la serikali peke yake, lakini ni jukumu ambalo ni collective za wadau wote. Kwa mfano, serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, NGO, mashirika ya kimataifa, watu binafsi, taasisi, jamii, familia, wote tunahusika. Mwongozo huu hauwezi kutekelezwa na mdau mmoja peke yake, na ndio maana leo mnatuona hapa tukiwa wadau kutoka katika sekta mbalimbali. Hivyo leo wadau wa afua za hedhi salama wamekutana katika kikao hiki cha uragabishi ili kujadili namna bora ya kutekeleza mwongozo huo. Na niombe katika kujadili na kuweka way forward ya namna ya kuweza kuboresha masuala yote yanayohusiana na hedhi salama, ninaomba tuwe wawazi, tushirikishane na tuweze kutoka na way forward inayotekelezeka ambayo hata katika ngazi ya jamii inaweza kupokelewa kirafiki, kwa sababu wakati mwingine sisi wataalamu tukiweka vitu katika lugha zetu ngumu ngumu za kitaalamu inashindwa kumfikia mwananchi wa kawaida ambaye tunamhitaji sana katika kubadilika kwa tabia katika masuala mazima ya hedhi salama. Niombe mkurugenzi wa kinga ambaye unahusika sana na swala hili, simamia na yale ambayo yatahitajika kutekelezwa au kusimamia na wizara, tutaendelea kufanya kwa bidii na kwa uaminifu na uadilifu kwa ajili ya kulinda utu na heshima ya mwanamke hasa anapokuwa katika hedhi. Mwisho ila sio kwa muhimu, naomba ni washukuru tena na tena kwa kuweza kuja. Niwashukuru secretariat ambao mmeandaa tukio hili kwa mafanikio makubwa. Na baada ya kusema hayo, niseme kwamba kikao kazi chetu hiki cha kuwakusanya wadau kwa ajili ya advocacy ya masuala mazima ya hedhi salama kimefunguliwa rasmi.
1: Asante sana kutoka dawati la habari, na mara baada ya habari hiyo tunakwenda kuangazia habari nyingine kutoka hapo hapo dawati la habari. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameelekeza kampuni ya China Railways na Bridges and Bridges Corporation CRBC kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zilizotekelezwa katika manispaa ya Ubungo Dar es Salaam ifikapo Agosti 14, 2026.
2: Baba, na dharura, hakuna kuongeza muda. Wafanye kazi usiku na mchana, watafute hiyo lami wanakaa kuipata, ila kazi hii iishe by tarehe 14 mwezi wa 8. Jamani, tunakubaliana? My directives are by 14th of August. I need you guys to handle in the roads. Whether you have completed it or not, we will not agree to extend any single day. You have been with this work for almost 16 months. So if you request for 3 months extension, do we see there will be any progress? Tarura, consultant, na mkandarasi, kaeni, muone mapema. Hawa hawashindu kusabu hizo kazi. Si wako wengine humu wanaweza kufanya hiyo sub nani contracting. Wewe sabu wengine ili tarehe 14 mwezi wa 8 kazi hiyo imefanyika. Wapo wa makampuni yana bitumen wanaoizungumza hapa, wako hapa. Lingine tarura, nimekuwa napokea message nyingi kwenye simu zangu hapa. Kitengo changu cha World Bank, nina message zinafika 200 hapa. Za malalamiko ya watumishi, za malalamiko wa wakandarasi hawa kwamba fedha inalipwa kutoka World Bank. Fedha inapelekwa hazina, hazina inatoa fedha ile inaleta kwenu. Lakini watu wenu wa malipo hawafanyi malipo hayo. Mheshimiwa Waziri, fedha inaenda tarehe 10 mwezi wa 7. Inalipwa tarehe 10 mwezi wa 8. Mwezi mzima kwa nadilidali. Hii kitu sio kitu kizuri. Kwa mantiki hii, leo nitumie pia fursa hii kumuelekeza mtendaji mkuu wa Tarura kumhamisha ama kumuondoa bwana Mgeusa ambaye ndio mkuu wa kitengo cha fedha pale kwenye ofisi ya kwako pale, aondoke, arudi makao makuu TARURA, na si alete mtu mwingine ambaye atakuwa ni efficient, na hili litekelezwe mara moja. Pale kuna watu wawili ambao wametokea ofisini kwangu, bwana Julius Bachuta na bwana Mbwana Mkembe. Hawa nao wako kwenye sehemu hiyo hiyo. Hivyo namuagiza katibu mkuu awaondoe watu hawa wawili, alete watu wawili ambao watafanya kazi vizuri kwa uaminifu, kwa uadilifu.
3: Kitendo cha kuja mheshimiwa waziri katika eneo hili la hii kazi ya hii kazi ya barabara, tunashukuru ujio wake umekuja kwa wakati. Na kwa wakati wake ni kwamba yeye kero zote hizi amezipokea na amekubaliana moja kwa moja kwamba barabara iishe ndani ya mkataba waliopangiwa. Vinginevyo watasisi mkataba na kuwaleta wakandarasi wengine ambao watakuja kumalizia hii kazi. Kwa hiyo tunashukuru kwa ujio wake, umekuwa ni faraja kwetu. Bila shaka katika kipindi kifupi hii kero itakuwa imefikia tamati.
2: Mkataba huu ni wa kujenga barabara hizi.
1: Asante sana kutoka studio kwa taarifa hiyo ya habari.

0: Jeshi la polisi mkoani Dodoma linamshikilia Philbert Limo Filipo, miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John, kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu jijini Dodoma na kusababisha vifo vya wanafunzi wawili, Rebecca James miaka 23 na Felista Peter.
1: Nane za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis, ambaye alimpata mwanamume mwingine. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito na kuasa wananchi na wanavyuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu kama ilivyo katika tukio hili. Na wasii wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi katika kujiepusha na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri nasi ili kukabiliana na msongo wa mawazo.

Asante sana studio kwa taarifa hiyo ya habari, na kwa taarifa hiyo ya habari imetufikisha mwisho wa habari za kijamii kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Cheki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana redio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati,
3: mkadeka atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua mpaka dakika hii.

0: nani kukuti hizi kesi?
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na habari yetu ya kwanza inatoka hapa hapa jijini Dar es Salaam. Wanawake kupitia idara ya wana wa kike kanisa la Waadventista wa Sabato Dar es Salaam Central wamefanya Sabato maalum ya msisitizo wa kuhimizana katika mambo ya kiroho, kutambua na kutumia karama ambazo Mungu ameweka ndani yao. Akizungumza na chombo hiki, mkuu wa idara hiyo kanisani hapo Patricia Machongo amewataka kwa mamia wa kina mama na mabinti kutobaki nyuma, bali wajitokeze na kuonyesha karama mbalimbali katika kufanya kazi ya Bwana. Amani Musoma ametuandalia habari kamili.
1: Akizungumza na chombo hiki, mkuu wa idara ya wana wa kike kanisa la Waadventista wa Sabato Dar es Salaam Central Patricia Machogo amewataka kina mama na mabinti kutokuwa nyuma, bali wajitokeze katika kuonesha karama walizonazo katika kumtumikia Mungu.
2: Lengo la siku hii ni kutoa msisitizo kwamba wanawake na wana wa kike wapo kanisani, na kuwahimiza kwa ajili ya kutoa huduma kanisani, lakini pia kuwahamasisha jinsi gani ambavyo wanaweza wakaonyesha vipaji vyao na karama zao mbalimbali ambazo wanazo ili katika kushiriki kazi ya Bwana.
1: Kwa upande wake, katibu wa idara ya wana wa kike kanisani hapa Esther Sanga pamoja na baadhi ya washiriki wa kanisa hili amewashukuru wana wa kike wote waliojitokeza katika hafla hii, huku akitoa rai yake kwa kina mama watu wazima kuelekeza mabinti wadogo njia nzuri ya kumtumikia Mungu.
3: Kila mmoja ameweza kushiriki. Mabinti wadogo wanachukua uzoefu kwa wanawake wakubwa. Wanawake wakubwa wamekuwa wakitushika mkono sana hapa kanisani, hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Ninapenda kutoa radhi yangu kwa makanisa mengine ya kwamba wale akina mama tuzidi kuwakusanya mabinti kwa upendo kanisani. Kuna namna mabinti wanaweza wakapotea kwa kukosa joto la kina mama kanisani. Women ministry hapa kanisani imekuwa ni chachu ya kuendelea kuwakusanya mabinti kuwaleta kwa Mungu.
4: Kwa siku kama hii ya leo ni ya muhimu sana katika kanisa letu, kwa sababu inatukumbusha wajibu wetu kama akina mama. Tukumbusha kama mama Esther aliyekuwa kuokoa wa Israeli waliokuwa karibu sana kuteketea, lakini pia tunakumbuka wanawake wa imani. Kama leo tumepata fundisho kubwa sana kwa mama yule ambaye alienda kugusa mguso wa imani, hatimaye akaponya. Kwa hiyo si kama wakina mama tunaipenda sana siku hii na inatusaidia kukumbuka wajibu wetu.
1: Aidha, mchungaji wa mtaa wa Mzizima, mchungaji Yohana Munisi, ametoa wito wake kwa makanisa mengine kuipa nguvu idara hii ili kazi ya Mungu isonge mbele.
5: Imekuwa ni baraka mkubwa sana na watu wamebarikiwa sana, na napenda kutoa wito hata katika makanisa mengine tuendelee kuziboresha na kuzidumisha nafasi hizi za idara ya wana wa kike pindi zinapokuwepo, especially siku za Sabato za wana wa kike. Imekuwa na mvuto wa pekee na wanawake wanaweza they are very potential. Wanapopewa nafasi wanaweza kufanya kwa kadri Bwana atakavyowezesha.
1: Naye Daktari Joyce Mdambi, ambaye pia alikuwa mnenaji mkuu katika hafla hii, amewatia moyo wanawake wote na kuasisitiza katika kumtegemea Mungu.
6: Kanisa la Waadventista wa Sabato lina siku ambayo imetenga kwa ajili ya kutambua huduma ya mwanamke, inaitwa Women Adventist Women Ministries, ambayo siku ya leo tunatambua na kuangalia nafasi ya mwanamke katika huduma ya kanisa katika nyanja mbalimbali katika kumtumikia Bwana. Tuliona jinsi ambavyo wanawake wengi katika Biblia ambavyo waliweza kubadilisha hatima yao wenyewe, hatima ya familia yao, hatima hata ya jamii na taifa kwa ujumla, kwa kumtegemea tu Mungu.
1: Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Amani Msoma, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Amani Musoma kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaelekea kwake Shani Karia. Jamii nchini imetakiwa kuifanya mikutano ya kifamilia kuwa chachu ya kujenga umoja na ushirikiano kwa kumshirikisha Mungu katika mijadala yao, badala ya kutumia mijadala hiyo kufanya migogoro, kutatua migogoro, kutozana faini na kutoa adhabu pekee. Wito huo umetolewa na baba askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania Ntuku, mchungaji Maki Walu wa Marekani, wakati akiongoza mamia ya wanafamilia wa mzee Nengelo katika mkutano maalum wa familia uliofanyika mjini Bariadi mkoani Simiyu.
7: Wito huo umetolewa na baba askofu mstaafu wa Jimbo. Wito huo umetolewa na baba askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Kaskazini Ntuku, mchungaji Maku Walu wa Marekani.

0: natoa wito ya kwamba familia mbalimbali zifuate kielelezo cha familia ya Nengelo.
1: Tofauti na desturi ya familia nyingi kufanya mikutano ya kila mwaka kwa siku moja, familia ya mzee Nengelo imeamua kuandaa kambi maalum ya siku tatu iliyojumuisha ibada, mafundisho pamoja na burudani, huku ikishirikisha kwaya mbalimbali kutoka mikoa ya Geita, Dar es Salaam, Shinyanga na Simiyu. Akizungumza katika hafla hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe amesema mikusanyiko ya aina hiyo ina mchango mkubwa katika kuimarisha usalama wa jamii kwa kuwa inakuza upendo na mshikamano miongoni mwa wananchi.
2: Kwa kazi yangu mnanipunguzia mzigo mkubwa, kwa sababu ndipo mnapotengeneza amani na utulivu. Ndipo mnapoweza kuonyana, ndipo mnapoweza kurekebisha na kujenga familia na taifa bora.
1: Miongoni mwa viongozi walioshiriki katika hafla hiyo ni mbunge wa jimbo la Katoro, Mheshimiwa Mhandisi Kijalimbu Ntemi, pamoja na mbunge viti maalum Margaret Baraka Ezekiel, ambao wamepongeza hatua ya familia kuendeleza utamaduni wa kuwakutanisha wanafamilia na kuimarisha mahusiano yao.
3: Na tutaendelea kuienzi siku hii na siku zingine ambazo zijazo kwa ajili ya manufaa ya familia hii ya Nengelo family.
4: Na tangia nipate ubunge sikuwahi kupata nafasi ya kuja kuwashukuru babu zangu, kwa sababu najua baraka zote na hata ubunge ilikuwa ni kwa sababu yao.
1: Kambi hiyo pia imeambatana na utoaji wa zawadi kwa wazazi kama ishara ya kuthamini mchango wao. Mmoja wa watoto wa familia hiyo, Yohana Pamba Nengelo, amemzawadia baba yake mzazi, mzee Pamba Nengelo, gari aina ya Toyota Prado lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 100. Washiriki mbalimbali wa hafla hiyo akiwemo Robert Nyamhanga na Peter Makomba wamesema mkusanyiko huo umeimarisha uhusiano wa kifamilia na kutoa mfano mzuri kwa jamii juu ya umuhimu wa kuthamini wazazi na kudumisha amani.
5: Kwa hiyo sio rahisi kama vijana au wajukuu tunaopatikana katika familia yetu kuchepuka njia, kwa sababu viongozi wetu hususan wazazi wetu katika familia hii au wakubwa wetu kwa ujumla wanatuongoza katika njia zilizo sahihi.
6: Lakini sisi ambao si wa ukoo huu tumebarikiwa na kwamba tunajifunza jambo la kufanya.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
7: Asante sana Garo Siliwa, na kuombe radhi msikilizaji, hapo awali nisema ni habari kutoka kwa Keshani Karia, lakini ni Garo Siliwa. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutangaza injili ya Bwana, hasa kwa baadhi ya vijiji ambavyo bado injili haijaweza kuwafikia watu wengi. Situmai Mbawa anayo taarifa kamili.
8: Hayo yamesemwa na mwinjilisti Lazaro Mwegala aliyokuwa mnenaji mkuu katika efoti iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji cha Matamba wilaya ya Makete iliyodumu kwa muda wiki mbili. Amesema kwa maeneo mengi vijijini injili bado haijafika, hivyo washiriki wana jukumu la kuendelea kuitangaza injili ya Bwana.
9: Wito wangu kwa wote wanaotusikia, tuipeleke injili, injili ni bado. Wewe fikiria tu, hiki kijiji kiko kilomita 40 kutoka Chimala, lakini miaka 17 hakuna mkutano umefanya nini? Umefanya. Na maeneo yanayofanana na haya katika nchi yetu ya Tanzania, hebu tujitoe, maana wito wetu sasa ni sauti moja, ama kama wanavyosema one name one voice. Tujitahidi kwenda nje ya maeneo tuliyo nayo, kwa sababu injili bado. Kama kilomita 40 kutoka Chimala hapa watu hawajafanya nini? Hawajafanya mkutano, hawajasikia injili, na kuna wasabato wasiozidi katika kijiji hiki, wasabato watano.
8: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chimala ndugu John Peter amemshukuru Mungu kwa watu saba kujitoa kubatizwa ubatizo wa maji mengi na kubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
10: Mungu kwa mkutano huu wa effort uliofanyika hapa, mkutano mkubwa mzuri ulio na mwitikio kwa watu wengi. Tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amewatumia wahudumu, waimbaji na wote walioshiriki mahali hapa. Kwa hiyo pia tunashukuru kwamba watu saba wamebatiza na wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunamshukuru Mungu kwa jambo kubwa kama hili.
11: Tumepata ujumbe mzuri na watu wanaendelea kubarikiwa, na mpaka sasa hivi tuna furaha kubwa sana kwa na watu walio bali kujiunga.

0: na watu pia waliokuja kusikiliza ni watu wengi, tunashukuru sana Mungu.
1: Hata hivyo, mnenaji wa masomo ya Kaya na Familia, mwinjilisti Elia Machia, amesema wakazi wa eneo hilo wamepokea kwa furaha sana masomo ya Kaya na Familia, ikiwemo kuwapokea kwa heshima waume zao wanapotoka safarini.
2: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakazi wa hapa wamepokea kwa furaha sana mafundisho ya familia. Mojawapo wamejifunza namna ya kuwapokea waume zao wakiwa wametoka safarini, wamefurahia sana kwa sababu tumejifunza vitu vingi ambavyo vimewabariki sana.
3: Tumesaidia kuleta watu wengi kwenye hii mikutano kwa sababu walikuwa wanakuja kupata huduma. Kwa hiyo tumefanikiwa kupima watu 100 na zaidi na kuwapatia masomo ya haki.
1: Eva Ndondile ni miongoni mwa washiriki waliohudhuria ifoti hiyo, naye amemshukuru Mungu kwa kuwa watu wa Matamba wameweza kujitokeza kwa wingi kuhudhuria mkutano huo.
4: Na tunashukuru Mungu kwa kweli kijiji cha Pangala wameitikia wito, walikuwa wakifika kwa wakati wake wanasikiliza mkutano na wamefurahia sana kufuatana na mahubiri au mafundisho haya.
1: Elida Mwakatobe ni miongoni mwa watu 7 waliokubali kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ameonyesha furaha yake kwa kusema, nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
5: Asante sana Stumai kwa taarifa yako kutoka Mbeya. Na sasa tunarejea hapa jijini Dar es Salaam. Waumini wametakiwa kuandaa sikukuu za vibanda kwa kununua vitabu pamoja na kumtolea Mungu sadaka ya shukrani. Samuel Paul anayo taarifa kamili.
6: Hayo yamesemwa na mchungaji Petro Muganda, mwenyekiti wa Field ya Mashariki Kati mwa Tanzania, katika kuhitimisha sikukuu za vibanda katika mtaa wa Chuo Kikuu jijini Dar es Salaam.
7: Sisitiza makambi yote kuwa na program nzuri kwa kadri inavyowezekana, tukiwa na program za kupendeza, tuwe na ikiwezekana pia vifaa vya kurusha matangazo vizuri ili watu wengi wanufaike huko mitandaoni, itakuwa ni kitu kizuri. Lakini vile vile sadaka za kambi ni muhimu, watu watoe sadaka si kwa uchache, kwa wingi, kwa kadiri Mungu alivyowabariki. Lakini kununua vitabu na kugawa ni mkakati wetu mkubwa kabisa, kwamba tununue vitabu vingi, vigawanywe kwa wingi, ishara ya kwamba tumemaliza mwaka na tunaanza mwaka mwingine.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Field ya Southern Corridor, mchungaji Msafiri Mtenzi, aliyekuwa mninaji mkuu katika makambi hayo, amesema katika kambi hilo wamekuwa na msisitizo wa kuwahamasisha vijana katika kuifanya kazi ya Mungu.
8: Msisitizo mkubwa ilikuwa ni kuwatia moyo vijana waweze kusonga mbele katika maisha ya kiroho na kumtumikia Mungu, hasa ukizingatia kwamba tukio ambalo liko mbele yetu ni sauti 27, sauti 127. Kwa hiyo vijana wamekuwa na utiko mzuri, na nilivyoangalia tu haraka haraka nimeona kwamba wataparticipate kabisa inavyopaswa katika mpango mzima wa kanisa la Sabato dunia nzima.
6: Pamoja na hayo, mchungaji Msafiri ametoa wito kwa waumini kwenda kumtangaza Kristo kwa watu wengine.
8: Mungu ni kwamba tumuombe Mungu atupatie nguvu ya kutoka kwenda kushuhudia, kama kwa njia mtandao, kwa njia yoyote, tutoke. Kusikia tumesikia, sasa ninachotakiwa tutekeleze ya mambo kwa vitendo. Naamini kabisa Mungu atatusaidia na washiriki wataparticipate katika jambo hili.
6: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chuo Kikuu, Good Living Gesi, amesema kuhitimishwa kwa sikukuu hizo za vibanda imekuwa ni sehemu ya kuandaa kama kanisa kukua kiroho.
9: Namshukuru Mungu kwa ajili ya makambi haya ambayo yalikuwa na moto unaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tumepata masomo ya kiroho yaliyotuamsha na kutupa nguvu ya kiroho ambayo itatusaidia katika safari yetu ya maisha hapo baadaye.
6: Nao baadhi ya washiriki wamesema kambi hilo limekuwa la baraka katika maisha yao.
10: Naitwa Margaret Justin, nipo kwenye makambi ya kanisa la Sabato Chuo Kikuu. Imekuwa ni wiki njema sana, wiki yenye baraka. Kama vijana tumeweza kujifunza, na katika maisha tunapokuwa tukiishi na kupitia vitu mbalimbali, ni muhimu kuishi kwa kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu.
11: Hakika mkutano huu umeacha alama katika moyo wangu lakini na kanisa letu kwa kuwa tumejifunza mambo mengi.
6: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
5: Asante sana Samuel Paul. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mwanza. Mpango wa sauti moja 27 umezunduliwa kwa idara ya huduma za watoto jimboni South Nyanza Conference, lengo ikiwa ni kuhakikisha kuwa watoto wadogo wanahusishwa katika masuala ya utume ili kuwa na sehemu ya kuongoa roho. Shani Karia kutokea pale jijini Mwanza anayo taarifa kamili.
12: Sauti moja 27
13: ni tukio la huduma za watoto katika uzinduzi wa sauti moja, yani One Voice, ambapo tukio hilo linaendana sanjari na maandamano ambapo walimu na watoto hawa kiwemo katibu idara ya huduma za watoto Mwanza Mashariki Neema Kurwa na Yohana Emmanuel wanasisitiza watoto kupewa ruhusa na wazazi wao ili kushiriki katika shughuli za utume.
12: Tunapokuwa tunawahitaji watoto sisi kama walimu kwa ajili ya kuwasaidia kukuza vipaji vyao lakini kumjua Mungu katika maisha yao, tunaomba sana wazazi mpate ruhusa, mwapatie watoto wenu ruhusa na mwawezeshe pia kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao. Wito wangu ni kwamba One Voice ni leo tunazindua moto huu kwa upande wa huduma za watoto kwa ajili ya mahubiri makubwa yatakayofanyika mwaka 2027. Na mahubiri haya yanahusisha idara zote. Kuna watoto, akina mama, watu wazima, lakini kwa upande wa watoto tunawasaidia watoto kuingia katika uinjilisti kwa ajili ya watoto wenzao. Kwa hiyo moto huu unawasaidia watoto kukumbuka kwamba maisha ya Yesu yalipokuwa hapa duniani, alipokuwa akiishi hapa, alianza utume kwa wa injili kwa watu wengine.
14: Naongelea kuhusu mambo kuhusu jambo la kuhusu hili One Voice ambao ndio kitu tumekifungia kwa leo, ndio tumefunga kipindi hichi. Nasema asante na shukuru kwa vitendo tulivyofanya na maandamano tuliyofanya yote. Mimi nashauri wazazi waweke umoja pamoja na walimu wanapokuwa nao watoto, wawapatie nafasi mbalimbali waweze kushirikiana na walimu ili waweze kushirikiana pamoja watengeneze vitu mbalimbali. Mimi mwenyewe ni mwalimu mmoja wao na mimi mwenyewe ni mmoja wa wazazi.
13: Kwa upande wa mkurugenzi wa idara ya wanawake na huduma za watoto jimboni SNC B Bahati Kaitira, hapo anafafanua mipango na mikakati madhubuti ya kundi hilo kushiriki katika shughuli za kitume.
12: Sauti moja 27 utume kwa wote. Mahubiri haya yanatupeleka katika maazimisho ya utume wa injili kupitia Yesu Kristo. Na hivyo mwaka 2027 tutakuwa na mahubiri makubwa. Idara ya watoto tumejipanga vizuri. Tumepanga vituo mbalimbali, tumepanga wahubiri kwa lugha mbalimbali. Tunaazimisha kijimbo leo, tumewapata wahubiri wa mahubiri ya sauti moja 2027.
15: Utume kwa wote.
12: Ndio, mahubiri haya tukiwa tumejipanga vizuri, tunakumbuka miaka mingapi?
15: 2000
12: ya kubatiza kwa nani?
15: Kwa Yesu Kristo.
12: Sauti moja 27.
15: Utume kwa wote.
13: Aidha, kwa upande wa mgeni rasmi katika uzinduzi huo ambaye alikuwa ni mchungaji Samuel Gisiri, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana jimboni SNC, anabainisha kuwa kundi la watoto nao wanatakiwa kushiriki katika shughuli na mipango ya utume.
16: Tunapozungumza habari ya sauti moja, tunazungumza habari ya kwamba kila idara, kila mshiriki, awe mtu mzima, awe mtoto, ni lazima ahusike kwa pamoja kwa ajili ya kusherehekea miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa. Na mwakani tutaungana kwa pamoja tukijumuisha mavuno yote tuliyoyafanya kuanzia leo mpaka mwaka unaokuja. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wazazi kuwaruhusu watoto, kuwapa fursa watoto nao kuhusika katika mpango huu. Kwa hiyo hapa tulikuwa tukizindua mpango huu wa sauti moja kwa watoto.
13: Tuko hapa jijini Mwanza. Mimi ni Hussein Karia, AWR Tanzania.
5: Asante sana Hussein Karia. Na kwa taarifa yake Hussein Karia, imetufikisha mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Na tunapokwenda kwa sasa ni kupata habari za kimataifa ambazo Nathaniel ametuandalia.
17: Wakati Marekani na Iran zikitangaza kufikia makubaliano ya amani, dhana moja imeenea miongoni mwa watunga sera, wafanyabiashara na wawekezaji kwamba kufunguliwa kwa haraka wa mlango wa bahari ya Hormuz kutashusha mara moja bei za nishati na kuruhusu usafirishaji wa mafuta na gesi kurejea katika hali ya kawaida. Lakini viongozi wa sekta ya mafuta, usafirishaji wa majini na wachumi wanaonya kuwa hali si rahisi hivyo. Wanasema hata amani itakipatikana, masoko ya nishati na mnyororo ya usambazaji duniani havitarejea haraka kama hali ya kawaida. Athari za vita zinaweza kuendelea kwa miezi mingi au hata miaka. Amil Nasir, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya nishati ya Saudi Aramco, alisema mwezi uliopita kuwa hata kama Hormuz itafunguliwa mara moja, itachukua miezi kadhaa kwa soko la nishati kurejea katika uwiano wake. Alionya kuwa ukiwa kufungua kwa njia hiyo ya bahari kutaendelea kwa wiki cheche zaidi, hali ya kawaida huenda isirejee hadi mwaka 2027. Licha ya usitishaji mapigano dhaifu na mazungumzo ya amani yanayoendelea, kiwango cha usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman bado ni kidogo sana kuliko kawaida. Bei za mafuta bado ziko juu kwa karibu 30% kuliko zilivyokuwa kabla ya vita. Hali hiyo imeongeza gharama za petroli, dizeli na mbolea, na hivyo huchangia mfumuko wa bei duniani pamoja na kupanda kwa gharama za chakula. Iran imetangaza kuwa mazishi yaliyokuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Taarifa hiyo imetolewa wakati Iran na Marekani zinatarajiwa kutia saini ya makubaliano ya kumaliza vita katika kile duru zimesema ndani ya muda wa saa 24 zijazo kuanzia siku ya Jumamosi. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali, Ayatollah Al-Khamenei atazikwa kwenye mji alikozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, mnamo Julai 9. Safari ya mazishi itaanza kwenye mji mkuu wa Tehran mnamo Julai 4. Inaarifiwa pia mipango ya mazishi inajumuisha maombolezo kwenye mji mtakatifu wa Qom kusini mwa Tehran. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika siku ya Jumapili kuonesha kutoridhika kwao dhidi ya kundi la nchi tajiri duniani za G7, huku rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wakitarajia kukutana siku ya Jumatatu. Kuanzia siku ya leo Jumatatu katika nchi jirani ya Ufaransa. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake waliungana na wenzao wanaopiga upeberu, watetezi wa vyombo huru vya habari, wanaunga mkono haki za Palestina na makundi mengine katika bustani iliyo kando ya ziwa mjini Geneva kwa maandamano ya mji mzima. Mamlaka za Uswisi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoka ulinzi kwa mkutano huo wa siku tatu unaoanza Jumatatu katika mji wa mapumziko wa Evian-les-Bains nchini Ufaransa. Viongozi hao wanatarajia kujadili masuala mbalimbali yakiwemo Mashariki ya Kati, Ukraine na changamoto za uchumi wa dunia. Rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi amekutana na wenzake wa Israel Isaac Herzog siku ya Jumapili mjini Jerusalem katika ziara yake ya kwanza ya kiserikali ambayo inafanyika miezi michache baada ya Israel kuitambua rasmi nchi hiyo ya Afrika iliyojitenga. Mwezi Disemba, Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutambua uhuru wa Somaliland tangu ilipotangaza kujitenga na Somalia mwaka 1991 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Israel, kiongozi wa huyo wa Somaliland alisema kuwa ziara hiyo ina umuhimu wa kipekee, akiongea kuwa wanathamini sana taifa la Israel kuwakaribisha kwa heshima kubwa katika tukio hilo la kihistoria. Somaliland inabaki kuwa na nafasi ya kimkakati kwenye guba ya Aden, ikitumia sarafu yake, pasipoti na jeshi lake, lakini imekuwa ikabiliana na changamoto za kupata utambuzi wa kimataifa. Hatua hiyo inahofiwa kuwa inaweza kuichokoza Somalia na kuhamasisha harakati nyingine za kujitenga barani Afrika.
5: Nipende kukushukuru wewe uliyedumu kuwa pamoja nami kwa takribani muda wa lisali zima katika uchambuzi wa habari kupitia kipindi hiki cha Huku na Kule. Na sasa tumefika mwisho wa habari zetu. Kwa niaba ya wale wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua mali ngapi afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kutana katikati.
2: Mkanikea atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba dakika hii.
0: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
0: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkanikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujimba kadaika hii.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa sasa nakwenda kukuunga na wenzetu kutoka pale Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fayo Tanda, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, kipindi ambacho tunazungumza na jamii. Na leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, siko peke yangu, nipo naye Kibaga Mwaipaja. Kibaga, karibu.
1: Asante sana Fanuel.
0: Na Kibaga Mwaipaja, nitampatia fursa ya kuweza kumtambulisha mgeni wetu ambaye tupo naye leo hapa katika studio zetu za AWR. Kama ilivyo ada, leo tunajikita katika swala zima la afya. Afya yako mpendwa msikilizaji na muhimu mkubwa sana katika maisha. Kwa hiyo moja kwa moja, pasipo kupoteza wakati, karibu sana Kibaga Mwaipaja aweze kuendelea.
1: Asante sana Fanuel. Kama ulivyomsikia Fanuel Tanda, mimi jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe sote. Na leo hii katika studio zetu hizi za AWR hapa mkoani Morogoro, tuko naye Dr. Cecilia Ligogo ambaye ni mchaji wa Morogoro Polyclinic. Kwa hivyo tukwambie tu kaa tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa. Na mada ambayo tutakwenda kuizungumza hii leo ni kanuni ya afya tukigusa kiasi. Kwa hivyo wewe msikilizaji ambaye pengine kuna mahali ambapo unaenda kinyume na utaratibu, leo tunazungumzia kanuni ya afya kwenye kiasi. Na hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Mara nyingi watu huwa hatuna kiasi. Kuna kitu fulani hivi ambacho kikiwa kizuri pengine unakula kuzidi au unafanya kuzidi. Kwa hiyo kila kitu kiwe kwa kiasi. Kwa hivyo nimpatie nafasi Dr. Cecilia Ligogo ajitambulishe. Unajua kusikia mwenye Tanda kuna wakati inakuwa ni vizuri zaidi.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo nimpatie nafasi, alafu tutaingia moja kwa moja kwenye mada leo. Lakini nikukumbushe tu msikilizaji kwamba mara baada ya maelezo kutoka kwake Daktari Cecilia Ligogo, utatumia nambari 0712695992. Hii ni kwa ajili ya maswali, maoni au changamoto. Nisisitize tu kwamba jikite kwenye mada husika, itakuwa ni busara zaidi, kwa sababu ukijifunza kitu ulizia hapo ili ukielewe vizuri. Kwa hiyo wenye jumbe fupi za maandishi, tafadhali utarejea kwenye mada husika. Na wale wenye simu za moja kwa moja kama una swali, kwenye mada husika. Karibu sana daktari.
2: Asante sana. Kwa majina ninaitwa Cecilia Ligogo. Ni in charge au mganga mfawidhi wa kituo kinaitwa Morogoro Polyclinic. Kituo ambacho kiko na umiliki wa kanisa chini ya jimbo la mashariki mwa Tanzania. Na kitu hiki kinapatikana Morogoro, makao makuu ya jimbo. Kama ambavyo mada imekwisha kutambulishwa, leo tunaongelea juu ya kanuni ya afya inayoitwa kiasi. Kiasi. Kanuni ya kiasi, tunaifafanua kwa lugha rahisi, tunasema kwamba ni kutumia kwa busara. Pigia mstari neno busara. Kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi au ni hakina madhara mwilini mwako. Lakini pia kutotumia kabisa kile kitu ambacho kinaleta madhara mwilini. Kwa hiyo kanuni ya kiasi inabebwa na sentensi hizo mbili, kwamba kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi, lakini kutotumia kabisa kile ambacho si sahihi kwa afya yako. Sasa hapo msikilizaji utapata maswali kwamba kipi ni sahihi na kipi ambacho si sahihi. Ni kusii kwamba ufuatane nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tupate kwamba ufafanuzi wa kipi ni sahihi na kipi ambacho si sahihi. Lakini tuna mwandishi anaitwa Ellen G. White. Katika kitabu cha Wazee na Manabii kurasa ule wa 562 anasema tabia ya kweli inatufundisha kuachana kabisa na jambo lolote lenye kuumiza na kutumia kutumia kwa uadilifu yale yenye afya. Kwa hiyo kwamba utagundua mwandishi huyu anakubaliana kabisa na hii kanuni ya afya, kwamba ni kutotumia kabisa, kuachana kabisa na jambo lolote lenye kuumiza mwili. Lakini pia anakutumia kwa uadilifu yale ambayo yanaleta afya. Sasa kanuni hii inajikita zaidi katika namna ambavyo tunachagua. Tunasema mtindo wa maisha wa kiafya unahitaji uchaguzi. Na kwa kweli tunapochagua vibaya ndipo tunaona matokeo mabaya ya miili yetu. Kwa mfano, tunasema kuchagua kwa busara kile ambacho ni sahihi. Namna gani tunakula? Unakula nini? Katika hiyo namna ya busara. Kumbuka mimi na yeye ni wazoefu kwamba ukila chakula hata kama ni sahihi, Kibaga, umekula chakula lakini umezidisha, nini kinatokea?
1: Unavimbiwa, umeenda kinyume tayari.
2: Hata kulala kwako utajisikia hauko vizuri, Kwa hiyo utagundua namna hiyo, lakini tuna vitu vingi ambavyo tunaongelea kwa habari ya kutumia kwa busara, hasa kwenye kipengele cha chakula jamani. Yani tunasema kwamba ukiushinda uchu wa chakula, unakuwa umeshinda majaribu mengi. Katika Biblia tunajifunza kwa wale vijana kina Daniel na wenzake, walipopelekwa utumwani. Utaona katika kile kitabu cha Daniel 1 sura fungu la 8 anasema Daniel akaazimu moyoni mwake kutojitia unajisi kwa chakula cha nani?
1: Cha mfalme.
2: Kwamba vililetwa vinono, tunajaribu najaribu kupiga picha ile meza ya mfalme ilivyo. Sijabahatika kukaa kwenye meza ya mfalme, lakini naweza nikaimagine jinsi ilivyo. Lakini ni mfalme ambaye alikuwa hafahamu Mungu wa mbinguni, lakini hafahamu kanuni za afya. Lakini anakutana na kijana ambaye anafahamu kanuni tangu mdogo. Anafahamu hizo kanuni, lakini si tu kuzifahamu, amezishika. Na ndio maana akaazimu moyoni mwake kwamba katika hili sitojitia unajisi. Sasa hebu mimi na wewe na kibaga ukipelekwa mezani kwa mfalme unafanya nini?
1: Najaribu kuwaza hicho ulichokisema dokta. Kwa kweli hapo ndipo changamoto ilipo. Ukitaka kujua changamoto iko hapo kwenye chakula na kutumia kiasi. Mara nyingi tumekuwa na fursa za kupita kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano, unaweza kuwa umealikwa kwenye sherehe na pale kuna kuwa na vyakula tofauti tofauti, vinono kama tulichokizungumza hapa. Hapo kwenye kiasi huwa najaribu kuimagine watu. Mimi nimeanza kupona kwa sababu nimeshaona mazingira yangu ya mwili yanakataa kwenda kule ambako natakiwa kwenda. Mtu akikosa vile vilivyokaangwa vya kutosha,
2: hasa nyama,
1: anaona kama sio sherehe. Sasa hilo kumbe tinatupeleka kwenye kutafuta kwenye kiasi hapo, kwamba ndio kiasi usilo kazidisha, lakini pia kwa sababu kunakuwa na vyakula vya kushiba vya kutosha. Mtu anasahau, anasema kwa siku hii moja tu, ngoja nina. Sasa utatuambia dokta kwamba kwa kufanya hivyo kweli inakuwa na athari, au nikifanya kwa mara moja tu nikazidisha inakuwa haina athari?
2: Kuongezea hapo na kibagi, mwingine anasema sio alinilipisha 100,000 au 100,500. Mimi si ndo mwenye kamati. Ngoja na mimi nikakomoe kwenye nini? Kwenye chakula. Yaani kama vile analipa kwenye chakula ile hela yake.
1: Ndio.
2: Pasipo kujua kwamba anajitengenezea hatari. Jamani, ikipangwa buffet pale inamaanisha kwamba chagua. Yaani unapoa fursa ya kuchagua. Lakini mwingine unakuta kila sehemu atachota.
1: Kidogo.
2: Atachota kidogo. Lakini mwisho wa siku anachojitengenezea mwishoni, anatoka sahani imejaa mpaka mwisho. Akumbuka, mara nyingi tunakula pia, kwenye uzoefu unaonesha watu wanakula muda umekwenda sana. Muda umekwenda sana. Kwa hiyo mtu huyu anatoka na sahani imekaa hivi, imepanda yani amoni hata mtu upande wa pili.
1: Sasa mtu atajiuliza dokta kwamba kiasi ni kipi? Achukueje ndio iwe kiasi?
2: Kiasi. Na ndio maana nikasema kutumia kwa busara. Busara. Hiyo busara hiyo. Tunachokiongelea hasa katika kipengele cha busara, tunashauri wataalam, tunashauri chakula ambacho tunatamani ule kwa wingi ni kile chakula cha asubuhi. Kwa sababu tunaamini kwamba usiku umelala, tumbo limekwenda muda mrefu pasina kupata chochote. Kwa chakula kile cha asubuhi angalau, kwa sababu na mwili utakwenda kukitumia, hicho unaweza ukala. Lakini pia kwa kuzingatia makundi ya vyakula, kwamba umeweka wanga ipo, lakini protini zipo pale, vitamini vipo pale, matunda na mboga mboga. Lakini hapo utakula kwa sababu utakula kwa sababu mwili unakwenda kukitumia. Lakini kadiri muda unavyokwenda, mchana napo penyewe utakula kama vile ilikuwa asubuhi, yani kama asubuhi
1: nataka upunguze
2: kidogo. Lakini hasa chakula cha usiku tunashauri kiwe kwa kiwango kidogo sana, hasa chakula kile cha kundi la wanga. Kwa nini? Unapokwenda kukitumia kile chakula na usiku, kumbuka unakwenda kupumzika, kile chakula hakitumiki. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunakutana na watu ambao usiku anakula kingi, afunguko anakuambia mimi mchana kutu anafunga dokta, anapambana kupunguza uzito, lakini anakula anaenda kulala. Na kibaya zaidi anakula, yani anakula hapo hapo analala. Lakini tuna utaratibu, unapokula angalau masaa mawili kabla ya kulala, angalau tumbo lipate punguze mzigo. Mtu anapenda kulala, unalala kwa uzuri, unakuwa umepumzika, na asubuhi unakuwa unaamka ni mpya kabisa.
1: Sasa dokta, muda sahihi wa kula mtu ni upi hasa, ili angalau basi hata kama ndo amekula kwa kuchelewa tujue kwamba kwa muda huu akila, akienda kulala muda fulani unakuwa uko sahihi. nyinyi kama wataalamu, mnadhani mtu tunaita chakula cha usiku, wengine wanasema chakula cha jioni. Sasa utatuambia jibu sahihi ni lipi kati ya hayo mawili? Sasa mtu mtu ale saa ngapi ndipo aweze kulala kwa wakati sahihi ambao kiafya unakuwa vizuri, kwa maana kwamba masaa ya kupumzika yatakuwa yana support ule mlo wake aliyotumia kwa ajili ya usiku au jioni, niseme hivyo. Sababu unajua kakatanda watu tunatumia chakula tofauti. Kuna mwingine anakula cha usiku kweli, mwingine anakula cha jioni kweli, akimaanisha cha usiku. Sasa katika hizo mbili daktari atatuambia, kwa sababu yeye ndio yuko kwenye afya, tufanyaje hapo?
2: Asante. Naba nitoe uzoefu. Wakati tukiwa watoto, sisi mama yetu alikuwa ikifika saa 12 tunakula yani mapema, yani paka kuna wakati tunambia mama, jamani sasa saa hizi yani simeelewa. Kwa tunakula mapema yani, lakini pia ikifika tu saa 2 mama anataka tu tumeshaenda kulala.
1: Saa 2.
2: Yani tunajiuliza, kwa hiyo ikafika mahali sasa sisi watoto tukumwe tukasema ah yani tunalalaga mapema, tukaanzisha story. Kwa hiyo ikifika ile jioni ile tunaunga story ili mradi tusifanye nini?
1: Tusilale saa 2.
2: Tusilale mapema yani tusiende kulala huo muda. Mpaka kuna siku mimi nikamuuliza mama, jamani sisi mbona kama vile sasa tunatofautiana kidogo tu na kuku. Nilitumia mfano wa kuku kwamba kuku anaingia mapema bandani, ndio? Kwa hiyo na mimi nikamuuliza mama, yani kwa nini tunalala? Lakini nilikuja kugundua baadaye kwamba pengine na yeye alikuwa anafanya hajui anachokifanya, lakini basi ilikuwa ni usahihi kwamba tunashauri kwamba angalau tutakuja kujifunza kuhusiana na kanuni zingine za afya, hasa la pumziko.
1: Ndio.
2: Angalau pumzike masaa 7-8. Sasa ukiangalia masaa 7-8 na uamke mapema ufanye mambo yako, shughuli zako, tunashauri mtu angalau akichelewa sana amekula maximum ni saa 2.
1: Akichelewa sana,
2: yani huyo amechelewa,
1: ili akalale saa ngapi?
2: Saa
1: 4.
2: Ehe, huyo amechelewa sana.
1: Alafu amke saa ngapi?
2: Amke ukipiga mahesabu kuanzia saa 4 angalau saa 12 ameamka, masaa 7-8 au 11 ameamka.
1: Okay.
2: Lakini changamoto ambayo inakuja ni kwamba mtu anachelewa kula. Lakini pia analala hapo hapo, au mwingine unakuta pia anachelewa kulala, bado inakuwa ni changamoto, anaendelea kuleta changamoto juu ya changamoto. Umeona? Lakini kingine ambacho ninakiona pia katika swala la kiasi, kutumia kwa busara. Tuna issue ya muda jamani. Hata muda pia tunatakiwa tumie kwa busara.
1: Imagine.
2: Tutumie kwa busara. Kwa sababu gani? Muda ukipita umepita. Umefanya nini?
1: Umepita.
2: Lakini pia kumbuka tuna masaa kadhaa ya kazi, hata sheria za nchi zina masaa ya kazi. Mtu kwa wiki afanye, kwa siku afanye masaa mangapi? Masaa 8. Lakini kwa tukipiga kwa wiki nzima angalau amekwenda masaa 40-49 hapo akizidi. Lakini sasa utagundua kwamba sisi tulio wengi, kwanza muda tukifika kazini tunaanza na porojo, hatuna mipango ya siku. Mpaka uje ugundue kwamba ulitakiwa kufanya vitu fulani kazini, ndio yale tunaanza kusema muda ni mchache, mambo ni mengi, muda ni mchache, unaanza kukimbizana nao. Na wengine wanavuta masaa, yani wanakaa ofisini muda mwingi, lakini kumbe tunasema kwamba jamani, tunaangalia matokeo, tuangalie
1: umekaa
2: muda gani. Je, kazi zako unazifanya kwa muda gani? Kwa kweli ukiangalia kanuni hizi zinategemeana
1: kiasi.
2: Zinategemea. Ukivuruga kanuni moja inakupelekea kuharibu kanuni nyingine.
1: Ni kweli.
2: Kwa mwisho wa siku mpaka tuna ukishakuwa na mlimbikizo wa kazi na nini, tayari hawezi kuwa sawa kiafya, hasa hususan afya ya akili.
0: Naam, nimemsikiliza daktari kwa umakini kabisa kile ambacho anakieleza kuhusiana na kiasi. Sasa kwa mimi binafsi ninavyofahamu kuhusiana na kiasi, maana ya neno kiasi ni namba moja ni kujitawala. Neno la kiasi linatokana na neno la hii neno la Kiyunani ambalo linamaanisha ekrateia. Maisha ya maana yake ni kujitawala, na ekrateia linatokana na neno krat ambalo maana yake mamlaka ya kutawala. Na miongoni mwa mambo ambayo tunapaswa kuwa na kiasi ni chakula, ambayo daktari pia ameizungumzia hapo chakula. Na kula kupita kiasi, huo ni ulafi, ambapo unaitwa ulafi kwa sababu tayari tumekosa kiasi. Tukisoma Wagalatia 5 na ule mstari wa 21 wanatueleza pia hiyo jambo kwamba unapokula kupita kiasi, hiyo ni dhambi pia. Lakini pia kuna baadhi ya mafungu, kwa mfano Mithali 25 na fungu la 16 inatuelekeza kula chakula ambacho kinakutosha. na usile ukashiba na kutapika. Mithali 25 fungu la 16 ametueleza pia hilo jambo. Sasa nina maswali haya daktari. Baada ya maelezo hayo mafupi. Huku kushiba, hebu tueleza kidaktari. Huku kushiba huku kuna kuaje? Unajua mwingine anasema ili hale nile nishibe, nitosheke. Sasa huku kunapozungumzwa kushiba ni kwa aina gani? Lakini pia umezungumzia kuhusiana na kula usiku. Na kuna baadhi ya wanataalamu ambao utatueleza pia kitaalamu zaidi ya kidaktari. Anasema kwamba unapokula usiku shiba, kila chakula kinatengeneza chakula kingine tena. Hauna tofauti na mlevi. Kibaga huko hapo.
1: Usipo shiba.
0: Ukila ukashiba. Sasa kile chakula si kina pakwenda, kinaweza kikatengeneza kileta mambo mengine, kikatengeneza atatueleza vizuri pa daktari kwa uzuri zaidi. Ningetamani pia akatueleza kwamba unakuwa tu sawa na mlevi sasa. Karibu daktari kwa hivyo vitu viwili, afu uendelee na pale ulipoishia.
2: Asante. Kitabu cha Mithali anaposema kwamba ukila. Alafu ile anasema usile ukashiba na kutapika. Yani maana yake hapo, lugha rahisi ni kwamba usile ukakosa kiasi. Kwa sababu gani? Kula na kushiba na kutapika, yani maana yake ni nini? Umekula umepitiliza. Umekula umepitiliza. Na ndio maana tukasema kwamba chochote kilicho sahihi, tunaamini chakula ni kizuri. Ni sahihi kwa mwili, lakini ukitumia kwa nini? Kwa busara. Kwamba jamani, kwa kweli hapa nimetosheka. Jamani, tunasema hatuli tukashiba tu, wote tunakula kutosheka. Yaani kwamba
1: kushiba huwezi kushiba.
2: Yaani kushiba ni kana kwamba hutohitaji tena. Utokula tena. Utokula tena. Sasa kwa hiyo usile kana kwamba utokula tena. Yaani lakini kula
1: kwamba nitakula tena.
2: Kwa sasa nimetosheka. Kwa kiasi hiki nimetosheka kwa sasa. Lakini kula kutapika maana yake hapo sasa umepitiliza, yani ndio ule ulafi unaongelewa. Umepitiliza, yani ndio yani anaposema unanielewa kwamba ukivembea unavyokuwa unatamani kama utapike usikae.
1: Kwanza usikae na watu. Ukishavimbia usikae na watu. Yaani natia aibu.
2: Si harufu zinazotoka mdomoni
1: wala huko kingine.
2: Ndio. Kwa hiyo utagundua kwamba hii kanuni ni ya msingi sana, ni ya msingi sana. Lakini tunakuja tena kwenye swali la pili lililosema kwamba kwamba unapokula hasa wakati usiku umekula umeshindilia vizuri afu umeenda kulala. Kinachofanyika ni hiki hapa jamani. Tunategemea kwamba kile chakula kifanywe kazi. Kwa mfano sisi jamii za Kiafrika tunakula wali, ugali ndio tunakula, tumeshindilia tena ni mlima huo, afu ndio nakwenda kulala. Kinachofanyika ni hiki kwamba kile chakula kwa sababu hakitumiki kinakwenda kubadilishwa. Sawa? Kinakwenda kubadilisha, kikishamengenywa kwa sababu sasa ile mwisho wa siku kinatoa tunasema end product inayotoka pale ni glucose. Inayotoka kwa sababu sasa mwili wako umelala umepumzika, ile glucose haina pa kwenda, inabadilishwa na kwenda kufanywa kuwekwa kwenye mfumo wa nini, wa mafuta. Sawa? Inabadilishwa kwenda kuwa fatty acid. Inakibadilishwa inakwenda kuwa deposited, yani kutunzwa kwenye kuna vitu vinaitwa adipose tissues, zinaenda kujazwa mle. Kwa mfano kwa mwanamke maeneo kwenye hipsi humu, kwenye maziwa huku, kwenye maeneo. Kwa hiyo unakuta mtu anajaa, yani nikasema kwamba kuna mtu anapambana kupunguza uzito, anakuambia daktari, mimi asubuhi nafunga, mchana nafunga, lakini jioni tu ndo nakula. Ukimuuliza yeye jioni anakulaje, ni kana kwamba analipa deni la tangu asubuhi mpaka jioni. Lakini mbaya zaidi, hicho chakula hakiendi kutumika. Na ndio maana hiki chakula sasa kinakwenda kutunzwa huko. Na ndio maana ukimchukua mtu mwembamba na mtu mnene ukaweka hapo, usiwape chakula hata ukasema unawajaribu, nani atatangulia kufa? Mtu mwembamba anatangulia kufa kwa sababu hana zile nani, kwa sababu mwisho wa siku zile adipose tissue zile fatia ikifika mahali umestarve sana, yani umefunga muda mrefu umekosa chakula, kinaanza tena kubadilishwa, kurudishwa kwenye ile hali ya nani, glucose, kukupatia nini, kukupatia tena nguvu, kitaenda kitaenda kitaenda kile kichoko kimetunzwa. Kwa hiyo utagundua kwamba okay, kumbe chakula kile cha usiku kwa kweli kama hauna yani utumie kwa kiasi chake, yani kidogo. Lakini nikasema kile kundi la wanga wapendwa, na sasa hivi tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wanapata magonjwa yasiyo ya kuambukiza, yale non communicable disease, kwa mfano pressure, sukari, jinsi maisha yao yakifuatiliwa, lifestyle yao ilionekana kwamba ni watu ambao kwanza wanakula kwa kuchelewa usiku, lakini pia vyakula wanavyokula ni vile ambavyo vina kiwango kikubwa cha wanga. Vyakula ambavyo hivyo sukari, mwisho wa siku sukari kikaa sana kwenye damu, inafika mahali unapata insulin resistance. Yaani imekuwa nyingi, sukari imekaa nyingi. Ile insulin ni kama mlango wa kuingiza sukari kutoka kwenye damu na kupeleka kwenye misuli kafanye kazi. Sasa ikiwa nyingi, ile milango mwisho wa siku inasema taarifa inapeleka jamani tumetosha huko ndani tumejaa. Kwa mwisho wa siku unatengeneza ka resistance, usugu fulani wa sukari mwilini. Kwa ile sukari itakuwa imekaa kama imehenghengsa. Yaani imekaa tu kwenye damu. Kwa mwisho wa siku ndio hivyo, sukari inatokea, kisukari mtu anapata kisukari, kikiingia kisukari unashangaa na pressure, ndugu yake wanakaribishana. Wewe umekaa namna hiyo. Kwa Mungu atusaidie sana.
1: Asante. Naamini kwamba msikilizaji umemsikia Dr. Cecilia Ligogo akizungumzia kanuni ya afya tukijikita hasa kwenye kiasi. Na niamini kwamba sasa hivi tupata nafasi ya kuweza kumkaribisha msikilizaji kushiriki pamoja nasi kupitia 0712695992. Tafadhali utapiga simu yako, nenda moja kwa moja kwenye mada husika, kama una swali, kama una mchango wote au kama una maoni, tunakaribisha ili tuweze kushiriki pamoja naye kwa nambari ambayo nimekutajia kupitia 0712695992. Tafadhali fanya hivyo. Na wale wajumbe fupi za maandishi, nafasi ndio hii, unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako ukitafuta kujua kutokana na mada ambayo tumeizungumzia hii leo. Basi hiki ndicho ambacho tutapata nafasi ya kuweza kujadili. Daktari, wakati tukisubiri simu tunaweza tukaendelea kuchambua hicho kiasi, kwa sababu kweli hapo ndio changamoto ilipo. Kwenye kiasi watu wengi huwa tunavuka mipaka. Tunaenda kinyume, alafu tukishakosea sasa tunakuja kutafuta kurekebisha wakati tulishaharibu wenyewe. Waje tumsikie msikilizaji kwenye line. Hello? Habari yako?
3: Salama.
1: Naongea na nani, uko wapi?
3: Naongea na Justin kutoka Singida.
1: Justin, karibu sana. Naamini mada umeisikia.
3: Yes, nilikuwa na swali.
1: Ndio.
3: Swali ni kwamba mimi ni mwanafunzi na soma advance. Sasa kwenye swala la kupumzika hapo, masaa ya kupumzika. Kwamba tunalala saa 5, saa 10 tukiwa tuamke. Je, kiafya yeye inatuathiri au inakuwaje?
1: Sawa, nashukuru sana Justin.
3: Sawa.
1: Asante. Dokta, nadhani umemsikia mwanafunzi. Na uzuri nao ulishakuwa huko, kwa utatuambia uzoefu pia mnasemaje. Haya, msikizaji, mara baada ya simu yake Justin, tutaangalia na nyingine tena hapa kwamba yeye anasemaje. Justin, unaweza kuachia line ili wengine nao waendelee kutafuta ili mambo yakae vizuri. Haya, utapata majibu yako, endelea kusikiza. Kwenye line, hello? Hello? Haya, kwenye line, hello? Bahati mbaya umetoweka, lakini unaweza kurejea tena kupitia 0712695992. Hiyo namba ambayo utaitumia kupiga simu ya moja kwa moja ukitafuta kujua kwa swali, maoni au changamoto. Daktari, ninatamani ujibu afu tuendelee.
2: Asante. Labda ni mtoe wasiwasi Justin. Yaani kanuni hazidanganyi. Na yeye atakuwa shahidi kwamba kuna wakati, hata wakati wa mchana atajikuta analipa deni. Yaani usipopumzika, kuna muda utalimbikiza. Yaani jamani, watu wanafikiri kuna madeni ya pesa. Tukifika kwenye kanuni ya pumziko, watu wana madeni ya usingizi.
1: Hilo nalo neno.
2: Na unalipa kokote jamani. Ile deni lile unalipa kokote. Kwa hiyo sasa ukiangalia taratibu za shule, ratiba zake, mara nyingi prep inaisha saa 4. Lakini kuna wale wanafunzi wote tunatoboa. Tunatoboa
1: mpaka
2: panakucha, yani ile unatoboa. Lakini kwa kweli kimsingi kiafya, hata afya akili si sahihi, kwa sababu unapaswa kupata muda wa kupumzika, akili yako ijijenge tena, seli za mwili zijijenge tena, ili siku nyingine uwe mpya.
1: Haya, utalipa hata kwa wakati wote umeambiwa. Kwenye line, hello? Naomba punguza sauti ya redio yako tuzungumze. Hello? Haya, tafadhali msikilizaji, unapopata nafasi hakikisha kwamba unapunguza sauti ya redio yako, alafu tuzungumze. Nipokee simu alafu nitarejea kwako dokta ili uweze kuzungumza. Kwenye line, hello?
4: Hello dada.
1: Habari yako?
4: Salamu dadangu, habari hapo studio?
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, uko wapi?
4: Unaongea na Baba Rama kutoka Tanga.
1: Naam, Baba Rama, karibu sana. Naamini umesikia mada.
4: Mada nimesikia vizuri sana dadangu.
1: Karibu kwa mchango wako, Baba Rama.
4: Ah, nashukuru sana, lakini nataka niulize swali kidogo kwa dokta.
1: Mhm.
4: Alizungumza kwamba kwa chakula ukila sana unaweza kuvimbiwa. Hicho mimi naamini kabisa.
1: Mhm.
4: Lakini akasema kwamba hata chakula ukilala usiku hakitembei. Nataka niulize, hivi vile kama chakula hakitembei, damu pia kwenye mwili hazitembei? Na pia kingine nataka niulize. Kuna watu wengine wanakula chakula kwenye shughuli kwa ulafi sana, yani kama vilivyozungumzwa hapo, anakula kwa kupitiliza. Lakini mwingine pia anabeba na kule nyumbani kwake. Akifika kule tena anakula tena kule nyumbani. Yaani huko kala kapitiliza, lakini kwa sababu kile chakula kinamvutavuta, yani kinamvutia, basi anaendelea kula tena kule. Alafu baadaye tena anakuambia kwamba tumbo linamsumbua. Sasa je, hapa mahali pa kodi hapa hivi anaweza kavimbiwa au inakuwaje hapa?
1: Alishavimbiwa huyo kwanza. Asante Baba Rama, tumesikia mchango wako.
4: Asante sana.
1: Haya, barikiwa. Naomba nipokee simu nyingine dokta. Natamani tuunganishe haya maswali haya. Bahati mbaya ametoweka, lakini anaweza kurejea tena. Wale wajumbe fupi endeleeni kutuma ujumbe wenu, muda utakapofika tutaweza kusoma. Tujue kuna nini pia kwenye line. Hello. Haya dokta, naomba nikupe nafasi kwanza.
2: Naomba nimjibu Baba Rama.
1: Mhm.
2: Eh, kwanza kusema kwamba ile kwamba chakula kila usiku akitembei kwamba na damu haitembei, hapana.
1: Mtu singekuwa amekufa.
2: Yaani damu ikiwa itembei umekufa. Lakini iko hivi kwamba unapokula chakula kingi usiku.
1: Ndio.
2: Mimi na wewe tu mashahidi. Wakati mwingine hata kulala, huwezi ukalala vizuri.
1: Ni kweli.
2: Kuna watu wanaota ndoto wanakimbizwa. Wala sio nini, kumbe kavimbiwa huko. Yaani tumbo lime chakula tumbo limeshona. Kiasi kwamba yani hata kulala anakuwa anaweweseka, halali vizuri. Kwa hiyo kula usiku, umekula kwa kuchelewa lakini kula chakula kingi. Hapo yani kwanza hutopata kupumzika kwa uzuri. Hebu jaribu tu siku moja umekula kidogo tu usiku, afu umekula mapema. Hata kwenda kulala unalala vizuri kama katoto ambavyo kanalala jamani. Asubuhi umeamka mpya kabisa, yani kama hata ukufanya kazi nzito siku ya jana. Umeona? Kwa hiyo kula kwa kiasi hasa nyakati za usiku hapo. Kwa kweli kuna kufanya unalala vizuri, lakini pia sio kwamba damu haitembei. Damu itatembea kama kawaida, ila sasa hiyo shuruba yake unaamka kama vile umetoka kupiga kazi, yani kama vile hata hujapumzika. Kwa sababu lengo la kupumzika ni ili seli zako za mwili zirejeshwe upya. Kumbuka tunapofanya kazi seli zinakufa na nini, lakini unapopumzika. Lakini ubongo pia ni mashine jamani. Nayo inapumzika. Ulikuwa unafikiria unapiga kazi na hivyo nini, lakini mwisho wa siku seli za ubongo nazo zinarejeshwa, maana ulipumzika kwa uzuri kabisa.
1: Kuna kitu utakagusia?
2: Ya, baada ya kuangalia kuongelea kuhusiana na kiasi hasa kwa upande wa kutumia kwa busara vile ambavyo ni sahihi.
1: Ndio.
2: Tutakwenda kwa upande wa kutotumia kabisa vile vitu ambavyo si sahihi kwa afya. Kwa hiyo
1: ngoja nipokee simu, lakini natamani kujua vitu sahihi ni vipi. Unajua kuna mtu tutamwacha njiani hapo na visivyo sahihi ni vipi? Tutataka kujua. Wacha tusikize kwanza. Kwenye line, hello.
5: Hello dada, barini za asubuhi.
1: Ni nzuri sana, habari yako?
5: Salama kabisa dadangu.
1: Naongea na nani, ukiwa wapi?
5: Unaongea na Enoki Kangele, napatikanika hapa Ifakara.
1: Enoki, karibu sana.
5: Asante sana. Dada, kwanza nikupongeze sana dadangu pamoja na mtaalamu wa afya hapo kwa mada yenu nzuri, tumewaelewa vizuri. Lakini swali langu kwamba inakuwaje kwa wale ambao wanawahi kulala alafu wanachelewa kuamka, alafu hana sababu ya msingi kusema labda alifanya kazi ngumu sana ambayo imempelekea achelewe kuamka, lakini unakuta mtu analala saa 3 anakuja kuamka saa 3 ya asubuhi. Sasa inakuwaje hapo kwa mtaalamu wa afya hapo, anifanulie kidogo ili tufahamu.
1: Okay, asante sana, barikiwa. Haya, huyu anayepumzika zaidi inakuwaje? Wakati tunasema kupumzika angalau masaa 8 tu, lakini sasa ukazidisha. Hamsikizaji, bado tunayo nafasi na natamani kusikia kutoka kwako kwenye line.
6: Habari za studio, ndugu mtangazaji.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
6: Habari kwangu ni nzuri. Kwa majina naitwa Mudi Muda, napiga simu yangu nikiwa Tanga Magaoni.
1: Karibu sana Mudi kutoka Tanga.
7: Asante sana. Nimshukuru zaidi mtaalamu kwa kuelimisha ya ulaji. Nielekea ulaji holela wa vyakula hivi tofauti tofauti unasababisha baadhi ya magonjwa. Kwa mfano tunaambiwa kwamba ulaji wa mafuta, kupitiliza, sukari pamoja na chumvi ndio chanzo kikubwa cha magonjwa ambayo tunayo, hasa ni magonjwa ya pressure na pamoja na sukari. Sasa swali langu mimi, kwa sababu asilimia kubwa jamii nyingi sasa zinakabiliwa na magonjwa ya sukari na pressure. Kutoka nyumba hii kila kaya unaikuta ipo. Na serikali inajaribu kutoa elimu mara kwa mara. Labda tunaambiwa kwamba uwepo wa sukari. Je, ilikuwa nataka nijue hivi insulini, kwa sababu inaelekea kwamba tunapokula chakula inasababisha sukari. Kwamba inakuwa ni sukari nyingi kwenye damu. Je, kazi nini kazi ya insulini katika mwili usani kipindi kile ambacho tunakuwa kuna kwenye tatizo la sukari? Ilikuwa nataka kujua kazi ya insulini katika mwili. Asante sana Neva tu.
1: Barikiwa. Kazi ya insulini kwenye sukari. Haya, asante. Umetunza maswali doctor. Okay, napokea simu nyingine kwenye line. Hello.
8: Dugu mtangazaji, habari zapo studio?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
8: Hello.
1: Nakusikia, habari yako? Haya, anaweza kujibu alafu atarejea tena.
2: Okay.
1: Muda naona tutupa mkono, tutageukia kwingine.
2: Ni swali la aliyekuwa Ifakara.
1: Ndio.
2: Kuhusiana na mtu ambaye analala sana muda mrefu. Jamani, Biblia haijanyamaza. Maandiko yametuambia kila kitu. Jamani, uvivu. Huyo mtu kwanza unamwita ni mvivu. Yaani ana hata sababu ya msingi. Lakini katika ukisoma kitabu cha Mithali 6:9 anasema, "Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako?" Jamani, maskini na tajiri leo unaoona duniani, wote tumepewa masaa sawa sawa. Masaa 20 na mangapi? Na 4. Lakini unayatumiaje masaa yako? Kuna ule muda, kwa mfano tunachukulia kwa wale mfano watu ambao tunafanya kazi. Masaa yako 8 ya kazi, lakini ukitoa kwenye tunasema kwenye 24 tunabakiwa na masaa mangapi? 24 ukitoa 8 tunabakiwa na masaa kama 16, ndio? Lakini ukiangalia tena ukitoa tena masaa yale ya kupumzika, una masaa mengine. Kwa kumbe sehemu kubwa ya maisha yetu, kumbe kuna sehemu ya kazi hapo. Yaani tuseme tutoe yale masaa 8 ya kupumzika. Masaa mengine unatakiwa unaweka kwenye kazi. Kwa nini? Kwa sababu Biblia pia inatuambia kwamba mtu yule ambaye anakuwa anasema mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii atatawala. Atatawala. Atatawalaje? Hebu tusome hapa. Anasema hapa mahali katika kitabu hichi cha Mithali anatuambia kwamba mwenye kufanya kazi kwa bidii atatawala. Hapa Mithali 12:28 anasema, mkono wenye bidii utatawala bali mvivu atalipishwa kodi. Sio, unaelewa? Kwamba yani ili ujitengenezee msingi mzuri kifedha, kimapato, lazima ufanye kazi kwa nini?
1: Kwa bidii.
2: Kwa bidii. Usipofanya hivyo, we mvivu utalipishwa kodi, ndio utashangaa hey.
1: Yaani kwa 12:13.
2: Kwa utagundua kwamba huyu mtu kwa kweli tunamshauri. Yaani kama sijui kama hana cha kufanya atafute ujasiriamali, yani afanye chochote cha kwa sababu saizi atalala akiwa na nguvu, lakini kumbuka kuna umri utakuja atakuwa hana nguvu, lakini bado atatakiwa kula, lakini na mengine yataongezeka. Jamani, utashangaa maradhi haya leo, hiki kimelegea, hiki kile kimefanya nini. Kwa kweli atakuwa na maisha magumu ya, yani tuseme atakufa mapema, kwa sababu atakufa kwa stress mapema sana.
1: Haya, na yule ambaye ametokea Tanga kule
2: anasema anauliza kazi ya insulin ni nini. Jamani, insulin inazalishwa kutoka kwenye kongosho. Inatoa ile insulin kwa ajili, yani yenyewe ni kama mlango. Sawa eh? Kumbuka chakula kikimengenywa, hasa hiki cha wanga kikimengenywa, mwisho tunapata glucose. Ile glucose haitaki tu kukaa kwenye damu. Kuna kiwango ambacho tunataka kikae kwenye damu. Yani hatuseme kwamba kinaondoka chote kwenye damu, lakini ili mwili ufaidi ile glucose lazima iingie ndani ya misuli. Itumike na misuli. Kumbuka ni kukutia nguvu. Nguvu ni kupitia kwenye misuli, si ndio? Kwa hiyo insulin inakuwa kama mlango wa kupitishia nini? Ile glucose kwenda kwenye misuli. Kwa hiyo insulin iko pale kupitisha. Na ndio maana kuna ukienda kwenye aina za visukari, kuna kisukari cha aina ya kwanza, mtu anazaliwa tayari kongosho yake ina shida, hawezi kuzalisha ile insulin. Kwa hiyo anakuwa anachomwa sindano za nini? Za hiyo insulin kumsaidia yani sukari ipite kutoka kwenye damu kuingia kwenye misuli iweze kutumika. Kwa hiyo utagundua kwamba kazi kubwa ya insulin ni kusaidia sukari kutoka kwenye damu na kuingia yani ile glucose kutoka kwenye damu na kuingia kwenye misuli ili iweze kufanya kazi. Asante.
1: Asante daktari, nitapokea simu moja tuende kwenye jumbe fupi kwenye line. Hello.
9: Hello.
1: Habari yako?
9: Habari ya mimi ni salama, mimi hapo.
1: Atujambo. Naongea na nani ukiwa wapi?
9: Naongea na Gwandi Jefton Majaliwa.
1: Kutokea wapi?
9: Kutokea Songea.
1: Karibu sana kutokea Songea.
9: Asante. Nina swali.
1: Ndio, karibu.
9: Juu ya hata ya kula.
1: Ndio.
9: Especially kama sisi tuko mashambani huko. Mlo mwingi ambao sisi unatumia ni ugali, dona. Na mboga ni maharage. Tena kwa mara nyingi maharage.

0: Shambani.
1: Wanakula ugali na maharage sana.
0: Mna mboga mboga mara kadhaa.
1: Malchachi.
0: Lakini kanuni inatushauri tuweke, yani tu unapokula ule mlo kamili. Mlo kamili wewe na kundi la wanga, kundi la protini, kundi la vitamin pamoja na madini, lakini mafuta na kundi lile la yani tupate na nini madini tunasema mambo ya maji. Sasa kijaribu kuangalia hapo, yeye anakula sehemu kubwa anakula ugali dona, lakini hapa anakula na maharagi kwa sehemu kubwa na mboga mboga kwa kiwango chake. Hapo tunaona kwamba zaidi sana anapata wanga, maharage yanampa protini. Kama mboga mboga hizo anakula labda anapata anapata kidogo, lakini kitu ambacho ninaweza kumshauri huyu mtu, kuna wakati kazi kama hizo haziepukiki. Unakuta mtu yuko ndo mashamba, lakini tunaamini kuna msimu atarudi kwenye maisha yake yale ya kawaida, atarudi kule. Lakini kiangalia kwenye hilo kundi tu hapo, ugali tu maharage, ugali maharage, mimi nadhani hata yeye sidhani kama anafurahia. Anakuwa anakula kwa sababu inambidi. Yeye tunaita full suit ya asubuhi, ugali maharage, chakula ugali maharage, afu kwa muda wote wa shamba.
1: Sasa kimsingi tuseme kwamba unapaswa hata kama uko shamba tumia mlo kamili, kwa sababu kwenye mlo kamili unapata madini yote yanayotakiwa mwilini mwako.
0: Yanayotakiwa.
1: Sio vyakula vya aina mbili tu kama alivyosema. Hiyo sio. Haya, daktari, mimi naomba tukimbie kwenye jumbe fupi kwa sababu ya muda. Anasema bwana ni mwema, napenda kuuliza ni chakula gani mtu atumie hasa wakati wa usiku? Anatamani kujua chakula gani mtu akitumia wakati wa usiku. Unajua kuna wakati mimi na skip. Kisha wanatuma mambo yangu nina skip. Haya, tutamjibu. Anasema kwa kweli hapo Mungu atusaidie daktari. Mimi nauliza kuwa ukila mapema mbona ikifika usiku unasikia njaa? Haina hii nayo inakuaje tena? Bai mama watoto pande za Karatu. Mama watoto. Jamani. Haya, huyu naye anasema habari za hapo mjengo. Mimi na ushauri. Mlo wa jioni ni matunda, hasa parachichi na mboga mboga. Adam Bilago kutoka Bukoba. Huyu katoa ushauri. Jamani.
0: Parachichi.
1: Parachichi, mboga mboga. Hivyo. Ndio mlo wa jioni wao. Matunda hayo. Haya, anasema bwana ni mwema, anaitwa Mandela Tito wa Muganza Kasenda. Anasema swali langu, je, mtu akila chakula cha kutosha asubuhi, mfano chakula cha kupatia mwili nguvu, mchana hali, usiku matunda, je, yuko sawa? Kama kuna majibu mafupi mafupi tunaweza tukajibu ili tusisahau, si ndio? Tukijibu hayo mawili
0: matatu ameshakuwa.
1: Matatu. Ah, ni tujibu afu tuendelee.
0: Tuanze na mtu wa kwanza, anasema ni chakula gani ambacho anaweza kula wakati wa usiku.
1: Yes.
0: Makundi ya vyakula yanafahamika, lakini zaidi sana tunashauri wanga iwe kwa kiwango kidogo. Wanga ndio hiyo inayozalisha glucose, ambayo hiyo glucose ikikosa kutumika na misuli kwa sababu umelala inaenda kwenda kutunzwa. Kwa hiyo tunashauri wanga iwe kwa kiwango kidogo, na vyakula vya wanga ni hivi: ugali, wali. Na jamii kubwa ndio tunakula ugali, wali. Tena wali ili tupate na upolo wa asubuhi. Lakini pia viazi, magimbi. Kwa hiyo kuna hivyo vile vyakula vya ambavyo vinatia mwili nguvu, ndio tuviweke kwa kiwango kidogo. Zaidi sana weka protini, mboga mboga na matunda. Hivyo. Lakini mwingine ameuliza kwamba ukila mapema sana unahisi njaa
1: usiku.
0: Jamani, tutajifunza pia kuna kanuni, yani kuna faida ya kufunga. Ukifunga si wewe unahisi njaa?
1: Ndio.
0: Pale yani hiyo somo lingine tena na yani issue ya kufunga, kwa maana kwamba ipe tumbo kama mashine ya kusaga, tunasema mwilini na saga vya kosi. Ipe muda wa kufanya nini? Wa kupumzika. Na tumbo na lenyewe lipumzike. Kwa hiyo huyo anayesema kwamba usiku anahisi njaa na nini, ni swala tu la mazoea jamani.
1: Ukishazoea njaa inaondoka.
0: Kwa hiyo kula mapema, lakini kula mapema masaa yako kadhaa, alafu ndiko ukalale. Mwanzoni utapata shida, lakini baadaye utazoea kwa sababu mwili unazoea.
1: Na huyo aliyeshauri
0: matunda, kwa kweli matunda na parachichi na mboga mboga. ndivyo tunashauri kwa kweli usiku ule chakula ambacho ni light lakini basi chepesi lakini usikose yani angalau ka protini pale kawepo hapo amesema tu ni matunda na mboga mboga ni parachichi na mboga za majani tuseme lakini angalau akatupia hapo ka nini
1: maharage kidogo kunde
0: angalau kuwe na kanani fulani hivi lakini unajua si yani

0: Nasema kama ambavyo alitangulia anasema Mungu atusaidie.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kweli swala la uchaguzi la kuamua kufuata kanuni ya afya hasa hii ya kiasi inahitaji Mungu atusaidie.
1: Ni kweli. Mm-hmm. Anasema nina swali. Je, sisi wa shule ubao unatushika? Kwa hiyo inatubidi tule sana au maana muda huo njaa inakuwa kubwa. Ila baada hapa akajijua sema, nami nashukuru daktari, nimeelewa maana nilikuwa ninakula hovyo. Yaani nashukuru sana daktari, wewe ni mwema. Kwa kashajijibu. Ngoja
0: nikwambie hapo.
1: Huyo ubao.
0: Ile shuleni mara nyingi chakula cha usiku ni saa 12.
1: Kabisa.
0: Lakini saa 12 hiyo kuna wengine tulikuwa na tabia unachukua chakula unakiweka kwanza kwenye kipot afu unaenda unatunza kwanza afu baadaye saa ngapi ndipo umetoka prep saa 5:00 ndo unapiga simona. Lakini kwa kweli ni uvunjifu wa kanuni za afya, kwa kweli hutolala vizuri.
1: Kazi.
0: Yes.
1: Anasema kwa majina naitwa Musa Manji, swali langu ni kwamba vipi sisi tunaokula ugali dagaa hii ina athari kiafya? Yo, kwa ufupi tu jibu, situshaelezea kinini kinachotakiwa.
0: Sio mlo kamili.
1: Exactly. Kwa ina athari. Kuna vitu unamisi.
0: Kuna vitu unakosa.
1: Anasema kwa nini ukila chakula kingi unaamka umechoka sana? Hii imekaaje kitaalamu?
0: Ndio hicho ambacho nilikuwa nasema kwamba unaipa tumbo, yani unaipa tumbo kazi ya kumengenya, umelala afu tumbo linachakata, yani usielewa. Na ndo maana najaribu kutokana na muda lakini najaribu kuangalia nifafanueje. Mara nyingi kwa mfano ukishakula, kwa mfano tuseme ile mchana umekula. Kuna muda utasikia kama usingizie
1: sana.
0: Na kuna wale wanafunzi darasani vipindi vya mchana huwa ni changamoto. Lazima tusinzie kidogo. Nini kinatokea? Ubongo, yani damu ile ambayo huwa ina supply kwenye ubongo. Yaani damu kwa huo muda kazi yake kubwa ndio kwa nayo ni kumengenya chakula. Kwa hiyo itapungua kutoka sehemu na sehemu, lakini ina concentrate katika swala la nini? La mengenyo ya chakula. Ndio maana utakona tunasinzia sinzia mnaomba mnagagaa mashamba, tunaita kugagaa mashamba. Yaani yote inashua kwa ajili ya kumengenya. Sasa ufikirie usiku umelala. Umeelewa? Umeshindilia top. Na ndo hapo sasa ndoto unakimbizwa, unaamka umechoka. Yaani mwa kwamba ule mmengenyo haujakwenda vizuri. Yaani mmengenyo haujakwenda vizuri. Lakini angalau ungekula afu ulale baada ya masaa mawili baada ya kula. Na hilo ni changamoto madam. Changamoto kubwa sana. Yaani wengi unakula hapo hapo, unakula kwa kuchelewa, unakula hapo hapo unasinzia tena ni hapo hapo kwenye kochi labda.
1: Meish.
0: Au ni hivyo. Imeisha hiyo. Lakini kwa kweli huo mtindo wa maisha si mzuri kabisa, si salama kwa afya.
1: Asante daktari. Anasema Doto Mahona wa Mangungu Igunga, maoni yangu kwa kweli daktari, kwanza nampongeza maana kaeleza mengi mazuri na yenye faida kwetu. Mwisho ataje namba yake kutupatia ushauri zaidi. Mimi ni Doto Mahona wa Igunga. Hai, nasoma jumbe moja hiyo afu naendelea na zingine kwa sababu katuma nyingi. Lakini mwingine anasema naitwa Martin Daudi almaarufu mkandarasi wa moyo, napatikana Singida Iramba. Ni kweli tunakula sana. Je, watu wa vijijini tutumie njia gani? Maana huku tunakula sana. Lakini mbona ngoja siendelee.
0: Unajua Dakibaga? Magonjwa ya soya kuambukiza tulikuwa tunafikiri labda zamani, tulikuwa tunafikiri labda ni za nchi za wenzetu huko.
1: Ndio.
0: Zikaingia nchini kwetu. Lakini tukafikiri ni magonjwa ya mjini tu. Lakini sasa hivi tukakuta hadi vijijini, yani ambako tulikuwa tunafikiri kwamba ni salama.
1: Hakuna
0: maisha
1: salama.
0: Bado lakini kumekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kweli huyo mtu ninamshauri kwa kweli. Kufuata kanuni ya afya ndio uchaguzi ulio sahihi.
1: Okay.
0: Ili kujiweka sahihi.
1: Kwa usile sana tu kula kwa kufuata kanuni za afya. Na kuzingatia kiasi, lakini na kwenye kiasi hicho na yale makundi ya chakula yawepo hapo.
0: Lakini pia kutotumia kabisa
1: kile
0: kitu ambacho ni hatari.
1: Okay.
0: Pombe, sigara, hivyo vyote.
1: Angalau ambavyo sio hatari unavijua pia. Anasema kwenye kiasi, naomba kuuliza. Hivi kiasi cha mtu A ni sawa na kiasi cha mtu B? Na kufanya kazi masaa 8 hii inategemea aina ya kazi au kazi zote? Swali hilo. Kwenye kiasi naomba kuuliza, hivi kiasi cha mtu A ni sawa na kiasi cha mtu B? Na kufanya kazi masaa 8 hii inategemea aina ya kazi au kazi zote?
0: Okay, kiasi cha chakula cha mtu A na mtu B haziwezi kufanana.
1: Exactly.
0: Kama ambavyo tunatofautiana. Lakini pia kulingana na, yani tunasema Sasa hivi tunaangalia pia na kazi. Kwa mfano mtu anafanya kazi ya ofisi na nini, anahitaji sehemu kubwa sana ya wanga wanga, lakini tofauti na mtu ambaye anafanya kazi za nguvu nguvu na nini. Sasa hivi tunaita dashboard. Dashboard ni ile yani sahani ya kitaalamu kwamba ujipangilie vitu. Sasa hivi imeanza kubadilika kulingana na mtu anafanya kazi gani. Lakini ni kubwa nisisitize tu kwamba hapo kwamba haviwezi vikalingana kwa sababu tunafanya nini, tunatofautiana. Lakini hiyo alivyosema kwa uhusiano na kazi masaa 8 na pengine labda ni koti vibaya, nilijaribu kutoa kwa mtu ambaye anafanya kazi ofisini. Lakini namna ambayo unaweza kufanya ni hii kwamba wote tumepewa masaa 24. Lakini katika masaa 24 angalau tupumzike masaa 7 mpaka 8. Na tukasema hapo kwamba ukichukua tukachukua 24 ukichukua 24 ukatoa masaa yako 8 tu maximum ya kulala, unabaki na masaa 16. Au masaa 16 ni ya kupambana. Yaani unajua kupambana, kupambana. Kazi. Umeshapumzika. Masaa mengine yanayobaki ni ya kupambana. Sasa changamoto ni hili. Hata kama ni mtu ni mjasiriamali, mtu hachakariki. Kuna maeneo jamani, mtu unakuta duka anafungua saa 2, saa 3. Lakini kuna maeneo mtu saa 11 ashafungua duka lake. Upo.
1: Asante Dr. Mdaitu, unatutupa mkono sana.
0: Masaa hayo mengine yanayobaki ni ya kwako ya kuchakarika ili upambane na swala la umaskini.
1: Naitwa Samson kutoka Mkuranga. Swali, yupi mwenye afya njema, mtu mnene au mtu mwembamba? Utaskipu kwanza, ni some la mwisho hapa ili tuagane. Anasema Meshaki kutoka na Kolonji. Magonjwa yasiyoambukizwa, kwa nini yanatokea kwa chakula kinachozidi mwilini? Anataka kujua mtu mnene au mwembamba nani mwenye afya? Alafu kwa ufupi sana daktari, maana muda umetukataa kabisa.
0: Mtu mnene au mtu
1: mwembamba nani mwenye afya?
0: Siwezi kusema moja kwa moja kwamba mwembamba, kwa sababu mwembamba upi? Umeangalia kiwango kitu gani?
1: Umepima kwa vipi?
0: Umepima kwa, hata huyo mnene unasema kwa vipi? Kwa mfano tunacho kipimo rahisi, kwa mfano cha kupima uwiano wa uzito, na mwingine unaweza kumuona ni mnene lakini uzito wake na uwiano uzito wake na urefu ukao huko kwenye ile
1: size yenyewe
0: size ya kawaida. Lakini mwingine ukamwona ni mwembamba ukafikiri ni ana afya, lakini ukakuta BMI yake iko chini. Kwa hiyo pamoja na BMI ni moja wapo tu, lakini vipo vipimo vingi kusema huyu mtu ni yani huyu mnene au mwembamba, huyu yuko
1: ana
0: afya njema. Kwa hiyo kusema tu mnene au mwembamba, hamna mstari wowote, hatuwezi kujaji hivyo.
1: Na huyu ambaye anasema kwa nini magonjwa mengi yasiyo kuambukiza yanatokea kwenye vyakula vinavyozidi mwilini? Kwa ufupi sana.
0: Hicho ndio kile ambacho nilisema kwamba unakula chakula afu kingine kinakuwa hakifanywi kazi, kinakwenda kutunzwa.
1: Ndio unazidi.
0: Kwa hiyo uzito unaongezeka. Uzito ukiongezeka unaanza kukaribisha pressure, sukari, saratani na mambo mengine mengi. Kwa kifupi ni
1: daktari, kwa dakika moja kabisa, maana kwa kweli tumeshafuta dakika zetu hapa. Unatamani kumwachaje huyu msikilizaji ambaye amekuwa kututegea sikio kwa muda huu wote? Neno fupi tu la kumwacha nalo.
0: Kauli niliyoanza nayo. Kutumia kwa busara kile ambacho ni sahihi kwa afya. Lakini kutotumia kabisa kile kitu ambacho kinaleta madhara mwilini. Hasa sigara, pombe, na kuna vinywaji ambavyo vinachukuliwa vya kawaida sana. Hizi wanazifahamu.
1: Wanazifahamu hivyo hivyo.
0: Vote hivyo.
1: Haya, msikilizaji, tukua naye Dr. Cecilia Ligogo ambaye ni mchaji wa Morogoro Polyclinic hapa mkoani Morogoro, na nilikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye Fano Tanda. Nitarejesha kwake ili atuweze kututoa hapa ili tuendelee na matangazo mengine kule Dar es Salaam.
2: Asante sana Kibaga Mwaipaja kwa kuwa nasi na Dr. Cecilia. Ni kushukuru pia mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi, kutenga muda kusikiza kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na kushukuru sana, naendelea kusikiza vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, na kwa sasa basi tunaishia hapo ili tuweze kuendelea na kipindi kingine. Uweze kubarikiwa sana. Tunakutakia siku njema.

Tarehe 15 Juni 2026, ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Edinburgh, Tanzania. Msomaji ni Aniva Mongola. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mkataba wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa barabara ya Kitusha hadi Kinampanda, Kisana na Kisisiri umeshasainiwa, hatua inayofungua njia kuanza kwa utekelezaji wa mradi huo unaotarajiwa kubadilisha shughuli za usafiri na uchumi katika maeneo ya wilaya ya Ramba. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza kusikiliza na kutatua wananchi changamoto za wananchi wa tarafa ya Kinampanda katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja chuo cha walimu Kinampanda wilaya ya Ramba mkoani Singida. Serikali imewataka wananchi kuendelea kujitokeza kuchangia damu kwa hiari na mara kwa mara ili kuhakikisha upatikanaji wa damu salama na ya kutosha kwa ajili ya kuokoa maisha ya wagonjwa wenye uhitaji nchini. Wito huo umetolewa na naibu waziri wa afya Dr. Florence George Samizi kwa niaba ya waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya uchangia damu duniani yaliyofanyika katika viwanja vya Nazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Na katika habari za kimataifa, Pakistan imesema Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya amani yatakayositisha mara moja operesheni zote za kijeshi ikiwa ni pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon, hatua itakayowezesha kuhitimisha vita vilivyodumu kwa miezi mitatu katika Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mmoja wa patanishi wakuu katika mzozo huo, amesema makubaliano hayo yatatiwa saini mjini Geneva, Swiss, baada ya kukamilika kwa mazungumzo ya kiufundi kati ya pande husika. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa Edinburgh, Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi tafadhali, ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

Tunavyoelewa kwamba mtu alifeli au kuonekana kwamba ni wewe ni mtu wa kukosea inaumiza na kiasi fulani inaweza kashusha adhi yako. Kwa binadamu anajaribu kutumia uongo ambapo anakuwa anajidanganya yeye mwenyewe ili asiweze kuonekana kama ni mtu aliyefeli kwenye jamii au kwenye familia, asionekane kama ni mtu aliyefeli kwenye masomo, lakini pia anakuwa anajidanganya ili asionekane ni mtu mwenye makosa. Kuna muda mtu unaweza kukosea, iwe ni kwenye familia au kwenye kazi zako za kila siku, unakuwa unatumia uongo, unakuwa unajipatia maneno ambayo unajua kabisa ni ya uongo, lakini ni yale maneno ya kukutia moyo kwa ajili ya kupunguzia makosa yako. Lakini pia mtu ambaye anaonekana duni kwenye jamii, sio kitu kizuri kuonekana duni. Kwa hiyo mtu ili kuondoa zile hisia za kudhalaulika, aonekane kama ni mtu ambaye hana heshima au haheshimiki kwenye jamii, yanaamua kujidanganya, anaweza akaanza kujikweza aonekane kama ni mtu aliyefanikiwa, lakini kiukweli ni mtu duni. Kitu kingine ni kuepuka maumivu. Naamini tunavyosema maumivu kila mtu anaelewa ni hisia za kuumiza, zinaweza ikawa ni maumivu ya kwenye mwili au maumivu ya kihisia. Maumivu ni kitu ambacho naamini kila mtu ashie kupata maumivu kwenye maisha yake. Sasa maumivu ni kitu kibaya. Kwa hiyo pale ambapo mtu anapata taarifa ya kuumiza, inaweza kuwa labda ni kusalitiwa kwenye mapenzi, ni taarifa ambayo inaumiza. Inaweza kuwa ndo unampenda mtu, ni mwenza wako, labda mmejaliwa, mmefunga mpaka ndoa, akikusaliti ni taarifa ambayo inaumiza sana. Kwa hiyo mtu ili asikubaliane na kile kitu, anaamua aanze kujidanganya, anaweza kukataa ule ukweli licha hata akiletewa vithibitisho vya kuonesha ya kwamba amesalitiwa. Anaweza kaletewa picha akakataa, akasema labda hizo picha zimeeditiwa. Anaweza kaletewa labda sauti ambayo inakuwa ndani maneno maongezi kati ya mke wake labda na huyo ambaye amemsaliti, akakataa akasema labda imetungwa au ni mtu mwingine. Pia labda inaweza kuwa ni kwenye biashara. Tunavyoelewa kwamba biashara ni changamoto kidogo, kwa pale mtu ambapo anapata taarifa labda kwenye biashara yake amepata changamoto au amepata hasara, saa nyingine anaweza kujidanganya kwa ajili ya kujitia moyo kwamba labda ni kipindi tu cha muda mfupi biashara yangu itakaa sawa, au anaweza kusema labda mtaalamu wa hesabu hajafanya hesabu zake vizuri lakini mimi sijapata hasara. Kwa mtu anakuwa anatumia uongo wa namna hiyo ili aweze kulinda akili yake, kwa sababu anaogopa pale ambapo ataukubali ule ukweli kwake inaweza kuwa ni hatari na ikamsababishia maumivu makubwa. Kitu kingine ni mkinzano wa utambuzi. Tunaposema mkinzano wa utambuzi ni ule mgongano uliopo kwenye imani ya mtu, kile kitu ambacho unakiamini pamoja na kile kitu ambacho unakifanya. Sana sana hapa tunaongelea nini? Kunakuwa kuna mkinzano au kunakuwa kuna hakuna maelewano mazuri kati ya mawazo yako pamoja na tabia yako. Kwenye hii utambuzi, mkinzano kwenye utambuzi, tunaweza tukasema kwamba ni hali ya usumbufu inayotokea pale imani yako inapopingana na ukweli. Kwa hiyo ili kuondoa huu usumbufu kwenye akili, akili inatengeneza ukweli mbadala. Sasa pale ambapo akili inakuwa inatengeneza ukweli mbadala, ule ukweli unaweza kuwa ni tofauti kidogo, unaweza kuwa ni uongo. Mtu anakuwa anajaribu kujidanganya ili kuondoa mkinzano uliopo, ili uweze kupata uwiano kati ya kile ambacho unakiamini na kile unachokifanya. Tunaweza tukaona labda mfano kwenye afya. Mtu anaweza kuwa anatambua kabisa unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, au vutaji wa sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, lakini mtu anaendelea kuvuta sigara. Kwa hiyo tunaona pale imani yake namwambia kwamba kunywa pombe kupita kiasi au kuvuta sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake. Lakini tabia ambayo anaenda kuionyesha ni kunywa pombe au kuvuta sigara. Kwa hiyo pale kunakuwa hamna uwiano kati ya kile anachokiamini na kile anachokifanya. Yaani hamna uwiano kati ya imani yake pamoja na tabia yake.
tunaweza tukaangalia hata mfano mwingine kwenye mahusiano. Mtu anaelewa kabisa usaliti ni mbaya, lakini anakuwa anamsaliti mke wake au anamsaliti mume wake. Na kwa sababu kunakuwa hapo kuna hiyo mkinzano kati ya kile ambacho anakiamini na kile anachokifanya, kitu ambacho kinatokea sasa akili inajaribu kutafuta njia mbadala ili kuweka uwiano. Kwa mtu huyu anaweza kabadilisha ile imani yake ya kwamba labda usaliti ni kitu kibaya kwenye mahusiano, akaanza kusema usaliti sio kitu kibaya kwenye mahusiano. Kwa sababu ni uongo ambao anautengeneza apate uwiano. Kitu kingine ambacho, sababu nyingine ambayo inafanya watu wanakuwa wanajidanganya ni ile kutengeneza ile hali ya kukubalika, kwamba mtu anaona labda kwa jinsi alivyo hawezi kukubalika na jamii yake au familia yake. Kwa anakuwa anatumia maneno ya uongo, anakuwa anajidanganya yeye, anaidanganya na ile familia au jamii inayomzunguka. Tunaweza tukatoa mfano, labda una ndugu yako yupo mbali, anaweza kuwa labda alienda kujitafuta. Au yuko pale nyumbani, umekaa una ndugu yako yuko pale nyumbani. Unakuwa unamuuliza, labda wewe una mipango gani mwaka huu? Anakuwa anakupatia mipango ambayo wewe ukimwangalia na ukiangalia hali ya pale nyumbani kwenu, unaona ni kitu ambacho hakiwezekani au hiyo mipango haiwezi kutimia. Lakini kwa sababu akifanya vile anapata ile hali ya kukubalika, na nyumbani mnakuwa mnamuona ni mtu mwenye malengo labda makubwa, ana mipango mizuri, kwao anajisikia vizuri kwamba anakubalika na mnamuelewa. Kwao badala ya kufanya juhudi aweze kutoka pale, ataendelea kuishi maisha hayo hayo ya kujidanganya. Baada ya kuona sababu za kisaikolojia ambazo zinamfanya mtu anakuwa anajidanganya au tunasema kujidanganya nafsi, tutaenda kuangazia aina mbalimbali za kujidanganya nafsi. Katika maisha ya kila siku, hali hiyo jitokeza katika sura zifuatazo. Ya kwanza ni kukataa. Ya pili ni kuhalalisha. Ya tatu ni makadirio. Na ya nne ni upofu wa kuchagua. Nitaanza kuielezea sababu moja moja, nikianza na aina ya kukataa. Hapa ni pale ambapo mtu anaukataa kabisa ukweli uliopo. Mfano, mvutaji sigara anaamini mimi siwezi kupata kansa. Nahisi wote tunaelewa kwamba, au wengi wetu tunaelewa kwamba kuvuta sigara kupita kiasi kunaweza kumsababishia mtu akapata kansa ya mapafu. Na hiyo imethibitishwa kabisa kisayansi na ni ukweli, sio maneno ya kubuni. Lakini sasa mtu anavyopewa taarifa kama hiyo kwamba kwa sababu ya uvutaji wa sigara huko mbeleni inaweza kusababishia madhara, mfano wake ni kupata kansa ya mapafu, mvutaji huyu anakataa na anaamini kabisa hicho kitu hakiwezi kumtokea. Ni kwa nini anakataa? Anakataa kwa sababu kama tulivyosema kwenye yule mkinzano kati ya imani yako pamoja na tabia, mtu anakuwa anakataa ili aweze kupata ule uwiano. Akiamini kwamba uvutaji wa sigara unaweza kumsababishia kansa, alafu akaendelea kuvuta sigara, kwake itampatia msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu kitu ambacho anakifanya na kile ambacho anakiamini vinakuwa vinatofautiana. Sasa hapa mvutaji huyu wa sigara anajaribu kutafuta imani yake ya ndani. Anapokuwa anajaribu kutafuta imani ya ndani, hapa ndipo anaanza kujidanganya. Kwa hiyo ataenda kuibadilisha ile imani kwamba uvutaji wa sigara hauwezi kumsababishia kansa. Kwa hiyo akiamini kwamba kuvuta sigara kuwezi kupelekea ugonjwa wa kansa, mtu huyo ataendelea kuvuta sigara. Na ile hali ya msongo wa mawazo kwake haitakuwepo, kwa sababu kila ambacho anakiamini na anachokifanya vina uwiano. Kitu kingine ni kuhalalisha. Mara nyingi hii ya kukataa, hii aina ya kukataa inaendana na hii aina ya pili ya kuhalalisha. Hapa ni pale ambapo mtu utafuta sababu nzuri za kuhalalisha tabia mbaya. Kwa mfano tunaweza tukaona kwamba nimeiba kwa sababu kampuni ina pesa nyingi sana, hawawezi kuizi. Hii mara nyingi inatokea kwenye maisha yetu ya kila siku pale ambapo tumekosea. Sasa badala ya kukubali kosa letu
labda kwamba mtu umekosea, labda inaweza kuwa ni kazini. Baada ya kukubali lile kosa ambalo umelifanya, unatafuta sababu nzuri ya kuhalalisha lile kosa. Hapa inaweza katokea labda ni trafiki barabarani amechukua rushwa, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokeaga kwenye jamii zetu. Pale anavyochukua ile rushwa, badala ya kukubali kwamba hili ni kosa na sikupaswa kufanya hivi, anaanza kusema kwamba sio mimi tu, watu wengi wanachukuaga, na hapa nimemsaidia, maana kama ningempeleka, ningefuata taratibu, angetoa pesa nyingi zaidi ya hii. Kwa anakuwa mtu anajaribu kutafuta sababu nzuri ya kuhalalisha kile kitu ambacho amekifanya. Kitu kingine ambacho tumesema, ambayo ni aina ya tatu, tumesema ni aina ya makadirio. Kwenye hii aina yetu ya makadirio, hapa ni pale ambapo mtu anakosea yeye, lakini sasa anahamisha yale makosa yake kwa watu wengine. Hapa ni pale ambapo mtu mwenye hasira kudai wengine ndio wanamchokoza. Yaani hii inatokea pale ambapo unaweza kuwa labda upo kwenye mahusiano. Wewe ni msaliti, labda una mpenzi mwingine nje ya ndoa yako. Sasa badala ya kukubali lile kosa kwamba mimi ni msaliti kwa sababu na mpenzi mwingine nje ya haya mahusiano, anaanza kusema yule mpenzi wake ni msaliti, atakuwa na mpenzi mwingine. Kwa kile kitu ambacho mtu anakifanya yeye, yani kitu ambacho unakifanya wewe sasa kwenye kujidanganya hapa nafsi, kile kitu ambacho unakifanya wewe unakiamisha, unaanza kusema watu wengine ndo wanafanya. Tunaweza tukatoa labda mfano mwingine pale ambapo mtu anakuwa labda ameiba. Mtu ameiba pesa ya mtu, badala ya kukubali kwamba ameiba, anaanza kusema yeye ndo ameibiwa. Kwa hapa ndo pale ambapo tunasema mtu anakuwa anahamisha makosa yake, anapeleka kwa watu wengine. Na aina ya nne, ambayo itakuwa ni aina ya mwisho kwenye hizi aina za kujidanganya nafsi, ni upofu wa kuchagua. Kuona yale tu unayotaka kuona na kupuuza mengine. Kupuuza tabia mbaya za mwenzi kwa sababu unampenda, inaweza kuwa ni mfano mzuri sana kwenye hili. Watu wengi wapo kwenye mahusiano, na kwa macho ya nje mtu unaweza kuona muona anapitia changamoto kwenye mahusiano yake, lakini yeye anajiona yupo sahihi kabisa. Hii ni pale ambapo labda mwanamke ameolewa na mwanaume mlevi, mwanaume ambaye ahudumii familia, mwanaume ambaye afanye majukumu yake kama anavyostahili. Sasa mwanamke huyu anapuuza vyote hivyo, hataki kuangalia madhaifu ya mtu wake, anachagua tu kile ambacho yeye anataka kukiona. Labda anasema ni mpole. Sasa anaanza kujidanganya, labda huyo mtu afanye hizi tabia, labda ulevi, ataanza kusingizia labda amelogwa. Yaani atatafuta sababu ya kupunguza kuona zile changamoto, aone kwamba mpenzi wake au mume wake sio chanzo. Atatafuta sababu nyingine za kumsifia mpenzi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiamini kwamba mume wake ni mlevi, mume wake hahudumii familia, hii itamuumiza sana na inaweza kaleta changamoto kwenye mahusiano yake. Kwa ili aweze kujilinda, kuilinda nafsi yake na kulinda mahusiano yake, anaamua kujidanganya na kuidanganya nafsi yake ya kwamba zile sababu zote ni uongo, au kutakuwa kuna chanzo kingine cha nje ambacho kinamsababisha mwenzi wake awe vile, lakini mwenzi wake huwa hayupo vile. Kwa kuangalia hizo aina nne, ambazo ya kwanza tumesema ni kukataa, ya pili ni kuhalalisha, ya tatu makadirio, na ya nne upofu wa kuchagua, tutakuwa tumemaliza aina za kujidanganya nafsi. Kwa hiyo tutaingia kipengele kingine cha madhara ya kujidanganya. Hapa tunaweza tukaona kwamba ingawa kujidanganya kunaweza kutoa faraja ya muda, kwa sababu pale ambapo mtu anakuwa anajaribu kudanganya ni kuepuka kupata maumivu kwa muda huo, inakuwa ni kama kinga ili asiweze kupata maumivu. Lakini sasa hii haiwi kinga ya kudumu, inakuwa ni kinga tu ya muda mfupi, na baadaye kinga hii itaishiwa nguvu, kwa sababu mara nyingi kujidanganya nafsi huwa sio maamuzi ya mtu mwenyewe, huwa inakuja bila hata kufikiria. Kwa ni mfumo ambao akili umeutengeneza ili uweze kukabiliana na taarifa mbaya, maumivu,
na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sasa hapa tutakuja tuangalie gharama zipi ambazo mtu anaweza kazipata au ni madhara yapi mtu anaweza kuyapata akiwa anajidanganya nafsi. Ya kwanza ni kudumaa kwa maendeleo. Kama tunavyoelewa kabisa, huwezi kurekebisha kosa ambalo hukubali kama lipo. Yaani mtu usipokubali kwamba nimekosea, itakuwa ni ngumu sana kwenda kuomba msamaha. Yaani huwezi kuomba msamaha kwenye kitu ambacho hujakosea. Kwa hiyo hapa inakuwa inampatia mtu ugumu ya kuweza kutatua changamoto zilizopo ambayo labda chanzo inaweza kuwa ni yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakubali kama kuna makosa ameyafanya au kuna udhaifu ameuonesha kwenye jambo fulani. Ule udhaifu aliouonesha yeye auone kwa upande wake, anajaribu kuhamishia watu wengine. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa yule mtu kujifunza na kurekebisha makosa yake. Mwisho wa siku athari yake itakuwa ni ipi? Kuta maendeleo yatadumaa kwa sababu hamna jitihada zozote ambazo atazifanya kwa ajili ya kurekebisha hilo. Kitu kingine, madhara mengine ambayo mtu anaweza kayapata kutokana na hii tabia ya kujidanganya nafsi ni kuharibika kwa mahusiano. Hapa tunaweza tukaona pale ambapo mtu anashindwa kuwa mkweli kwake yeye mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana kuaminika na watu wengine. Yaani wewe unavyokaa hapo unakuwa wewe mwenyewe unajidanganya, itakuwaje kwa watu wengine? Watu wengine wataweza vipi kuamini pale ambapo mtu unakosea na unasema ni mtu mwingine ambaye ndo amekosea au ndo amefanya hilo kosa? Unaichukuliaje hiyo, labda hata ukiwa kwenye mahusiano yako sasa, kwamba wewe ndo mgomvi au wewe ndo una hasira, unaanza kumsingizia mwenzi wako kwamba yeye ndo chanzo cha hasira yako badala ya kukubali madhaifu yako. Kwa mwisho wa siku itapelekea hata kuvunjika au kuharibika kwa mahusiano, kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza akawa kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi hata kujiambia ukweli mwenyewe au hawezi kukubali makosa yake. Kitu kingine au madhara mengine ambayo au athari ambazo inaweza kujitokeza kutokana na kujidanganya nafsi ni maamuzi mabaya. Maamuzi yanayotegemea uongo huleta matokeo mabaya ya muda mrefu. Kuna msemo mmoja huo unatumika kwamba uongo utakupa ushindi wa siku moja, lakini ukweli waishi milele moja kwa moja. Pale ambapo mtu unakuwa unafanya maamuzi kwa kutegemea uongo, unakuwa unajaribu kutoa maamuzi yako kwa sababu ambazo sio za kweli. Unaweza kupata faraja ya muda mfupi au mpango unaweza ukaenda kwa muda mfupi, lakini pale zile njia zinapokuwa zinazidi kutumika, ukweli huwa unajifunua wenyewe. Kwa hiyo maamuzi mabaya inaweza kuwa ni miongoni mwa athari za kujidanganya nafsi. Kipengele kingine tutaenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaishinda hii hali ya kujidanganya nafsi. Njia ambazo tutaenda kuzitumia hapa, zipo njia mbalimbali na tutazipitia kwa pamoja ili tuweze kuona. Ili uweze kujinasua kwenye mtego wa kujidanganya kunahitaji ujasiri mkubwa. Cha kwanza, zoezi la uaminifu wa ndani. Ni lazima ujiulize, je, ninaamini hadithi hii kwa sababu ni ya kweli au kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri? Tunavyosema zoezi la uaminifu wa ndani ni pale wewe mwenyewe unaanza kujipima kwamba kile unachokifanya ni sahihi au ile taarifa uliyoipokea ni kweli ndivyo ilivyo au ni kwa sababu tu inakupatia amani na furaha kwa muda huo. Kwa sababu kuna mtu kama tulivyosema kwamba akili ina mfumo wake wa kujilinda, na kwenye huo mfumo wa kujilinda watu hawapendi kupokea taarifa mbaya. Tunaweza tukaangalia tu mfano wa kawaida kwenye maisha, pale ambapo mtu amepata msiba, kuwafikishia labda ndugu wengine ile taarifa huwa kuna ugumu kidogo, kwa sababu mtu anaamini taarifa mbaya ni taarifa ambayo inakuja na maumivu. Na kila mtu anaanza kuwaza, kama nikimpigia simu ni taarifa kwamba kuna msiba, mtu huyo ataichukuliaje? Kwa kuna hiyo changamoto, na akili huwa imetengeneza njia ya kuaje ya kukabiliana na taarifa hizo mbaya ambazo zinakuja kuleta maumivu, zinakuja kushusha hadhi ya mtu
na vitu kama hivyo. Kwa sasa ili mtu uweze kuishinda hii tabia ni lazima uweze kujichunguza mwenyewe. Utaweza vipi kujichunguza wewe mwenyewe? Unaanza kuchunguza uaminifu wako wewe mwenyewe kwamba hii taarifa ndivyo ichakata. Labda umepewa taarifa labda mpenzi wako amekuchiti. Sasa ulipopokea ile taarifa, ulikubaliana na hilo jambo kwa sababu tu labda linakuumiza, sasa unakataa ule ukweli kwamba mpenzi wangu hajanichiti, au uliangalia kwamba kuna uthibitisho kiasi gani unaoonesha kwamba mpenzi wangu amenichiti. Kwa kufanya hivyo utakuja na jibu ambalo ni sahihi zaidi kuliko kuangalia tu kwamba hii taarifa inanipatia amani au inaniumiza, basi wewe chagua upande wa amani. Ni lazima uangalie uthibitisho wa kutosha unaosupport ukweli ambao umeletwa mbele yako. Kitu kingine ni lazima uanze kutafuta maoni ya nje. Tunaposema maoni ya nje ni kuruhusu marafiki waaminifu wakuambia ukweli ambao huenda hutaki kusikia. Huwa tunasema kwamba kuna ukweli ambao hatupendi kusikia, na ukweli huu mara nyingi ni ukweli mchungu, ukweli unaoumiza, ukweli ambao unaambatana na maumivu. Kwa hiyo hapa ni lazima mtu uwe jasiri uweze kuwaruhusu marafiki ambao unawaamini waanze kukuambia ukweli ambao labda mara nyingi ulikuwa unaogopa kusikia. Unajua wanasema kuna ile wanasema jamaa si tukimwambia huwa aelewi, saa nyingine anakuwa mkali hataki kutuamini. Kwa hiyo sasa ule ni ukweli ambao unajaribu kuukwepa. Sasa unaukwepa vipi? Ni kwa kuwa mkali. Ili uweze kuishinda hii tabia ya kujidanganya nafsi, ni lazima waruhusu marafiki ambao unawaamini wakuambie huo ukweli, na uweze kuupokea na uchakate. Uangalie kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni kweli, na kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni uongo. Usiangalie tu namna gani ambavyo unaweza ukailinda amani yako ya moyo. Kitu kingine au njia nyingine ambayo tunaweza tukaitumia ili tuweze kuishinda hii hali ni njia ya kukubali udhaifu. Watu wengi hatupendi kukubali udhaifu tulionao. Lakini tambua kuwa na kosa si mwisho wa dunia. Kukubali kosa ni hatua ya kwanza kukua. Kama tulivyosema kwamba uwezi kutatua kosa kama hujakubali tu wewe ni mkosaji, au kama hujakubali lile kosa ni kosa. Kwa hatua ya kwanza ili uweze kutatua changamoto unayopitia, ni lazima utambue hiyo changamoto unayopitia. Sasa kama hujaikubali ile changamoto, huwezi kukabiliana nayo. Sasa kwenye kujidanganya nafsi, ili uweze kukabiliana na kujidanganya nafsi, ni lazima ukubali udhaifu wako. Ukishakubali ule udhaifu wako, hapo ndipo utapata njia nzuri za kuweza kukabiliana na hiyo hali. Kitu kingine inabidi uandae, tunaweza tukasema labda ni daftari ambao unakuwa unaandika kila siku, unakuwa unaandika mawazo yako kwa ajili ya kukusaidia kuona mifumo ya uongo unayoitengeneza kila baada unapopitia unaposikia taarifa fulani. Kwamba kwa sababu tunakuwa tunaelewa hizi hazipo muda wote, lakini huwa inatokea pale ambapo mtu kuna taarifa inajaribu kukufikia. Sasa ndo akili kwenye huo mfumo inakuwa ina mawazo yanakuwa yanajitokeza ili uweze kujilinda na maumivu, adhi yako isishuke na vitu vingine kama hivyo. Kwa ni lazima uandae ni daftari au tunaita diary, unakuwa na diary kwa ajili ya kuandika. Sasa labda umepata taarifa labda mpenzi wako sio mwaminifu, na badala ya kujaribu kutafuta ule ukweli kwamba ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka amesema hivyo, unaanza kutengeneza mawazo ya kujilinda. Kwa hiyo inatakiwa uanze kuandika yale mawazo chini. Unapofanya hivyo siku nzima, inakusaidia kujua ni mawazo yapi ambayo sio sahihi, ambayo yana support tabia ya kujidanganya. Kwa hizo ndo njia ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kuishinda hii hali ya kujidanganya. Njia ya kwanza tumesema kwamba ni zoezi la uaminifu wa ndani. Njia ya pili tumesema ni kutafuta maoni ya nje. Njia ya tatu tumesema ni kukubali udhaifu. Njia ya nne ni kuandika vyote au mawazo yote ambayo tunayapata. Ningependa kumaliza kwa kusema kwamba ni rahisi kumdanganya mtu mwingine, lakini ni rahisi zaidi kujidanganya mwenyewe. Kwani kile mtu unachotamani ndicho

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza wategesikio hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam. Wanasema kwamba linda

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, Chai ya Mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina aina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, yeah. Sasa ngoja ni kuongeze swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Yeah, yes, Afro Spices ni limited. Yes. Ndio. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndio.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure ni pressure ya juu au ya kushuka na kinachokupelekea kufikia huko ni chai. Basi yetu sisi haina mchango wa nikotini namna hiyo.
1: Mm-hmm.
0: Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana. Na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheck vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal.
1: Mm-hmm.
0: Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu na shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets. Haina mchango mbaya.
1: Mm-hmm.
0: Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, naona type 1 type 2 wote hao haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka. Lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema.
1: Ndio.
0: Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia mzunguko na wajukuu ambao mmejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai. Basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima na kila mmoja pale anapata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Yeah. Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnauandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted.
1: Mhm.
0: Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasapoti vijana wa Kitanzania 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kuoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pa hapo kwa kununua kwetu na kwa umewasapoti vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka nafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa tumewasupport wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa wanasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasupport wa mama, masupport baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery. Tunapeleka kokote kule. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari ya sisi wenyewe kufika. Unaona, lakini pia

0: Nazi pia tunazifanya.
1: Ndiyo.
0: Seminar za na jinsi ya kupika vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano, tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices, najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao yao.
0: Ndiyo.
1: Kuwawezesha mazao kama mbaazi, rosella pamoja na mengineyo. Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima. Inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosella pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa, sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, seminar zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Seminar zetu sisi hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika hapa tunazungumza yote kwa sababu natamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano, unaweza kawa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa seminar hizi tunazokuwa tunazifanya hizi, zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya hatua kwa hatua mpaka ufikie lengo lako. Tunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu na pilika za mtaani bado hujakasa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, za nani, zote za hatua za usajili wa biashara, za kila kitu tunaelekezana. Either kwa njia ya simu au ana kwa ana au kija kutembea sisi ofisini kwetu. Tuko tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando tu ya kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayatendi pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa
0: bila shaka
1: ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka.
1: Karibu. Na mimi niko mbali kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale. Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769. Hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769. Hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Je, sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosella, kuongeza damu, basi bidhaa zetu zinaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi unipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu, hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata, basi ikufikie vizuri.

0: leo tuko tumejikita kwenye mbaazi, hasa chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hizo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani, lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
1: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
0: Naam.
1: Basi tuna viungo vya pilau pia.
0: Ndio.
1: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
0: kwani na uchumi
1: vipi? Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona? Lakini pia kuna mafuta yanatokana na mbegu za rosella kwa ajili ya watu wanaoshambuliwa na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi na mafuta hayo, lakini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale yanachakatwa kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara.
0: Maharara.
1: Maharara yale basi inasawazishwa
0: au mapunye.
1: Mapunye kwa watoto wadogo, unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants. Na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
0: Na hizo sabuni mnatengeneza
1: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumeigusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo nimegusa mbaazi,
0: ndio
1: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama tamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi, ndio basi na pale imesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi. Mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika. Lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi.
0: Kwa embu bwana sijaelewa vizuri. Ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kipindi kibaje. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
1: Yaani kwa maana ni kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
0: Ndio.
1: Tukisha kausha ule basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kiza maji kidogo.
0: Unakoroga.
1: Basi unakoroga, basi na mtindi tayari. Maisha yanasonga. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii, kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa? Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
0: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
1: Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi una sukari mbadala. Kwa tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
0: Hiyo
1: ni sukari mbadala.
0: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambayo ipo katika sukari pia na
1: ambayo ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee, kama unavyozungumzia hivi rosella na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani kwa watoto kati ya umri ya mwaka 0 mpaka miaka 5. Kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto. Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika
0: kwa sababu eti
1: ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kwa sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa kuna sukari buru hizo, ukizipata ni njema. ukitumia asali ni njema kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto. Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
2: Ndio ndio.
1: Lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi. Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
0: Asante sana ndugu Manase Mambwe, ambapo yeye huyu ni mkurugenzi katika ile kampuni ya Afro Spices. Leo tumejikita zaidi kwenye mbaazi, ambapo amezungumzia chai, amezungumzia unga unaotokana na mbaazi na faida za kutosha kabisa. Lakini faida ambayo imenivutia zaidi ni ile kwamba kumbe mbaazi inasaidia hasa katika swala zima la moyo. Yeah, hasa kwa wale wagonjwa pia wa moyo wanaweza kuitumia kwa wingi zaidi. Hata figo, bila figo shaka kusafisha na ini. Ni miongoni mwa mambo ambayo yamenivutia, lakini tunapata potassium, tunapata magnesium na madini mengine ya kutosha katika mbaazi.

0: inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana. Barikiwa nao hawa Advent Celestio, wanasema kwamba safari yangu. Panga miadi, tuonane tena katika siku ya kesho.

Mpendwa msikilizaji, nipende tena kukaribisha katika makala hizi za kilimo, na leo utaweza kuangazia makala kuhusiana na kilimo cha muogo. Jina langu ni Fanuel Tanda, karibu uweze kunisikiliza.

Zao la muhogo lina historia kubwa sana hapa nchini. Ni zao ambalo limeingia toka karne ya 18. Na muhogo wa kwanza ulilimwa kwenye karne ya 18, ulilimwa Zanzibar, na aina nyingine za mihogo zilitoka upande wa magharibi kutokea DRC Congo. Lakini kilimo cha muhogo baada ya hapo kilianza kulimwa kwa wingi kwenye miaka ya 70, ndio kilimo kilipanda sana cha muhogo. Na hii ilikuwa kwa sababu miaka ya 70 tulikuwa na soko la kuuza muhogo nje.

Mihogo ni zao linaongoza kwa kulimwa sana katika nchi za ukanda wa jangwa la Sahara. Katika nchi hizi zao la muhogo limeendelea kuwa zao la kitamaduni kwa kuwa limekosa msaada wa kutambulika au kuweza kuwekewa mkazo zaidi na viongozi wa nchi hizi. Kutokana na sifa zake nyingi ambazo mazao mengine hayana, zao la muhogo ni moja kati ya mazao ambayo hutumika kama zao la biashara na wakati huo huo ni zao la chakula. Wakulima wengi wamekuwa na uelewa finyu wa mbinu bora za kilimo katika kuzalisha mazao mengi ya muhogo. Kwa Afrika muhogo hulimwa sana Nigeria, Congo, DRC, Zambia na Ghana, bila kusahau nchi ya Tanzania. Kwa hapa Tanzania, muhogo hulimwa kwa wingi katika mikoa ya Mara, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Lindi, Pwani, Ruvuma, Tanga, Morogoro, Shinyanga na mikoa mingine kwa uchache sana. Zao hili lina kiwango kikubwa cha wanga ukilinganisha na nafaka, 40% zaidi ya mchele na 25% zaidi ya mahindi. Majani yake hutumika kama mboga na yana virutubishi vingi na vya muhimu hususan vitamini B na protein. Kwa hapa nchini uzalishaji wake ni wastani wa tani milioni 7 kwa mwaka. Kwa takwimu zilizopo, wazalishaji wengi wa hapa nchini ni wakulima wadogo wadogo na wazalishaji wale wakubwa au wakulima wakubwa ni wachache sana. Hali hii ndio inayopelekea zao la muhogo au hata mazao mengine kutoka nchi za Afrika kukosa ushindani katika masoko ya kimataifa, kukosa ubora au kuzalishwa kwa uchache tena kwa wakulima wadogo wadogo.

Makala hii itaweza kusaidia kujua umuhimu wa zao hili la muhogo na kujua ni mbegu gani bora ambayo inaweza kutumika katika kilimo hiki cha muhogo. Katika kukabiliana changamoto mbalimbali, makala hii itakuwezesha msikilizaji kujua hatua kwa hatua juu ya mbinu bora na za kisasa za uzalishaji wa muhogo. Na ni mategemeo yangu ya kwamba, mpendwa msikilizaji, mtazamo wa wakulima wengi utaweza kubadilika na wataweza kuzingatia kanuni bora za kilimo cha muhogo zilizofanyiwa utafiti na ambazo tayari zimewafikia wadau wengi. Mambo mengi ya msingi ya kuzingatia katika uzalishaji wa muhogo ili kupata mazao mengi na bora, ni muhimu kuzingatia kanuni za kilimo bora cha muhogo kama ifuatavyo. Hebu tuweze kujikita kwa aina za udongo pamoja na mazingira katika zao hili la muhogo. Ni moja kati ya mazao ya chakula na biashara ambalo stahimili ukame na uweza kuhimili hata katika udongo usio na rutuba ya kutosha, ambapo mazao mengine kama mahindi yasingeweza kustawi. Joto linalofaa zaidi kwa ustawi wa muhogo ni kati ya nyuzi joto 25 mpaka 30. Muhogo hudumaa ikiwa joto litapungua kufikia nyuzi 10 au chini, kwani haiwezi kustahimili baridi kali, hasa ukungu kwa muda mrefu katika kipindi chake cha ukuaji. Kiwango cha mvua kwa mwaka kinachokubalika kwa muhogo ni kati ya milimita 1000 mpaka 1500. Na hasa wakati wa miezi mitatu ya mwanzo, pia muhogo unahitaji udongo mwepesi wenye asili ya kichanga na tifutifu usiotuamisha maji na ustawi zaidi katika mwinuko wa 0 mpaka 1000 kutoka usawa wa bahari.

0: gani?
1: Uandaji wa shamba uandaliwa kwa kufyeka, kung'oa visiki na ikibidi kuchoma moto na kukatua, kutegemeana na hali ilivyokuwa. Baada ya shamba kuwa safi, upandaji ufuatia. Muogo unaweza kupandwa kwenye sesa au matuta. Sesa inafaa katika sehemu tambarare, ili hali matuta yametumika katika ardhi ya tambarare au mteremko.

Uchaguzi wa mbegu kwa kawaida muhogo upandwa kwa kutumia vipande vya miti ya muhogo vyenye urefu wa sentimita 20 mpaka 35. Mbegu ya muhogo inapaswa isiwe na vikonyo pungufu ya vitatu. Ni sehemu ambayo mizizi na shina uchipua. Chagua mbegu kutoka kwenye shina lililokomaa vyema na lisilo na dalili ya magonjwa. Pia haifai kupandwa wakati wa kuchagua mbegu. Zingatia yafuatayo. Chagua mbegu bora yenye ustahimilivu, ukinzani dhidi ya magonjwa na wadudu waharibifu. Chagua mbegu inayozaa sana. Chagua mbegu inayohitajika sokoni. Leo utakuwa na wataalamu mbalimbali katika zao hili la muhogo, lakini kwanza tuweze kumsikiliza Dr. Miaka. Huyu ni mtafiti wa zao la muhogo akieleza kuhusiana na historia ya zao la muhogo hapa nchini kwetu Tanzania na mbegu bora inayotakiwa katika kilimo hicho cha muhogo. Dr. Miaka ni kutoka katika Wizara ya Kilimo hapa nchini Tanzania. Tuweze kumsikiliza.

zao la muhogo lina historia kubwa sana hapa nchini. Ni zao ambalo limeingia toka karne ya 18. Na muhogo wa kwanza ulilimwa kwenye karne ya 18, ulilimwa Zanzibar, na aina nyingine za mihogo zilitoka upande wa magharibi kutokea DRC Congo. Lakini kilimo cha muhogo baada ya hapo kilianza kulimwa kwa wingi kwenye miaka ya 70, ndio kilimo kilipanda sana cha muhogo. Na hii ilikuwa kwa sababu miaka ya 70 tulikuwa na soko la kuuza muhogo nje. Na lakini kwa miaka toka kilimo kianze kuongezeka cha muhogo kwa miaka kama 43 iliyopita, uzalishaji wake ulikuwa wa chini sana mpaka hiyo miaka ya 70 tulipata hilo soko la nje. Baada ya hapo uzalishaji ukaongezeka na tija ilikuwa imeongezeka, na lakini uzalishaji ulianza kupungua kwenye miaka ya 80 kwa sababu ya haya magonjwa yaliyotokea, hasa ugonjwa wa batobato ndio ulichangia sana katika kupungua kwa uzalishaji wa muhogo kwenye hiyo miaka ya 70. Na mpaka sasa hivi tafiti tunaendelea kupigana nayo hayo magonjwa, na tumepata ufumbuzi wa magonjwa hayo kwa kupata aina za muhogo zinazovumilia magonjwa hayo, hasa hii ugonjwa wa batobato pamoja na michirizi ya michirizi ya kahawia, ambayo magonjwa yote mawili ni magonjwa yanayosababishwa na virusi. Na kwa kweli muhogo ni zao muhimu sana hapa nchini kwa sababu kwanza matumizi yake ni mapana, kuanzia kisamvu utakwenda mpaka chakula chenyewe, ule mzizi kwenye chakula au kutumia kama chai. Vile vile zao hili lina matumizi mengine baada ya kuvuna. Na kwa Tanzania uzalishaji wetu ni nchi ya tano kwa wingi wa uzalishaji wa muhogo katika Afrika, na tuko wanane kwa uzalishaji duniani, wakati nchi ya Nigeria ndio inaongoza katika uzalishaji wa muhogo duniani na katika bara la Afrika. Na ukiangalia nchi yetu unakuta zao hili linaweza likalima karibu kila mahali nchini hapa, lakini maeneo ambayo ni yanafaa sana kwa muhogo ni maeneo ya kanda ya ziwa na upande wa magharibi mwa nchi na kusini, na kwenye ukanda wa pwani ya mashariki. Lakini bado sehemu nyingine muhogo unaweza kulimwa hata sehemu kame kama za katikati ya nchi kama Dodoma na Singida, na tumeweza kupata aina ambazo zinavumilia ukame na zinafaa kulimwa katika ukanda huo ukame. Kwa hiyo unakuta karibu nchi nzima ina mazingira ambayo unaweza muhogo kulimwa kwa vizuri tu. Na utafiti wetu kwa siku zote unalenga katika kutatua matatizo ya uzalishaji katika muhogo, ambayo matatizo hayo ni wadudu na magonjwa, na kuboresha kanuni za uzalishaji na kuongeza rutuba ya udongo, na au kupata aina ambazo zinaweza zikafanya vizuri kwenye udongo rutuba ndogo, na vile vile zinazovumilia ukame. Na magonjwa makubwa katika uzalishaji wa muhogo ni hasa haya magonjwa mawili, batobato na michirizi ya kahawia.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mwingine mzuri ambao tunaenda kusikiliza na kupata ujumbe kupitia kipindi kizuri cha neno la leo. Basi ni kualike mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia na ambaye unaendelea kutufuatilia, ukae tayari kupata ujumbe ambao Mungu amekuwa akiruhusu katika kipindi hichi cha neno la leo. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa umetupa nafasi tena leo. Tunatamani kuyasikia sauti yako kupitia kweli yako. Tufundishe, msaidie mpenzi msikilizaji anayesikiliza akiwa sehemu mbalimbali, ile kweli ambayo unatamani ikatuweke huru. Kuwa nasi katika kuendelea kutufundisha kupitia Roho wako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu Daniel Gombe, mzee wa kanisa Mbezi Luisi. Nami ninayezungumza nawe ndugu msikilizaji ninaitwa mchungaji Mganga Mangara Mango kutoka Mbezi Luisi SDA. Na masomo haya yanakuja kwenu kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la kila mmoja wetu katika ulimwengu wote, au ambao kumekuwepo na kweli nyingi bandia, au kumekuwepo na uongo uliosemwa mara nyingi na kuonekana kana kwamba ni ukweli. Ndugu msikilizaji, ni kukaribishe katika somo letu la leo ambalo linasema ukweli juu ya chanzo cha ubinadamu, ukweli juu ya chimbuko la binadamu au chanzo cha binadamu. In fact, somo hili litaangalia kwamba mwanadamu ametokea wapi, ni ukweli upi, uhalisia na ukweli unasemaje kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, na sio chimbuko la mwanadamu tu, lakini chimbuko la ulimwengu wote huu tunaouona. Ndugu msikilizaji, katika ulimwengu wetu huu kumekuwepo na nadharia mbalimbali ambazo nyingi sio za kweli, japo zimesomwa mara nyingi na zikaonekana kana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ambazo zimesemwa mara nyingi na zikaonekana kwamba ni za kweli ni nadharia kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, nadharia kuhusiana na chimbuko la ulimwengu. Kuna nadharia ambazo hata zinafundishwa mashuleni, hata katika taasisi mbalimbali au katika mifumo mbalimbali ya elimu katika mataifa mbalimbali, zimerasimishwa na kuonekana kwamba ni za kweli. Moja wapo ya nadharia ni nadharia ya uibukaji, evolution theory, ambayo imefundishwa sana hata katika mfumo wa elimu hapa nchini kwetu na katika nchi zingine, ambayo inasema ya kwamba mwanadamu pamoja na viumbe vingine

0: ameenda au ameundergo evolution kutoka sehemu moja ama nyingine. Kwa kifupi katika mwitasali wake kwamba mwanadamu amebadilika kutoka katika aina ya nyani ya kina chimpanzi, baadaye akaja kutoka hapo akaingia katika aina nyingine, baadaye tukapata Homo sapiens ambaye ndiyo akaja kuwa mwanadamu. Na tumeangalia hiyo theory imeenea hata katika baadhi ya wanyama. Imeonekana wanyama wanaonekana kwa sasa hivi hawakuwa hivyo mwanzoni, lakini wame undergo evolution, wamepitia mabadiliko ya muda mrefu. Moja wapo ya uongo ulioongelewa mara nyingi na kuonekana kwamba ni ukweli ni uongo wa nadharia hii ya mabadiliko ya muda mrefu, eti viumbe vingine pamoja na mwanadamu ni matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, eti kutoka katika changamoto, kutoka katika mabadiliko hayo ndio akatokea mwanadamu huu. Je, ukweli ni upi? Ukweli halisi ni upi kulingana au kufuatana na habari hii ya chimbuko la mwanadamu? Ndugu msikilizaji, nikukaribishe kwa namna pekee tuangalie somo la leo ambalo ni somo muhimu litakalo kuweka uhuru, maana tumeona litaleta ukweli, na ukweli utasaidia kukuweka huru. Ukweli utasaidia kujua chimbuko lako. Ukweli utasaidia kujua chimbuko la viumbe wengine na hata chimbuko la dunia hii. Maandiko matakatifu yana majibu, yanatuelezea ya kwamba mwanadamu ametokea wapi. Katika tu maandiko matakatifu, ukifungua tu Biblia, Biblia inajieleza yenyewe, inaeleza tu ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanya nini, aliumba mbingu na nchi. Ndugu msomaji wangu hapa katika studio, ninaomba usome ile Mwanzo moja na lile fungu la kwanza.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
0: Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo maandiko yanatueleza ya kwamba hii mbingu au anga linaloonekana na dunia inayoonekana, vikiwemo vitu vyote vinavyoonekana, viliumbwa na Mungu hapo mwanzo. In the beginning God created. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa hiyo hivi vinavyoonekana, anga pamoja na nchi na ardhi na vitu vyote vilivyomo, ardhi pamoja na water bodies au pamoja na maji yote, pamoja na viumbe vingine vinavyoenda hai na vingine ambavyo haviko hai, viumbe vya majini na vya angani, wanyama wa polini na nyama wa kufugwa, wadudu pamoja na aina zingine za viumbe, vyote ni matokeo ya uumbaji, na aliyeumba maandiko yanatambulisha ya kwamba ni Mungu. Biblia haina haja ya kuhangaika kumtambulisha Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ambaye ndiye mwandishi wa Biblia anajua ya kwamba yupo, na Biblia tu inaonyesha kazi ya Mungu, na inapofunuliwa tu inaeleza kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na katika kitabu cha Mwanzo tunaona kuna simulizi ya uumbaji, na tunaona jinsi Mungu alivyoumba. Siku ya kwanza akaumba, siku ya pili mpaka siku ya sita, na siku ya saba akapumzika. Biblia ambayo ni ya kweli, na somo la jana limetuonesha jinsi ambavyo Biblia ni ya kuaminika, jinsi ambavyo Biblia imetoka mikononi mwa Mungu, Mungu ambaye ni mkweli, Mungu ambaye yupo milele zote, yeye asiyefananishwa na mwanadamu. Yeye ndiyo chimbuko letu, na yeye ndiye aliyetuumba. Na hivyo katika masaa haya ni kukaribisha katika ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la mwanadamu, ukweli ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, Biblia inaanza tu kwa kueleza ya kwamba Mungu yupo na Mungu aliumba, ndiye muumbaji wetu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Soma nami tena katika kitabu cha ile Kutoka 20 na lile fungu la 11. Huu ni ukweli unaojirudia rudia katika maandiko, katika kitabu cha Kutoka 20:11. Ndugu msomaji, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yanasema,
1: maana kwa siku sita
0: Bwana
1: alifanya mbingu na
0: alifanya mbingu na nchi
1: na bahari
0: na bahari
1: na vyote vilivyomo,
0: na vyote vilivyomo.
1: Akastarehe
0: siku ya saba. Ishia tu hapo. Kwa hiyo Biblia tena inajirudia, inaweka msisitizo ya kwamba kwa siku sita, in six days, six little days, katika siku sita alisi Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo na bahari na vyote na chemichemi za maji. Kwa hiyo huo ni ukweli halisi kuhusiana na chimbuko la ulimwengu huu, kuhusiana na chimbuko la anga tunaloliona, kuhusiana na chimbuko la dunia hii na viumbe wengine wote. Mungu ndiye chanzo chake, na hata maandiko matakatifu yanaendelea kuonyesha Mungu akimfunulia mtumishi wake Daudi katika ile Zaburi ya 19:1-6. Ndugu msomaji, ebu soma pamoja nami. Tunaona ya kwamba Mungu anajifunua hata katika uumbaji wake. Soma nami Zaburi 19:1-6.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema
1: kutoka kwake.
0: Zaburi 19:1 maandiko yanasema mbingu za ubili utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua ema, kama bwana alusi akitoka chumbani, kama bwana alusi akitoka chumbani mwake la furahi, kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hari yake hakuna kitu kilichostirika. Kwa hiyo katika Zaburi 19 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaeleza ya kwamba kazi ya Mungu au vitu hivi vinavyoonekana ni kazi ya Mungu. Vitu vilivyoko kwenye anga, jua na nyota na mwezi, mawingu na vingine vyote, vya ubiri utukufu wa Mungu. Ya kwamba kuna aliyebuni, kuna mwanzilishi, kuna aliyebuni na aliyetengeneza, kuna architecture na engineer ambaye ni Mungu. Jua linahubiri, laitangaza kazi ya mikono yake. Lakini pia tukiona mchana, majira yanavyobadilika na usiku, vyatangaza kwamba kuna muumbaji. Na sio jua tu, hata ukiona umbaji mwingine, ukiona water bodies, ukiona maziwa, ukiona bahari, ukiona mito, ukiona mabwawa makubwa, ukiona maporomoko, ukiona uoto wa asili, mimea, ukiona maua, ukiona wanyama, ukiona wanyama wa mwitu jinsi walivyopambwa vizuri, punda milia na rangi zake, twiga na rangi na urefu wake, na wanyama wengine, ukiona ndege wa angani, utausi na rangi zake nyingi wanavyoruka, inaonyesha kwamba hii sio kazi ya kuibuka, hii sio kazi ya kuibuka, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri na imepangiliwa na genius ambaye ana akili nyingi, ambaye ana uwezo mkubwa, ambaye anaishi milele, sio mwingine, ni Mungu. Maandiko yanaeleza ya kwamba uumbaji wa Mungu unamfunua. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo kutoka katika uumbaji wa Mungu tunaona kwamba muumbaji anajifunua, pamoja na kujifunua katika maandiko, lakini amejifunua katika uumbaji. Ukiangalia mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza, huyo sio wa kuibuka, hakutokana na mabadiliko ya muda mrefu, lakini huyu ni wa Mungu. Mungu amemuumba. Zaburi 33, ndugu msomaji, soma nami fungu la 6 na 9. Zaburi 33 fungu la 6 na 9. Soma nami.
1: Matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema
1: kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
0: Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika.
1: Na jeshi lake lote.
0: Na jeshi lake lote.
1: Kwa pumzi ya kinywa chake.
0: Kwa pumzi ya kinywa chake. Fungu la 9 soma.
1: Fungu la 9 inasema.
0: Fungu la 9 inasema.
1: Maana yeye alisema.
0: Maana yeye alisema.
1: Ikawa.
0: Ikawa.
1: Na yeye aliamuru.
0: Na yeye aliamuru.
1: Ikasimama.
0: Ikasimama. Ndugu msikilizaji, habari njema ni kwamba ukweli halisi ukweli halisi juu ya chimbuko la mwanadamu, juu ya chimbuko la ulimwengu huu na vyote vilivyomo, ni kwamba kuna Mungu aliyeumba, ambaye aliumba kwa neno. Maana ukisoma ile historia ya uumbaji katika Mwanzo 1 tunaona Mungu akasema ikawa hivi, Mungu akasema ikawa hivi, na kwa neno lake Mungu aliumba mbingu na jeshi lake, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wa mwituni na wa kufugwa, na kwa neno lake Mungu aliumba samaki na viumbe wengine wa majini, na kwa neno lake Mungu aliumba ndege wa angani, na kwa neno lake Mungu aliumba wanyama wadogo wasioonekana, na kwa neno lake Mungu aliumba mata na space, Mungu aliumba ewa, Mungu aliumba hata zile elements ndogo. Mungu ndiye chanzo cha uhai. Uhai umetokana na uumbaji. Na aliyeumba ni nani? Ni Mungu. Ukisoma ile Zaburi ya 104 inaelezea jinsi Mungu alivyoumba, inaimba jinsi uumbaji unavyomdhihirisha Mungu. Ndugu msikilizaji, hatutaisoma yote, lakini tu tusome kidogo. Katika lile fungu la kwanza anasema, "Ee nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejifika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu." Anaieleza vizuri jinsi Mungu alivyoumba. Anasema umezitandika mbingu kama pazia na kuziweka nguo za orofa, nguzo za orofa zake majini. Na anasema wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miale. Uliweka nchi juu ya misingi yake isitikisike milele. Uliifunika kwa virindi kama kwa vazi. Maji yalikuwa yakisimama juu ya milima, kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Oh haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 104 mtunga zaburi kwa neno la Bwana anaonyesha jinsi Bwana alivyoumba. Kwa hiyo muumbaji ni Mungu, na huu kweli umekaa umeelezwa katika maandiko matakatifu. Na unajua maandiko yanatueleza kwa imani, tunajua hivyo mambo ya Mungu ni ya kwa imani, lakini uumbaji unadhihirisha na unadokeza ya kwamba lazima kutakuwepo na mbunifu, kutakuwepo na mtengenezaji aliyeumba. Mungu aliumba. Kuumba ni tofauti na kutengeneza. Kutengeneza unakuwa na malighafi, lakini Mungu aliumba sio kutoka kwenye malighafi, alitamka kwa neno vikatokea. Alitamka kwa neno vikatokea. Maengineer wanaumba, wanatengeneza kutoka katika malighafi ya Mungu, lakini Mungu aliumba from nothing kikatokea. Huyo ndiye muumbaji. Sasa huyu anastahili kuabudiwa. Sasa wale wanaosema ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea, hawa wanakataa mamlaka ya Mungu. Eti ulimwengu pamoja na wanadamu na mimea wametokana na mabadiliko ya muda mrefu, hawajakaa vizuri, wanakataa kutii mamlaka ambaye anajidhihirisha kabisa. Ndugu msikilizaji, hebu soma nami katika kitabu cha Waebrania 11 na lile fungu la 3. Waebrania 11:3 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu.
0: Hata hivi
1: vitu vinavyoonekana
0: havikufanyika kwa vitu visivyo dhahiri. Kwa hiyo kwa imani tunaamini ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Mungu alisema ikatokea. Mungu alisema ikatokea, na alipofika kwa mwanadamu ndipo Mungu akafanya kwa kushika kwa mkono. Soma nami katika ile Mwanzo 1 na lile fungu la 26 na 25 na 27. Ndugu msomaji, soma nami haraka.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Mungu akaumba mtu.
0: Kwa mfano wake.
1: Kwa mfano wa Mungu aliumba.
0: Mwanamume.
1: Na mwanamke.
0: Aliwaumba. Mungu akaumba. Ukianzia 25 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu 25:1 yanasema. Mungu akafanya mnyama wa mwitu. Kwa jinsi zake.
0: Na wanyama wa kufuga.
1: Kwa jinsi zake.
0: Na kila kitu kitambacho.
1: Haya, nenda 26, anza Mwanzo 26. 26 inasema neno la Mungu.
0: 26 inasema
1: Mungu akasema.
0: Mungu akasema
1: natumfanye mtu
0: na kwa mfano, natumfanye mtu kwa mfano wetu,
1: kwa sura yetu,
0: kwa sura yetu,
1: wakatawale,
0: wakatawale
1: samaki,
0: samaki wa baharini
1: na ndege wa angani,
0: na ndege wa angani
1: na wanyama wa
0: na wanyama wa nchi
1: yote,
0: ndio,
1: na kila chenye kutambaa,
0: na kila chenye kutambaa. Ishia tu hapo. Kwa hiyo tunaona Mungu alipofika kwa mwanadamu akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu, akachukua mavumbi ya ardhi akamordi, akaumba umbo, akampulizia puani mwake pumzi ya uhai, mtu akawa pumzi hai. Mungu ndiye aliyekuumba, ndugu msikilizaji. Mungu ndiye aliyekuumba. Wewe ni matokeo ya kazi makini ya makusudi ya ubunifu na ya kimkakati ya Mungu. Wewe haujatokana na mabadiliko ya muda mrefu. Hakuna hauna chochote kutoka kwa nyani. Nyani aliumbwa kivyake, Mungu alivyosema, mwitu, wanyama wa mwitu watokee aina zake, hao nao wakatokea. Kwa hiyo hizo theory au nadharia za kusema mabadiliko ya muda mrefu au uibukaji haijatoka kwa Mungu. Maandiko yanasema Mungu aliumba. Wakorintho wa kwanza 16 na 17. Wakorosai 1:16-17. Sorry, Wakorosai 1:16-17. Ndugu msomaji, soma pamoja na msikilizaji.
1: Wakolosai
0: 1:16-17.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa.
0: Anayozungumziwa Yesu, katika yeye, yani Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa.
1: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
0: Vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi.
1: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
0: Vinavyoonekana na visivyoonekana.
1: Ikiwa ni vitu vya enzi.
0: Ikiwa ni vitu vya enzi
1: au usultani,
0: au usultani,
1: au enzi,
0: au enzi,
1: au mamlaka,
0: au mamlaka,
1: vitu vyote,
0: vitu vyote
1: viliumbwa kwa njia yake,
0: viliumbwa kwa njia yake
1: na kwa ajili yake,
0: na kwa ajili yake. Huyo ni Yesu Kristo, alishiriki katika uumbaji. Na maandiko matakatifu tuliangalia katika Mwanzo 1:26, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwanzoni anasema akasema, ili ni kiambatanishi cha awali ambacho kinaonyesha umoja, nafsi ya kwanza umoja. Akasema nafsi ya kwanza umoja, na tu nafsi ya tatu, nafsi ya kwanza wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu akasema nafsi ya kwanza umoja, na tumfanye nafsi ya kwanza wingi, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni nini hapa? Tunaona kwamba Mungu katika nafsi tatu ameshiriki uumbaji. Na ndiyo maana tumeona Wakolosai 1:16 anaeleza ya kwamba katika yeye, yani katika Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa. Vio vya usurutani au vya enzi, vio vya mamlaka viliumbwa kwake, kwa kupitia kwake na kwa ajili yake. Na hata ukisoma Yohana 1 lile fungu la kwanza na la tatu linatueleza tena ya kwamba Yesu alishiriki uumbaji. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndugu msikilizaji, sikiliza. Mungu aliumba. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kwa umoja waliumba. Na Yesu Kristo baadaye akafanyika mwana kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Tutaangalia katika masomo yanayokuja ya kwamba kwa nini alifanyika mwanadamu. Ukisema mwanzo Yohana 1 ile fungu la kwanza na tatu, umeona hapo mwanzo Mungu aliumba. Hapo mwanzo kulikuwapo na neno. Hapo mwanzo kulikuwapo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwamba kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa ingeishia hapo ungesema umejuaje mwanzo anazungumziwa nani? Unajuaje huyu neno anazungumziwa nani? Lakini fungu la 14 maandiko yanaweka wazi ya kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu, alifanyika mwanadamu, alishiriki katika uumbaji, na Roho Mtakatifu pia ni Mungu, alishiriki katika uumbaji. Ukisoma tu maandiko matakatifu katika Mwanzo hiyo moja fungu la pili, kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa maji, naye Roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu ulihusika katika kuumba. Sisi ni matokeo ya kazi makini, kazi ya kimakusudi, kazi iliyopangirika ya Mungu. Mungu ndiye ametuumba. Ulimwengu huu umeumbwa na Mungu, haujaibuka, sio matokeo ya kuibuka wala mabadiliko ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko matakatifu hilo linadhihirika popote. Na unajua Mungu hajataka kujitanabaisha katika maandiko matakatifu kwamba je, yupo au hayupo. Yeye yupo, na Biblia tu imeanza na kuonyesha kwamba yupo. Sio hoja, sio haja ya Biblia ya kuonyesha kwamba Mungu yupo au hayupo, kwa sababu yupo. Hakuna ubishi katika hilo. Yeye tu ameanza kuonyesha kazi yake ya kwamba hapo mwanzo Mungu alifanyaje? Aliumba mbingu na nini? Mbingu na nchi, na baadaye akaeleza jinsi uumbaji ulivyokuwa. Na tumeshaangalia ushahidi wa uumbaji. Uumbaji ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Uzuri wa uumbaji ni ushahidi wa kwamba uumbaji ni kazi iliyobuniwa vizuri. Uzuri wa vitu vinavyoonekana ni ufunuo ya kwamba kuna Mungu aliyeumba. Hakuna mabadiliko yanayoleta vitu vikapendeza hivi. Na hata mwanadamu jinsi alivyoumbwa kwa uzuri ni udhihirisho ya kwamba mwanadamu amebuniwa vizuri. Soma nami katika Zaburi ya 139 lile fungu la 13 na 14.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: kwa midomo yangu nimezisimlia hukumu zote za kinywa chako.
0: Zaburi 139, sio 119. Zaburi 139 inazungumzia jinsi ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna nzuri na ya kupendeza. Na hiyo uumbaji au namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu inadhihirisha kwamba mwanadamu sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, lakini ni matokeo ya kazi nzuri ya Mungu. Zaburi 139:13 anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Anasema Zaburi 139:13, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu, matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, mtumishi wa Bwana, mtunga zaburi kwa neno la Bwana, anaeleza jinsi alivyoumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hata wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Inabidi ujithamini, maana wewe ni matokeo ya Mungu.

0: kumwekea mwanadamu akili. Katika ubongo umo Mungu ameweka vimishipa vidogo vidogo vinavyoenda kila mahali, vinavyotoa taarifa na vimishipa vya damu. Mungu akamwekea mwanadamu nyama. Akamwekea katika mwili wake, katika nyama akaweka na mishipa ya damu, akaweka na ngozi. Mungu akaweka na milango ya fahamu, macho. Wanasayansi wanasema ni muendelezo wa ubongo. Macho yakawekwa, masikio yakawekwa na vitu vingine. Lakini tumeona ya kwamba kazi hii sio kazi ya ajari, hii ni kazi iliyopangiliwa vizuri. Ukiangalia habari za DNA, jinsi zilivyo DNA ni ajabu sana, inaonyesha jinsi Mungu alivyo wa pekee DNA. Lakini ukiangalia pia habari za fingerprint, kila mwanadamu ana fingerprint yake tofauti. Haya yote hayawezi kuwa mambo ya kuibuka na mabadiliko ya muda mrefu. Haya yanadhihirisha kwamba kuna Mungu aliyeumba, Mungu aliyeumba kwa mfano wake na kwa ujuzi mkubwa. Mtukuze Mungu kwa sababu wewe ni matokeo ya kazi yake nzuri. Mtukuze Mungu kwa sababu umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya pekee na ya kupendeza, na Mungu alikuumba kwa makusudi ya kumwabudu. Ndugu msikilizaji, sisi ni tumetoka kwa Mungu, tumeumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipoumba akamwekea mwanadamu dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari ya kuibuka sio ya kweli. Hebu tuangalie pia jinsi dunia ilivyoumbwa kwa namna ya pekee. Jinsi ambavyo pia inadhihirisha ya kwamba kuna muumbaji. Maajabu ya kupendeza ya dunia yanadhihirisha kwamba pia kuna uumbaji. Zaburi 104:24-25. Soma pamoja nami ndugu msomaji na msikilizaji, unaweza ukafuatana nasi. Zaburi 104:24-25. Soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: E Bwana. Jinsi yalivyo mengi.
0: Jinsi yalivyo mengi
1: matendo yako.
0: Matendo yako.
1: Kwa hekima.
0: Kwa hekima.
1: Umevifanya vyote pia.
0: Umevifanya vyote pia.
1: Dunia imejaa mali zako.
0: Dunia imejaa mali za Mungu.
1: Bahari iko kule.
0: Bahari iko kule.
1: Kubwa na upana.
0: Ni kubwa kabisa na ni pana.
1: Ndimo mlimo viendavyo.
0: Ndimo vilimo viendavyo.
1: Visivyohesabika.
0: Visivyohesabika.
1: Viumbe hai vidogo kwa vikubwa.
0: Kuna viumbe hai vidogo kwa vikubwa. Hayo yote yanaonyesha maajabu ya Mungu. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ni udhihirisho na ni ushahidi bila shaka yoyote ya kwamba kuna Mungu aliyeumba, aliyebuni, akafanya kwa umakini. Huyo ndiye Mungu wetu. Ndiye mwasisi wa kweli. Ndiye ameandika neno. Ndiye kweli halisi, na ndiye anataka tujue ukweli halisi kuhusiana na uumbaji. Yeye aliumba kwa sababu alitupenda. Kwa upendo aliumba ulimwengu huu. Na upendo ndiye tabia ya pekee ya Mungu. Na anataka ndugu msikilizaji uweze kumpenda, uitikie uumbaji wake kwa kumpenda, na ukimpenda unamwabudu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza ile sura ya 4 na lile fungu la 8. Yohana wa kwanza sura ya 4 na lile fungu la 8. Soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yeye asiyependa.
0: Yeye asiyependa.
1: Hakumjua Mungu.
0: Hakumjua Mungu.
1: Kwa maana Mungu ni upendo.
0: Kwa sababu Mungu ni upendo. Muumbaji wetu aliyetuumba, tabia yake kubwa ni upendo. Ni kweli anazo tabia nyingi. Kuna tabia zile ambazo wanadamu wanaweza kuwa nazo, zinaweza kuambukizwa kwa wanadamu, na kuna tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Mungu ana tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu, ni tunaita incommunicable attributes of God. Ni tabia ambazo haziwezi kuambukizwa kwa wanadamu. Kwa mfano, Mungu ni wa milele. Mungu hakumbwi na mauti. Mungu anayajua yote. Mungu yuko kila mahali wakati wote. Mungu yuko, Mungu ana uwezo wote. Ni omnipotent, omnipresent, omniscientist. Mungu ni wa milele, is eternal God. Hizo ni tabia ambazo ni baadhi

0: nimezisema ambazo mwanadamu hawezi kuwa nazo, lakini kuna tabia ambazo Mungu anaweza kuziambukiza kwa mwanadamu, communicable attributes of God, ambazo moja wapo ni upendo. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumpatia upendo. Mungu ni wa rehema. Mwanadamu yeyote anayeweza kumwamini Mungu, Mungu anaweza kumwambukiza rehema na yeye akaweza kusamehe. Mungu usamehe, mwanadamu yeyote anaweza kusamehe. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu anaweza kusamehe. Mungu ana neema. Mwanadamu yeyote ambaye akimwamini Mungu na akamuomba, Mungu anaweza akampatia neema. Hizo ni tabia zinazoweza kuambukizika. Lakini tabia kuu ya Mungu ambayo mwanadamu anaweza akaifahamu vizuri ni tabia ya upendo. Na ni kwa sababu ya upendo wake, ni kwa sababu ya upendo wake Mungu akamuumba mwanadamu, ili mwanadamu awe na furaha, ili Mungu awe na communion na ushirika pamoja na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya upendo wa Mungu, na sio matokeo ya bahati nasibu, lakini ni matokeo ya upendo wa kiungu. Na maandiko matakatifu yanaeleza upendo arisi. Mungu ni pendo, na sisi nabidi zuma tumpende. Alituumba kwa sababu alitupenda. Alituumba kwa sababu alitupenda, ili tuhusiane naye kwa upendo. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ametuumba kwa upendo, ili adhihirishe upendo wake. Uumbaji wa Mungu unadhihirisha upendo. Unapotembea huku na kule, unayaona maua yanapendeza, yana rangi tofauti, uoto wa asili una rangi tofauti. Unavyotembea huku na kule, unaona wanyama, unaona ndege wa angani. Hiyo ni lugha ya upendo kwa Mungu, ya kwamba alitupenda akatuandalia mazingira wanadamu na tuishi kwa amani na kwa furaha. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu unadhihirisha tabia ya Mungu ya ajabu kabisa, ambayo mwanadamu anaweza asiwe nayo. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 na lile fungu la kwanza. Tuone upendo wa Mungu jinsi ulivyofanya akaumba.
1: Yohana matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tazameni.
0: Tazameni.
1: Ni pendo la namna gani alilotupenda Baba?
0: Ni pendo la namna gani alilotupa Baba?
1: Kwamba tuitwe wana wa
0: Kwamba
1: Mungu.
0: Tuitwe wana wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo.
0: Na ndivyo tulivyo.
1: Kwa sababu hii
0: niishia tu hapo. Mungu aliumba ili tuwe na uhusiano naye. Lakini tutakuja tuangalie huko mbele, baada ya kuwa Mungu ameumba, ikatokea ajali ya dhambi. Pamoja na adhari, Mungu akaweka mpango wa wokovu ili atuchukue tena tuwe wana na binti zake, tuishi milele, tuwe na furaha. Katika Efeso 3:19, ndugu msikilizaji, unaweza kufuatana nasi, na msomaji unaweza kusoma nami wa Efeso 3 na lile fungu la 19.
1: Maandiko
0: matakatifu yanasema.
1: Na kujua upendo
0: wake Kristo
1: upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.
0: Ishia tu hapo. Kwa hiyo upendo wa Mungu ulimfanya akatupenda, akatuumba ili tuwe na uhusiano naye, na akatuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza.

kujiharibu kwa kutumia vileo, acha kujiharibu kwa kujiokea mapambo yasiyo na maana, acha kujiharibu kwa kufanya tabia zinazoshusha thamani yako. Wewe ni wa thamani, umeumbwa na Mungu ili uweze kuwa karibu naye, uweze kuwa na uhusiano naye, uwe na amani na furaha, uweze kuwa na tumaini, uweze kuwa na maana ya maisha. Mungu hajaumba mwanadamu aweze kujidhalilisha. Mungu hajaumba mwanadamu

0: kukiri wenzake. Mungu ameumba mwanadamu kwa upendo ili mwanadamu aweze kuishi kwa furaha, Mungu awe na uhusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika masaa haya Mungu aliyeumba anaweza tena kaumba upya. Kama umeingia katika hali kwa bahati mbaya, hali yoyote inayoshusha thamani yako uliyoumbwa kwa kupendeza, kama Zaburi 139 inavyosema, Mungu bado anaweza akakuumba upya akarudisha thamani yako. Mungu bado anaweza akakuumba upya akakushindia katika changamoto zako. Ndugu msikilizaji, Mungu ni pendo, alituumba ili tuweze kufurahia maisha, ili tuweze kuishi katika mapenzi yake. Na furaha ya kweli ni kuishi katika kweli na katika mapenzi yake. Ndilo lengo la Mungu kutuumba sisi. Sasa Mungu ana upendo na anatamani tuweze kuupata uzima wa milele, tuishi vizuri. Katika kuumba kwake ilitokea ajali, baadaye tutaangalia katika masomo yanayofuata, lakini kwa msingi wa kufanya somo ili liweze kueleweka, mwanadamu alitenda dhambi. Alivyotenda dhambi, ilipaswa mwanadamu apotee, afe milele, lakini Mungu akutaka hivyo, akafanyika mwanadamu kupitia Yesu Kristo ili aje atuokoe. Akamtoa mwanae Yesu Kristo akafanyika mwanadamu ili aje atuokoe, na alituokoa, na upendo wake bado upo. Neema yake ni kubwa, ni pana, haiwezi kuelezeka. Anakuita ili uweze kumpatia maisha, lengo lile aliloumba mwanadamu liweze kutimilizwa katika maisha yako. Hebu soma nami katika Yeremia 31 fungu la 3. Tabia ya Mungu ni ya upendo, muumbaji wetu, na upendo wake ni wa milele kwa mwanadamu. Ni upendo mpana mkubwa, anakupenda hata unapokuwa katika hali isiyo nzuri, bado anakupenda. Hata unapokuwa umeanguka katika hali ya kujikatia tamaa, anakupenda. Hata unapokuwa umejishushia thamani wewe mwenyewe kufanya matendo ambayo yanashusha utu na thamani, anakupenda. Kwa sababu dhambi ni mvamizi, na dhambi inaweza kuwa imekuvamia huko katika hali ya chini, anakupenda. Maana upendo wake ni wa kudumu, na anatamani lengo lile alilokuwa amemuumba mwanadamu litimie katika maisha yako. Soma nami Yeremia 31 fungu la 3.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bwana alinitokea zamani. Akasema. Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Kwamba Bwana alinitokea zamani. Yeremia anasema akaniambia, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukatisha tamaa. Acha kusikiliza sauti ya adui ya kukuambia umefika mbali sana, upendo wa Mungu kwako umeisha. Kataa kubali upendo wa Mungu, maana anakupenda kwa upendo wa milele. Wewe ni matokeo ya uumbaji, na amekuumba ili akuokoe. Na ndiyo maana baada ya uumbaji ilivyotokea ajali, Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni katika Yohana 3:16. Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Mungu ni wa milele, upendo wake ni wa milele, sio kama sisi. Anatupenda. Soma Warumi 16 na lile fungu la 26. Warumi 16:26, mtume Paulo kwa neno la Bwana anaelezea jinsi upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu na mzuri, katika Warumi ile sura ya 16, kwamba Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Huyu Mungu aliyetuumba alituumba kwa sababu ya upendo, na alitamani tuweze kufurahia, tuishi vizuri, lakini kukatokea na uvamizi wa dhambi. Tutaangalia katika masomo yanayokuja. Pamoja na hivyo, Mungu akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Katika Yeremia Warumi 16:26 anasema, ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Mungu ni wa milele na upendo wake ni wa milele. Ndugu msikilizaji, Mungu muumbaji aliumba kwa makusudi mazuri ili mwanadamu aweze kuishi naye milele.
1: na Mungu alimuumba mwanadamu akamweka katika bustani ya Edeni kusoma Mwanzo 2 ili aweze kufurahia uumbaji, aishi milele, Mungu akutane naye, awe na ushirika na Mungu kwa kuwasiliana, kwa kuonana na kwa kufurahi. Lakini mwanadamu akachagua vinginevyo, kwa bahati mbaya akatenda dhambi. Pamoja na kutenda dhambi, bado Mungu ana kusudi la kumkomboa mwanadamu aweze kuishi milele, kwa sababu upendo wa Mungu ni wa milele. Tabia ya muumbaji wetu ni upendo. Sasa ndugu msikilizaji, fursa kama hii imekuja kwako katika masaa haya unaposikiliza AWR ili kwamba uweze kumrudia Mungu. Sijui yuko katika hali gani, sijui yuko katika wakati gani, unajisikiaje, lakini habari njema ni kwamba pokea upendo wa Mungu aliyemuumba mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi naye milele. Mungu aliyemwandalia mwanadamu mazingira ya kuishi, kabla ya kumuumba mwanadamu, Mungu alitengeneza mazingira, akaweka anga, akaweka ardhi, akaweka maji, akaweka viumbe hai waendao kwa kutambaa na kwa kuruka huko angani na wakule majini, akaweka oksijeni mwanadamu aweze kupumua vizuri, akaweka hewa zote kwa ajili ya matumizi mbalimbali, akaweka elements mbalimbali kwa ajili ya mwanadamu. Mungu akatengeneza mazingira, akaweka kanuni katika dunia yetu, kanuni ya uvutano na kanuni zingine, ili mwanadamu aweze kuwa na uwezekano wa maendeleo. Mungu akampatia mwanadamu akili ya ubunifu, ya kubuni kutoka katika umbaji wake, mwanadamu aweze kubuni ili maisha yaweze kuwa mazuri. Leo tuna maendeleo mengi, si kwa sababu ya uweza wetu, ni kwa sababu Mungu aliumba akamwekea mwanadamu uwezo wa kubuni mazingira yaweze kuja. Mungu ni wa upendo na uumbaji wake unadhihirisha upendo huo. Ili uweze kufaidi upendo wa Mungu, itikia kwa kumpatia maisha. Ninajua unaweza kuwa ulitanga mbali, ukaangaika, ukawa katika hali ya chini ya kujidhalilisha, hali ya chini ya kukata tamaa, hata watu wanakusema, wanakudharau, lakini habari njema ni kwamba yeye aliyekuumba ameweka ndani yako, kama ukiamua, ameweka ndani yako uwezo wa kuamka tena. Na kama ukimpatia maisha katika masaa haya, Bwana atakusaidia, atakutoa katika hali ya chini, atakupatia amani, na baadaye amepanga tuishi naye milele. Fuatilia masomo haya. Je, ndugu msikilizaji, unataka kumpatia Yesu maisha? Mpatie Yesu maisha. Na kama una jambo lolote la kumwambia Bwana, naomba mwambie tunapoenda kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, muumbaji wetu, jina lako litukuzwe. Somo hili ni nzuri kwetu. Msaidie ndugu msikilizaji, likamtie moyo. Na kama ana changamoto, anapokuambia ingilia kati. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.

ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Ninafurahi kukutana tena ndani ya kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Kukuendeshea kipindi hiki naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda dada mkubwa, lakini siko peke yangu kama ilivyo ada.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Nakumbuka kupitia 0712 695992, hiyo ni nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kuandika ujumbe mfupi wa maandishi. Tafadhali fuata taratibu, salimia watu watano, acha ujumbe alafu naachia line. Vile vile kwa jumbe fupi za maandishi, tafadhali jamani, hapo andika watu watano ambao nawasalimia, ukiacha ujumbe hapo unakuwa umemaliza, usiandike watu wengi. Turejee labda hii ni baada tu ya kipengele cha jiko salama.
0: Kama ambavyo umekwisha kuambiwa kuna jiko salama, alafu baada ya hapo tunaelekea katika zile salamu za mlo mwema. Jiko salama tunaangalia faida ya papai. Papai ni tunda, na tunda hili linapatikana karibu maeneo yote. Na sidhani kama kuna mtu ambaye alijui hili tunda.
1: Sio rahisi.
0: Linapatikana kiurahisi sana katika makazi yetu. Basi kuna faida zinazopatikana na hili tunda. Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na faida hizo, na tumtegee sikio ili tuweze kupata maarifa haya mazuri.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Mungu wetu ni mwema, ametuwezesha kukutana tena siku ya leo. Lakini namna ya kuandaa, namna ya kutumia, lakini pia na umuhimu wa hicho ulichokiandaa kwenye mwili ili uweze kujitengenezea afya bora. Basi siku ya leo tutajifunza kuhusiana na faida za kutumia tunda la papai. Leo nitazungumza na wewe faida za kutumia tunda la papai. Lakini kwa siku ya leo naomba nijikite kwenye sehemu nyeti kidogo, la mbegu za papai. Ninatamani sana kuzungumza na wewe nikiwa na makusudi. Kwa nini nazungumza? Basi naamini tutaenda pamoja. Mbegu za papai mara nyingi huliwa baada ya kukaushwa. Hilo ni kosa kubwa sana. Mbegu za papai huwa zinasagwa kama unga. Sio mbaya, sio mbaya. Umekausha wewe alafu ukazisaga ukazitumia kama unga, sio mbaya. Lakini wengine wanazikausha afu wanazikaanga, pia sio mbaya. Ila mimi napenda nikupe njia ambayo itakufanya wewe upate faida vizuri ya zile mbegu za papai, ni kwa kuzichemsha. Ukizichemsha alafu ukaziblend. Unajua, umechemsha alafu ukazisaga ukazichanganya na kinywaji chako. Hizi mbegu zina virutubisho vingi sana. Lakini hizi mbegu ukazichemsha alafu ukanywa yale maji yake, mpendwa, utakuwa umepata faida kubwa sana. Lakini hizi mbegu zichukua zikiwa vile teke, ukazisaga alafu ukazichanganya kwenye kinywaji chako, itakuwa ni afya nzuri sana. Sasa mimi sipendi kumwambia mtu kusaga. Kwa sababu gani? Wengi tunatumia kiwango kinachozidi uwezo wa mwili. Ndio maana virahisishi vya mapishi jikoni vimekuwa chanzo cha kuleta maradhi ya mwili ikiwemo figo. Sasa papai, mbegu za papai, ili uweze kupata virutubisho vyake. Mpendwa msikilizaji, hivi unafahamu ni kiungo gani kwenye mwili ambacho hata ukikichoma moto hakiharibiki? Meno. Meno ya mwanadamu yatakuwepo hata Yesu atakaporudi. Yaani mwili utaoza, meno yapo. Utachoma, meno yapo. Haya meno ndio mashine yako inayotakiwa kufanya kazi kwenye mwili wako. Haya meno, usije ukajiona kwamba una uwezo wa kuandaa meno mengine ya blender. Meno sijui ya kitu gani, heavy duty Brenda Kosa. Tumia meno. Meno pekee ndio yana uwezo wa kuingiza kiwango kizuri cha virutubisho kwenye mwili wa mwanadamu. Mimi ninakuambia, kuna siku nimesema pia, hicho unachokiona kichungu kwenye mdomo, kikali, kibaya kwenye mdomo, mwili wako ndio unakifurahia. Ndio maana tunda linaliwa mbegu, maganda na ndani ya tunda lenyewe. Mtu anamenya papai, anatoa mbegu anatupa, anatoa nyuzi nyuzi anatupa, anamenya maganda anatupa. Sasa huyu mtu unajiuliza anakula nini? Anasema amekula papai, amepata virutubisho. My friend, mbegu unazoziona kwenye tunda, ndio maana Mungu Mwanzo 1:26-29 alisemaje? Matunda, amini, mimea itoayo mbegu. Mbegu usitupe, mbegu ya kitu chochote usitupe. Isage hiyo mbegu, itumie kidogo kidogo. Kama ni kuila, ng'ata kidogo kidogo. Sawa, ni faida kubwa sana kwenye mwili wako. Sasa, mbegu za papai. Mbegu za papai ni kweli, kwa sababu ni teke, huwezi kutumia zote kwa mara moja. Unapozikausha, zikaushe kwa hewa kali, lakini mazingira ya ndani. Hiyo sehemu inapitisha upepo mkali, lakini kuwe na kimvuli, kimvuli. Ila naomba uzikaushe mwenyewe. Unaponunua, wewe wanapokausha wengine, wanakausha mbegu nyingi kwa wakati mmoja. Hizi mbegu zinatengeneza aflatoxins. Hizi mbegu zinatengeneza moldi au zinatengeneza fangasi. Hawa fangasi ni wabaya sana kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ukishapokea fangasi, utasumbuliwa na gesi mpendwa. Utasumbuliwa na mmeng'enyo wa chakula. Yaani wewe chakula wenzako wanakifurahia, wewe unakichukia. Acha kununua nunua. Pesa Mungu aliyokupa, nenda kaifanyie matumizi mazuri. Lakini kwenye chakula, kichukue chakula chako, tumia, kiandae wewe, ndio maana mama akawekwa msaidizi ndani. Kiandae kile chakula kwa mikono yako, kiwe msaada kwa familia yako. Ninazungumza wakati wa kuandaa kwa sababu wengi tumekosea sana vyakula vyetu. Yaani mgonjwa anasema mbona kama anakula lakini ndo anazidi kudhoofu. Ni kwa sababu hajala sahihi. Umeandaa papai lako, umesema leo tunakula tunda la papai, ukakata vipande vipande. Lile papai unakula na kijiko. Ng'ata na meno. Ukisha ng'ata na meno, lile papai ling'ate likiwa na mbegu zake na fibre na nyuzi nyuzi zake. Tafuna taratibu. Alafu mpendwa, nikupe siri, nenda kajaribu. Papai ukilila na mbegu na nyuzi zake ni mlo kamili. Mnakumbuka niliwaambia usile matunda mengi kwa wakati mmoja. Kula tunda moja moja. Sasa mmeamua leo tunda letu ni papai. Hili papai unapolikata usilitoe mbegu ndani. Mkigawana kidogo kidogo kule kwenye ile familia, wote mkatafuna mbegu zitaisha. Zile mbegu, kinga ulioichukua kwenye zile mbegu ni kubwa kuliko unavyofikiri. Mzoeshe mtoto wako kwamba mbegu ya papai sio chungu, sio kali, ila mfundishe faida zake. Hataona huo ukali wa papai. Ni kweli watoto wengi wanakaa mbaya chungu, lakini ukimpa dawa unamwambia vumilia, mkabe, unampa. Hapana. Kwa nini kwenye dawa unamkaba? Kwa sababu ni chungu, anaogopa. Papai, mpatie mbegu ya papai mtoto wako. Nyuzi nyuzi. Mtoto mmoja nimemuomba ndizi, akanipa ndizi bwana, lakini akaniambia, anti, ngoja nikumenyee. Mtoto mzuri, ana ukarimu, akanimenyea ile ndizi. Sasa yeye amefundishwa kile kikonyo cha juu kinatupwa, kile cha ndizi kile cheusi cheusi kinatupwa, na nyuzi nyuzi zile za kwenye ndizi zote mtoto anatupa. Hata mtu mzima unayenisikiliza inawezekana na wewe hiyo tabia unayo. Sasa ni nani alitufundisha hichi kitu wapendwa? Mungu aliporuhusu chuma hilo tunda ule, chuma hiyo ndizi ule, ile ndizi unapaswa uile na maganda yake. Hata ndizi ya kupika, si mnaona wenzetu wa haya Mungu awabariki, wanapika ndizi, wanaichemsha ndizi na maganda yake, baadaye ndo anakuja kumenya. Sasa anakula ndizi, jamani, ile ndizi inakuwa ime retain nutrients za kutosha. Anakuwa amekula fibers, amekula virutubisho, amekula nyuzi nyuzi, yani anafurahia virutubisho vyote vya kwenye ndizi. Sisi tumefundishwa menya kwanza, kisha ndo upike. Tena unaipika, unaunga na kila kitu. Virutubisho vingi vinapotea kwa moto. Njia nzuri ya kupika, njia nzuri ya kutumia chakula chako ni kukifanyaje? Kukitumia kama ulivyopewa. Umepewa papai, lilikuwa na mbegu ndani. Mbona mezani mbegu haipo mama? Mbona mezani nyuzi nyuzi hazipo? Eti unapamba meza. Ndio maana nasema wapendwa, tusiige. Yaani usiige vitu hivi, usiige. Tumia kama Biblia inavyokuelekeza. Sasa tumepewa mimea itoayo mbegu. Haya, huku mezani mbegu zimeenda wapi? Watoto hawajafundishwa kwamba mbegu inaliwa. Watoto hawajafundishwa embe linaliwa na maganda. Hawajafundishwa, lakini kwa sababu ya utoto wao, sasa ili kuwarahisishia virutubisho vya kwenye maganda, huwa tunafanyaje? Tunasaga. Sasa mpendwa msikilizaji, kama una uwezo wa kuisaidia familia yako, kama unaipenda kweli, usitenge hichi ni kichungu, hichi ni kikali, hichi ndo kitamu. Tangu mtoto wako umemzaa wewe, vichungu havijui. Sasa huyo mtoto ataenda wapi? Mwili wake unataka upeleke wapi? Alafu nani aje amsaidie anapokuja kuwa mtu mzima? Mpendwa, kama ulivyomzaa anatakiwa kuzaa pia. Yaani mtengeneze, aje atengeneze uzao bora. Naomba Mungu atusaidie, naomba Mungu atufundishe kwa Roho wake Mtakatifu ili sisi tupate kutengeneza vitu bora kwa ajili ya familia zetu. Sasa mpendwa msikilizaji, unapotumia tunda la papai kwa kung'ata, ipo faida kubwa sana kutumia chakula ulichokishika mkononi. Ng'ata lile tunda na mbegu zake. Unaona papai limewekewa utamu wa sukari? Papai lina sukari. Ng'ata na zile mbegu, tafuna pamoja, hutoona ukali wa lile papai. Hutoona papai ni chungu, hutoona ni baya. Kwa nini? Lina sukari na ule ukali vinakuwa vina neutralize. Yani formula za Mungu ndizo formula tunapaswa kuzitumia, ndugu zangu. Usitumie formula za wengine. Mbegu za papai ni chungu kwa sababu matumizi yake hatuyajui. Ng'ata pamoja, tafuna taratibu meza. Ng'ata mara nyingine, tafuna meza. Ng'ata mara nyingine, tafuna meza. Kwani unafikiri kwa nini Mungu aliziweka teketeke akaziwekea na maji maji? Kwa sababu anajua meno, kazi yake inayofanyika kwenye meno. Mungu atusaidie wapendwa. Leo ninazungumzia papai, lakini nimeona kabla ya kuzungumza hizi faida, acha nikuambie, wakati wa uandaaji wengi tunakosea. Jaribu leo, alafu baada ya miaka miwili mitatu angalia afya ya familia yako. Hili ni tunda moja tu la papai, bado kuna matunda mengine. Ni mengi tutayazungumza, Roho wa Mungu akituongoza, tutajifunza, lakini pia tutakuwa na faida nzuri, tutawasaidia na wanaotuzunguka kuweza kujifunza kutegemea chakula bora. Mpendwa msikilizaji, nilitamani sana tuzungumze faida za papai, lakini Mungu akipenda, kipindi kijacho tutaanza moja kwa moja faida za
0: Sisi kazi yetu ni kufurahi, kushangilia, kwa sababu tunayo wajibu mkubwa sana. mbegu za papai. Mmezoesha watoto wenu kula vitamu vitamu, vichungu hapana. Kwani aliyeumba vichungu yeye mjinga? Hapana. Yeye ana maarifa kuliko maarifa tulionayo. Hata robo ya maarifa yake hatujafanya nini? Hatujapata.
1: Nilicho kuja kujifunza ni kana kwamba yani kwenye tunda aliloliumba Mungu, sisi tunachagua tu vile ambavyo vina testi nzuri. Kumbe hata vyenye testi mbaya mbaya hivyo, yani tunda na kokoa lake vinakuwa vina kazi. Japo sijajua kwenye nani ile mbegu ya muembe kokoa ile na nini ina kazi gani sijui, lakini nilichokiona hasa kama kwenye parachichi mbegu yake ina kazi.
0: Ila kuna sehemu nilisoma bwana. Ni hatari
1: ya nini?
0: Ile kokwa la nani la embe
1: lina kazi nalo mwilini.
0: Vibaya mno. Yaani kwenye zile homoni ambazo unakuta hata wanawake wanahangaika. Yaani hiyo ndio tiba yake.
1: Nasafikiria.
0: Kwa hiyo Mungu alitupa chakula tiba.
1: Haya, kupitia 0712695992 tunaanza kupokea simu za moja kwa moja kwenye line. Hello.
3: Habari zenu wapendwa wangu hapo studio.
1: Nzuri, habari ya kwako?
3: Njema sana. Hakuna kitu kempu. Wazee wa pamba na miteni mingi singoni wanaye msemaji mkuu ambaye si mwingine ni mimi ninayeongea kwa sasa. Naitwa Raymond Myovela, Nyabula Iringa, ndiko ninakopatikana. Niende na wadau kama ifuatavyo. Wa kwanza kabisa huyu hapa anaitwa Ernest Nyato, anapatikana pale Mgororo kiwanda cha karatasi. Nambari ya pili niende kwake ili amahela dakwe, anapatikana Mlimba Morogoro. Nambari ya tatu Dasa Butunga, anapatikana Tabora. Nambari ya nne Richard Mdachi, huyu ni reporter wa Tuna Kitu Kempo, anapatikana Mpapwa Dodoma. Tano na mwisho ni kwake Shujaa Frank sababu mtu babake na Neli, anapatikana chini ya jengo la Benjamin Mkapa posta mpya pale. Hatuna kitu kempo tunasema 20, 26, ukijitahidi tutakuita. Ndugu zangu wapendwa,
1: naam,
3: barikiwe na muwe na siku njema, nikipata neema nitarejea tena.
1: Karibu sana Raymond.
0: Hongera zake.
3: Asante.
1: Haya, leo kwa kwanza kabisa. Nyabura hiyo kwenye line. Hello.
4: 20, 26 niko hapa. Habari ya AWR la Tanzania Morogoro Kasoro Meli na Meli niliahidi nileta mimi.
1: Nzuri sana Frank. Habari ya kwako?
4: Jema sana. Hiyo ndo inaitwa kata mti panda miti. Kata mti panda miti.
1: Tumeiona hiyo.
4: Inapendeza sana. Inaidhihirisha kwamba jeshi bado liko imara sana.
1: Umeona eh?
4: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Cranky sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko hapa kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nimesimama wima sana. Nafasi yangu ya kwanza kabisa leo itaianzia maeneo fulani ya jiji la Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu mwanadada machachari anaitwa Paulina Joseph. Mama yake na wawili, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory. Mwamba asiye yumba, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Isimani Iringa. Yuko mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Vakuzara alimaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote huwa napenda kumuita babake na Lei. Huu ni mzee wa M-Pesa, ukienda pale Isimani unajaza miamala yote. Heshima nyingi sana kwako mzazi. Bwana, nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo ya manispaa ya Shinyanga mjini. Watoto wa mjini wanasema Shai Town. Yuko dadangu wa damu kabisa anaitwa Saoji Charles Kazungu. Sanjali na mwanaye Aneti, nawaambia heshima nyingi sana kwenu. Mwisho kabisa, msumari huu mzito sana nitaudumbukiza pale maeneo fulani ya Kiegea Mpwapwa. Nazungumzia jiji la Dodoma. Yuko kijana mwenye vibe la kutosha. Yeye ndiye reporter mkuu wa hatuna kitu kempu, anaitwa Richard Mdachi. Heshima nyingi sana kwako mdogo wangu. Yes, AWR Tanzania.
1: Naam.
4: 20, 26 hatuna kitu kempu. Sisi mkijitahidi bado tutawaita. Ninyi hamtaki kuitwa?
0: Tutajitahidi.
4: Endeleeni kujitahidi. Tutote nitawaita.
1: Haya, asante sana Frankie. Haya, tukiwa tunaendelea kujitahidi kwenye line. Hello.
5: Nakuja, nakuja, nakuja, nakuja, nakuja, nakuja. Sauti unaijua lakini?
0: Ndio.
6: Aha, mseme.
5: Nite baba pili, nite baba pili, nite baba
6: pili. Baba Bulaiton.
5: Najua Jumatatu iko njema sana, najua Jumatatu iko njema sana. Koja nitodoke na watano kama ifatanyo, jembo la ungo la kweli, haya kumbua lanyi, wite Raymond Myovela na wandia kiongozi nimeisha kiwasha. Wa pili kuna Kura Lukeresha, huyu ni mchezaji mzuri sana. Yupo pande za Barilisa pale na wambia kwa mzaze. Hebu sikiza kwa sababu ya 99.5 inaitwa AWR Tanzania. Radio ya watu kumba na kutakia mchana mwema. Kule dada yangu wa ukweli wa Kristo Soji Challenge, tukipenda mwisho mama yake na Kazungu, na wambia kiongozi tupo pamoja kama samaki na maji. Pane kuna Estado gani, dada asiyependa makuu, yupo Nyandekwa Igunga pale na wambia dada kama hujafanikiwa kutinga hii laini, nenda wajifunze waliofanikiwa pia na kutakia mchana mwema. Mfunika huu mzito kabisa, mzito kabisa, oje utumbukize mbalizi mmea pale kwa Mayala Mashiri, na wambia baba mzaje nimbaisha kiwasha AWR Tanzania.
6: Kobilu Mwandu
5: ndani ya ujumbe kio siku unasemako, ukipendwa pendeka, ni sauti ya Kubilu Mwandu. Ukipendwa tute baba B, lakini unataka kupenda mwambie mama yake, mwache baba kajie cho.
6: Asante sana Kubilu. Mia meniosha kwenye redio Sukuma. Kwenye line, hello.
0: Iyo Adventista.
6: Safi sana, habari ya kwako?
7: Wala ni mbuni kama dada yangu.
6: Ah jamani, mbona hii sauti nao naifahamu hii? Boho. Leo mnanifanya nifurahi tu. Karibu sana.
7: Asante sana. Faida tu na wasikilizaji. Naongea na Buhu Magembia. Kende nite dada Kabula. Muda mwingi huwa napatikana maeneo ya Legeza Mwendo hiyo itakuwa.
6: Karibu sana Buhu.
7: Asante. Namba 1. Na Mayala Mashiri Itimanyanga Chunya Mbeya, namwambia mchana mwema. Namba 2 ndani yangu jamaa anaitwa Gombo Mlenge, napatikana maeneo ya Legeza Mwendo huko Tabora, namwambia mchana mwema. Namba 3 kuna Machenua Juma, yupo Seregea Igunga Tabora, namwambia pamoja sana. Namba 4 kuna Frenki Shayo, yupo Sakina Arusha, namwambia pamoja sana. Kama na mwisho naomba ndoma ipo Mondo ya Igunga Tabora, wote nawatakia mchana mwema. Dada zangu
6: Mbu,
7: jiwe mbarikiwe sana hapo mjengoni.
6: Asante sana. Salimie
0: Kabula,
6: baba Kabula. Haya bwana, kweli nimeanza kuamini amini kidogo. Nimekuwa mfululizo kama wanne wote huko huko. Na msikizaji, mimi nawapenda sana watu kwa sababu wanaamsha. Unajua eh? Yaani unajisikia vizuri. Basi niambie nawe kupitia 0712695992, niambie ulipo, alafu niambie unatamani zifike kwa kina nani kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia. Na wakati huo ukikumbuka tu kuacha kwa ujumbe kako, na ukimaliza basi chap unapisha line. Kwenye line, hello.
5: Hello, hello, hello, hello, hello.
6: Hello, habari ya kwako?
5: Mungu anasaidia, nimerudi.
6: Karibu tena.
5: Sauti iliyoko hewani ni sauti ya baba B, baba Brighton. Wengi wanapenda kuniita Kubilu Mwandu kwa Nyagula Nzega, ndo makazi yangu nilipojichagulia pa kuishi. Waje nicheze na watano kama ifuatavyo. Ngoja nianze na mwanafunzi wao Mr. Maganga Nchemba, pande za Ngere Pele, waambia hey, mwalimu wako leo amekiwasha, yuko moto moto, yuko moto moto. Pia nakutakia mchana mwema. Wa pili, bado narudi pale pale Mwasara, kuna mwana Nzengo wa kuitwa Jega Jigidi, Mwasara Nzengo, na mwanzee kiongozi ya mia. Ya tatu, waje nimchukue huyu wa kuitwa Fredi Moshi, Mbalizi Mbeya, kama kawaida yake na jinjoi kule, na mwambie aminia. Wa nne, waje nimchukue huyu Bera ni mwana Masanja na Shishi Nzengo, na mwambie tupo pamoja. Tano na mwisho, leo namalizia hapa nyumbani kwetu hapo Mwanyagula, kuna mama mmoja anapenda kutengeneza masafa ya 99.5, anaitwa mama Vanessa. Huyu ni fundi wa kuchoma mikaa, na mwambie mama maisha ni kutafuta, sio kutafutana. Atazungua pale studio.
6: Naam.
5: Aminia.
6: Asante sana, tukutane kwenye jumbe fupi huko, maana wewe kashamaliza ujamani. Haya bwana, tunashukuru. Mimi naendelea kutabasamu hapa. Niambie nawe unatabasamu ukiwa wapi kupitia 0712695992. Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, alafu kimaliza kusalimia watu watano, endelea kuniachia kwa ujumbe kako hapo. Nami pasi na shaka nitakasikiliza, na wale wajumbe fupi za maandishi ni vivyo hivyo. Salimia watu watano, kimaliza acha ujumbe, endelea na mambo mengine. Na nijue tu huyu anatokea wapi. Kwenye line, hello.
8: Halo dada zangu.
6: Habari yako?
8: Ni nzuri kabisa. Habari za hapo studio?
6: Ni nzuri sana. Tunaongea na nani ukiwa wapi?
8: Hapa mnaongea na Marundi Kifuna, napatikana hapa maeneo ya Masanga kishaku dada zangu.
6: Marundi, karibu sana, salimia watu watano.
8: Asante sana, nashukuru sana. Moja kama moja nitaanzia kwa huyu Mayala Mashia akiwa Biti Manyanga, nawaambia amani kwake. Na huyu Kuu Magembe akipatikana hapo Legeza Mwendo, nawaambia amani kwake. Na huyu namba za tatu kidai Daomba Ndomo akiwa Mondo Igunga, namwambia tuko pamoja. Namba za nne kuna Shija Mayunga akiwa Ilomero, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho kuna huyu Shija Kaziro Mtenda Mazuri, namwambia tuko pamoja. Habi.
0: Abe.
8: Nakutakia kazi njema, jukumu mema.
0: Asante sana.
6: Haya bwana, tunashukuru.
0: Wenda mchana mwema.
6: Haya, huyo ndio Marundi Jifula. Na msikizaji, baada ya Marundi Jifula, tuambie na wewe unapiga simu kutoka wapi kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja na usalimie watu ambao unatamani wazipate mchana wa leo. Na ni saa 6 na dakika 31, alafu na dakika 40 hapo tutaendelea. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
9: Salama, salama. Habari zenu studio?
6: Nzuri. Nzuri sana. Tunaongea na nani ukiwa wapi?
9: Mkali wa tamtamsa la waklavu Haruna J Nyonyi, na kisha nikiwa Singida Mikuyo.
6: Oh, Haruni. Ni Haruna.
9: Yukuri.
6: Karibu sana, karibu sana.
9: Moja, Franky, Awasi, babaka na Nelly, naambia tuko pamoja. Ya mwana Bili, imuende baba Brighton, ye. Baba Brighton, tuko pamoja. Ya mwana Tatu, imuende huyu anajita Lenga Japati, ya kiwa maa pale, naambia tuko pamoja. Mwana nne, imuende Isaya Saulo. Hui jamaa bado naona na Isaka, naambia tuko pamoja, tafuta laini. Mwana tana na mwisho, imuende huyu anajita Khalifani Shabani, jamaa huwaga yupo Singida Mwafia pale, naambia tafuta laini. Pana ujumbe, maisha ni kutafuta, sio kutafutana. Kazi njema studio.
6: Asante sana Haruna.
0: Ujumbe mzuri huo.
6: Watu wanatafutana badala kutafuta. Sasa unachelewa, ukianza kumtafuta mwenzio jamani.
0: Wanachelewaga ndio.
6: Kazi kweli kweli. Hello. Nzuri sana, habari ya kwako?
10: Salama, Mungu anasaidia.
6: Naongea na nani ukiwa wapi?
10: Huyu ni mhamasishaji wa watetezi kempu, naitwa Da Sobutunga. Da Sobutunga, nafanya poa kutoka Mwangongo, kata ya Mashiku Igunga.
6: Daso kutoka Mwangongo.
10: Mwangongo.
6: Mwangongo. Iyo imekaa vizuri. Tuambie, mnatunyima nini huko?
10: Bana, mpunga sana, mpunga kwa wingi sana.
6: Oh jamani, tunaumisi. Haya, karibu Daso.
10: Asante. Namba moja nitaanza na huyu Mayala Mashiri akiwa huko Mbeya. Ya pili achukue, kuna mtu mmoja anaitwa Kingisha Punguja, mpewa kusema pa. Ya tatu achukue huyu Sale Kahaya wakiwa na Richard Ndachi. Ya nne achukue huyu Shija Kaziro akiwa kule Jibiso. Ya tano na ya mwisho achukue huyu Jidamabi Makelemo akiwa Itunduru hapa karibu tu. Dada.
6: Naam, Daso.
10: Asante dada. Oveja sana Mayu.
0: Kolomba. Kolomba.
6: Hiyo imekaa mwenyewe hiyo. Kolomba. Kidogo naweza kupita Colombia. Haya mambo haya. Kazi kweli. Sasa kama unajua unafikiri unafanyaje? Sasa Colombia.
0: Yaani asante kushukuru.
6: Haya msikilizaji, ni saa 6 na dakika 34 mpaka pale saa 6 na dakika 40 tutakuwa tukisitisha zoezi la simu za moja kwa moja ili tugeukie katika kipengele cha ujumbe fupi wa maandishi. Kwa hivyo wale ambao wanatamani kusalimia moja kwa moja, wakati ndio huu. Natamani kusikia pia kutoka Mbeya. Kwenye line, hello.
11: Halo, hii sauti ya Shimba Ndoa, napiga simu toka Simiu Bariadi, kata ya Isanga, mtaa wa Mwatumbu, wa chapa kazi hapa.
6: Wow, unaitwa nani ndugu yangu?
0: Kata
6: Hello. Kwani ametoweka? Hello.
0: Ndio kamaliza hivyo.
6: Ah, haya bwana. Kwenye line hello?
12: Habari yako dada?
6: Salama, habari ya kwako?
12: Salama kabisa.
6: Naongea na nani ukiwa wapi ndugu yangu?
12: Sauti ya Jidayomba Ndoma. Nafanya sema ni kwa Monde Zile Mkanta Bora.
6: Jidayomba, karibu sana, ujiachie na nafasi tano za watu wako wa nguvu.
12: Shukran sana. Huu baada kuniacha dada utunga kwa ngongo.
6: Mm.
12: Ya kwanza nianze na Kuhu Magenja Ligedondi huyu Tabora. Ya pili kwa Marundi Kifula Matanki Shapa. Ya tatu kwa Gombo Mlenge Ligedondi huyu Tabora. Ya nne kuna Wananzengo Jeka Kijiji Manangu wa Sara Nzega. Huyu ni wanachama mpya Manonga Salam Kilabu. Tano na mwisho kwa mwenye kiti wa Manonga Salam Kilabu. Niite Ndatama Jirasa au babake Lenge Mwana Kijito. Nasema kwamba hizi 2026 Manonga Salam Kilabu tuendelee kwa kitu fulani. Amtaini kuja kufurahia madada.
6: Tunataka kufurahia.
0: Tunapenda kufurahi.
12: Tuko pamoja sana kuzuru mwandu pare Mwanyagula.
0: Kwa hiyo tuijenge leo.
6: Habari ni kuijenga leo, kesho furahie. Nashinda kuijenga leo afu kizeeko naanza kuapa lawama watoto wako. Kwa nini? Tengeneza mazingira. Haya msikizaji, naamini ya kwamba kwa muda ambao tunaendelea kutumia hapa dakika chache zilizosalia, tukichangamka vizuri tu, basi naamini simu zitakuwa nyingi za kutosha. Lakini tukichelewa kidogo tu, basi pia tutakuwa na simu chache, lakini wakati huo tukimaliza zoezi hili. Kwa wale ambao wanatamani kwenda moja kwa moja kupitia 0712 69 59 92, niambie unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, salimia watu watano afu acha ujumbe, mimi nitakuwa ninaona tunamalizana vizuri kabisa. Kwa hivyo line iko wazi, endelea kutafuta na tujue utakuwa unatokea wapi kwenye line.
13: Hello.
6: Habari yako?
13: Nzuri, habari za kwako?
6: Salama sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
13: Naongea na Kija kutoka mwapo college.
6: Karibu sana, salimia watu watano.
13: Naanza na Macheno wa Juma. Namba 2 Gombo Mbenge. Namba 3 Mungu Suru. Namba 4 Suru Mtonja. Namba 5 Kaegeji Dev.
6: Na ujumbe gani kwao?
13: Nawasalimia sana.
6: Haya, barikiwa sana. Haya, namna hiyo akiachia line tunaendelea kwenye line. Hello.
14: Yapo. Habari za DWR Tanzania.
6: Nzuri. Nzuri hapa DWR. Habari za kwako?
14: Bwana netuinde inapendeza, iko fresh kabisa. Kutokea gereji kubwa sana hapa Kiwalani Dar es Salaam, mnazungumzia kwanza cha gereji. Mtaa huu wa msikiti wa Kijesambi unaongea na dereva. Hapa dereva mwenye usalama wa kutosha. Ni dereva makini, pia ni dereva mkuu wa Zawa Salam Club. Najulikana kwa jina la Nyumba Hamisi Nyumba. Nipacha wa dereva msaidizi Nyimbo la Sawa Nyumba. Niko na rafiki yangu hapo Boka Kuzacha. Tunakufuatilia kwa umakini wa hali ya juu hapo. Na mimi studio hapo kuna kwa moja na mbili.
6: Safi sana. Umekuwa adimu wewe. Kwani kwema.
14: Majukumu ndo. Kama hivyo. Lakini kwa jina nikukumbushe tano za nguvu.
6: Karibu sana.
14: Tuweke pale Bombani Muweza Tanga. Pale Bombani Muweza Tanga kuna swaiba wangu wa nguvu. Huyu sio mwingine, ni huyo ni Ali Mote. Naambia Ali Mote, tafuta line kwa nguvu zote. Lakini za pili nilipeleke chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nazungumzia posta mpya pale, kuna afisa usajili watu na kitu kempu. Huyu sio mwingine, ni Frenchi Sababu, baba yake na Neli. Anawakilisha vyema wale wazao wa pamba na michene mingi shingoni. Ukifika pale unapata pamba za leoleo za motomoto. Naambia Frenchi Sababu, nimekupata vilivyo bila chenga. Lakini zangu za tatu wacha nizipeleke junction Mbalizi Mbeya. Pale kuna kaka mkubwa Fred Moshi na kati ya Mbalizi Mbeya. Naambia shima fake. Lakini zangu za nne wacha nizirudishe maeneo fulani ya hapa hapa jijini Dar es Salaam. Nazungumzia Buza Kanisani. Pale Buza kazi sana, kuna kijana mstaarabu KD Kevin Brighton. Ambaye Brighton yeye uwe na siku njema. Lakini tano na mwisho nizipeleke maeneo fulani ya kule maeneo ya Chunya. Kule kuna mtu mmoja kuitwa Mayala Mashiri. Naombea Mayala Mashiri heshima kwao, kutokea kwa assembly mtawa msikitini gereji ya Kuzaka Mr. Po hapa. Na chalaini, kazi njema hapo studio.
6: Asante sana Hamisi, wasalimie huko. Haya, kiachie hivyo Hamisi, itakuwa simu ya mwisho kwenye line. Hello.
15: Nimeponea chupu chupu chupu chupu, nimeponea chupu chupu.
6: Kwa kweli wewe umeingia wewe.
0: Hatari.
15: Aise. Kwanza habari zenu hapo studio.
6: Nzuri sana, habari ya kwako?
15: Bwana ya kwangu ni njema sana, nashukuru sana kwa kupokea line yangu hii.
6: Nani mwenzetu kutoka wapi?
15: Bwana ni kutoka Manonga Salamu Club, naitwa Mwananzee kwa jina kijiji Baba Sofia, na hapa nazungumzia maeneo ya Mwasala Nzega hapa.
6: Aise, kweli umepona chupu chupu ndugu yangu.
15: Aise, kwanza nilikuwa naomba Mungu, maana hapa nilikuwa nataka line kunaangalia sasa kwamba sende na yangu.
6: Karibu sana.
15: Shukrani sana. Ewala zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Mwanyagula pale, kuna baba bi naambia umesomeka mpaka Mwasala. Lakini hizi za pili, kuna mwenyekiti wangu huyu ni kama ilasa baba yake na Angel, ni mwenyekiti wa Manonga Salamu Club, naambia mkuu niko mbele yako. Bwana za tatu hizi kuna katibu wangu Shija mwana Mayunga maeneo ya Omelo pale, naambia mkuu nimekuwasha. Lakini za nne kuna Kitayomba Ndoma. Bwana Kitayomba Ndoma umesomeka mpaka hapa kwa Mwananzengo. Bwana sasa na za mwisho, ngoja nizielekeze maeneo fulani ya Mangongo pale Mwashiku, kuna Daso Butonga. Daso Butonga, naambia mkuu nimekupata. Bwana katika ujumbe sisi tunasema 2026 Manonga Salamu Club tujenge leo kesho tu fly. Barikieni sana dada zangu na karibuni sana Manonga Salamu Club.
6: Asante sana, barikiwa mno.
15: Amina.
6: Aya, asante. Basi kwa simu hii tunahitimisha zoezi hili la simu za moja kwa moja. Tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi, nami ninaamini huko tutapatana na jumbe za kutosha ambazo zitatufanya pia tufurahi, tutafakari, tufikiri kile ambacho tumeambiwa.
0: Haya bwana, ngoja tuanze kuziangalia zile jumbe, vigezo na masharti vimezingatiwa. Kama utakuwa umefuata hivyo, basi utakuwa pamoja nami, lakini vinginevyo itakula kwako. Huyu ni mwenyekiti mkuu wa kempu la Manonga Ndaka Majilasa, baba Angel Chibiso Igunga. Mchana mwema kwa Shija Mayunga, Malundi Jifula, Jidayomba Ndoma, Nyanda Mashili, Isaya Saulo, Maganga Nchemba, Gimbai Budeba. Ujumbe 2026 Manonga Kempu tujenge leo kesho tufurahie. Huo ndio kweli. Tunajenga leo alafu kesho tunafurahi. Huyo hapa ni nani? Anasema kwema wadada.
6: Kwema.
0: Mlo mwema ni kwa Isaya Saulo, Mama Afrika, Aquilino Amsi, mtumaji ni Elibariki Sela wa Kiaru, sibidi karu au nini?
6: Hivyo ya karatu hiyo.
0: Ukisoma kienyeji utasema garu, lakini ni kia. Kiu hiyo. Haya. Basi mimi naacha hivyo, naangalia tena ujumbe mwingine. Na kama ulifata masharti, basi wejua mambo yamekwenda vizuri. Hodi.
6: Karibu.
0: AWR, naitwa Daso Butunga kutoka Mwashi.

0: Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Niite Susa Jisandu wa Yuga ya Mbelele, Igunga, Tabora. Mchana mwema kwa Sadiki Msoma, Raymond Miovela, Buhu Magembia, Gombo Mlenge, Mwana Matulanya, Mayala Mashili na Juma Lubinza. Mtumaji Susa Jisandu, asante sana kwa utumaji huo. Basi niangalie tena ujumbe mwingine. Huyu anasemaje? Nawatakia mlo mwema wa kwanza mke wake Mama Gaspa. Mhm. Wa pili ni Jeremia Kilindi, anyimike Mama Amina wa Karatu. Mm-hmm. Wadau wote wa Kisogwe, ujumbe nawapenda sana. Huyu ni Jaliwa Jason wa Kisogwe. Kibondo, tunakushukuru Jaliwa. Mimi nazidi kuangazia jumbe ambazo zimefika hapa. Huyu hapa anaitwa nani? Saidi Msoma wa Simbo, Igunga, Tabora. Salamu kwa Maduhu Lusangija, Sadiki Rafaeli, Susa Jisandu, Jenga Kijiji, Mwanzengo na Shija Kasasi. Ujumbe, silaha ya maisha ni pesa.
1: Haya,
0: hiyo ndio silaha. Haya bwana, lakini ujumbe wake una maana kubwa. Ndio hivyo. Anasema habari, niaje mjengoni.
1: Safi.
0: Nisome kama Nzenga, mafuta ya ndege Hida au Marekani mweusi. Salamu za kwanza ziende kwa Luhede Rusana, Rubeni Mwashiozia, Kesi ya Moto na nani, Juma Bape. Ujumbe, karibuni Tunduru. Kamaliza tu hivyo. Haya bwana, mimi nazidi kuendelea mbele na wale waliofuata vigezo na masharti. Aha, tuko pamoja nao kabisa. Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu.
0: Kwa majina anaitwa Mikaeli vitu si kutoka Kisogwe. Kisalamu za mlo mwema kwa nani? Jela Dichiza na Gerard Godwin na Najasoni Dola. Sijui ni Jackson na umeaunganisha sana hayo mengine nilibahatisha. Lakini basi ndo hivyo. Nilibahatisha kwa kweli na wale kwa sababu nilikuwa na nikaelewa. Ah, mengine nimeshindwa kuelewa. Unisamehe. Mlo mwema anapenda niondoke na watu watano. Wa kwanza dada yangu Flora anapatikana Dodoma, wa pili mama mzazi Sala Tobiasi anapatikana Mwanza Kwimba, watatu ni tume kwa baba mkubwa Simoni Mwelefu anapatikana Geita, na nne Juma Simoni anapatikana Mbeya, na mwisho napenda kuwasalimia hapo studio.
1: Tunashukuru.
0: Asante sana. Anasema Debora kutoka Mwanza, ujumbe tenda wema
1: nenda zako.
0: Natenda wema naenda zangu. Haya bwana, ndio inapotakiwa. Ukisubiri utapata maumivu muda mwingine. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Naitwa Deusi Daudi, maarufu kama Kesho ni Fumbo, Kisogwe Kibondo. Tililika na wafuatao: Baraka Mbuze wa Katoro Geita, Fundi Haruni wa Busunzu, Ibrahim Mbuze, Karimu Mikumbi wa Kisogwe. Ujumbe, maisha hayahitaji masikitiko. Masikitiko ya nini? Manunguniko ya nini? Lakini ndo maisha, hayataki hivyo. Huyu hapa yeye anasemaje? Vipi hapo mjengoni?
1: Salama.
0: Kwa majina naitwa Jayara kutoka Dar es Salaam. Zangu ziende kwa nani? Kwa Mongi Chozi, Kapteni Dubwe, na ujumbe, ukimwacha anayekupenda basi utakuja kumpenda atakayekuacha.
1: Vice versa.
0: Iko hivyo. Wewe ukimtenda utatendwa. Maisha bwana huwa yanajibalance yenyewe. Huyu hapa anasemaje? Mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, wana Sadiki wa Kigoma, Sadiki Msoma wa Simbo, mzee Kingai na Mr. Erasto Kweka, ni Kelvin Brighton, nipo Buza Dar es Salaam.
1: Katokea.
0: Kaingia. Kapita hapo. Haya bwana, mimi naendelea kuzitafuta tu bila. Yaani wewe fuata masharti. Tuma ujumbe mmoja. Umezidisha sana jumbe hizi.
1: Mbili.
0: Ukizidisha hapo unatukwamisha. Kwa hiyo tunaangalia zile ambazo zimeingia mbili moja. Naitwa Ndege Mweusi Kajara Marunde kutokea Shinyanga Town. Mchana mwema kwa Mayala Mashili, Bernard Masanja, Filemoni Mswanzali. Ujumbe, bora kula makande kuliko ubwabwa pilau kwa masimango.
1: Haya. Na uhuru wako hapo.
0: Kuna watu hawaogopi masimango, simanga

0: kiatu.
1: Ndoto jichanga.
0: Eh, mradi ashibe. Lakini kwa hiyo usipenda hayo masimanga. Ah, taabu kabisa. Wewe anasema, "Wadada, habari za mchana huu?"
1: Nzuri.
0: Naitwa Christopher Kabelele Mashindike kutokea Masanga ya Kishapu. Salamu za Blomwema ziwafikie wafuatao: Maludi Jifula, Nyanda Mashili, Machia Mwandu au Mwanamoge, Mama Maxi, Katekista Merisiana Joni na Mahala Kachome. Ujumbe: amani kwanza, mambo mengine baadaye. Nawatakia lunch time njema.
1: Barikiwa.
0: Ndivyo ilivyo hivyo. Aha, huyu anasema habari zenu hapo studio.
1: Nzuri.
0: Naitwa Faraja Paskari Lukasi. Naishi Kisogwe Kibondo. Namsalimia kaka yangu Pambano yuko Tabora, mdogo wangu Lukasi Paskali yuko Kigoma, rafiki yangu Amosi yuko Kagenzi, Baraka yu Geita. Sipambani na chuki, huo ni ujumbe.
1: Ndiyo.
0: Napambana na kutafuta maisha. Waambie na watakia mchana mwema wote. Bye Faraja Paskali, mtu wa kazi kazi tu.
1: Kazi kazi.
0: Bye. Yeah, napambana kwa ajili ya
1: maisha.
0: Lakini sio chuki, hiyo mwisho. Yaani hataki kabisa. Mm-hmm. Jina naitwa Elizabeth Mashaka, naishi Nyambogo Chato. Salamu zangu ziende kwa wafuatao: baba mzazi, mama mzazi Minza Galula, Mahona Ngasa, dada Maria na nyinyi hapo studio.
1: Tunashukuru.
0: Ujumbe, nawapenda sana.
1: Tunashukuru.
0: Asante sana, barikiwa kwa hilo. Mimi naendelea kuangalia na muda, jamani unakimbia. Mlo mwema kwa dada mkubwa Habi Machilu Mshana, kaandika HMM. Asante sana. Lakini zingine kazielekeza kwa Paulo Danieli, Kamanda Johnny, Johnny Sule, Nyumba Hamisi Nyumba na Soro Nyumba na Ibrahim Bundala. Ni Calvin Brighton inipo Buza Dar es Salaam.
1: KB huyo.
0: KB, si mchezo. Habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
0: Kwa majina naitwa Burai Matias kutokea Jiriri. Salamu zangu za kwanza ziende kwa baba yangu Kulwa Masara, za pili kwa China Mweusi, wa tatu kwa Rimi Josefu, za nne Jisandu Meneja, za tano kwa Jisarimia mimi mwenyewe. Burai Matias, ujumbe. Nawapenda sana. Asanteni hapo studio. Jisarimia mwenyewe.
1: Ujianze wewe jamani, ndio wengine.
0: Kasheshe. Huyu anasema Mashindike Mihangwa kutokea Ujungu. Machana, bila shaka mchana mwema kwa Masuka Nyenge, Malia Chifupa, Esita Esta Dogani, Mahila Kashinje, Shija Masali kutokea Mwabaha. Ujumbe, kama ipo,
1: ipo. Sitafute sana.
0: Tumsifu Yesu Kristo
1: milele, amina.
0: Mlo mwema kwa Mahona Ngasa kutokea Mwabalatulu, Mahera Damalu kutokea Kaumbu, Rosalia Mayunga, Amosi Yohana kutoka Mwabubele, Sadiki Rafaeli kutokea Kisogwe Kibondo Kigoma. Aliyewakumbuka ni Shija Lugolola wa Mwabalatulu kama Ulaya. Ujumbe, nawakaribisha kwenye harusi yangu. Tuwasiliane kupitia nambari hiyo hapo, 0625 599 1125. Karibu wote. Bye. Jamani, watu na harusi zao. Hatari. Buhu Magembia walegeza mwendo. Huyu Itabora. Mlo mwema kwa Ndakama Jilasa, Jidayomba Ndoma, James Tano, Shija Kaziro na Joseph Kenja. Kamaliza. Jamani, huu muda mimi siwezi kukimbizana nao. Hodi hodi mjengoni.
1: Karibu, kwa kweli umeisha.
0: Ni yule yule dada mpole. Luka na wafuatao: wa kwanza babangu mzazi James Mabula, wa pili mamaangu Tekela Mabula, wa tatu mamaangu Kolinelia Ndeme, kama sio Ndeme, wa nne shangazi yangu Grace Mabula, wa tano kakaangu Kazungu Sospita. Ujumbe, ni kwa neema tu niite Joyce James wa Kisogwe Kibondo, Kigoma, nikiwa kama mtetezi wa jeshi la Wasakatonge 2026. Tunasema ni mwiko kukata tamaa. Jamani, ni kwa neema tu, anatambua ni neema tu ndio inayomfunika. Haya bwana. Anateleza na wafuatao: Ruben Mashiozia, Frank Amosi, Kea Mwanji, Richard Mdachi na Raymond Miovela. Mmekumbukwa na mwanachama wa Hatuna Kitu Kempu, Emmanuel William Waigunga. Ima. Wow. Emmanuel William amefuata utaratibu, katuma jumbe zake hizi
1: mbili
0: tu. Haya, na hiyo moja ndio iliyobahatika. Haya, asante sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni yule yule Gerard Chiza Nyogere akipatikana Kisogo Kibondo. Salamu za kwanza ziende kwa Shemu, bila shaka shemeji yake, mm-hmm, mama Janet akiwa Nyakanazi. Za pili ziende kwa Zerote akiwa Kisogwe. Za tatu kwa kaka yake Hashim Chiza akiwa Kibondo. Za nne Ezira akiwa Nyakanazi. Za tano ziende kwa Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe. Ujumbe, ukitaka mubaraka, mm-hmm, waheshimu wazazi wako.
1: Ukitaka hizo baraka hizo.
0: Kwa heshima tu hiyo basi, wewe unabarikiwa. Aha, shikamoni dada zangu.
1: Marhaba.
0: Habari za hapo mjengoni?
1: Nzuri.
0: Nipeperushie salamu zangu za mlo mwema kwa wafuatao: mama Laki, James Eriki, mama Jifufu, mke wa Sazi na Metedi Kiyoya, Amosi Kwezi, wote wakipo wa Kisogwe. Aliyewakumbuka ni mama Deta wa Kisogwe. Ujumbe ni kwamba nimepika magimbi, mm-hmm, ya mutoni na mbaazi na kitwilo. Nawapenda mbaazi na kitwilo.
1: Si ndio nini ya kitwilo?
0: Tutajua tu hapa kwa atatupa majibu. Studio, tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
0: Anasema Agato Nangai wa Karatu. Salamu zangu za mchana mwema ziende kwa Aquilino Amsi wa Endabashi Karatu, Bura Ako wa Karu, Saramai Karatu, Musa Muso Bajuta wa Kusumai na Karatu, Maria Bura wa Fao Karati, Joseph Banga wa Mangesho Karatu. Ujumbe, ugumu wa maisha ni kipimo cha akili, ndivyo ilivyo. Ugumu wa maisha kipimo cha akili. Jamani, huu ujumbe wa mwisho. Wow.
1: Wow.
0: Hapo mjengoni ni yule yule Jidai Mashenene kutokea Igogo Igunga. Nawatakia mlo mwema hawa wafuatao: baba yangu Mashenene Simbili kutokea Igogo, mama yangu Felista Mayila kutokea Igogo, Ndembo Mashenene Luenge Ndatulu Makula Ngumi. Ujumbe, tuendelee kuombeana jamani, naamini Mungu yupo, tutafanikiwa. Tuendelee kuombeana jamani. Niombe razi tu kwa wale ambao kwa kweli jumbe wamezituma na wamezingatia vigezo na masharti. Muda umeniishia, nilijitahidi nipambane, lakini basi,
1: lakini unafika mwisho tu.
0: Naamini kwamba kesho itakuwa ni bahati yako, kwa leo uniwie radhi. Asante uliyepiga simu, asante uliyesikiliza, yani asanteni wote, tunawapenda.
1: Ni kweli.
0: Muda umetuishia, hatuna la ziada, tumefika tamati. Kwa muda wote umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, tunakushukuru kuchagua AWR.
0: Na kwa sasa tunarudisha matangazo haya huko Dar es Salaam, waendelee na vipindi vingine. Barikiweni.

Tena kushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote kutoka pale jijini mkoani Morogoro. Timu imekodumia kwa uzuri katika salamu za mlo mwema na tangu saa 3 asubuhi katika kipindi cha Sema na Jamii. Na sasa tunakusiendelea kusalia pamoja nasi kwa matangazo mubashara yatakapotimia saa 7 kamili mchana huu. Timu kutoka pale jijini Mbeya Rock FM kwa tayari kwa habari kwa ufupi na mengine mengi ambayo yameendelea kwa ajili yako. Asante kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote. Simamizi wa matangazo ni Vomongola, na utakia wakati mwema na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe. Na

Habari ya wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Msemaji wa shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA, Catherine Mbena, amesema utunzaji wa mazingira ni ajenda kubwa inayowahusu Watanzania wote bila kujali wanaishi karibu na hifadhi au la. Akizungumza na Tanzania Safari, Catherine amesema mazingira yanategemeana na hivyo uharibifu unaofanyika sehemu moja unaweza kuwa na athari kubwa kwa mifumo wa ekolojia. Serikali imeeleza kuwa ipo katika hatua za mwisho za kuimarisha vyuo vya maendeleo ya jamii nchini, ikiwemo chuo cha maendeleo ya jamii Buhare mkoani Mara, ili viweze kufikia hadhi ya kutoa mafunzo ya shahada baada ya miaka 58 ya kutoa elimu katika ngazi ya cheti na stashahada. Kauli hiyo imetolewa bungeni na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, wakati akijibu swali la mbunge wa Musoma mjini mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, aliyetaka kujua ni lini chuo hicho kitapandishwa hadhi. Na katika habari za kimataifa, Ukraine na Urusi zimeendelea kushambuliana kwa makombora usiku wa kuamkia leo, huku Ukraine ikisema kwamba mashambulizi ya makombora ya Urusi yamewajeruhi watu kadhaa na kufanya uharibifu katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, meya wa mji mkuu wa Kiev amethibitisha mashambulizi hayo ambayo kwa sehemu kubwa yanatajwa kulenga mji wake. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM Radio. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Mungu akubariki. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela, na kabla ya kukuletea mada kwa kina ambapo tutamsikia Jaji Kibaya Laibuta akitupatia siri ya mafanikio yake licha ya kuwa na ulemavu wa kutoona au upofu, tupate kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Rashid. Shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS limeonya kuwa kupungua kwa ufadhili wa kimataifa, kubinywa kwa haki za binadamu na uwekezaji mdogo katika huduma za kinga za virusi vya ukimwi au VVU kunaweza kufuta mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya ukimwi duniani. Hayo yamebainishwa katika ripoti mpya ya UNAIDS iliyotolewa leo, ambayo inaonyesha kuwa misaada ya maendeleo duniani ilipungua kwa 23% mwaka 2025, kikiwa na kiwango kikubwa zaidi kuwahi kurekodiwa na kuathiri vibaya programu za VVU katika nchi maskini zenye mzigo mkubwa wa maambukizi. Akizungumzia ripoti hiyo, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winnie Byanyima amesema hakuna shaka kuwa huu ndio mtikisiko mkubwa zaidi katika hatua dhidi ya VVU tangu dunia ilipoamua kupambana na ugonjwa huu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa watoto wengi zaidi wanaweza kuambukizwa Ebola katika siku zijazo, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiendelea kusambaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, baada ya kutembelea Bunia, kitovu cha mlipuko huo, Dr. Douglas Nobo wa UNICEF amesema mazingira ya migogoro ya muda mrefu, utapia mlo na huduma dhaifu za afya vinawaweka watoto katika hatari kubwa zaidi. Na leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga utumikishaji watoto chini ya kauli mbiu isemayo kadi nyekundu kwa ajira ya watoto, michezo yenye haki kwa watoto, kazi zenye staha kwa watu wazima. Umoja wa Mataifa unataka serikali, sekta binafsi na jamii duniani kote kuongeza juhudi za kukomesha ajira kwa watoto. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hivi punde nitakupeleka kusikia mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD umehitimishwa jana katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Watu wenye ulemavu na wadau mbalimbali wa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali walikusanyika kutoka kila pembe ya dunia kujadili hatua zilizopigwa katika kipindi cha miaka 20 ya mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu CRPD. Mmoja waliohudhuria ni Bwana Kibaya Laibuta, ambaye licha ya kupoteza uwezo wa kuona akiwa na umri wa miaka 24 alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, bado alifanikiwa kusonga mbele, akamaliza masomo yake ya sheria na masomo mengine ya ngazi za juu, na sasa miaka mingi baadaye ni jaji katika mahakama ya rufaa ya Kenya. Siri yake ya mafanikio ndiyo hasa anaihamasisha kote duniani na anaiweka wazi katika mazungumzo yafuatayo na Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Umoja wa Mataifa, ili watu wengine wenye ulemavu wafanikiwe kama yeye.
4: Nilipata usaidizi wa familia, kuungwa mkono na familia na pia mashirika kama vile Kenya Society for the Blind. Nikamaliza chuo kikuu, nikaanza kazi yangu ya uwakili, hatimaye masomo ya ziada kule London School of Economics, kurudi tena kuendelea na kazi. Kazi tofauti tofauti, pia kutia ndani ile Commission for Implementation of the Constitution. Pia nimekuwa nikifunza sheria katika vyuo vikuu viwili, cha Technical University na University of Embu Law School. Na hatimaye nilikuwa pia nimefanya PhD yangu pale chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo acha niseme kwamba ijapokuwa mtu akiwa na matatizo ya kuona ama ulemavu wa macho, kilicho muhimu ni uungaji mkono na programu tofauti tofauti, vifaa vinavyo kusaidia katika masomo, kuandika kama ni thesis zako, ama kunakili programs tofauti tofauti za mafunzo. Na hayo yote yamekuwa ni changamoto kweli, manake vifaa hivyo ni vya bei ghali, lakini hata hivyo inategemea pia uungaji mkono unaopata.
5: Umepata nafasi ya kuwasilisha maoni yako katika mkutano?
4: Naam, tulikuwa na round table ambapo Kenya ilikuwa imeandaa mkutano uliojaribu kuona jinsi gani vifaa vinavyohitajika na watu walio na ulemavu wa aina mbalimbali vinaweza kupatikana kuendeleza elimu elimu tangu utotoni hadi kuendeleza elimu ya juu. Like dunia leo iko katika mwendo wa digital transformation.
5: Sasa mifumo ya kiteknolojia sasa
4: na lazima kila mmoja ahusishwe na awe na uwezo pia wa kuaccess ile mifumo ya kidijitali ambayo ndio inayotawala hali ya kisasa. Kwa maoni yangu, serikali nyingi zimeachia mashirika yasiyo ya kiserikali jukumu la kushughulikia watu walio na ulemavu. Sisi tunajua kwa uwazi kwamba ulemavu unakuja na gharama ya juu sana. Utakuta kifaa kidogo kinachokusaidia kuandika kwa njia ya braille, lakini kidijitali utakuta ni shilingi nusu milioni kwa asiyeona.
5: Nusu milioni ya Kenya.
4: Nusu milioni fedha za Kenya, shilingi za fedha.
5: Hiyo ni kama dola ngapi hiyo?
4: Ni kama dola 4000.
5: Kama dola 4000. Pesa nyingi hiyo.
4: Dola 4000 hivi. Na utapata kwamba kifaa hicho unaweza kukifananisha na kalamu ya wino ya mtoto aliye na asiye na matatizo ya kuona. Yeye atachukua kalamu, atajiandikia. Lakini je, yule mwanafunzi yeye
5: ataipata pengine hata kwa senti kidogo za dola ya Kimarekani?
4: Chini ya shilingi 100, chini labda nusu dola hivi.
5: Labda nusu dola.
4: Yeah, lakini fikiria sasa, hayo ndio matatizo tunayokabili. Gharama ya juu zaidi. Kuna gharama pia ya kuhakikisha kwamba na wakukusomea vitabu ambavyo avija nakiliwa kwa njia digitali. Manake pia usipokuwa na hiyo mifumo ya kidijitali utaweza kupata kusoma vitabu vifyo kwa mtandao. Na pia unahitaji mtu wa kukuongoza kutembea na wewe. Hiyo ni gharama pia, anahitaji malipo yake.
5: Yeah. Sasa unafikiri tunatokaje hapo?
4: Lazima tuwe na nia. Na serikali ishikilie mahitaji yayo ya kibinafsi pia kwa njia inayofaa, kutenga fedha kuhakikisha kwamba mifumo inapatikana, allowances ziko kwa wanaofanya kazi. Mashirika tofauti tofauti ya serikali yanajaribu kuhakikisha kwamba wafanyakazi wao walio na mahitaji maalum kama sisi wanapata pia watu wa kuwashikilia kuhakikisha kwamba kazi zao hazikwami. Na ujua kwamba kulingana na elimu ambayo labda haikuwa shughulikiwa kwa mifumo inayofaa, tutapata wengi walio na ulemavu wa aina mbalimbali wamebaki nyuma, hawakupata elimu kamili kama wale wenzao. Kwa hivyo atakupata kazi nzuri inakuwa ni shida kwa
5: Kwa hilo ni kundi ambalo linaendelea kubaki nyuma kwa sababu ya hizo hatua hazijachukuliwa
4: kabisa.
5: Na mwisho kabisa, tukimalizia mazungumzo yetu haya, kitu gani ambacho ungependa kukisema, kuiambia jumuiya ya kimataifa ambacho sikukuuliza?
4: Acha niseme hivi, ulemavu si ukosefu wa nguvu za kutenda ama mawazo ama si shida kwetu. Shida tu ni kupata jinsi tunavyoungwa mkono kuhakikisha kwamba yale mahitaji yetu yanashughulikiwa inavyofaa.
5: Sawa. Yeah. Asante sana kwa
4: Asante
1: sana Jaji Kibaya Laibuta kwa jitihada hizi za kuwatetea wengine, na shukran sana Arnold Kayanda kwa mahojiano haya. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena Jumatatu kwa jarida lingine, lakini kwa sasa unaweza kuendelea kutupata mtandaoni kwenye YouTube na X, tafuta kwa kuandika maneno habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya habari za Umoja wa Mataifa, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri.

0: za masafa ya 96.9 Rock FM Radio.
1: Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

0: Dakika ni ya 16 mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Msikilizaji, uhali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kukupigania na kukuweka kuwa salama. Karibu katika wasaa mwingine mzuri kabisa wa Mulika, wasaa ambao unakupatia fursa ya kupata vitu mbalimbali ikiwemo habari na matukio, neno la matumaini pamoja na mrejesho. Tutazungumza hapa pamoja na wewe, tutasoma mrejesho wako.
1: Ndiyo.
0: Kwa kile ambacho kimekubariki tangu tulipoanza na wewe 7 kamili za mchana. Umekwisha kusikiliza jarida la habari na Umoja wa Mataifa pamoja na habari kwa ufupi. Jina langu ni Mina Sam na pamoja nami leo ni Stomai Mbawala, tukikushukuru sana Aniva Mongola kwa kutukabidhi kijiti hiki kutokea kule studio za Morogoro katika salamu za mlo mwema na mchana mwema. Mungu akubariki sana msikilizaji, endelea kuambatana nasi na sisi tumekuandalia mambo kede kede kadha wa kadha. Usiondoke.
1: Lakini pia tusisahau tumeanza kufikia tarehe 21 Juni.
0: Ndiyo.
1: Ni siku ya wa baba. Kwa hiyo wapo katika maandalizi. Kwanza tarehe 15 wanaandaa wenyewe siku zao, mbaka kama siku chache tu hapa ili na wao waweze kuadhimisha siku yao. Maana siku zote wanasema nyie siku yenu huwa mnaiandaa mapema, mnakuwa mapema mnajiandaa, mnaanza kuitangaza mwezi mzima kabla. Haya kwenu.
0: Tunawakumbusha.
1: Tunawakumbusha.
0: Leo ni tarehe 15. 15 mwezi wa 6.
1: Ndio, wao ni tarehe 21.
0: Wiki nzima. Inawatosha kujiandaa.
1: Kuna wale ambao wanaenda kutoa kero, kuna wale ambao wanaenda kulalamika, wanaonewa, kuna wale ambao wanapigwa, wanasimuza kwenda kulalamika, wananyanyaso, kila aina ya manyanyaso wanapata.
0: Makongamano, wiki nzima kwani inatosha hata kushona sare.
1: Sare,
0: mashati ya vitenge.
1: Mko marafiki watano ngapi? Shoneni vizuri wakati mnaisubiri siku yenu. Lakini pia mimi na kutokana na kile ambacho tunacho mchana wa leo.
0: Ndio.
1: Katika wasaa wetu mzuri sawa Mulika, basi tunayo nambari yetu ya studio. Nambari ni 0757 536087.
0: Hiyo ndio nambari ambayo kituma ujumbe wako hapo. Basi mimi nitausoma hapa na utafika.
1: Sawa.
0: Ujumbe wako utafika kule ambako ungetamani
1: ufike.
0: Ufike kama ni kulingana na yale mengi ambayo tutakuwa tumezungumza hapa, lakini
1: lakini bado tunaendelea. Tunaendelea. Watoto wako likizo. Wanafanyishwa sana kazi. Sana.
0: Sasa ndio wanajifunza.
1: Wanajifunza. Sasa achana kazi za nyumbani. Wanapelekwa kufanya vibarua kuja kutafuta maandalizi yao ya shule. Kwamba wewe sasa wako likizo, nenda kafanye kazi. Na mtu mzima mwenye akili zake timamu Mina, uweze kumwajiri mtoto. Ukimwajiri mtoto afanye kazi, ina maana tayari wewe unataka kumdhulumu haki yake. Maana yule ni mtoto bado hajui haki zake, kwa hiyo atafanya kazi kubwa lakini malipo yatakuwa kidogo. Kwa hiyo wewe mzazi ambaye unaendelea kuwatuma watoto wako waende wakafanye kazi wakatafute riziki, kazi unayofanya ni kubwa, kipato ni kidogo, acha.
0: Waache kabisa.
1: Wacha.
0: Watoto wapate muda wa kuwa watoto.
1: Ndio.
0: Watoto wao watoto jamani.
1: Wacha
0: wapate muda wa kucheza.
1: Wapate
0: muda wa kupumzika.
1: Kumbushane mawazo na watoto wenzao.
0: Hakika.
1: Jamani.
0: Haya, Stumai, pamoja na hayo yote,
1: ndiyo,
0: kambi la wanawake linaendelea hapa Mbeya katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Conference ya Nyanda za Juu Kusini, kambi la wanawake linaendelea, linafanyikia pale Iganzo.
1: Limeshaanza.
0: Kwa hiyo wewe mwanamke, basi usisite. Fika pale ujifunze. Huwa kunakuwa na mambo mengi sana.
1: Kunakuwa na masomo mengi ni mazuri Mina.
0: Hakika hutakosa kitu cha kuondoka nacho.
1: Wezi.
0: Kwa hivyo panga kufika, usikose, usipitwe na baraka hizi. Sasa Stumai, pamoja na haya yote ambayo tumekusha kumfahamisha msikilizaji, tutakuwa na habari kutokea Lindi,
1: huko
0: tutakuwa na habari kutokea Singida, Ruvuma na mikoa mingine.
1: Okay.
0: Mingi kikubwa tu, kampani yake ni ya muhimu sana. Usiondoke. Yaani wewe uwepo wako hapa ndio unatufanya sisi tukae hapa. Bila wewe kukaa kutusikiliza,
1: sisi hatuwezi kukaa hapa.
0: Tuongea na nani?
1: Tuongea na nani? Tunajua tunaongea na wewe ambaye unatusikiliza.
0: Haya, bila kupoteza wakati, habari zetu tutazianzia huko Lindi.
1: Ndiyo.
0: Ambako watu wasiojulikana wameuawa na wamewaua na kuwanyonga.
1: Wasiojulikana wameuawa tena.
0: wanaweza kauawa pia wasiojulikana, lakini wasiojulikana sasa
1: wamewaua.
0: Wamewaua watoto watatu wa familia moja na kuwanyonga, kwa kuwanyonga watoto hao wana umri unaokadiriwa kwa miaka 6 hadi 7. Watoto hao wanaishi katika kijiji cha Kilima Hewa, kata ya Nachingwea, wilaya ni Ruangwa, mkoani Lindi. Sasa hii habari inasikitisha kweli. Sasa miili ya watoto hao tumai imepatikana ikiwa haina baadhi ya viungo. Hii ni habari ya kusikitisha sana.
1: Inasikitisha sana, watoto wamekosa nini jamani?
0: Watoto hao wanadaiwa kupotea tangu Juni 8 mwaka 2026 majira ya 1 asubuhi wakati wakielekea madrasa, lakini baada ya kufanya jitihada za kuwatafuta ndipo Juni 13 mili ya watoto wawili ilipatikana ikiwa kichakani, huku mwili wa mtoto mwingine ukipatikana Juni 14 mwaka 2026 huu asubuhi. Sasa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi imefika nyumbani kwa familia hiyo na kutoa pole kwa tukio lililotokea, na kamanda wa polisi ACP John Mori ametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu na kuwapa fursa kuendelea kuwatafuta watuhumiwa waliofanya mauaji hayo ya kinyama.
1: Watakamata.
0: Ni habari ya kusikitisha sana
1: sana sana sana. Basi tupate undani wa habari.
0: Tupate undani wa habari hii, tutarejea tena hapa Stumai.
1: Yaya.
2: Shwa habari tatu. Kulwa Ndoto na Rahma walikuwa wanapendana sana, watoto walikuwa waachani kila unapowaona mfuatana wale watoto jabadi. Nilifanyaje? Yaani wale makaburi nimeenda kwa galana asubuhi. Yamewe kwa pamoja. Na ile kwa kama tutafiazi wanangu.
3: Vipo viashiria vya ushirikina. Sisi kama serikali tunaendelea. Tumeanza na kazi mmeiona imeanza imefanyika. Lakini tunaendelea kuifanya kwa kushirikiana na nyinyi, kwa kushirikiana na dua ambazo mtakuwa mnaendelea kuzitoa, ili tuone kwamba huyu mtu aliyefanya hiki kitendo anapatikana.
4: Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole sana wafiwa, lakini pia ndugu, marafiki na majirani wote kwa msiba huu mkubwa sana ambao mkoa wetu na hasa wilaya ya Ruangwa imeupata. Majira ya 1 asubuhi watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi, na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mtopitopi hapa hapa Ruangwa. Na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed, yeye ana miaka 6 na jinsia yake ni ya kike, naye akawa ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Baada ya hiyo, jana leo ufuatiliaji uliendelea majira ya 2 hivi asubuhi kuelekea 3 katika pori lile lile la hapa Kilima Hewa, tukamkuta mtoto wa 3 ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Kilima Hewa Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali umeonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa. Lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba ya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia. Sisi kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi tunatoa wito kwa wananchi, moja, kuwa watulivu. Tukio hili si la kawaida. Ni muda mrefu mkoa wetu wa Lindi uko salama, lakini kwa tukio hili nawaomba sana muwe watulivu. Mtupe fursa tuendelee kuwatafuta hao watuhumiwa ambao wametekeleza mauaji hayo ya kinyama kwa watoto wetu. Jambo la pili, ninawasihi sana wananchi wenzangu kuendelea kuwalinda watoto wetu. Tuweke ulinzi, tufahamu watoto wetu wako wapi, wako na nani, wanafanya nini. Dunia inabadilika, uhalifu unabadilika. Ili tukio liwe funzo na lisirudie tena kwa umoja wetu ambao tutauanzisha kuanzia sasa.

0: ya kusikitisha kutoka huko mkoani Lindi juu ya mauaji ya hao watoto watatu huko wilayani Ruangwa.
1: Na ukiangalia watoto ni wadogo, miaka saba. Miaka saba. Makosea nini jamani?
0: Matukio ya mauaji stumai ambayo yamekuwa yanahusishwa na imani potofu, ushirikina na ukatili yamekuwa tumekuwa tukiyaona si mara ya kwanza kuyaona. Na serikali imeendelea kuwa inapambana na matendo haya.
1: Kuhakikisha yanakomeshwa,
0: lakini sisi wanajamii tusipoweka ushirikiano wa kutosha hatutafanikisha kwa sababu sisi ndo tuko huko katika jamii na watu wengine huwa wanafahamika
1: na tunaambiwa kabisa hata tukiona tu viashiria vya ukatili lazima utoe taarifa. Usikae kimya ukasubiri afu mimi niliona nimeona napita kabisa pale amashoka leo watoto wanaondoka naye nilimuona. Ulitoa taarifa, ulichukua hatua gani baada ya kumuona? Tushirikiane
0: na kama ulivyosema awali stumai kwamba msimu kama huu watoto wetu wako nyumbani,
1: wako likizo.
0: Na hata ACP hapa amezungumza stumai anasema kwamba mzazi jitahidi kujua mtoto wako yuko wapi, anafanya nini,
1: yuko na nani.
0: Kama atakwenda kanisani, kama atakwenda madrasa, kama atakwenda tuition, kama atakwenda kucheza,
1: kwa muda gani
0: ataenda na nani, je, mazingira atakayopita yana usalama kiasi gani
1: jamani? Hapana.
0: Kwa hivyo tuendele kuchukua hatua stumai kuelekea siku ya mtoto wa Afrika ambayo ni siku ya kesho tarehe 16.
1: Kuna kitu kimekumbusha hapa
0: kwa mtoto.
1: Navuta hisia hapa kwamba wamesema kwamba muda wa watoto wakati wanaenda madrasa ilikuwa ni saa 1 jioni. Na ukiangalia huo muda saa 1 tayari kigiza fulani kinakuwa kimeanza. Na watoto umri ni mdogo.
0: Ni muda wa hatari.
1: Alafu miaka 7 hata kama wako watatu wanne bado ni wadogo. Mtu mmoja tu anaweza akamshinda. Yaani mtu mmoja tu anawakamata wote hata kama wakiwa watatu wanne. Kwa sababu umri wao ni mdogo, miaka 7. Sasa baadhi ya wazazi tumeshona kwamba miaka 7 au miaka 5 to tayari huyu ni mkubwa. Unaanza kumwachia majukumu. Unaona tayari huyu ni mtu mzima lakini bado ni mdogo. Anahitaji uangalizi wa karibu sana. Kwa hiyo wazazi tusijisahau kwa hilo.
0: Tuchukue hatua hususan wale ambao tunakaa katika maeneo ya mbali kidogo na mji. Ukuta mtoto ana safari ndefu ya kutembea.
1: Ndio.
0: Anakatisha katikati ya mapori.
1: Akitoka shule hapa.
0: Anaenda shuleni. Anarudi peke yake. Sasa nyingine ndo kama hivyo muda umekwenda. Jamii jamani.
1: Awe mkubwa mmoja mwenye akili zake timamu asindikize hawa watoto wanaenda sehemu fulani wapeleke. Utaenda kuwachukua baada ya muda fulani. Utoa tusiwaache peke yao.
0: Haya, tunawapa pole sana familia hiyo ambayo imekumbwa na changamoto hiyo pamoja na wakazi wa maeneo hayo na Watanzania
1: kwa ujumla.
0: Tukichana habari hiyo stumai tunaelekea Singida ambako Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza Waziri wa Maji Juma Aweso kwenda Mwanza na kuhakikisha maji yanapatikana. Sasa hayo yamezungumzwa huko ziarani mkoani Singida ambapo Waziri Mwigulu ameeleza kupokea jumbe nyingi kuhusu tatizo la maji lililotokea huko Mwanza na kumtuma waziri aende haraka.
1: Nakumbuka kama sio Jumatano Alhamisi tulikuwa na Sharifa hapa tulizungumzia swala zima la maji watu wa Singida. Mpaka tukasema tukaanza kuomba kwamba ile kwamba mtue mwanamke ndio kichwani. Iko wapi? Watu wa Singida wanapata shida. Tulizungumza sana hapa. Wanasema kwamba wao wanaamka usiku wa manane kwenda kutafuta maji. Tuna maji nyingi kwenye visima, maji hakuna. Kwa hiyo wanalalamika wakatoa kero sasa leo hii Mwanza. Ina maana changamoto ya maji bado ipo sehemu nyingi. Sawa.
0: Changamoto hii ni kubwa. Sasa tupate undani wa habari hii. Stumai, tuje tuzungumze kwa kina na wewe msikilizaji. Usiondoke, nambari yetu ya studio ni ile ile.
1: Ni 0757 536087. Endelea kutuma jumbe zako hapa nasi tutazipitia.
2: Tuna mradi huo mkubwa, Mheshimiwa Naibu Waziri atakuja atuambie. Na ile nikiwa ziara pia nimepokea message nyingi kuhusu tatizo lililotokea la maji pale Mwanza. Nimemtuma waziri aende haraka Mwanza akasimamie jambo lile mpaka maji yapatikane. Sisi watu wa Singida tunataka tupate maji toka Mwanza. Simiu tunataka tupate maji toka Mwanza. Dodoma tunataka tupate maji toka Mwanza. Tabora wengine wameshaanza kupata maji baadhi ya wilaya, tunataka tupate maji toka Mwanza. Leo kuja kuambiwa Mwanza pale pale lilipo ziwa Victoria pana shida ya maji, hili ni jambo ambalo haliwezi kueleweka na wala hatuwezi kulielewa na wala sitaki kulisikia. Sasa nilisikia wanarushiana mpira wale wa maji na wale wa TANESCO. Mheshimiwa Waziri, anakofika kule wa maji awakute wote mko site, watu wa TANESCO na wale wa maji awakute mko site. Hatutaki ngonjera za maneno. Hawa wanasema si bomba limekuaje, hawa wanasema si umeme umekuaje. Chanzo si tunajua kiko pale, hatuna shida ya chanzo cha maji, na mradi upo na maji yapo. Haya mambo mengine mengine ni ngonjera, mimi sitaki kuyasikia. Sasa mkuu wa mkoa, watafute timu yako hiyo ya wataalamu, watafute wa TANESCO, watafute na wa maji, washinde juani na wakeshe watu wapate maji. Hizi ngonjera za umeme umeendaje, umeme umefanyaje, mimi sitaki kusikia. Kunapopambazuka kesho nipate majawabu maji yamepatikana.

0: nilikuwa na ukitabasamu stumai ulipokuwa ukisikia undani wa habari hii
1: kwamba nikiamka kesho nataka nipate majawabu kwamba maji yamepatikana
0: hata kingonjera kwamba wote tukutane site
1: atukute pale.
0: Ehe, tujue ni nini shida.
1: Changamoto iko wapi? Kwa
0: mawapi?
1: Wapi tunafeli? Kwa nini
0: tushauriane?
1: Tushauriane.
0: Sasa Mwanza ni moja ya majiji yanayokuwa kwa kasi sana. Likiwa limezungukwa na Ziwa Victoria. Chanzo kikubwa cha maji. Sasa maji yakiwa na changamoto
1: na wenyewe ndo wako pale.
0: Huenda labda ni uchakavu wa miundo mbinu. Au lakini kama alivyosema kwamba watu wakutwe site na ufumbuzi wa jambo hilo upatikane.
1: Hata Kingonjera
0: maji yana sehemu kubwa sana.
1: Maji ni muhimu
0: kwenye kuwezesha maisha ya binadamu.
1: Pasipo maji mimi hata sisi hapa tuwezi kukaa. Kwa sababu ukikaa utaanza kuwaza. Hivi nakaa hapa, niki maji sina, toka juzi sina maji, naishije? Kwanza utakuja kujaje?
0: Kwanza magonjwa, stumai. Hivi hebu tafakari pale kuna mazingira ambayo miji imebanana sana. Nyumba zimebanana sana hapa kuna mariwato. Yaani mtu anatoka mariwatoni anatokea sebleni kwa mwenzake.
1: Watu wanakula chakula
0: hapo nje wametandika pale chini lakini mlango wa mariwato wa jirani huko hapa
1: umefunguliwa.
0: Hakuna maji. Ni hatari sana na inaweza kupelekea changamoto kubwa hata milipuko ya magonjwa.
1: So inaweza. Yaani so inaweza kabisa
0: fuatiliwa lakini kwa kauli hii basi tunaamini kama ambavyo Singida wamepata suluhu watu wa Mwanza nao pia
1: watapata suluhu.
0: Tunaelekea Ruvuma ambako mfuko wa kimataifa wa uhifadhi wa mazingira na viumbe hai Tanzania umezindua mradi maalum wa uwezeshaji wa wananchi wa moja kwa moja kwa lengo la kuimarisha usimamizi wa hifadhi za misitu ya ardhi ya vijiji na kusaidia biashara za uhifadhi zinazoendeshwa na jamii huko vijijini.
1: Sawa.
0: Sasa undani wa habari hii ni huu hapa na kisha tutarejea hapa kuzungumza kwa kina zaidi na wewe msikilizaji.
2: Kwa leo ya kutoa mpango wa kuwapatia wananchi katika fedha moja kwa moja ni mpango na hatua ya kihistoria. Mpango huu utawezesha vijiji kupanga na kutekeleza vipaumbele vyao katika uhifadhi na maendeleo sambamba na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa hiyo ni endelee kuwapongeza vijiji vilivyopata fursa hii kwamba sasa mnaenda kupiga hatua kubwa za kimaendeleo ikiwa mtaelekeza nguvu, akili na maarifa yenu kutatua changamoto zilizoko kwenye maeneo yenu.
3: Tanzania inasifika kikanda na kimataifa kama nchi yenye utajiri mkubwa wa bioanuwai. Tanzania imetenga takribani 40% ya ardhi yake kwa ajili ya uhifadhi wa rasilimali za misitu na wanyamapori. Kutokana na sifa hizo, Tanzania ni mojawapo ya nchi tano duniani zilizopata fursa ya kutekeleza mradi huu.
4: Fedha zinapokuja za mradi zinaenda kubadilisha ile mitazamo hasi ya vijana, hasa wataacha kufanya zile shughuli za uharibifu wa mazingira, wataenda sasa kufanya shughuli zingine ambazo zitawaingizia kipato, wataachana kabisa na masuala ya uharibifu wa mazingira kama kuchoma mkaa, pasua mbao kwenye ile misitu ya kijiji. Kwa hiyo sasa wataenda kuwa busy na shughuli zingine za kibiashara kuachana na hizi shughuli za uharibifu wa mazingira.

0: Ninakushukuru sana msikilizaji kuendelea kufuatana nasi mpaka dakika ya 38 mara baada ya saa 7 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni mimi na Sam, pamoja nami ni Istumai Mbawala, tukiwa katika meza ya habari na matukio kukufahamisha yale mengi yanayojiri katika maeneo mbalimbali ya taifa letu la Tanzania. Istumai, ulifanikiwa kwenda jeshi ulipohitimu kidato cha 6?
1: Sisi kipindi kile kipindi kile tunahitimu sisi enzi zile
0: haukukutana
1: usikukutana hiyo changamoto na hiyo fursa, japo nilitamani.
0: Maindo wetu changamoto.
1: Siti changamoto ni fursa. Hiyo ni fursa, sio changamoto. Domani nilitamani. Nilivyosikia kwamba saizi, kuanzia saizi kwamba form 6 akimaliza lazima apitie mafunzo ya jeshi ndipo aende chuo. Kwa hiyo nikasema kwamba yani hii light kipindi kile mimi namaliza ingekuepo ningechangamkia sana, kwa sababu nimeipenda. Kwanza mwili unakuwa mkakamavu. Kumbuka mimi na pale zamani huko tukua tuende, ile tukua na mchaka mchaka wa shule. Sasa shule nyingi hawana mchaka mchaka
0: kabisa, sijaiona.
1: Asubuhi wakiamka wameenda zao sio darasani, kujisomea wamekaa. Ndio maana wanafunzi wanakuwa mili dhaifu, mili haina nguvu, wanafunzi wanakuwa lege lege tu. Lakini kipindi kile tukua tuende huko, lakini mchaka mchaka nusu saa tu kwa barabarani tunakimbia mchaka mchaka. Kwa hiyo hiyo fursa mimi na mimi nilipishana nayo kwa kweli.
0: Haya, sasa hiyo mimi pia
1: hata wewe pia
0: kubahatika, haikuwa bahati. Mimi kupitia katika huko, lakini mafunzo haya ya jeshi yamekuwa na tija sana.
1: Mimi nayapenda kwa kweli.
0: Kuongeza ukakamavu kama unavyosema, lakini kuongeza uzalendo.
1: Uzalendo pia.
0: Vijana
1: tupo, upo tu.
0: Wanajifunza vitu vingi.
1: Vitu vingi
0: kuhusiana na
1: wanakuwa vizuri
0: kuhusiana na taifa letu. Sasa mwaka huu utaratibu huu upo.
1: Sawa.
0: Na umerejeshwa tena. Fursa hii imewekwa kwa vijana, lakini wapo sasa wale ambao wengine kwa kupenda, wengine kwa kutokupenda,
1: kukaidi wengine.
0: Wengine kwa kukaidi, wengine pengine kwa kukosa yale mahitaji, mahitaji ya kuwawezesha wao kufika
1: kule
0: katika kambi hizo. Mtu mwingine anatoka Mbeya, amepangiwa Mwanza.
1: Ndiyo.
0: Mara Kagera.
1: Mara Kagera.
0: Huku Mara.
1: Mara si huko Songea huko.
0: Songea. Kwa hivyo wapo ambao walipata walikutana changamoto hizo, lakini wapo ambao pengine hawakujua umuhimu na hawakuchukulia kama hii ni fursa
1: kama ni fursa. Ndiyo.
0: Hapa. Sasa nafasi nyingine imetolewa. Na kwa baadhi ya vijana ambao walichaguliwa na kujiunga na jeshi la kujenga taifa JKT, lakini wakashindwa kuripoti kwa wakati kutokana na changamoto mbalimbali, wamepewa hiyo fursa nyingine ya mwisho ya kujiunga na mafunzo hayo kwa kuripoti katika makambi yaliyo karibu na maeneo wanayoishi.
1: Haya.
0: Imekuwa nzuri sasa.
1: Sasa hapo ushindwe wewe. Hiyo sasa ushindwe wewe.
0: Sasa mimi nauli bwana ya kwenda Kagera sina.
1: Sina.
0: Haya, nenda hapo
1: kama. Nenda hapo. Nenda hapo jirani kiasi kwamba wewe na ulako pingine 1000 au katembea kwa mguu kaenda. Nenda hapo kapate hayo mafunzo. Jamani, haya mafunzo ni muhimu. Nakumbuka kuna binti fulani kunasema kuna tafuta kazi.
0: Ndio.
1: Sasa katika wale waliopata kazi ambao wamepitia mafunzo ya jeshi, wakasema kama umepitia mafunzo ya jeshi moja kwa moja kazi ipo. Lakini kama hukupita kwenye mafunzo ya jeshi hakuna kazi.
0: Niambie
1: sasa. Utatusamehe, mkono wako heri.
0: Sasa leo mkuu wa tawi la operesheni na mafunzo JKT Brigedia Generali Peter Mnyani amesema utaratibu huo umeelekezwa na mkuu wa JKT Meja Generali Rajabu Mabele. Haya, wakuwataka wanafunzi kuenda
1: wakaripoti
0: ili kutoa nafasi kwa vijana ambao walikwama katika makambi waliopangiwa awali.
1: Utake nini sasa? Umepangiwa Kagera umeshindwa. Umepangiwa Songea umeshindwa, na uliziko juu. Ukapangiwa Mwanza ukashindwa. Nenda jirani.
0: Nenda hapa jirani hapa yako, wewe mtu wa Songea, unaitwaje kule?
1: Nenda. Pale panaitwa
0: Kinini sijui.
1: Kwa hiyo unaenda tu pale jirani, nenda pale kapate mafunzo yako, nenda. Yaani kila mkoa, nenda pale jirani. Usisafiri. Sasa tuone na hapo jirani utashindwa.
0: Utakuwa na makusudi. Haya, tunazidi kusonga mbele, muda wetu umekwenda kulikweli, dakika ni ya 43 Istumai.
1: Unajua sikuona.
0: Muda umekwenda kulikweli, tulimwahidi
1: msikilizaji
0: kwamba

0: namba zako. Mm-hmm. Uyo nasema Fadhili Kisharo wa Same Saweni huko mko shwari hapo mjengoni. Mm-hmm. Anasema kweli nasikitisha sana tena sana. Mungu awaangazie hao wakatili wakamatwe. Natoa pole kwa familia hiyo ya watoto watatu, familia moja kiukweli imetisha sana. Mm-hmm. Anasema sijawasikia tangu nizaliwa ukatili kama huo wa kinyama. Na ukatili umekuwa mkatili kweli kweli.
1: Ukatili kweli kweli.
0: Haya, Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hapa pole sana familia kwa msiba mzito mkoa wa Lindi.
1: Amina.
0: Haya, Amina, asante kwa message yako. Lakini Yesu alisema mionayo hayo changamkeni. Lucas Ernest kutoka Rombo Kilimanjaro. Haya, bwana Lucas.
1: Changamke.
0: Jamani, pole kwa wafiwa, Mungu awe faraja.
1: Amina.
0: Jamani, mimi dunia ya watu wasiojulikana hadi lini? Serikali ifanye msako mkali dhidi ya hao matukio bila kuchelewa. Wanaofanya matukio. Naitwa Deus Daudi Kibondo Kigoma. Kwanza Deus kasemea watu wasiojulikana mpaka lini? Kwema dada zangu hapo mjengoni, kwa mjengo naitwa Neema niko Moshi. Jamani, Mungu awatie nguvu wafiwa wa huyo mtu, pia akamatwe, anyongwe kabisa.
1: Ameshatoa na hukumu.
0: Na hukumu kashatoa. Sio. Anasema sio kuishi kabisa. Mwisho wa dunia. Yesu yuko mlangoni. Kaandika hivyo. Haya, naitwa Fadhili. Ajapata santeni. Habari mchana mwema.
1: Mchana mwema. Haya.
0: Nashukuru Fadhili. Barikiwa. Anasema naitwa Emmanuel Lugangwa kutoka Mwanza. Hilo tukio la watoto kuwaua limeniumiza sana moyo. Hadi machozi yamenitoka. Ila Ole. Kama serikali ikiwapata, naomba wapelekwe gereza la Butimba kule hapo Mwanza, wateso ipasavyo. Nimeumia sana hadi nimekosa raha.
1: Pole.
0: Inauma.

0: Mamina. Mm-hmm. Kutoka Karatu, Bashai, jamani, huu alifu mbona unazidi, wazazi tuwe makini, tuwalinde watoto wetu. Ni kweli hakikisha mtoto wako yuko katika mazingira salama, ukiondoka basi hakikisha umemwacha na mtu ambaye anajitambua vizuri. Je, wazima hapo mjengoni, kwanza natoa pole hiyo familia kwa matatizo yaliyowakuta. Ushauri wangu, serikali iangaze jitihada, iongeze jitihada zaidi ya kuwatafuta hao watu waliotenda unyama huo.
1: Amina.
0: Haya. Asante kwa Jumbasman Sumi kama ya Mfei Mnyama kutoka Masasi Kanyimbi Langi Tatu. Tokea Kanyimbi huko, asante. Tatizo la maji ni kero sana kwa taifa, kwa taifa hili. Hata huku kwetu Mtwara pia tatizo hilo lipo. Tatizo viongozi wetu jamani, fuatilie maji ili wananchi wapate maji. Aya, asante. Niite Mbingulage Siamini, napatikana Liwale. Namshukuru sana mheshimiwa waziri kwa kauli yake. Haya, kwamba kesho nikiamka nataka majawabu. Tukutane
1: site. Mambo yasiwe mengi.
0: Mambo yasiwe mengi. Mimi naitwa Masami Damisiani kutoka Nyange. Anasema walioua watoto wakipatikana, waliofanya wa matukio wafungwe miaka 500 bila kuangalia kabila wala sula. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Musa Rafaeli kutoka Manyara, Hanangi, jamani nasikitisha hilo tukio. Jamani wazazi, tuwe makini na watoto wetu. Jamani tusitumie uzoefu wa kuwacha watoto peke yao. Na ni kweli ukimwacha mtoto hakikisha yuko na mtu ambaye unajua na akili zake timamu. Captain from Nyamwilolwa anasema Waafrika tutaacha ushirikina. Da, lini?
1: Haya, mauaji yao yamehusishwa
0: na imani za kishirikina. Da, huyo ameandika ina hila lilai, utakaandika hivyo sasa.
1: Warajuni.
0: Warajuni hiyo mama. Ali Muhammad anapatikana Matyuku, niwape pole sana familia kupitia kipindi hiki kigumu kwa kupoteza watoto hao na kuwakuta polini wakiwa wameuawa. Basi Mungu ape subira na faraja tele ziwaendee, ila serikali na mkono mrefu itawakamata watumiwa hao.

0: na wanyongwe mpaka kufa. Na ikatoa hukumu yake hapo. Anasema mimi Suzana Baliadi, jamani serikali kamate hao watu haraka sana. Asante Suzi Alex, mdau mpya kutokea Rombo. Mkuu, mimi nawapata mbashara. Anasema hiyo familia kuwapoteza hao watoto watatu, jamani, binadamu sasa hivi hadi shetani anasema mimi sihusiki. Ila nawaomba uongozi wa haya bwana.
1: Uongozi wa serikali pengine.
0: Anataka kipindi cha michezo.
1: Aha.
0: Sawa. Anasema kia mwanji wa Kola B Morogoro, tunaambiwa utawala bora. Haya bwana, asante. Asante kwa ujumbe wako. Mahona Ngasa, kaka sependa uchoyo kutoka Morobaraturu Igunga. Pole familia ipoteza watoto, jamani, inauma sana kuona watoto wanauawa. Tunaenda wapi? Kwa heli jamani, tumuogope Mungu. Kwa hali tumuogope Mungu, kaandika hivyo. Ni kweli, tumuogope Mungu, tuwe na hofu ya Mungu ndani yetu. Sheria ifuate mkondo wake juu ya aliofanya tukio huko Lindi. Anasema ikawe funzo kwa wengine. Mr. Agustino, niko Babati Manyara. Asante Agustino. Nisome meseji ya mwisho, niweke mkato mina. Haya. Habari hapo studio, jamani wazazi, tuongeze umakini kwa watoto. Madunia leo binadamu wanaipeleka kasi, wanaipeleka lesi kweli. Hiyo familia naipa pole sana. Anasema msome kama baba Rinasi wa ukweli kutoka Masasi Kanyimbi. Asante.
1: Tuweke koma hapo.
0: Tuweke koma.
1: Hai, dakika ni ya 50.
0: Basi nimalize hii. Maji ni uhai jamani. Serikali waangalie hao wananchi huko mkoani Mwanza, iwasaidie kutotoa changamoto hiyo ya maji. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo.
1: Haya, asante sana msikilizaji kwa kuwa sehemu ya kipindi hiki, kwa kushiriki nasi maoni yako juu ya yale mengi ambayo tumekufahamisha hapa kupitia meza ya habari na matukio. Dakika ikiwa ni ya 50, tunazidi kusonga mbele. Tumai kesho ni tarehe 16 ya mwezi wa 6
0: ya
1: mwaka 2026. Hizo sita zimekuwa nyingi hapo.
0: Kesho tarehe 16 mwezi wa 6 2026.
1: Lakini kila tarehe 16 mwezi wa 6 huwa inaadhimishwa siku ya mtoto wa Afrika. Sasa katika kuelekea maadhimisho hayo, baadhi ya wadau katika halmashauri ya wilaya Songwe wametoa wito kwa jamii kuunga mkono jitihada za serikali za kuhakikisha watoto walioacha masomo kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo shughuli za kiuchumi wanarejea shuleni, ile ambayo ulikuwa ukilizungumza wakati ule. Sasa wakizungumza katika kongamano maalum lililoandaliwa na taasisi isiyo ya kiserikali ya Healing Point ama Kizazi Bora, wadau hao wamesema kuwa wilaya ya Songwe inakabiliwa na changamoto ya wanafunzi kuacha masomo na kujihusisha na shughuli za uchimbaji wa madini. Hali inayodhoofisha juhudi za serikali katika sekta ya elimu. Hizo jamii ambazo zimezungukwa na
0: na sehemu kama hizo, utafikaji wa pesa kama hizo.
1: Chunya.
0: Kuna Chunya.
1: Ambako wanafunzi wanajikuta wakipata vishawishi.
0: Kuna Kitae.
1: Anaamini kwamba ni
0: Mbinga.
1: Kitae kule nako pia.
0: Nako pia kule.
1: Kule kuna Chimbwa Liganga.
0: Kwa hiyo wanafunzi wanafunzi hawamalizi, wanaelekea kule mapema kwenda kutafuta pesa.
1: Wanakuwa na ushawishi pengine, wanashawishika baada ya kuona mtu nikipata jiwe
0: nikienda kuliuza,
1: si nimetoboa
0: napata kiasi fulani cha fedha. Kumbe anachokuangalia kwamba elimu ni msingi wa maisha yake na ni ufunguo wa maisha. Sasa kwamba mimi leo nitauza ili jiwe, lakini vipi elimu yangu inaishia wapi? Na sasa dunia inazidi kukua kwa kasi, teknolojia inakuwa, usipokuwa na elimu inakuwa ni changamoto kwa

0: yako. Haya, pata elimu kwanza.
1: Inahatarisha afya, elimu na maendeleo yake. Kwa wenye wasii wote, wazazi, walimu na wananchi wote, tuweze kushirikiana katika kupiga vita swala la ajira kwa watoto ambao ni changamoto kubwa katika wilaya yetu.
2: Yeyote anayempa kazi ya mgodini mtoto, yule mwenye anayempa anakosea. Na kwa nini watu wanataka kuwaajiri watoto? Ni kwa sababu wanataka kufanya unyonyaji.
3: Kukataa na kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwanza natakiwa kutambua mapema viashiria. Tambua mapema viashiria vya ukatili wa kijinsia.
0: Kufuatia changamoto hizi, taasisi isiyo ya kiserikali imeamua kuunga mkono jitihada za serikali za kuhakikisha watoto walioacha masomo

0: Haya ni habari kutoka Songwe. Jamii kwa ujumla tusaidiane kuhimizana na kuwahimiza vijana wetu.
1: Na nimesikia hapo kutu ajili watoto. Mm-hmm. Tupige vita sana kwa ajili watoto. Kwa nini umwajiri mtoto?
0: Kwa nini umwajiri mtoto? Kama hizo ajira zingekuwa hazipatikani huko, mtoto asingeenda kufanya kazi, angefanya wapi?
1: Angefanya wapi kati ya ajira zina mkazo kwamba mtoto hapa haruhusiwi? Ina maana kuna mwanya ambao mtoto anaruhusiwa pale, ndio maana wanaenda.
0: Na watu wamekuwa na tabia mbaya, Stumai, anaona kabisa kwamba huyu mtoto naweza nikamlipa chochote ninachotaka mimi.
1: Si ndio maana nilisema muda ule, atamfanyisha kazi kubwa, ujira kidogo. Atakufanya nini mtoto mdogo?
0: Haya, tufuate misingi, tufuate sheria, tutizame kesho ya taifa letu.
1: Kwa kweli.
0: Tuache watoto waende shule, wakasome na kisha tuajiri wakiwa tayari wana elimu.
1: Kuna watu wapo, watu wazima ambao wanatafuta kazi. Wajilini hao watu wazima, watoto wacheni wasome.
0: Haya, muda wetu umekwenda kweli. Tunamaliza na habari kutoka Dodoma ambako serikali imeeleza kuwa ipo katika hatua za mwisho za kuimarisha vyuo vya maendeleo ya jamii nchini, ikiwemo chuo cha maendeleo ya jamii Buhare mkoani Mara, ili viweze kufikia hadhi ya kutoa mafunzo ya shahada baada ya miaka 58 ya kutoa elimu katika ngazi ya cheti na stashahada. Sasa kauli hiyo imetolewa bungeni na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum wakati akijibu swali la mbunge wa Msoma mjini Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera aliyetaka kujua ni lini chuo hicho kitapandishwa hadhi.
1: Miaka 58 ni parefu.
0: Parefu sana. Na hii ni mmoja kati ya vyuo vingi vilivyopo vya maendeleo ya jamii. Vipo vingi katika jamii ambavyo bado havijafika katika ngazi za juu.
1: Na ndio maana serikali imeanza sasa kuvipandisha hadhi hivyo vyuo. Sawa.

0: kama ifuatavyo. Vyuo vya maendeleo ya jamii na ufundi vimekuwa vikisimamiwa na Baraza la Taifa la Elimu na Mafunzo ya Ufundi NACTVET, ambalo ndicho chombo chenye mamlaka ya urekebu kwa vyuo hivyo. Kwa mujibu wa miongozo ya baraza hilo, ili chuo kiweze kupata idhini ya kutoa mafunzo kwa ngazi ya juu zaidi, kinatakiwa kukidhi vigezo na masharti mbalimbali yakiwemo kujitosheleza kirasilimali fedha, miundombinu na watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara inaendelea na mchakato wa kuvifanya vyuo vya maendeleo ya jamii kikiwemo chuo.
1: Haya majibu hayo yametolewa kufuatia hilo swali la mbunge.
2: Sawa.
1: Kwamba ni lini vyuo vitapandishwa viweze kuji
2: Ndio na hadhara watu wa stashahada. So tu unatoa tu cheti, ngazi ya cheti miaka nenda.
1: Na amesema waziri kwamba viimarishe miundombinu, rasilimali watu, rasilimali fedha.
2: Aha, ina maana viwe na sifa.
1: Viwe na sifa ili viweze kujitegemea, sio vinapandishwa na baadaye unakuta haviwezi. Haya, tumalize na ujumbe kutoka kwa msikilizaji.
2: Dani kutokea Singida Mtama anasema hawa watu waliofanya tukio hilo ni wamefanya jambo baya sana, na hilo tukio lijafanywa na mtu mmoja. Anasema wana familia, poleni sana. Ndivyo hivyo ujumbe wake. Asante Dani. Anasema mimi Abbas na wasalimu hapo studio dada zangu. Tunawapata sana sana. Tunamshukuru waziri mkuu, maana hataki uzembe kwenye kazi, maana asipo wakazia hao wenye dhamana, anasema kazi haitafanyika huko. Maji ni muhimu sana. Unakaa na maji kwako halafu unalalamika eti hakuna maji. Jamani, tena wangepewa masaa tu, sio siku nzima. Anasema maji yao yamepatikana. Yaani wangepewa masaa huko Mwanza. Siku
1: nzima. Kwa nyumbani kwako una maji.
2: Nyumbani kwako una maji. Kwa hiyo hapa ni masaa matatu tu maji yapatikane. Dada zangu mko juu sana, mbarikiwe, mnisaidie kumsalimia dada Sharifa. Mtumaji ni mamdogo P wa Karatu Arusha.
1: Asante
2: mamdogo, zimefika hizo kwa Sharifa. Anasema mambo zenu hapo studio. Joseph Musa Shadraki kutoka Simiyu Igalukilo. Hivi hii dunia tunaelekea wapi? Akauliza hivyo kwamba
1: siku za mwisho.
2: Rahma wale na wapa pole sana wafiwa hao waliofanya tukio la mauaji, wataenda kulipwa na wao kwa Allah. Kaandika hivyo. Aya, mafunzo ya jeshi usipende usimuliwe. Mimi Dennis Apateli kaandika hivyo. Anasema usiombe usimuliwe, lakini ni vizuri unakuwa mkakamavu na kujifunza vitu vingi. Ni mazuri, mimi nayapenda. Lakini yote kwa yote, Mina, tuendelee kuwatunza vizuri watoto wetu. Wako likizo, umakini wazazi uongezeke.
1: Haya, asante sana. Situmai ni saa 8 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, na msikilizaji, karibu kubarikiwa na neno la matumaini. Hapa ndipo tunapoweka nukta katika habari na matukio. Mara baada ya neno la matumaini, tutarejea kwako kuzungumza na wewe ni kwa namna gani neno hili la matumaini limekubariki kwa siku ya leo. Jina langu ni Mina Sam, na pamoja nami ni Situmai Mbawala.

msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Nina zungumza na wewe, kwa majina yangu ni Jumatus Komunda Kirabawa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi katika jiji la Mbeya, Tanzania. Ninakualika tunapokuwa tukiendelea na vipindi hivi vilivyoko mbele yetu, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Bwana aweze kutusaidia kuelewa kile ambacho Mungu anahitaji tuweze kukielewa. Kwa namba yangu ya mawasiliano ni 0624 219 041. Hiyo ndiyo namba yangu ambayo ninapatikana, na tutakapokuwa tukiendelea kujifunza, basi kama utapata swali lolote au ujumbe wowote ambao unaweza kushare pamoja nami, nitakualika ya kwamba tuweze kushikamana katika swala hilo. Somo hili ambalo ninakujanalo ni nimelipa kichwa ambacho kinasema ya kwamba namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa. Na nitakapokuwa ninazungumza nikielekea katika somo hili, basi nitakuwa na vipengele vitatu ambavyo vitaambatana katika somo hili ili niweze kuwa nimelifikisha mwishoni. Nitaanza vipengele vidogo vidogo, alafu mwisho kabisa nitakuwa nimehitimisha. Sasa kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu akujalie kuweza kuyazingatia masomo haya kwa kadiri Bwana atakavyo kujalia. Kabla sijaanza, basi nikualike tuweze kuomba. Tuweze kuomba tunapoingia katika kipindi chetu. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, utuongoze katika kipindi hiki. Roho wako Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, anayejua kugusa moyo wa kila mmoja wetu na kumvuta karibu na upendo wako, akawe pamoja nasi. Malaika zako watakatifu ambao ni walinzi, ambao wanahakikisha usalama kwa ajili yetu tunao kusikiliza na tunao jifunza neno hili, basi nao wakaungane pamoja nasi. Kwa pamoja muunganiko wa mbinguni ukawe pamoja nasi, ili tukaweza kulielewa neno lako. Kwa jina lako Yesu tunaomba na kushukuru, amen, amen. Namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa. Somo hili tutajifunza na kuangalia namna ambavyo Mungu anaweza, namna Mungu ambavyo anaokoa watoto wake kutoka katika hali ya dhambi na kuwafanya wafae kwa ajili ya ufalme, kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo hili ni neno ambalo liko hapo. Kumbuka ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 3 fungu la 16, anasema kwa

Mungu alimtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu, ili ya kwamba tukimwamini tusipotee bali tupate uzima wa milele. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 fungu la 12 neno la Mungu linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwa roho. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 4 fungu la 12. Ukiangalia anasema hakuna jina lingine walilopewa wanadamu chini ya mbingu kuokolewa kwalo. Ukisoma fungu la 12 anataja hilo jina ni lipi? Ukisoma fungu la 10 anataja hilo jina ni lipi? Jina hilo ni jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, kupitia yeye tunaokolewa. Fungu la

kura pembeni, yeye ndiye ambaye kwake yeye sisi sote tunafanya nini, tunahesabiwa, tunapata wokovu. Lakini neno lingine kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14, sura ya 14 fungu la 6 anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia yangu, kwa njia ya mimi. Yesu Kristo anasema hakuna anayeweza kumfikia Baba, hakuna anayeweza kufikia wokovu, kwa lugha nyingine hakuna anayeweza kumfikia Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo njia ambayo kwayo wewe na mimi tunapata wokovu. Kwa hiyo sasa unaweza kaona ya kwamba wokovu wetu anayetamalaki ni Yesu Kristo peke yake. Kwa jina lake tunahesabiwa, tunapata wokovu. Kwa jina lake tunaokolewa, kwa jina lake tunapata njia ya kumfikia Mungu wetu aliyetuumba. Hiyo ni jambo la muhimu sana, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa, namna ambavyo mwanadamu anaweza kuokolewa.

ni kuinuliwa. Kwa hiyo kuhesabiwa haki kwa imani, tunaenda kuangalia hiyo kama kipengele cha kwanza katika hizi dakika zilizoko mbele yangu. Tazungumzia hicho kipengele cha kwanza cha kuhesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo katika kipengele hiki cha kuhesabiwa haki kwa imani, ninatamani uweze kufahamu mambo haya ya kusaidie wewe msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Ninatamani uweze kufahamu mambo yafuatayo. Kabla mdhambi ajahesabiwa haki, lazima ajue vipengele viwili vya muhimu sana kabisa. Avipitie hivi vipengele. Vipengele hivi viwili ni vipi? Vipengele hivi viwili ni ungamo. Kipengele cha kwanza ni ungamo, kipengele cha pili ni toba. Ungamo, Waingereza wanatumia neno confess or confession. Akizungumzia ungamo maana yake ni nini? Maana ya ungamo ni kutambua, kutambua au kutambua, kufahamu au kuelewa kwamba kwamba wewe hicho ulichokifanya ni dhambi, hicho ulichokitenda sio chenyewe, sicho ambacho Mungu anahitaji uweze kukitenda. Hiyo tunaita ungamo. Unakiri ya kwamba wewe ni mtenda makosa, hicho ulichokifanya ni kosa. Kuna watu wanaishi katika ulimwengu huu wanafanya makosa, lakini hawaelewi ya kwamba wanafanya makosa, hivyo hawezi akaenda kipengele cha pili. Kwa hiyo kipengele cha kwanza, lazima utambue kosa lako, utambue dhambi yako, utambue uovu wako, utambue tatizo lako, utambue shida yako, uelewe shida yako ni nini, kosa lako ni lipi, makosa yako, udhaifu wako ni upi. Lazima utambue. Hiyo inaitwa ungamo. Hilo linaitwa ungamo. Hilo linaitwa confess. Inasema confession, yani kutambua kosa lako ni lipi. Uwezi ukapiga hatua nyingine ikiwa ujui ya kwamba hilo ni kosa. Wapo baadhi wengine wanafanya kosa fulani, unaweza ukawa unafanya kosa fulani lakini utambui, hivyo uwezi ukajua, lakini lazima utambue ya kwamba mimi nimekosa. Kipengele cha pili ni toba. Kipengele cha pili ni toba, msikilizaji wa AWR na Rock FM. Kipengele cha pili katika habari ya kuhesabiwa haki kwa imani ni toba. Ingereza wanatumia neno repent or repentance. Toba ni nini?

changamoto ya dhambi ulionayo, kuhuzunika. Una mtu anahuzunika mpaka wakati mwingine anakuwa kama anasononeka kwa sababu ya dhambi aliyokwisha kuitenda, kwa sababu ya kosa ambalo amelifanya, kwa sababu ya kosa ambalo amelifanya anajisikia vibaya kwa sababu ya dhambi yake. Anapiga hatua nyingine, anasema ya kwamba kwa neema ya Mungu mimi sitaweza tena kuingia katika dhambi hii tena. Mtu anagairi uovu wake, anaamua kuacha kabisa. Hicho ndicho kipengele cha pili, kinaitwa toba. Kinaitwa toba, kuacha kabisa. Yani mtu anajisikia vibaya kwa sababu ya ile kosa, ya ile dhambi aliyoifanya. Sababu ya ile dhambi aliyoifanya anajisikia vibaya kabisa, anajisikia vibaya. Hicho ndicho tunachokiita toba. Yani mtu anafanya maagano na moyo wake, anafanya maagano na akili yake, anasema kwa neema ya Mungu, Mungu nisaidie, kwa neema yako sitarudia tena kuingia katika kosa la namna hiyo. Sikia, ukisoma nami katika kitabu cha Mithali sura 28 fungu la 13, neno la Mungu linasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Neno la Mungu lina

haki katika haki haki kwa imani. Sikiliza. Hapa kuna mfano wa Daudi. Mfano mzuri wa Daudi baada ya kutenda dhambi yake, alitenda dhambi ya uzinzi, dhambi yake ya uzinzi, akatenda dhambi ya uongo, akatenda dhambi ya uuaji, eh? Kwa hiyo alitenda dhambi nyingi sana pale Daudi, eh? Kwanza alizini na mke wa Uria, eh? Alipozini na mke wa Uria, akataka kuificha ficha ile dhambi, kuifunika funika ile dhambi, lakini basi haikuweza kufichika kwa sababu alikuwa ameenda tofauti na vile ambavyo ilikuwa inatakiwa. Haikuweza kufichika, dhambi haifichikagi. Lakini pia alimsingizia Uria kwamba ndiye aliyempa aliyempa mke wake mimba, kumbe Daudi ndiye aliyempa mke wa Uria mimba. Lakini pia alipiga hatua akamuua Daudi akiwa amefahamu dhambi yake, akiwa ameitambua kosa lake, Daudi akiwa amekiri kosa lake, Daudi akiwa amelielewa kosa lake, Daudi akiwa ameelewa dhambi yake. Zaburi ya 51 aya ya kwanza, aya ya pili, aya ya tatu, aya ya nne, aya ya kumi inazungumzia kitu cha maana sana. Inazungumzia kitu cha maana sana. Hicho kitu anachokizungumzia hapo ni kipi? Fatana nami msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Hebu sikiliza anachokizungumza hapo Daudi, anachokizungumza katika maandiko matakatifu ambacho anakizungumza. Sikia. Baada ya kuumia na maumivu ya dhambi na kuazimia kuiacha, Daudi anasema nini? Ile 51 fungu la kwanza na fungu la pili na mafungu mengine ambayo nimeyazungumzia hapo, uangalie anachokizungumzia. Daudi anasema, "Ee Mungu, ee Mungu uni

najua hii dhambi iko mbele yangu uifute. Daudi anafanya mambo haya mawili, anaungama dhambi yake, anaungama dhambi yake. Fungu la nne anasema, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya uovu na kufanya maovu mbele ya macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki, una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Ujulikane Bwana wewe ni mwenye haki, ni safi utoapo hukumu. Naposema fungu la kumi anasema, ee Mungu uniumbie moyo safi, unifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Daudi anaiungama dhambi yake, Daudi anaitubu dhambi yake. Huu ni mfano mzuri wa Daudi anavyosema, unirehemu, unirehemu makosa yangu, uifute dhambi yangu iko mbele yangu. Ukiangalia anasema unirehemu, uyafute makosa yangu, unioshe, uyafute makosa yangu. Daudi anafanya, anafanya ungamo la dhati, anafanya na toba ya dhati. Hiyo ukiangalia utaona, utaona jambo hilo kuwa linaenda namna gani. Nasema nimeyajua makosa yangu, nimeyajua makosa yangu. Anaposema nimeyajua makosa yangu, maana yake ametambua, ametambua nini? Ameitambua dhambi yake, amegundua kuwa yeye ni mkosaji. Anasema unirehemu sawasawa na wingi wa fadhili zako. Hayo zingatia ya kwamba hili ni jambo ambalo linazungumziwa hapo kuhusiana ungamo na toba.

kutubu dhambi zako, ehe, ukiongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, ehe, na maongozi ya mbinguni kabisa, vinakufanya uhesabiwe haki kwa imani. Yani unahesabiwa haki, unahesabiwa nini? Unahesabiwa haki. Kwa hiyo toba na ungamo vinakufanya wewe uhesabiwe nini? Uhesabiwe haki. Uhesabiwe haki. Hilo ni jambo la muhimu. Kwa hiyo inatakiwa sasa uelewe nini maana ya kuhesabiwa haki. Nini maana ya kuhesabiwa haki? Nini maana ya kuhesabiwa haki? Maana yake halisi ni nini? Kuhesabiwa haki, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ya kwamba wewe ulikuwa ni mkosaji. Msikilizaji, fikiria kwa mfano ya kwamba wewe ulikuwa ni mkosaji, umeandikiwa kufungwa mahakamani, alafu kile umeandikiwa kufungwa, lakini anatokea yule hakimu anatangaza, anasema wewe sasa rudi nyumbani, hautafungwa tena. Maana yake hapo umehesabiwa haki. Wewe haki yako ilikuwa ni kufungwa, lakini sasa umetamkwa msamaha, wewe unarudi, unaenda nyumbani sasa, unaenda kuishi na

wa haki uende nyumbani, uende nyumbani kabisa. Au kwa lugha nyingine, kuhesabiwa haki ni kuthibitishwa kwamba wewe sio mkosaji, wewe sio mvunja sheria. Au kwa lugha nyingine ni kuachwa huru. Kwa lugha nyingine kuhesabiwa haki ni kuachwa huru. Au kwa lugha nyingine kutangazwa ya kwamba wewe sio mtenda dhambi, wewe sio mtenda dhambi, wewe sio mkosaji, wewe ni mwenye haki. Ndio kuhesabiwa haki au kuhesabiwa kuwa una haki au kupata uhuru. Unaweza ukasema hivyo, lakini katika kwa maana ya ujumla, kulingana na kipindi ambacho tunazungumzia, namna ambavyo mwanadamu anavyoweza kuokolewa kwa lugha, kwa namna ambayo ni ya kwa ujumla, tunaweza kusema kwamba ni kuhesabiwa haki ni tendo ambalo kwalo Mungu anamtangaza mwenye dhambi mwenye dhambi atubuye, aungamaye na kutubu, kuwa ni mwenye haki, au anachukuliwa kuwa ni mtu ambaye sio mtenda dhambi, anahesabiwa kwamba yeye ni mwenye haki. Ndicho kitu cha namna hiyo anachokizungumzia katika mazingira hayo. Sasa swali la msingi la kujiuliza ni hili. Ni haki gani tunahesabiwa kwayo? Ni haki ipi ambayo tunahesabiwa? Ni haki ipi ambayo tunahesabiwa? Unaposoma neno la Mungu inakuonesha ni haki gani ambayo unahesabiwa, ili tuweze kuelewa vizuri ni haki gani ambayo wewe na mimi tunapoungama dhambi zetu tunahesabiwa. Kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 12 lina kitu fulani ambacho linatuambia haki gani ambayo wewe na mimi tunaokolewa, tunahesabiwa pale tunapokubali kuungama dhambi zetu na kuzitubu. Tembea nami kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 12 hadi fungu la 19, utaona mambo ya muhimu yaliyoko hapo. 5:12 hadi 19, neno la Mungu hapo linatuambia na kwa kitabu cha Warumi ile sura ya 5 fungu la 12, ni kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 12 hadi ile fungu la 19. 5:12 hadi 19, neno la Mwenyezi Mungu linasema kama ifuatavyo: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Fungu la 13, kwa maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni. Dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa kwa sheria. Msikilizaji, unapoendelea kusoma mpaka fungu la 19, utaona ya kwamba kwa kupitia mtu mmoja Adamu dhambi iliingia ulimwenguni, lakini pia kupitia kwa mtu mmoja Yesu Kristo ambaye hakuwahi kutenda dhambi, tunaona ya kwamba haki ikaingia ulimwenguni. Kwa hiyo tunapata haki hii kupitia Yesu Kristo. Kupitia Yesu Kristo, hilo ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Kwa hiyo tunahesabiwa haki katika Yesu Kristo. Unaposoma lile fungu la 9 kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 9, anasema ya kwamba basi zaidi sana

yake, damu yake nani? Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kwa mtu mmoja, kwa mmoja ambaye ni Yesu Kristo, na nili haki iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Unaposoma tunahesabiwa haki katika damu ya Yesu Kristo. Lakini kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu la 21 anasema tunahesabiwa haki, tunahesabiwa haki ya Kristo, tunahesabiwa haki ya Kristo. Neno la Mungu linasema kama ifuatavyo, anasema yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate haki ya Mungu katika yeye. Kwa hiyo yeye Yesu Kristo akuijua dhambi, lakini sisi tulijua dhambi. Yeye ambaye hakuijua dhambi alifanyika dhambi ili sisi tupate haki yake, ili tupate haki yake. Ndicho ambacho anakizungumzia katika mazingira hayo. Kwa hiyo ukiangalia utaona hivyo. Basi mdhambi aliyesamehewa anahesabiwa haki ya Kristo, haki ya Kristo. Haki ya Kristo ndiyo ambayo tunaokolewa, tunahesabiwa. Yeye mtenda dhambi hana haki yoyote. Haki yake alionayo ni kufa, ni kupotea, ni kuangamia, ni kuumia kabisa kwa sababu ya dhambi zake. Lakini Yesu Kristo yeye akutenda dhambi, lakini aliumia badala yetu, alisimama sehemu yetu. Kwa hiyo tunahesabiwa haki ya Kristo. Ili tuweze kuhesabiwa haki ya Kristo, lazima

we are Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatujiongozi sisi wenyewe, Roho wa Mungu ndiye anayetuongoza katika ungamo la kweli na toba la kweli. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana. Mdhambi akimkataa Yesu Kristo, akisema mimi nina haki yangu, atakuwa anajidanganya yeye mwenyewe. Yani mimi mchungaji nikisema nina haki yangu, mimi sina haki yangu yoyote. Haki yangu yoyote nilionayo kwa sababu ya dhambi, ambazo kama nikizingangania haki ya mdhambi aliyengangana na dhambi yake ni kupotea, ni kupata malipo ya dhambi yake. Lakini kama ukimkubali Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, ukajipiga kifua ukasema, Mungu nisaidie, Mungu nisamee, Mungu niwezeshe, sitarudia tena katika dhambi yangu, Mungu anafanya nini? Mungu yeye anakusamee na unahesabiwa haki yake. Kwa hiyo ni muhimu, mdhambi akimkataa Yesu Kristo akisema mimi na haki yangu, anajidanganya, hawezi kusamehewa dhambi zake, na hata samehewa kabisa, na huyo haki yake itakuwa ni kupotea. Atakuwa mchafu mpaka kaburini, atakuwa mchafu mpaka apate adhabu ya milele. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu jambo la muhimu sana. Kwa hiyo haki ambayo wewe na mimi tunahesabiwa mara baada ya kuzitubu dhambi zetu na kuziungama ni haki ya Kristo peke yake. Ni haki ya Kristo peke yake, nayo tunaipata kwa maongozi ya Mungu mwenyewe. Hilo ni jambo la muhimu. Hii haki tunahesabiwa inaonekanaje? Hii ni haki ambayo pale tunapokuwa tumeungama dhambi zetu, tumejisalimisha mikononi mwa Bwana, tumeamua kuzitubu na kuziacha kabisa, anasema ya kwamba ni haki ambayo sisi tunavalishwa haki ya Kristo. Hii ni vazi la Kristo, haki ya Kristo tunavalishwa haki ya Kristo, tunavalishwa haki ya Kristo, tunahesabiwa haki ya Kristo, tunavalishwa. Na ni msikilizaji wa AWR na Rock FM, hii tunapokuwa tumevalishwa hii haki ya Kristo, tunafaa kwa ajili ya uzima wa milele. Na ili tuweze kufaa katika mchakato huu, lazima tuongozwe na Roho Mtakatifu. Hatuwezi tukajiongoza sisi wenyewe. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Mungu akuwezeshe. Mungu akutie nguvu katika maisha yako, maisha yangu. Mungu atuwezeshe kuishikilia hii neema ya Kristo, ili tuweze kufaa kupokea haki ya Kristo kwa imani. Basi tuombe tunapokuwa tukimalizia kipindi hiki, na Mungu akitujalia, basi tutakuwa na kipengele kingine. Basi tuombe. Mungu wa mbinguni, tuongoze tena tunapokuwa tukidumu kulitafakari hili neno ambalo umetuelekeza, ili tuweze kufaa kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya wokovu ulioko mbele yetu. Mbariki msikilizaji, mbariki mahali popote alipo katika namna ikupendezavyo. Baba, uwe pamoja nasi tunapoendelea kutafakari ujumbe tuliojifunza, kwa jina la Yesu Kristo, amen.

0: wasikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Nina zungumza na wewe, kwa majina yangu ni Jumatus Komunda Kirabawa, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi katika jiji la Mbeya, Tanzania. Nina kualika tunapokuwa tukiendelea na vipindi hivi vilivyoko mbele yetu, kwa neema ya Mwenyezi Mungu, Bwana aweze kutusaidia kuelewa kile ambacho Mungu anahitaji tuweze kukielewa. Kwa namba yangu ya
1: Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasa Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Naibu msajili wa hazina Lightness Mauki amesema serikali itaendelea kuimarisha uwazi, uwajibikaji na usimamizi na uwekezaji wa umma ili kuhakikisha rasilimali zilizowekwa katika taasisi, mashirika ya umma na kampuni zenye hisa za serikali zinaendelea kuleta tija kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Italia umeleta manufaa nchini, ambapo taifa hilo limeonyesha nia ya kufanya uwekezaji katika biashara ya carbon na hifadhi ya mazingira kwa umma. Na jeshi la Israel limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mjini Beirut hii leo, licha ya juhudi zinazoendelea za mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Habari kamili. Dar es Salaam. Naibu msajili wa hazina Lightness Mauki amesema serikali itaendelea kuimarisha uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa uwekezaji wa umma ili kuhakikisha rasilimali zilizowekezwa katika taasisi mbalimbali, mashirika ya umma na kampuni zenye hisa za serikali zinaendelea kuleta tija kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Bimauki amesema hayo leo Juni 15 wakati akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya ofisi ya msajili wa hazina Morocco Square jijini Dar es Salaam, ambapo alitangaza rasmi kufanyika kwa siku ya gawio 2026 itakayofanyika Juni 30 mwaka huu katika ikulu ya Dar es Salaam. Amesema siku ya gawio ni jukwaa muhimu la kuonyesha matokeo ya uwekezaji wa serikali, kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya mali za umma, pamoja na kuthibitisha mchango wa taasisi za umma katika kukuza uchumi wa taifa. Aliongeza kuwa wananchi wanapaswa kufuatilia kwa karibu taarifa za uwekezaji wa umma ili kuelewa namna rasilimali za taifa zinavyosimamiwa na matokeo yake katika sekta mbalimbali muhimu zikiwemo afya, elimu, nishati na miundombinu. Vienna. Ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania SJMT na serikali ya Italia umeleta manufaa nchini, ambapo taifa hilo limeonyesha nia ya kufanya uwekezaji katika biashara ya carbon na hifadhi ya mazingira kwa ujumla. Hayo yamebainishwa wakati katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais Daktari Richard Muyungi alipokutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi wa uhusiano wa kimataifa wa nchi za Ulaya, Wizara ya Mazingira na Usalama wa Nishati ya Italia, Bi Ambra Migliorisaliyeambatana na naibu mtendaji mkuu wa shirika la kimataifa la Sustainable Energy of All, Cefal for All, lenye makao makuu jijini Vienna, Australia, Bwana Stefan Malgusio. Daktari Muyungi ameishukuru serikali ya Italia kupitia wizara hiyo kwa kuendeleza na kukuza ushirikiano na uhusiano wa miaka mingi na kuikaribisha kuwekeza nchini, kwa kuwa masuala ya uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi na hifadhi ya mazingira yamepewa kipaumbele katika nguzo tatu ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mkutano huo unafanyika ukiwa kutanisha wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi kutoka katika nchi zote wanachama kujadili na kubainisha misimamo ya nchi zinazoendelea katika maeneo mbalimbali ya majadiliano kuendana na makundi ya Afrika na nchi zinazoendelea. Dodoma. Serikali ya Tanzania imeeleza mkakati wake wa kuendeleza na kutenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa lengo la kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kupitia uboreshaji wa mazingira ya uwekezaji na miundombinu wezeshi. Hayo yameelezwa bungeni na naibu waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Daktari Pius Chaya alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Itigi Yohana Steven Msita aliyehoji kuhusiana na hatua za serikali katika kutenga ardhi ya kulipa fidia kwa ajili ya maeneo hayo ya uwekezaji. Taasisi hizo ni pamoja na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na Ofisi ya Msajili wa Hazina. Ushirikiano huo
unalenga kuhakikisha ardhi inapatikana kwa wakati, fidia inalipwa ipasavyo na maeneo yanayokuwa tayari kwa matumizi ya uwekezaji. Serikali imesisitiza kuwa ulinzi na usimamizi madhubuti wa maeneo hayo ni msingi muhimu wa mafanikio ya mkakati wa maeneo maalum ya uwekezaji hapa nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Beirut. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mjini Beirut hii leo, licha ya juhudi zinazoendelea za mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi hayo yalitishia kuvuruga mazungumzo kuhusiana na makubaliano ambayo katika hali yake ya sasa yanaonekana kuwa pigo kwa serikali ya Israel. Mara ya mwisho Israel ilishambulia vitongoji vya Beirut wiki moja iliyopita, jambo lililosababisha ongezeko kubwa zaidi la mapigano kati ya Iran na Israel tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano Aprili 7. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imesema mashambulizi ya Jumapili yalikuwa ni majibu dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah kaskazini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel limesema mapema hii leo kwamba kundi la wanamgambo wa Hezbollah lilifyatua makombora matatu kuelekea kaskazini mwa nchi ya Israeli. Lagos. Watu 20 wameripotiwa kuuawa kaskazini magharibi mwa Nigeria kufuatia shambulizi la wanamgambo wenye msimamo mkali la Lukarawa ambalo lililengwa na Marekani katika mashambulizi ya anga Disemba mwaka uliopita. Hayo yamesemwa katika ripoti ya shirika la habari la kimataifa la AFP. Ripoti hiyo ya siri iliyoandaliwa kwa ajili ya Umoja wa Mataifa ilionekana na AFP imesema kwamba wanajihadi hao walifanya mashambulizi katika eneo la Arewa linalokaliwa na watu wa jamii ya Fesken Rafi na kufanya mauaji hayo. Inaripotiwa kuwa uvamizi huo ulitokea siku chache zilizopita kulingana na vyombo vya habari vya ndani, lakini uliripotiwa mwishoni mwa juma baada ya naibu gavana wa mji huo kulitembelea eneo hilo. Makundi ya wanajihadi nchini Nigeria yanayoongozwa hasa na Boko Haram yamesababisha maelfu ya watu kuuawa na mamilioni kuhama makazi yao tangu mwaka 2009. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu msajili wa hazina Lightness Mauki amesema serikali itaendelea kuimarisha uwazi, wajibikaji na usimamizi wa uwekezaji wa umma ili kuhakikisha rasilimali zilizowekezwa katika taasisi, mashirika ya umma pamoja na kampuni zenye hisa za serikali zinaendelea kuleta tija kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ushirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Italia umeleta manufaa nchini, ambapo taifa hilo limeonyesha nia ya kufanya uwekezaji katika biashara ya carbon na hifadhi ya mazingira kwa ujumla. Na jeshi la Israel limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mjini Beirut hii leo, licha ya juhudi zinazoendelea za mazungumzo ya kumaliza vita kati ya nchi ya Marekani na Iran. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na alasiri njema.

Naam, msikilizaji, wakati imetimia saa 9 na dakika 14 kuelekea dakika 15 itakapotimia saa 9 na dakika 15 utakuwa wakati mzuri wa kuungana na wenzetu kutoka katika studio zetu zilizoko mkoani Mtwara kwa matangazo ya moja kwa moja katika jioni ya leo na alasiri ya leo, na tutaungana na wenzetu katika kile kipindi mahususi, kipindi cha Uwanda wa Mswahili kutoka katika studio zetu za Mtwara. Endelea kubarikiwa na matangazo haya. Hii ni AWR Tanzania kutoka hapa Dar es Salaam. Matangazo kutoka barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni, na mimi ni Manase Rusaka.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Niko na wewe mtangazaji wako Aroko Malo, nikikupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri kutoka kwao Light Bearers na waimbaji wengine, wakati msikilizaji unaendelea kuandaa simu yako kwa ajili ya kupiga nambari 0711 28 78 28 kwa ajili ya chemsha bongo siku hii ya leo, kama ambavyo imekuwa ni kawaida yetu kuanza na chemsha bongo. Naam, siku hii ya leo tutakuwa na wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili, lakini pia tutakuwa na mada nzuri kabisa ambayo wewe msikilizaji sidhani kama umewahi kuanza kwamba mada hiyo itakuwepo redioni, lakini leo tutakuwa na mada nzuri kabisa. Mada hii itawahusu waendesha pikipiki wote nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Usikae mbali sana na redio yako, endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Huu ni wimbo kutoka kwao The Light Bearers, wimbo mpya kabisa, ingizo jipya na toleo jipya la The Light Bearers. Wimbo unasema itazame dunia. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28, ili uweze kubarikiwa na ladha nzuri kutoka kwa Chemsha Bongo. Maswali mengi, maswali ambayo yanahitaji majibu yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Naitwa Roko Malon, ninakupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa, endelea kusikiliza vipindi vizuri wakati unaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu na kutuma ujumbe wako mfupi. Barikiwa sana, endelea kusalia hapo msikilizaji wa AWR Tanzania.
1: Uwanda wa Mswahili.

Namba ni 0711287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Piga simu yako hapo, maswali yako mengi kwa ajili yako, msikilizaji, siku hii ya leo.

Na msikilizaji, naona sasa simu zinaanza kuita, simu ziite, simu ziite. Chemsha Bongo ya leo iko tayari kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana bwana, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Zakaria Kigonela kutokea Ifakara Kibaoni.
0: Zakaria kutokea Ifakara Kibaoni, uko tayari kujibu swali la siku hii leo?
1: Niko tayari.
0: Haya, haya. Swali linasema, ukiwa wa kwanza na ukampita wa pili, utakuwa wangapi?
1: Ukiwa wa kwanza, ukampita wa pili.
0: Yes. Wewe utakuwa wangapi?
1: Utakuwa wa kwanza.
0: Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji, jaribu tena wakati mwingine, si sawa. Haya, tunaendelea kusonga mbele na tunaendelea kupikia simu yako kwa hiyo namba iliyotajwa hapo. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Habari zako Mjengo?
0: Salama sana, karibu sana bwana, tuambie unatokea pande zipi msikilizaji? Hello. Haya, labda tuseme ya kwamba unapopiga simu yako msikilizaji, basi sikiliza simu, usisikilize redio. Inakuwa ni ngumu sana mimi kuelewana na wewe kama utapiga simu alafu utasikiliza redio na kutokusikiliza simu. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Hey, habari yako?
2: Salama za huko.
0: Salama sana, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Lucas
0: kutokea Arusha, karibu sana.
2: Asante.
0: Naam, swali linasema Lucas, ukiwa wa kwanza na ukampita wa pili, utakuwa wangapi?
2: Ukiwa wa kwanza nikimpita wa pili, nitakuwa wa pili.
0: Karibu sana msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeweza kufanikiwa kupata swali la kwanza. Tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao wanaokusikiliza kupitia EWR Tanzania.
2: Asante. Salamu yangu ya kwanza naomba iende kwa mchumba wangu Esther.
0: Okay. Naam.
2: Salamu yangu ya pili naomba iende kwa dada yangu Unity kule Maswa. Salamu yangu ya tatu naomba iende kwa rafiki yangu Abedi Masaka yuko kule Morogoro. Nawatakia mchana mwema.
0: Endelea kubarikiwa. Chukua pongezi zako hizi, pelekea na wasikilizaji wengine wa AWR Tanzania. Msikilizaji, kama ambavyo umemsikia msikilizaji wa kwanza, ameweza kujibu swali, tumempa pongezi. Na wewe endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Chemsha bongo iko kwa ajili yako msikilizaji wa AWR Tanzania. Swali la pili kwako msikilizaji, hello. Hello. Hello. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi msikilizaji? Okay. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828, msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello. Okay, okay. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari hiyo, tapokea kisha nitakuuliza swali la chemsha bongo ambalo msikilizaji nitahitaji ujibu kama ambavyo swali linahitaji wewe ujibu. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello.
4: Hello, nakusikia.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naitwa Joseph, natokea Kagera.
0: Kutokea Kagera. Uko tayari kujibu swali msikilizaji?
4: Niko tayari.
0: Haya, swali linasema, kinafunguliwa lakini sio mlango.
4: Kinafunguliwa lakini sio mlango.
0: Kinafunguliwa lakini sio mlango. Swali rahisi kabisa.
4: Yai
0: alifunguliwa bwana msikilizaji. Haya, pokea hiyo. Karibu tena wakati mwingine msikilizaji. Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 20 na 8 78.

Okay, tunazidi kusonga mbele na wimbo mzuri unaoitwa Nifundishe kutoka kwa Kahama Gospel. Kahama Gospel. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello, msikilizaji kwenye line. Okay, huyo hayupo. Hello kwenye line. Hello. Hello. Okay, huyo nao inaona amechemka hapo. Hello. Haya. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hello. Okay, kwenye line, hello. Haya, msikilizaji endelea kupiga simu yako hapo. Naona simu zinaita, zinaingia, lakini sijui kwa nini siwasikii. Lakini hello. Okay. Simu yako ni muhimu sana kwenye kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika nafasi hii nzuri kabisa ya Chemsha Bongo. Endelea kupiga simu yako hapo na uendelee kusalia katika radio yako nzuri kabisa ya AWR Tanzania, ukiendelea kujibu maswali mazuri ya Chemsha Bongo siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Kahama Gospel, wanaosema Nifundishe. Wimbo mzuri kabisa huu ambao umeimbwa na hawa vijana wazuri kutoka hapo, kutoka pale Kahama.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello, nasikia sasa, nasikia.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Kasim Mloe, napiga simu kutoka Masasi.
0: Okay, okay, karibu kutoka Masasi. Nashukuru kwa kuwa uko hapa hapa Mtwara. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Ndiyo, niko tayari.
0: Okay, nini kinaweza kujaza nyumba nzima bila kuchukua nafasi? Haya. Akimbia huyo. Maogopa swali ambalo nimemuuliza. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Karibu msikilizaji, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Unaongea na Sultani Mbaribu kutoka pande za Pwani.
0: Sultani kutoka Pwani, karibu sana. Uko tayari kujibu swali msikilizaji?
2: Nipo tayari kwa kujibu swali.
0: Ni nini kinaweza kujaza nyumba nzima bila kuchukua nafasi yoyote ile au bila kuacha nafasi? Ni nini kinaweza kujaza nyumba nzima bila kuacha au kuchukua nafasi yoyote? Haya, sawa, jibu.
2: Jibu yake kufungua hata chupa.
0: Safi msikilizaji. Basi wewe umebahatika kupata swali lile, nilikubadilishia kwa maana niliona kabisa tayari utakuwa una uwezo wa kulipata. Haya.
2: Haya, asante.
0: Haya, tuma salamu tatu kwa marafiki ambao unawapenda.
2: Wa kwanza natumia salamu rafiki yangu Amiri Mango, nipo hapa nyumbani kwake. Wa pili mkewe Mama Zuu. Wa tatu dada yangu na maana ipo.
0: Naam, tuambie tena, tukumbushe tena unatokea wapi wewe? Pwani.
2: Natokea Pwani Kibiti.
0: Okay, bwana, karibu sana Mtwara.
2: Asante.
0: Haya msikilizaji, chukua pongezi zako nyingi hizo. Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, boda wetu si rafiki sana, lakini bado unaweza kuendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Msikilizaji, wakati unaendelea kuburudika na wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Kahama Gospel, wimbo wao unaosema nifundishe.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hello, hello. Hey, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Hello.
0: Hey, tuambie unaitwa nani, kutokea wapi msikilizaji?
1: Hello.
0: Hello. Haya. Labda niseme jambo moja msikilizaji, unapopiga simu yako, sikiliza simu, usisikilize redio. Ukisikiliza redio tutakuwa tunashindwa kuelewana vizuri. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Yeah, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa James Matias, natokea mkoa wa Kagera, wilaya Karagwe.
0: Karagwe, kutokea Karagwe James, karibu sana bwana Mtwara. Haya, haya. Haya. Swali linasema ni nini kinaweza kujaza nyumba nzima bila kuchukua nafasi yoyote na bila kuacha nafasi yoyote?
2: Ndio.
0: Ni nini hicho?
2: Ni kiwanja.
0: Nini?
2: Kiwanja.
0: Ah, pana. Hai. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Haya, huyo amekwama. Tupokee simu nyingine tuone kama swali hili tunaweza kutoboa. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Eh, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Jenifa, kutoka Karatu.
0: Kutokea Karatu, Karatu Saita.
1: Eh?
0: Saita.
1: Mimi sio Mburu, natokea Mwanza na nimehamia Karatu.
0: Haya. Karibu sana. Uko tayari kujibu swali? Swali liko hapo. Umelisikia au nirudie tena?
1: Rudia.
0: Okay, swali linasema, ni nini kinaweza kuchukua haya? Huyo katoweka, lakini mbona ujumbe mzuri kabisa hapa ambao unanitia hamasa kuweza kusoma. Kuna msikilizaji hapa wa nambari inaishia 11 anasema anaitwa Miriam kutokea Tabora. Anasema jibu lake ni hewa. Okay, huyo wa kwanza Miriam kutoka Tabora anasema jibu ni hewa. Huyu naye anasema yeye, okay, huyu naye anasema ni hewa. Namba yake hajaiweka hapo, lakini okay, ngoja tupokee simu tusikie huyu anatuambiaje. Msikilizaji kwenye line, hello. Eh, karibu, tuambie unaitwa, sorry. Okay, ametoweka. Okay, msikilizaji mwingine hapa namba yake ni 64 anasema jibu ni hewa. Mwingine anasema jibu ni maji. Kuna mwingine pia anasema jibu ni giza. Sasa lipi ni jibu sahihi? Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ikiwa zimebaki dakika 4 tu za kuweza kujibu maswali mazuri mazuri kutokea kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania. Msikilizaji endelea kusalia hapo unapoendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao kama gospel.

0: Haya, msikilizaji, kuna mtu anasema hewa hapa. Lakini ngoja tumsikilize huyu sasa anatuambiaje. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Habari?
0: Salama. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Baada Christopher kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, Christopher, karibu sana. Umesikia swali au nirudie tena?
1: Nimesikia.
0: Swali, majibu yake?
1: Majibu yake ni hewa.
0: Hewa. Una uhakika kwamba ni hewa?
1: Ya, ni hewa kwa
0: sababu. Una uhakika?
1: Kaja kama kupigia na bado ukaendelea kuwa ndani.
0: Na na haichukui nafasi yoyote wala haiachi nafasi yoyote.
1: Ndio.
0: Una uhakika?
1: Ndio.
0: Au kwa sababu umenisikia mimi ninasema?
1: Hapana, nimepiga simu kuanzia muda sana.
0: Okay. Au wewe ni mmoja kati ya wale ambao wamenitumia ujumbe kwamba ni hewa?
1: Hapana, mimi napiga simu.
0: Haya. Msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeweza kupata swali, lakini swali hili lina jibu zaidi ya moja. Unaweza kujaribu nyingine? Okay, basi tuma salamu zako tatu kwa marafiki wapendao.
1: Kwanza namtumia rafiki yangu Andrea Lentumba akiwa Kongwa. Salamu zangu za pili namtumia Juma Yoramu Mchakonyo akiwa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Salamu zangu za tatu na za mwisho namtumia babangu mzazi akiwa Kinangali Kongwa.
0: Endelea kusikiliza AWR Tanzania, alika wengine pia wasikilize pamoja na wewe msikilizaji.

Msikilizaji wa AW na Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tunashukuru kwa kuwa tunaendelea kusikiliza AWR Tanzania, hasa katika kipindi hiki kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ni wasaa mzuri kabisa wa chaguo lako wewe Mswahili. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28, 0711 28 78 28, ndo namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi, na sisi tukiusoma basi tutacheza ule wimbo ambao umeuchagua kupitia ujumbe wako mfupi ambao umetutumia kwenye simu yetu tukiwa hapa studio. Endelea kubarikiwa na endelea kusikiliza nyimbo nzuri, wakati wewe pia unafanya maamuzi ya kutumia ujumbe wa kuchagua ule wimbo ambao unatamani kusikia kupitia AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon, ninakupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili hapa hapa AWR Tanzania 98.9 Mtwara, na endelea kubarikiwa.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa ni wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania sema naitwa Anet kutokea Bariadi, anaomba wimbo mzuri unaosema tuamshukuru Mungu wa rehema, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Wimbo mzuri kutoka Sima SDA Choir unaoitwa tuamshukuru Mungu. Msikilizaji, barikiwa na wimbo huu wakati unaendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Hao walikuwa Sima SDA kutokea pale kutokea okay, lakini wimbo wao unasema tuamshukuru Mungu. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Nina ujumbe wake Charles kutokea Twangoma, anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwa Songa Mbele, wimbo unaosema chatting. Msikilizaji, ukakubariki wewe msikilizaji, lakini kumbuka ya kwamba usikae mbali sana na radio yako. Tutakuwa na kipindi kizuri kabisa kwenye katika wasaa mzuri wa kiti cha ugenini. Tutakuwa na mada nzuri kabisa, mada inayowahusu madereva pikipiki. Tunaposikia usafiri wa pikipiki, tuna ni nini ambacho kinakuja kwenye akili yetu? Pikipiki ina uwezo gani? Pikipiki inaweza ikafanya safari ndefu? Pikipiki inaweza ikabeba mzigo mzito na mambo kama hayo. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wasaa huu wa chaguo la Mswahili, ukiwa unasubiria mada nzuri kabisa ya siku hii ya leo. Tutakuwa na kaka Nestori atatupitisha katika mazuri mengi ambayo tutapata wasaa wa kuyaelewa siku hii ya leo na kusikiliza.

Sisi tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, usikae mbali sana, mambo mazuri yanakujia hivi karibuni. So hivi karibuni, hapo baadaye, dakika chache tu mbele hapo, mambo mazuri yanakujia. Tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari 0711 28 78 28. Anaitwa Yohana Sele kutokea Zanzibar, anaomba wimbo mzuri kutoka kwa Unyegezi SDA unaosema utukuzwe. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ka tulia, sikiliza mambo mazuri kutoka AWR Tanzania.

Naam, naam, wakati wetu na muda wetu si rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na kusikiliza vipindi vizuri vya AWR Tanzania, hasa uwanda wa Mswahili msikilizaji wa AWR Tanzania. Tunao ujumbe wake dada Mage kutokea pale Arusha, anasema anaomba wimbo mzuri unaosema wafute machozi kutoka kwao, The Humble TZ. Msikilizaji, endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza huu wimbo mzuri, lakini nakukumbusha tena usikae mbali na radio yako. Leo tutapata machache na mazuri kutoka kwa Nestori kuhusiana na swala la kuhusiana na mada nzima ya chombo cha usafiri kinachoitwa pikipiki. Pikipiki ziko za aina ngapi? Pikipiki zipo zinafanya nini? Pikipiki zina uwezo gani? Pikipiki zina uwezo kusafiri kwa umbali gani? Msikilizaji, endelea kubarikiwa hapo wakati unaendelea kusubiri kipindi kizuri hicho, mada hiyo nzuri katika wasaa ule mzuri kabisa wa kiti cha ugenini, msikilizaji.

Na msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele kabisa na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa tupo katika wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji, ninaendelea kukusisitiza ya kwamba usikae mbali na redio yako, endelea kusikiliza redio yako. Kuna mambo mazuri mengi yanakuja katika wasaa ule mzuri kabisa wa kiti cha ugenini, tukiwa na kaka Nestori ambaye anashughulika na usafiri wa pikipiki. Yani yeye ni mtu ambaye maisha yake amekuwa akifanya safari zake, mambo yake yote na pikipiki. Kwa hiyo leo atakuwa anatupitisha katika experience ndogo sana ya usafiri unaoitwa pikipiki. Tunao ujumbe wake Damari kutokea Shinyanga, anasema anaomba wimbo mzuri wa The Redeemed Ministry unaoitwa Shangilia. Msikilizaji, sikiliza wimbo huu wakati tunaelekea katika kipindi kizuri kabisa cha kiti cha ugenini siku hii leo.

Daum Suhili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili, na toka katika wasaa mzuri kabisa wa kile kiti cha ugenini. Msikilizaji wa AWR Tanzania, siku hii leo tutakuwa na mada nzuri kabisa. Mada hii tutakuwa tunazungumzia swala zima la waendesha pikipiki, lakini pia tutakuwa tunazungumzia pikipiki yenyewe, lakini pia tutakuwa tunazungumzia namna ya kujilinda ukiwa unaendesha pikipiki. Msikilizaji, usikae mbali sana na radio yako ya AWR Tanzania. Tutakuwa na rafiki yetu Nestori ambaye atakuwa anatupitisha katika uzoefu mchache kuhusiana na huu usafiri wa pikipiki. Yaani, unaposikia usafiri wa pikipiki ni nini ambacho kinakuja kwenye akili yako? Unaposikia usafiri wa pikipiki ni nini ambacho wewe unawaza? Tumekuwa tukikutana na scenarios nyingi sana kwamba watu wanasema usafiri wa pikipiki ni hatari, usafiri wa pikipiki bwana una mambo mbili tatu, kwamba mwili wako ndio body, yani ukidondoka unafikia mwili. Lakini leo tutakuwa na mtaalamu wa haya mambo. Kuna wakati fulani hata nimekuwa nikiona na kwamba anauza tena vile vitu ambavyo ni vya kujikinga. Basi leo tutakuwa tunaungana naye kwa ajili ya kupata mawili matatu kuhusiana na tunaposikia usafiri wa pikipiki. Basi ni nini ambacho tunatakiwa kuelewa, au ni nini ambacho kiko ndani ya hiyo tasnia? Kwa sababu tunapozungumzia pikipiki inahitaji mtu ambaye umejitoa kweli kweli kukitumia hicho chombo, lakini pia ujilinde haswa zaidi hata mtu ambaye anatumia usafiri wa gari. Msikilizaji, sasa unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kwa kuuliza swali lolote lile ambalo utakuwa linakutatiza kuhusiana na usafiri huo, kutokana na yale ambayo tutakuwa tunazungumza leo na Nestori. Msikilizaji, endelea kusalia hapo wakati tunamtafuta kaka Nestori kwa ajili ya mawili matatu siku hii ya leo.

0: Na msikilizaji, kama ambavyo tumesema hapo awali, tutaungana na brother Nestory. Yeye yuko pale Dar es Salaam, na tutapiga naye story mbili tatu kuhusiana na hichi kitu ambacho tumekuwa tukikuzungumzia. Tunapozungumzia usafiri wa pikipiki, tunaelewa nini msikilizaji? Na kumbuka kwamba unaweza ukauliza swali lako kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ile ya siku zote 0711287828. Kama kuna swali lolote, basi kaka Nestory yupo hapa tayari kwa ajili ya kujibu swali lako msikilizaji wa AWR Tanzania. Kaka, karibu sana.
1: Asante, habari za hapo studio?
0: I say salama sana bwana. Tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara bwana. Unaniambia bwana, sasa hivi niko Uganda, niko Iringa, niko wapi, lakini nikikufuatilia ninakuja kugundua kwamba bwana hukusafiri na ndege wala hukusafiri na basi wala hukusafiri na 79 series.
1: Ndio.
0: Unakuwa unasafiri na chombo chako kile.
1: Sahihi kabisa.
0: Naam, sasa kabla tujaenda mbali sana, labda unaweza kutuambia unaitwa nani, majina yako, unaweza kutuambia le pia unapatikana wapi, wewe unafanya nini?
1: Ndio.
0: Naam, karibu.
1: Asante. Mimi naitwa Nestory Tobias Owalo.
0: Mm.
1: Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Na kazi yangu kubwa mimi nafanya photography. Mimi ni mpiga picha, napiga picha na video.
0: Ah, okay, unapiga picha kumbe.
1: Ndiyo, napiga picha na video kwenye events, corporate, yani picha za aina zote kwa ujumla.
0: Kwa hiyo
1: sasa hivi nimebase sana kwenye hizi event hasa za magari na pikipiki.
0: Aha, okay, marallies tunaita.
1: Ndiyo.
0: Hapo mwisho basi tutapata pia wasaa wa kupata namba zako kwa ajili kama mtu anahitaji labda kupiga picha popote pale alipo, anaweza kakuita tu.
1: Hey.
0: Okay, tumekuwa tukiwasiliana mara kadhaa na tukiwa tumekuwa tukiandaa hii mada nzuri ya kuhusiana na swala la hawa waendesha pikipiki au swala zima la usafiri wa pikipiki. Tunapozungumzia usafiri wa pikipiki, Nestory, unauzungumziaje usafiri wa pikipiki?
1: Kwa kifupi tu, yani unaweza kusema usafiri wa pikipiki ni mzuri na ni usafiri ambao unakuwa una uhakika wa kufika sehemu yoyote kwa haraka zaidi.
0: Kwa haraka zaidi.
1: Kwa mimi nimeshatumia pikipiki almost zaidi ya miaka 7 sasa hivi.
0: Naam.
1: Naweza nikasema hivyo, japokuwa watu wengi wanaona kama ni usafiri hatari, lakini pia ni salama.
0: Ndio. Sasa watu wengi huamini kwamba pikipiki ni za safari fupi tu. Okay, kama hatujaenda kwenye swala la safari ndefu. Watu wengi wanaamini kwamba pikipiki ni kitu cha hatari sana. Hatari kweli kweli. Wanasema kwamba mwili wako ndio body. Ukidondoka wewe ndio unafika chini, unaumia, unavunjika, na hata ukienda pale Mroganzila pale Mwimbili unakutana majeraha mengi sana kwa waendesha pikipiki. Unaweza ukatuambia sasa hilo swala limekaaje?
1: Kwa swala usalama pikipiki ni kweli kwamba wewe ndio bodi, lakini mwisho siku tunakuja kusema kwamba kila kitu kwenye maisha ni risk. Hata kusema kwamba mimi nitapanda gari au sitotumia hivi vyombo vya moto, lakini kama siku yako tutifika nimefika tu, kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu tuwe salama wakati wote, lakini pia tusio waoga. Kama kitu mtu unakipenda, usio muoga kukifanya.
0: Ninahisi pia leo itakuwa pia chachu kwa wale watu ambao wanatamani sana kuwa inspired na hivi vitu. Nahisi leo utawa inspire watu wengi sana kwenye swala hili zima la uendeshaji wa pikipiki au pikipiki kwa ujumla. Labda unaweza ukatuambia tunapozungumzia pikipiki sasa, kwa upande mwingine, tunapozungumzia pikipiki unaweza kuwa usafiri official?
1: Ndiyo, unaweza kuwa usafiri official. Kwa mfano kama mimi, pikipiki ndo niseme usafiri wangu official, sababu nimeshatumia usafiri wa aina zote.
0: Ndiyo.
1: Na kutokana pia na kazi yangu ambayo nafanya, kuwafikia watu kirahisi au kufika sehemu yoyote kwa wakati, na pia pikipiki imekuwa ni usafiri wangu official.
0: Ndiyo.
1: Kwa statement hiyo, wana pikipiki ni unaweza kuwa usafiri official. Mimi naweza kudhibitisha hiyo.
0: Kuna mwingine alishawahi kusema hata kwamba huwezi kaenda ukweli na pikipiki bwana, hebu nunua gari. Unamwambiaje huyo mtu?
1: Ani nategemea sasa wewe una pikipiki gani? Kwa sababu kuna pikipiki ambazo zina heshima zaidi kuliko gari.
0: Ndio.
1: Na nimejifunza hilo baada ya kupata pikipiki ambayo of course ilikuwa ni pikipiki ya ndoto yangu. Kila ninapoenda ni hata uje na gari gani, yani maji yatakuwa ni kwangu.
0: Yani bado wanasema ile attention. attention.
1: Utakuwa nayo mimi.
0: Utakuwa nayo wewe. Ndio
1: pikipiki na bike ambayo uko nayo kwa wakati huo, ndio.
0: Okay. Tumekuwa tuki experience kuona pikipiki zina engine tofauti tofauti. Kuna hizi 100, 110, 125, 180, 200 na kuendelea huko. Kwa uzoefu wako, wewe ni pikipiki ni pikipiki gani kubwa kabisa ambayo umeshaku experience either kuiona au kuijua ambayo ina engine kubwa kabisa kuliko pikipiki zingine zote, yani ambazo wewe zipo kwenye experience yako?
1: Kwa muda huu wote ambao nimeanza kuendesha pikipiki. Kwa kweli kwa sasa nina pikipiki kubwa ya CC 1200.
0: Pikipiki kubwa kabisa. Yaani ni pikipiki kubwa kabisa.
1: Nilikuwa na bike ya 1250. Lakini kuna bike ambazo nimeshaona zina engine kubwa. Kuna kipindi tulifanya gathering ya watu wa bike, kuna jamaa alikuja na bike na CC 1500. Ilikuwa ni Honda.
0: Okay.
1: Very nice bike. Yani ni pikipiki ambayo mimi niliona hainifai kwa sababu ni pikipiki ambayo haikuruhusu kwenda adventure, yani kama kupiga off road na nini. Ni nzuri, ina engine kubwa, inaweza kufanya safari ndefu. Lakini kwa jinsi body type ilivyo hauwezi kwenda nayo popote. Okay. Mimi nilitafuta kitu ambacho nitafuta pikipiki ambayo itanifaa kwa mazingira yote, yani kama ni porini, kama ni mjini,
0: baridi, upepo.
1: Ndio. Ndio. Nilitafuta pikipiki ambayo itani accommodate katika mazingira ya aina yoyote.
0: Sasa hayo yali
1: kaja kupata hiyo BMW GS 1200.
0: Okay. Hayo yalikuwa ni upande wako. Tumeona sasa pikipiki ni usafiri ambao unatumika kama biashara. Hizi pikipiki ndogo ndogo zinatumika kwenye biashara. Na leo hata ukiendesha pikipiki aina gani watu watakuita bodaboda. Sasa bodaboda ni neno ambalo linatumika kweli kwenye waendesha wafanya biashara au bodaboda inatumika kwa mtu yoyote ambaye ni dereva pikipiki?
1: Ndio hivyo imeshazoeleka huo msemo wa bodaboda ni kwamba inakusema bodaboda unaeleka kabisa ni pikipiki, lakini mtu ambaye ana akili timamu akiona pikipiki ambayo naiendesha mimi hawezi kusema ni bodaboda. Kwa hiyo atasema tu pikipiki ni kubwa. Bodaboda ukisema bodaboda unaonekana kabisa ni pikipiki ndogo, lakini ukiwa na bike kubwa mtu anaweza kutofautisha, anaweza kusema hii ni pikipiki kubwa. Wengine wakambia hii sio pikipiki, hii ni gari.
0: Ni kweli kwa sababu kama ni engine 1200 ni gari kabisa. Tunaona kuna pikipiki nyingi zimekuwa zimeandikwa ADV. Nini maana ADV?
1: ADV maana yake adventure. Ni kifupi cha neno adventure. Kwa hiyo pikipiki ukiona imewekewa hiyo neno ADV, means kwamba ni durable, inaweza kwenda mazingira yoyote. Na mazingira magumu of course tunasema ni adventurous, mazingira ambayo barabara labda ni mbovu ama nini. Kwa hiyo unakuta pikipiki kama hiyo unakuta hata bodi yake shokapu zake na nini zinakuwa vipo very strong. Kwa hiyo ukishaona tu imewekewa pale ADV, maana yake hiyo ni adventure bike.
0: Okay, msikilizaji, tunapata machache kutoka kwa Nestori, anatuambia kwamba pikipiki ni usafiri mzuri tu. Sasa wewe ambaye unatusikiliza kupitia EWR Tanzania, unaweza ukauliza swali lako lolote. Unaweza kumuuliza Nestori swali lako lolote kuhusiana na pikipiki kwa sababu ametuambia ana experience ya miaka 7, na sio experience tu, ana experience ya kuendesha pikipiki za aina yote ikiwemo hiyo kubwa ambayo anayo, na ameshakutana na pikipiki zingine kubwa, na huwa anaenda kwenye rally tofauti tofauti, gathering tofauti tofauti za waendesha pikipiki, waendesha magari makubwa. Sasa unaweza kuuliza swali lolote lile kupitia nambari 0711 287828. Uliza swali lolote hapo kwa Nestori.
1: Naam.
0: Kuna siku moja niliona posti yako, ulikuwa unasafiri kutoka I think ni Uganda.
1: Ndio.
0: Wakati okay sawa. Kabla tujaenda huko, ni safari yako gani ndefu zaidi ambayo umeshawahi kufanya na usafiri wa pikipiki?
1: Nimefanya safari nyingi za mikoa mbalimbali Tanzania. Kila safari imenipa uzoefu tofauti, yani kuanzia barabara, hali ya hewa, kukutana na watu wa tamaduni tofauti. Lakini kitu kikubwa nilichojifunza ni kwamba maandalizi mazuri ndio safari ndio siri ya safari yoyote yenye mafanikio. Kwa hiyo safari ndefu ambayo nimepiga. Nilishapiga safari ya Dar mpaka Uganda Mbarara. Ambayo hiyo nilienda nikiwa na vituo vya kupumzika, nilitumia siku mbili.
0: Ndiyo.
1: Lakini safari ambayo ndefu zaidi nilifanya bila kupumzika. Nilipiga Tarime Dar, ambayo nilitoka Tarime saa 12 asubuhi, nikaingia Dar saa 2 usiku. Napo ningewahi ningefika kama saa 1, lakini Dodoma pale nilisimama kama saa 1 hivi.
0: Okay. Kwa hiyo uliendesha uliendesha pikipiki ya CC, hiyo CC 1200, sio hivyo?
1: Ndiyo.
0: Ya kutoka Tarime, saa ngapi ilikuwa?
1: Nilitoka Tarime saa 12 asubuhi, sehemu moja inaitwa Utegi.
0: Utegi, Utegi ndio kwetu huko. Mimi mama yangu anakaa Utegi.
1: Ndiyo.
0: Kutoka Utegi pale kwa tuna estimate ni kama kilomita 1000 kama na 600 hivi na kuelekea 700.
1: Nafika 1600. Lakini nilipita njia ya Bariadi, sikupitia Mwanza.
0: Kupitia Mwanza. Lakini bado
1: ni kama kilomita 1400 hivi.
0: Bado ni parefu. Kilomita 1400 sio ndogo. Ni parefu sana. Yaani kusafiri kwa siku moja kwa masaa takriban masaa kama 10-11 kwa pikipiki ni mwendo mrefu sana. Ndio sasa msikilizaji unaweza sasa ukatambua kwamba pikipiki ni usafiri ambao pia una uwezo wa kufanya safari ndefu zaidi ya vile ambavyo unaweza ukafikiria. Wakati mwingine kuna story moja nilikuwa napitia, jamaa moja wakati wana test hizi BMW R80 alisafiri maili 1500.
1: Maili 1000 maki hiyo ni zaidi ya kilomita 1800. Kwa hiyo kwenye kilomita 2000.
0: Ni zaidi. Maili 1500 ni sasa na kilomita zinakaribia kilomita 90. Walikuwa wanazifanyia testing. Kwa hiyo pikipiki na uwezo wa kusafiri. Bwana Nestor anatuambia shehe kusafiri kutoka Tarime mpaka Dar es Salaam bila kupumzika. Yeye alipumzika tu lisali moja pale Dodoma. Kutuonyesha kwamba pikipiki ni usafiri ambao una uwezo mkubwa. Sasa lengo letu labda tunaweza tukasema kwamba sasa ili uweze kufanya safari unajua tuna promote hivi vitu, lakini siku lazima tu promote na safety measures. Yaani usalama wako unakuwaje? Unapoendesha pikipiki ni vitu gani ambavyo unatakiwa uzingatie kuanzia kwenye pikipiki mpaka wewe mwenyewe mpaka safari yenyewe?
1: Vitu vya msingi vya kuzingatia. Kwanza tuangalie kwanza mambo gani muhimu ya kuangalia kwenye bike kabla ya kuanza safari.
0: Tuanze na pikipiki.
1: Tunazungumzia sasa safari ndefu, sio? Lakini pia hata kama ni matumizi ya kila siku lazima pia pikipiki ukague kwa upande wa matairi yake, lazima ukague pesha, upepo, pili uangalie pia hali ya engine kama umefanyia service.
0: Ndio.
1: Service ya engine lazima utumie oil sahihi kulingana na pikipiki ambayo unatumia. Uangalie vitu ambavyo kama cheni, kama pikipiki yako ni ya cheni au kama pikipiki yako ni ina shaft drive. Kwa mfano kama mimi kwangu haitumii cheni, na shaft drive kwa lazima nikague, nihakikishe imewekwa grease na nini, kwa kuhakikisha hakuna uvujaji wa mafuta sehemu yoyote kwenye engine.
0: Ndiyo.
1: Engine iko safi. Lakini pia mafuta ambayo unatumia ni mafuta ya aina gani, kwa pikipiki hizi zetu za injection ambazo ni carburetor.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Injection.
1: Lakini pia
0: Halo, nakusikia. Okay, msikilizaji.
1: Ni vitu vya msingi kama hivyo. Na kwenye vifaa, sasa vifaa vya usalama uhakikishe kwamba una helmet sahihi.
0: Ndiyo.
1: Ambayo inakutosha vizuri, ambayo haikubali wala haikutwai. Lakini pia helmet yako iwe na kama ni kioo au kama ni miwani ambayo haizibi, inakufanya uweze kuona vizuri. Lakini pia gloves na gadi za mikononi, miguuni na kifuani pia.
0: Ndiyo.
1: Kuvaa hizi safety gears. Watu wengi wanaamini kwamba akivaa makoti mengi ndio sahihi kwamba alikuwa yuko salama. Lakini unatakiwa uvae koti sahihi ama nguo sahihi za bike, kwa sababu mwili wako pia unahitaji pia kupumua. Kwa hiyo unapojikaza na manguo mengi ama masweta
0: mazito,
1: hiyo inakuwa sio sahihi, kwa sababu haupi nafasi mwili ya kupumua.
0: Ndio.
1: Yale makoti ya bike yametengenezwa special, yanaziba zile sehemu za muhimu, lakini pia yanaupa nafasi mwili wa ku breathe. Kwa hata ule uchovu unakuwa haukupati sana.
0: Ndio. Sasa nimeanza kukuuliza swali moja hapo, wakati unafanya safari yako kutoka Mbarara, njiani kwa kukutana na mtu anatoka Tarime na pikipiki ya Haugi unahisi hivi sisimi ya moja msini. Na inaonekana kwako ilikuwa ni kitu ambacho kilikushangaza kwa kweli, anawezaje kutoka Tarime na pikipiki ya sisimi ya moja msini mpaka Dar es Salaam, na alitumia siku moja yule jamaa?
1: Yes, yule bwana ana alinifundisha kitu kimoja. Moja ni uvumilivu. Lakini pia kuamini katika kitu ambacho unakipenda.
0: Unakifanya na unakipenda.
1: Safari kwa pikipiki ile ambayo mimi ukinipa ile pikipiki hata kibaya tu siendi.
0: Okay.
1: Kiukweli yani kwa ile njia sababu mimi nimetoka Mbarara nikaenda nikalala Bukoba.
0: Bukoba.
1: Yes, na siku ya pili ndo nikawa natoka Bukoba, nikapita Singida, nilipofika Singida ndo nikakutana na jamaa wangu, naye alikuwa Singida, kwa tukawa tunaenda tunarudi daa wote.
0: Ndio.
1: Sasa wakati tupo njiani ndo tukampita yule bwana alikuwa na ile pikipiki ndogo. Sasa jinsi alipokuwa amevaa na amefunga mzigo kwenye pikipiki, nikajua tu kabisa hii safari sio fupi.
0: Sio fupi.
1: Na tulimkuta sehemu ambayo yani hamna makazi kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa pale mimi nikasema kabisa huyu anaenda mbali. Kwa hiyo tusimame tumsalimie. Katika story tukajua kumbe jamaa anaenda mbali. Na mimi nilimuona kabisa kuna vitu ambavyo usalama kwake.
0: Usalama wake.
1: Kwa hiyo kabisa kwa muda ule asingeweza kufika kabla ajua kuzama. Kwa hiyo lazima giza
0: lizamkute.
1: Nikaangalia nikaona hana reflector. Na pikipiki ni ndogo. Unajua unapokuwa na pikipiki ndogo unatakiwa uonekane vizuri
0: zaidi
1: kwa kuwa na reflector.
0: Kwa sababu
1: kwa sisi kwa bike kubwa ni rahisi, kwa sababu kwanza ina nguvu
0: na spidi kubwa.
1: Alafu ina spidi kubwa, kwa yani hautegemei kama kuna gari itakukamata.
0: Wewe ndio unakuwa na overtake.
1: Yes, kwa hiyo tukamwambia bwana inabidi ukifika Manyoni au Singida au Dodoma zaidi upate reflector. Kwa sasa naona alinogewa na safari. Sisi tunasema tulisimama almost masaa matatu, akaja akatupita. Wakati tunaendelea na safari kabla ya kufika Morogoro,
0: mkamuona tena.
1: Tukamkuta njiani, inabidi tumpe reflector, tukaenda naye. Sasa yule jamaa wangu yeye alikuwa na haraka, anataka tuwai. Mimi nikaona kabisa hii ni content. Naona ukizingatia mimi ni mtu wa video.
0: Na kweli kwa ile content iliwashtua watu wengi sana.
1: Kwa hiyo tukisimama sehemu mimi najitahidi kumpotezea muda ila mbele nilikuwa naye, ili mradi nampigia hesabu yule jamaa mwenye pikipiki ndogo
0: afike.
1: Apite. Kwa hiyo tulipofika Morogoro akaniambia anataka sijui akanunue nini katikati ya mji, kwa hiyo tukaingia mjini. Tumepoteza almost lisali moja nafikiri. Baadaye tunarudi barabarani ndo
0: tunakutana na jamaa tena.
1: Tunakutana na jamaa tena hapo amekaribia kufika kabisa yani. Kwa hiyo kabisa tusimame tu tumalize content. It was very nice yani. Kwa hiyo yani ile pale mwenyewe ilini inspire. Kuona kwamba kumbe yani sio pikipiki tu, ukitaka kufanya jambo lolote yani unatakiwa uanze hapo hapo ulipo, anza na ulicho nacho.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yani utafikia tu hiyo hatua, kwa sababu mimi mwenyewe sio kwamba nilianzia hapa. Nilishakuwa na pikipiki ndogo na nilishakuwa na pikipiki ya 250, nilifanya safari ndefu da mpaka Njombe.
0: Parefu sana.
1: Lakini ilikuwa na 250
0: lakini inaweza. Sasa kuna msikilizaji anauliza hapa, washazoea kuona wao King Lion. Unajua most huko vijijini wanaizitumia tu hizi King Lion na hizi 150 na wanaona ndio pikipiki kubwa ambayo ina nguvu, inabeba mizigo mizito mikaa. Anauliza hivi, kwani ipo pikipiki kubwa zaidi ya hiyo?
1: Yes, sasa ndo hapo unarudi kuangalia
0: na ubebaji wake wa mizigo. Ubebaji wake wa mizigo ipoje? Upoje?
1: Ndo kila saa pikipiki na matumizi yake.
0: Ni kweli.
1: Kwa mfano mimi kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi Morogoro. Na jamaa zangu wanalima pilipili Morogoro kule Kinole. Kipindi hicho nilikuwa naendesha pikipiki Sinori 250. Kule kuna milima sana, yani ni sehemu ambayo kuna milima mingi. Kwa hiyo pikipiki za kule ndo kama hizo unazosema King Lion hizo, ambazo zinabeba mizigo, Fecon hizo zinabeba mizigo na kupandisha milima. So ukiangalia kwa nature kama hiyo, lazima uwe na pikipiki za aina hiyo. Kwa hiyo nakuja kusema kama pikipiki inategemea na matumizi ambayo unafanya. Sio kila pikipiki utaitumia kila sehemu. Kwa hiyo mimi pikipiki yangu hii kubwa ndio naweza kufika sehemu yoyote, lakini kuna sehemu ambapo yani inabidi tu nipaki niangalie usafiri wake vya usafiri mwingine. Kwa sababu yani pamoja na ukubwa wake na nini, pamoja na skills, lakini kuna sehemu kabisa huwezi kwenda nayo.
0: Ni kweli, na kutokana pia na the way ilivyotengenezwa. Anasema anaitwa Abudu Abudu Ibrahim kutokea okay, kutokea Miami. Anataka kujua pikipiki inaweza kutembea kwa kilomita ngapi? Unaweza kuendesha pikipiki kwa kilomita ngapi? Sasa hapo inabidi umjibu kutokana na CC.
1: Ah, ndio sahihi kabisa.
0: Mm.
1: Kwa mfano kama mimi pikipiki ambayo naitumia sasa hivi ya BMW GSA 1200 ina uwezo wa kubeba mafuta lita 35
0: tanki ya pikipiki yako ni 35. IST kabisa hiyo.
1: 35. Kwa nikiweka hiyo lita 35 ninaweza kwenda kilomita 450 nikiendesha kwa mwendo nikiendesha kawaida, yani kwa maana nikisema kawaida maana yake kwamba ninapovuta ile accelerator RPM labda isizidi 4 au 5 ndio inaweza kupreserve mafuta nikaenda umbali wa kilomita 450.
0: Okay.
1: Lakini nikiendesha kwa fujo kwa fujo maana yake kwa speed nikashika ile accelerator vizuri more than 5 RPM kwa naweza nikaenda kilomita
0: 350 tofauti ya kilomita 100 hapa.
1: Ndio kwenye hizi pikipiki za injection sasa tunakuja kwenye uendeshaji, yani ile tabia ya dereva.
0: Ndio tabia ya dereva.
1: Hata gari vile vile unapokanyaga ndivyo mafuta yanavyoenda.
0: Ndivyo mafuta yanavyoenda.
1: Unakanyaga kistaarabu basi ndio consumption inakuwa ndogo.
0: Haya. Msikilizaji, maswali yenu yamekuwa mengi sana kwa Nestoria. Anasema Sinorei gear 6 ina speed kiasi gani? Okay, inaweza kutembea speed kiasi gani? Yani speed yake. Unajua nimeshapata experience moja. Unaweza kuona kwenye geji kuna speed labda 180, lakini ukiendesha haifiki hapo. Eh?
1: Yeah.
0: Wewe umekuwa na Sinorei. Unaweza ukatuambia sasa Sinorei inaweza kutembea. Huyu ni msikilizaji, unimjibu msikilizaji sasa Sinorei hiyo experience yako ndogo. Sinorei ina speed kiasi gani yani?
1: Sinorei ina top speed inafika 120.
0: Mm.
1: Kulingana na engine yake jinsi ilivyo.
0: Yeah.
1: Inafika kama sio 120 130 lakini haizidi hapo. Kwenye dashboard anaweza akakuandikia hapa 160 au 150. Sijajua hizi mpya hizi zimetoka hizi zenye gear 6 anazosema kwamba imeandika hapo si speed ngapi, lakini Sinorei mimi nishasafiri nayo sana Damo nishasafiri sana na Sinorei. Kwa hiyo speed yake haizidi 120.
0: Okay, anasema anaitwa Samora kutoka Tabora. Swali langu kaka, je, unaweza kuendesha pikipiki kwa kilometa kwa kilometa 1450 bila kubadilisha oil?
1: Yes, kwa mfano kama hii GS. Ya kwangu mimi kubwa. Hii nikiweka oil yake inatembea kilomita 5000 mpaka 7000.
0: Ni mbali sana.
1: Kwa hiyo yani kama gari, lakini hizi pikipiki ndogo kama yule jamaa mwenye ile 150 aliyotoka Tarime yule. Yule alikuwa akitembea kila baada ya kilomita 200 anabadilisha oil. Kwa hiyo sasa inategemea pia, lazima uijue mashine ambayo unatumia. Lazima uijue, uelewe oil yake inafanyaje kazi, engine yake inafanyaje kazi. Kwa hiyo ukishajua sasa inakuwa ni rahisi kwamba unafanya safari ndefu unajua kabisa mimi baada ya muda fulani lazima nibadilishe oil.
0: Okay, kuna mtu yuko interested sana hapa, anasema anaitwa James. Amefurahisha sana na safari yako ya kwenda Uganda. Amesema atahitaji namba yako ili na yeye apate pikipiki moja nzuri kabisa ambayo inaweza ikapata safari ndefu. Huyu anauliza Skygo vipi? Skygo je? Sasa sijajua Skygo anazungumzia kwa upande gani, lakini si ni zile zile tu 150, 200.
1: Sasa yani kwa mfano kama sasa hivi kwa teknolojia ilivyokuwa, kila kitu kipo mtandaoni. Unaweza kwa unataka kujua kuhusu pikipiki fulani, ukaingia tu kwenye Google unaandika tu taarifa zote unapata kujua hiyo pikipiki ina ni kubwa kiasi gani.
0: Huwa anasema yeye kuna msikilizaji mwingine anasema yeye ashawahi kutoka Dar es Salaam mpaka Iringa na pikipiki. Okay, mimi shawahi kutoka Dar es Salaam Iringa kwa Sanya na Okay. Kutoka mpaka Dar es Salaam mpaka Tanga pia kwa hiyo pikipiki. Nilipata kutorudia ile kwake pikipiki kubwa sana. Sawa, hofu mafundi wa pikipiki kubwa hasa yanaweza. Okay, changamoto yako wewe, hiyo pikipiki yako mafundi wapo? Changamoto kwenye swala la ufundi. Je, mafundi wa hiyo pikipiki wapo? Ndio swali la huja kama nimemuelewa.
1: Mafundi wapo. Na kwa mfano kama hapa Dar kuna mafundi zaidi ya 4 5 nafikiri wanaotoka
0: ambao wanatengeneza hizo pikipiki. Okay,
1: pikipiki kubwa. Yes, hizi pikipiki kubwa, lakini okay. Mimi huwa namtumia fundi mmoja anaitwa Kenny, yuko Finza. Yeye ni nafikiri tunaweza kusema ni certified BMW fundi satisfied. Okay. Yani niko satisfied kabisa na BMW South Africa kwa sababu ana huwa anaenda mara nyingi kule, analeta pikipiki
0: na anapata trainings.
1: Yes, training hizi pikipiki ambazo ni mpya za kisasa, anajua teknolojia yake. Yes, kwa hiyo yani ni fundi mzuri na wakati wote amekuwa akinisaidia hata ninapokuwa nimepata changamoto nikiwa hata mbali nje ya Dar, ni rahisi pia kunitumia hata vijana wake kuja kunisort. Sababu nakumbuka kuna safari moja nilikuwa natoka nilikuwa natoka Morogoro. Sababu nilikuwa natoka Singida, nimefika Morogoro kabla ya kufika Dar. Bolti moja ya shoka kulichomoka.
0: Ndio. Tari sana.
1: Sasa kufanya
0: repair. Hello? Kurepair, yes, nakusikia.
1: Yes, kurepair hiyo bolt, yani kuisort hiyo bolt, ilitakiwa pikipiki makava yote yafunguliwe. Kwa kitendo cha kufungua makava, yani ilikuwa ni kazi ngumu sana ambayo ilibidi tupate msaada kutoka kwa mtaalamu ambaye anajua. Sana kuzingatia nimepata changamoto sehemu ambayo hamna network, nimepata changamoto sehemu ambayo mafundi wenyewe hamna. Unashinda hata kuangalia tutorial YouTube inakuwa ni kazi.
0: Okay. Huyo yes. Anasema naitwa Yosia, nipo Nkome. Kwa hiyo hizo pikipiki zinauzwa bei gani? Hapa sasa ndo mambo yanapoanza kuchangamka. Bei unapozungumzia CCF pikipiki ya CCF 1250 inauzwa bei gani? CCF 1500 inauzwa bei gani? Ukizingatia kwamba ukitoa milioni 10 kununua pikipiki, mtu anaweza kuona kama umechanganyikiwa kwa Tanzania yetu.
1: ni kweli? Unasikwa lazima uangalie na wewe mambo yako yanaenda. Unahitaji usafiri, unangasa, ndio hapo tunasema kipaumbele.
0: Ndio, kipaumbele. Kipaumbele na mapenzi.
1: Hata simu, kuna mtu anatumia simu mpaka milioni 5.
0: Ndio. Lakini hana gari muda huo, hana pikipiki.
1: Lakini hana gari, hawana nini. Lakini ukiangalia labda ndio simu ina

0: Sasa hebu unaweza kutuambia sasa kweli, je, kuna pikipiki ambazo zinazidi gharama ya gari?
1: Ni sahihi kabisa. Sasa inategemea pia ni gari gani. Kwa hiyo hata ukiingia mtandaoni leo hii ukiangalia utaona kabisa bei za pikipiki ni gharama. Kwa mfano kama pikipiki ambayo tunazungumzia sasa hizi ya mwaka huu au sasa pikipiki ya 2025-2026
0: BMW.
1: Is BMW, yes, kubwa, ambayo labda ni 1300 inafika mpaka 1665.
0: Mpya kabisa 0 km au imeshatumika kidogo nje?
1: Hiyo 0 km, yes.
0: Okay. Seni hatari tana. Milioni 65, msikilizaji, milioni 65 mtu anatoa kwa ajili ya kununua pikipiki. Inahitaji kwa kweli moyo na inahitaji mapenzi. Labda sasa tuende mbele zaidi. Una nini cha kuambia wale watu ambao wanatamani sana wanapenda? Wadau, una nini cha kuambia? Inspiration yako kwao ni ipi?
1: Kwa kweli hapo nachoweza kukuambia ni kwamba usikate tamaa, kila kitu kinawezekana. Yaani unapowaza jambo lako kichwani, unapofikiria kitu fulani, amini tu kinawezekana. Ni jambo la wewe tu kuamua kuanza kidogo kidogo mpaka utafikia ile sehemu ambayo unataka.
0: Okay, wewe ni kijana na vijana wenzetu pia wanatusikiliza. Una nini cha kuwaambia vijana katika, okay, umesema usikate tamaa, lakini sasa hebu zungumza na vijana. Una nini cha kuwaambia vijana katika yale maamuzi ambayo wanaamua kuyafanya kwenye maisha yao? Lakini pia kama kijana anapaswa kufanya nini kwenye haya maisha, kwa sababu wewe umesema ni photographer, umesema ni tunakuona unafanya vitu ambavyo vinawa inspire. Una nini cha kuambia vijana wa leo ambao wako wanatafuta maisha, vijana ambao wanapenda vitu vingi? Una nini cha kuambia?
1: Kwanza usiogope kuanza. Yani hilo ndio jambo la msingi. Yani kitu chochote unachokifikiria kufanya, usiogope kuanza, usiwaze kwamba huyu atanionaje au watu watanisikiaje. As long as hicho kitu ni sahihi na uvunji sheria. Usiogope kuanza. Ndiyo. Na kuhusiana na swala la pikipiki, kwa sababu ndio mada yetu kubwa hapa tunaiongelea. Unaweza ukaanza na safari fupi, ukijijenga na uzoefu taratibu, si ndio? Jifunze kuhusu usalama, heshima barabara na vifaa vya kujikinga, lazima uwe navyo. Kwa hiyo lazima ukumbuke pia kila raia mkubwa alianza na safari yake ya kwanza ndogo.
0: Ambayo ilikuwa na changamoto.
1: Ambayo ilikuwa na changamoto. Kwa hiyo muhimu sana usiogope kuanza, lakini pia vitu vinaanzia chini.
0: Ni kweli.
1: Hauwezi kuanza tu leo ukapata hela kesho. Kwa hiyo lazima ukubali pia kuteseka. Lazima uwe mvumilivu, kubali kujifunza, kubali kubadilika.
0: Nestori, unazungumza na AWR Tanzania, yani Adventist World Radio. Sasa katika safari zako, je, huwa unamshirikisha Mungu katika safari? Unapoanza safari, je, unapiga dua?
1: Sahihi kabisa, hilo ni
0: jambo la msingi. Safari ni ndefu sana, inahitaji wakati mwingine hata uwe na imani kiroho kwamba ninaenda na kwenda nitafika salama.
1: Sahihi, na barabarani kuna mambo mengi sana.
0: Uchawi.
1: Pia ukajikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu.
0: Ushawahi kusafiri usiku? Yaani midnight.
1: Ikitokea mara chache sana, lakini huwa tunaendelea kusafiri usiku.
0: Kwa sababu pikipiki na kwa haiko so safe.
1: Yaani ni bora utoke ma alfajiri, labda saa 10 au tuseme saa 9 saa 10 utoke. Unapoenda panakucha, lakini sio unapoenda ndio kunakuwa giza.
0: Kunakuwa giza, okay?
1: Ni sio salama.
0: Sio salama kabisa. Kwa ukizingatia pikipiki uwezo kalala ndani. Okay, labda kuna kitu kimoja ambacho nahisi kama nimesahau. Mimi naamini ya kwamba pikipiki kubwa zina safety yake, yani usalama wake ni mkubwa kuliko pikipiki ndogo. Hata kwa town trips, hata kwa mizunguko ya mjini tu hapa. Hiyo ni swala la kweli. Yaani hata unavyoendesha boxer na unavyoendesha hiyo pikipiki kubwa, unahisi hata usalama wako pia. Ni kweli?
1: Ni kweli kwa sababu mimi nimeendesha hii bike kubwa almost miaka 3-4 sasa hivi nafiki. Yaani changamoto ambazo ninazipata hizi ndogo ndogo za barabarani, lazima ningekuwa na pikipiki ndogo. Ningekuwa nishaumia kwa sababu hii kubwa, yani it's very safe kuanzia pikipiki yenyewe. Lakini hata barabarani pia unapokuwa unaendesha, mtu ni rahisi kukurecognize kwa na pikipiki kubwa. Kwa yani hata kukupa space inakuwa ni rahisi. Hata pikipiki hizi ndogo sometimes unaweza mkakoride kidogo. Unakuta kutokana na pikipiki yangu sababu ni kubwa,

0: salama.
1: Okay. Reflector, yeah. Reflector ina umuhimu gani? Reflector, hebu tuzungumzie reflector kwenye jambo lolote.
0: Because kwanza visibility.
1: Visibility.
0: Kwa majira ya usiku. Lakini pia inakuweka wewe kuwa sehemu salama zaidi, kwamba mtu anapokuja kutoka mbali anaona kabisa kile ni kitu fulani, anakuwa anachukua, ana take precaution. Ndio maana ukiangalia hizo pikipiki zetu kubwa zinakuwa zina maboksi labda matatu nyuma,
1: yeah, ambayo yana reflector.
0: Zile boxi zote zina reflect.
1: Okay.
0: Pikipiki yenyewe pamoja na boxi zake inakuwa ina reflector, na wewe umevaa labda kama ni helmet inakuwa ina material ambayo yana reflect. Kwa hiyo unaonekana kutokea mbali, ambayo ni kitu salama zaidi. Ndio maana unaona hata magari ya sasa makubwa yanakuwa na reflector nyuma. Kwa hiyo kesi limetokea, limeharibika, limesimama barabarani.
1: Unaweza kuliona. Okay. Ubora wa hizo pikipiki kubwa, hasa tunapozungumzia BMW, Honda, ubora wake upoje?
0: Hizi pikipiki ubora wake ni wa hali ya juu. Ukizingatia pia kwa kukua kwa teknolojia, imetengenezwa kuhimili mazingira ya aina yoyote. Unaelewa? Kwa mfano kama mimi hii ninayotumia ina moods, yani ukiingia off-road unaweka mood yake ya off-road, ambayo utaona kabisa performance inabadilika. Lakini pia bike ina handle vizuri. Kuna sometimes hata kama unapita off-road huwezi kufeel hata kama ni off-road. Utaona bike inatulia, shock absorbers zina nani vizuri.
1: Zina suspend vizuri.
0: Ukifika hapa kwenye rain, kama mvua inanyesha, unaweka rain mood, pia performance inabadilika. Bike yenyewe inakuwa very safe, hata slip ile kutereza na nini, hizo nani vyote vinakuwa viko sawa, umeona? Kwa hiyo sasa, yani kwa usalama wa hizi pikipiki na ubora wake uko ni wa hali ya juu. Ni kujua tu namna ya kuitumia, kuengage hivyo vitu vyote, ni wakati gani uweke rain mode, ni wakati gani uzime traction, ni wakati gani uweke traction. Ukija kwa upande wa braking, wanatumia kwa mfano BMW wamefunga brake. Kuna kampuni moja inaitwa Brembo. Utaona BMW zote zina brake za Brembo, ambayo hiyo ni wataalamu wa kutengeneza brake. Kwa unakuta bike ndio ina power, lakini brake zake ni very tough.
1: Okay. Okay.
0: Kwa unakuta brake na mfumo wa ABS kama
1: gari. ABS, okay.
0: Kwa watu ambao wanaelewa mambo ya magari, ukimwambia ABS anaelewa ni nini.
1: Ndio. Okay, tunashukuru sana Nestory bwana. Tunaona muda wetu pia si rafiki sana, muda wetu unatutupa mkono. Sasa umesema kwamba wewe ni photographer. Siwezi kukuacha hivyo. Wewe ni kijana na wakati mwingine tunahitaji kusogezana mbele. Umesema wewe ni photographer, unapiga picha. Na mimi kama mimi ninavutiwa sana kwa sababu biashara yako umekuwa ukiifanya kwa namna tofauti. Yaani wewe ni mpiga picha, lakini hauhitaji kuwa na magari, sijui ya kubeba makamera ama nini. Wewe kila kitu chako unabeba kwenye pikipiki, unaunga. Hebu sasa kwa naye kusikiliza sasa hivi, na hata nikiangalia hapa kwenye peji yako pia unakuwa unauza hizi safety gears, helmets, sijui viatu, suruali. Kwa anayetaka kukupata sasa, anakupataje? Uko wapi? Labda unafanya shughuli gani? Tupate labda, tunaweza kupata mawasiliano yako ya simu labda kwa msikilizaji anayekusikiliza.
0: Asante. Mimi napatikana Dar es Salaam Magomeni, pale Mikumi. Kuna kaosh yetu pale inaitwa Weka Juu Kaosh.
1: Ndio.
0: Ukifika pale unaweza kunipata kirahisi, na mambo ya simu ni 0688 622 786.
1: Msikilizaji,
0: 0688 622 786. Napiga picha na video kwenye shughuli zote, events za aina zote,
1: kokote,
0: na watu wote mimi nafanya nao kazi.
1: Kokote pale, popote pale Tanzania. Kama uliweza kusafiri kwenda Uganda, basi hata Geita tunaweza tukafika.
0: Yes, nafika popote, na mwezi wa saba na safari ya kwenda Rwanda.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, labda Nestory, unaweza ukatutajia tena namba yako vizuri. Msikilizaji, chukua simu yako au kalamu na karatasi, uandike hii namba ya Nestory. Piga picha, naamini unapiga picha kwa bei nafuu.
0: Bei nafuu, bei elekezi zinaitwa hizo.
1: Bei elekezi, alafu ni quality kabisa. Unaweza ukatutajia pia platform zako, Instagram, YouTube pale, watu waweze kutembelea kuona kazi zako na waweze kuku DM na kukutafuta kwa ajili ya kazi zaidi. Taja tena namba yako na platform zako.
0: Nestory 77.
1: Nestory 77.
0: Instagram. Kwa Instagram kwenye bio kuna linki za page zingine zote.
1: Page zingine zote. Kuna wale ambao Instagram sio mambo yao. Unaweza ukataja ya YouTube pia.
0: YouTube ndio hiyo hiyo,
1: Nestory 77. Okay, Nestory unampata kwenye platform zote kwa Nestory 77. Namba yako tutajie tena kwa faida ya msikilizaji ambaye hakuweza kuandika.
0: 0688
1: 622
0: 786.
1: Tunashukuru
0: 0688 622 786.
1: Tunashukuru sana kaka Nestory, tunashukuru kwa kutupa mambo mawazo ambayo hatukuwahi kuwa nayo kabisa katika katika masikio yetu. Watu wanajua, mtu kabisa yupo anajua kabisa kwamba bike kubwa kabisa ni asisi 150. Lakini leo Nestory ametufungua na kutuambia ya kwamba inawezekana kufanya safari ndefu kwa kutumia pikipiki. Pikipiki zipo kubwa zaidi kwa gharama, kwa muonekano, kwa attention ya watu na vitu kama hivyo. Kaka Nestory, tunashukuru sana na kuwa na jioni njema. Wakati mwingine tukikuhitaji usisite kusogea karibu na kupata mambo mawili matatu kuhusiana na field ambayo unafanyia kazi.
0: Asante sana.
1: Karibu sana, endelea kubarikiwa mzee.
0: Asante.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tulikuwa na mada nzuri kabisa inayohusisha swala zima la pikipiki. Tunapozungumzia pikipiki, tunaelewa nini? Leo tumepata wasaa wa kujua kwamba pikipiki ni usafiri ambao tunaweza tukaufanya kwenda kokote pale nchini Tanzania, hata nchi za nje. Kuna pikipiki kubwa, kuna pikipiki paka ina uwezo kubeba mpaka lita 32. Watu wengi washazoea pikipiki ni lita 10, 10, 10, 9, 10, 9, 11. Lakini uwezo wa hiyo pikipiki ambayo kaka Nestory nayo ina uwezo wa kubeba lita 35, ambayo ina uwezo wa kutembea kilomita hadi 400 na kuendelea mbele. Tunashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malon, mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki sana msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Basi sikie hii leo na utapata nafasi ya kufahamu kwa undani hapa studio pale ambapo tutaungana na afande Krista Kayombo kutokea pale Dodoma, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Dodoma, lakini pia pale ambapo tutaungana naye mchungaji Christopher Mkama hapa studio, hasa tukiangazia zaidi swala hili. Na nawe rafiki mtazamaji utatuambia uzoefu wako katika swala zima la familia na ndoa kupitia 0745 18 38 47. Inazungumzwa hivyo kwamba mwanamke ndiye kundi pekee la watu ambao kabla ya kuingia kwenye ndoa anakuwa anatamani zaidi kuingia kwenye ndoa, lakini mara baada ya kuingia kwenye ndoa ndio kundi la kwanza la watu ambao huwa wanatamani kutoka kwenye ndoa. Kama ni kweli tueleze hapa studio, kama si kweli pia tueleze hapa studio kupitia 0745 18 38 47. Nadhani yule ambaye alisema Jumatatu ni blue monday ndiye ambaye amekufanya leo umevaa nguo ya blue.
1: Hapana. Hey. Basi tu umetokea.
0: Hey.
1: Imetokea.
0: Salama.
1: Salama kabisa.
0: Hali yako? Hali yako hayati au mamati?
1: Maana tofauti yake
0: ni unaendeleaje? Goi goi.
1: Naendelea vizuri. Ah, sasa sema goi goi wala najivuta. I mean, naendelea vizuri kabisa.
0: Au pauka pakawa.
1: Fresh kabisa.
0: Fresh. Katikati ya mwezi leo. Tarehe 15.
1: Kudra za Mwenyezi Mungu siku ya leo.
0: Ya, zinatupigia nia. Kwa tuseme hali yako si hayati wala si mamati. Ya, iko hapo katikati. Au lalamiki.
1: Silalamiki kwa kweli. Namshukuru Mungu.
0: Inasemekana kwamba mwanamke ndiye kundi pekee kabla ya kuingia kwenye ndoa.
1: Hiyo mnasema nyie wanaume.
0: Mwanamke ndiye mtu ambaye huwa anatamani zaidi kuingia kwenye ndoa.
1: Mimi hiyo sijui.
0: Eh?
1: Basi
0: ufuatilie. Wewe unatamani au utamani?
1: Swala la kutamani, unajua tamaa na uhalisia ni vitu viwili tofauti.
0: Kwani uhalisia unatokea kwenye nini? Kwenye tamaa?
1: Uhalisia utokee kwenye tamaa.
0: Unatokea kwenye nini?
1: Swala la ndoa ni uingie ukiwa sijui nisemeje, uwe na open mind. Yaani usiingie kwamba unachotegemea ndicho kitakuwa. Hivyo ni vitu viwili tofauti.
0: Sasa leo ni kikao cha wanawake. Natamani upate wakati mzuri sana wa kutafakari na kusikiza kwa umakini. Unajua mmetusema sana kina baba hapa katikati. Oh, kina baba. Sasa tafiti zinaeleza hivyo.
1: Kama mmesema kuna cha kuwasema.
0: Kuna?
1: Kuna cha kuwasema. Kwani watu wanasemoga bila cha kusema?
0: Hatuwasemi, tunazungumza na.
1: Basi nyie sisi tunazungumza kuhusu nyie, hatuwasemagi.
0: Nyie mnatusema bwana.
1: Sisi hatuwasemi. Sisi tunawazungumza. Na uzuri mnafahamu kile kinachozungumzwa si kipya. Kwamba kinazungumzwa chini kwa chini. Kinasemwa.
0: Sasa jambo kubwa ni hili. Mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi mkoa wa Dodoma, ASP Krista Kayombo, ametoa wito kwa wanawake wanaokutana kwenye makongamano au kitchen party na mikutano mbalimbali. Najua hii tulizungumza siku kadhaa zilizopita. Kuna kitchen party fund tulikisikia, na kuna mwanamke mmoja alisimama akisema ya kwamba tafuta soma sana, tafuta mali, ndoa sio kivile. Najua nakumbuka hili. Sasa afande Krista Kayombo amekuja na kutoa wito kwa wanawake wanaokutana katika hayo makongamano ya wanawake, kitchen party na mikutano mbalimbali, na kufundishana mambo kwa uhalisia na kuambizana ukweli, huku akiwataka kuzilinda ndoa zao kwa nguvu zote na kuepuka kuwa chanzo cha ndoa kuvunjika. Ile dhana kwamba kishakuwa na hela tunaweza kuishi mwenyewe bana, sio lazima uwe na mwanaume.
1: Siwezi tetea wala siwezi kataa. Kila mtu ana
0: mtizamo wake.
1: Kuna mwingine ana amepigwa na mahusiano kiasi kwamba anaona bora nitafute hela niishi zangu maisha yangu yaendelee. Kuna mwingine anaona kuishi bila mwanaume hawezi. Kwa hiyo anaona bora aolewe. Kuna mwingine anaona bora tu niwe mtoto wangu na hela zangu nilee mwanangu maisha yaende. Lakini kwa Wakristo hiyo doesn't apply. Haitumiki kwetu. Sisi ni either uolewe au usiolewe. Ni either uoe au usioe. Na kama haoi wala kuolewa, hakikisha unaendana
0: sasa.
1: Umenyoka. Kama Paulo.
0: Umenyoka.
1: Ila kama unaona hawezi, hisia za kimwili zinakushinda, oa au olewa. Hizo ndo options zilizopo kwa Kristo.
0: Kuna kundi kubwa la kina baba ambao sasa hivi wameanza kuogopa wanaposikia makongamano ya wanawake ndani ya kanisa au nje ya kanisa, kwa sababu ya yale ambayo yanazungumzwa mara nyingi ambayo tunayaona. Tuzungumzie nje ya kanisa, tuzungumzie ndani ya kanisa.
1: Okay.
0: Wengi wamekuwa wakiogopa, wakihofia kwamba mke wangu anapokwenda huko anakwenda kujifunza mbinu za kukabiliana na mimi hapa nyumbani. Na nikinukuu mbunge mmoja, mheshimiwa mbunge mmoja bungeni alizungumza kwamba imefika wakati haya makongamano ya wanawake imekuwa kama ni sehemu ambayo wanawake wanakwenda kujifunza mbinu za kukabiliana na wanaume wao ndani ya ndoa. Na kuna namna, kuna muda tunashindwa namna ya kukanusha, kwa sababu clip ambazo zinakuja kutoka mara baada ya hayo makongamano ndio zile ambazo tunazishuhudia watu wakifundishana haya.
1: Sasa unajua shida ya clip ni kwamba wengi tunaichukulia out of, tunai blow out of proportion. Kwa nini? Kila mtu anakata kile kipande ambacho kwake anaona au kitafanya akaunti yake ipate followers au nini na kadhalika na kadhalika. Na kila mtu hicho kipande na kitafsiri tofauti na labda aliyekuwa anaongea alivyokuwa anamaanisha. Mara nyingi hatupati hiki kipande kilikoanzia
0: full picture.
1: Tunapata tu kile kisema ambacho amesema hiyo sentensi mpaka pale alipomaliza.
0: Lakini kitakuwa meaningful.
1: Sasa shida inakuja huko, alikuanzia, ameanzia wapi mpaka amefika pale?
0: Yaani unajua sawa, inaweza kaa atakupata full sentence au full speech ambayo ilianzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pale ambapo amezungumza Rebecca, anasema kwamba, let's say, anasema mwanamke, you just make money. Sinasikia tayari una watoto wawili, tayari sio lazima kuishi na mwanaume kwa sababu tayari unashapata naye, kama watoto ushapata uitafuta hela afu
1: mpaka anafika kusema hapo, huyo mwanaume aliyeza naye huyo mwanamke, kwa nini amefika kusema hapo?
0: Na ndio maana tuko hapa leo kwenye hatua za ushindi.
1: Kwa hiyo lazima kuna chanzo, ndio maana nasema hatupati huku mwanzo alichosema. Unajua ukipata hata Biblia kuna mafungu ambayo tunasomaga tu pale ambako tunataka kile tunachotaka.
0: Biblia kwenye Biblia tunasema huku kidogo na huku kidogo, tunapata maana kamili.
1: Sasa wengine hawana hiyo ya fungu hili. Mwingine anaanza tuseme fungu la tano limesema usiue, usizini, usinini. Lakini tunasahau kwanza kule juu kwamba hizi ni amri kumi Mungu alizoweka nini, unaona? Kwa hiyo ukipata kuanzia mwanzo huyo alipoanza kusema, anaweza kama amesema ndio, mwanamke tafuta hela, umeshazaa watoto wawili, si lazima kuwa na mwanaume. Huku mwanzo ameanziaje mpaka akafika hapo?
0: Tafuta hela.
1: Sasa ndio utafuta hela. Sasa sio unachukua kile kiproportion kwamba eti tafuta hela, sio lazima wanawake wanaenda wanafundishwa mambo mabaya au sijui nini.
0: Sasa unajua wanasema kile kinachotujia ndicho ambacho huwa kinakuwa na sauti kubwa zaidi kuliko kile ambacho
1: ndio usijudge. Sasa na nyie hamtakiwi kujudge,
0: not kujudge, yani kile unachokiongea Rebecca, kwa sababu tunakisikia ndio kina maana kubwa zaidi kwetu sisi kuliko kile ambacho huja kizungumza au unakizungumzia ndani ya nafsi yako. Sisi hatujaji kile ambacho unakizungumza ndani ya nafsi yako, sisi kile ambacho unakizungumza. Na ndio maana kwenye ndoa nasema hivi, ukitaka kumjua mke wako au ndoa yako imefikia hatua gani, sikiliza maneno ambayo huwa anayatoa mke wako mkigombana. Ndio utajua kwamba ndoa yako imefikia kiwango gani, au imefikia, yani je, inaelekea kuwa hayati au inaweza ikarekebika. Sasa tusimalize uhondo Rebecca, tupate nafasi ya kumsikiliza mkuu wa dawati la jinsia na wanawake mkoa wa Dodoma, ASP Christa Kayombo, ambaye ametoa wito kwa wanawake wanaokutana kwenye makongamano au kitchen party na mikutano mbalimbali kufundishana mambo kwa uhalisia na kuambizana ukweli, huku akiwataka kuzilinda ndoa zao kwa nguvu zote na kuepuka kuwa chanzo cha ndoa kuvunjika. Aidha, amesema mwanamke yeyote anayepanga kuanza kuandika mali kwa majina yake, ni dhahiri kwamba mwanamke huyo hana tabia nzuri ndio maana anaishi kwa wasiwasi. Unaishi wewe na mume wako, unaandika gari mwanako. Tumsikilize afande Krista Kayombo, alafu tutapata nafasi ya kurejea hapa na kusikia maoni yako Rebecca, lakini pia maoni ya rafiki mtazamaji na msikilizaji. Mtozi, tupate nafasi ya kuungana naye afande Krista, mkuu wa dawati la jinsia na watoto kutokea pale mkoa wa Dodoma, kiongea katika kitchen party hiki au kikao cha wanawake hiki. Leo ni rasmi.
2: Naitwa mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi Krista Yasinta Kayombo, mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi mkoa wa Dodoma. Leo tunataka tuzungumze kama wanawake jamani. Tuseme tu ukweli wanawake wenzangu. Hivi tunaichukuliaje ndoa? Swala la ndoa tunalichukuliaje? Nimeona kwamba ni vema leo tuzungumze umuhimu wa ndoa, umuhimu wa kuolewa, umuhimu wa kuitwa mke wa mtu, lakini thamani ya kuwa mama na uwajibikaji wako wewe mwanamke unapokuwa mama, kwamba watoto wanategemea nini kutoka kwako, au tunategemea wewe mama ili uwe mama bora ufanye nini kwa watoto wako, lakini uwe mke bora ufanye nini kwa mume wako. Tusifike sehemu wanawake tukaanza kudanganyana au kulishana matangopori, ni sehemu tukaanza kuona kama ndoa ni kitu cha mwisho kisichokuwa na thamani. Sio kweli. Ndoa ni ya thamani. Ndoa ni raha sana. Ndoa ni kitu ambacho tunatakiwa tutumie nguvu zetu zote, akili zetu zote, utashi wetu wote, busara na hekima zote, kuhakikisha tunatetea maisha ya ndoa. Tunakaa kwenye ndoa tukiviishi viapo vyetu kwamba ninaolewa nitaishi na huyu mtu mpaka kufa kwangu. Kifo ndo kitatutenganisha. Isipokuwa tu pale ambapo limetokea jambo katika maisha yenu au katika maisha ya wanandoa ambalo linahatarisha maisha ya mwanandoa. Kwa mfano vitendo vya kikatili, ukatili unaohatarisha maisha, tunaweza tukasema basi ndoa hii ivunjike, au kuna sababu za msingi kadiri ya mahakama itakavyoona. Lakini sisi tunavyofundishana, kama ni kwenye kitchen party, ni kwenye makongamano, ni kwenye mikutano, ni kwenye nyumba za ibada, makanisani, misikitini, au kwenye vikao vya kina mama, tuambizane ukweli kwamba ndoa ina thamani, mume ana thamani, mume ana hadhi ya juu. Huyu mume ambaye ni kichwa cha familia, lazima tujue namna ya kuishi na kiumbe huyu, tukiwa tunakumbuka kwamba tukawe watii, wanyenyekevu, wenye busara na hekima na moyo wa kujishusha, na sio kwenda kupanga kushindana au kupanga namna ya kuishi ndani ya nyumba moja kama vile kuna nyumba mbili, au kupanga namna ya kwenda kumiliki mali ya mume iwe ya wote halafu mali ya mke iwe ya mke peke yake, kwamba cha kwako ni chetu ila cha kwangu mimi ni cha kwangu. Tukafika sehemu tunaambizana kwamba eti wewe mke andikisha mali kwa majina yako, ficha vitu, chukua hiki, fanya vitu kwa siri. Hapana. Ni kitu kibaya sana kwa mwanamke unapobainika na mume wako au na mwenza wako kwamba wewe sio mwaminifu. Unapoonesha sio mwaminifu kwenye mali, sio mwaminifu kwenye pesa, vivyo hivyo huyu mwanaume, tukumbuke ana akili timamu, anadadavua mambo, anapembua mambo, atakuona wewe sio mwaminifu hata kwenye mambo mengine. Yaweza kuwa akakuona kwamba sasa sio mwaminifu hata kwenye ndoa, na ni jambo baya sana ukiondoa uaminifu. Tufundishane namna ya kumiliki mali za wanandoa kama wanandoa, kwamba mali inayopatikana katika ndoa mnaposhirikishana, mnapotafuta kwa pamoja, ni mali yenu wote wawili. Tukumbuke uliacha wazazi, baba na mama, ukaenda kuolewa kwa mume wako, mnaenda kuwa mwili mmoja. Na huyu mume vile vile ameacha baba na mama, ameambatana na wewe mke wake, ili muwe mwili mmoja na si wawili tena. Tunapokuwa mwili mmoja, maana yake kila kitu tunachokifanya, nimefanya mimi, umefanya wewe, ni cha kwetu sote, kitabaki kinamilikiwa kwa umoja wetu. Kwa kama tutamiliki kwa umoja wetu, kama ambavyo sisi ni wamoja tukiunganishwa na ndoa, kwamba sisi ni ndoa, ni mwili mmoja, basi vivyo hivyo tumiliki kwa umoja, na sio tena kwenye mali tunaanza tena kuvunja ndoa. Haya mambo yanahamasisha ndoa kuvunjika. Haya mambo yanahamasisha watoto kuja kulelewa wakiwa na mzazi mmoja, jambo ambalo tutahatarisha malezi ya watoto. kutakuwa na gepo, kutakuwa na udhaifu katika kuwalea watoto katika misingi na maadili yanayofaa. Mtoto anapokosa mzazi mmoja, kwa sababu wazazi walifanya uzembe kwenye kulinda ndoa, walifanya uzembe katika kuona umuhimu na thamani ya ndoa, wakavunja ndoa kirahisi rahisi eti kwa sababu ya mali, kwa sababu ya kukosa uaminifu, kwa sababu ya kufuata mkumbo, kwa ajili ya kufuata mafundisho yanayokengeuka au mafundisho ambayo ni ya mihemuko. Hapo tutatengeneza watoto ambao mwisho wa siku watakuwa ni wahalifu, watakuwa ni watoto wasiojitambua, watakuwa ni watoto wa kuingia kwenye makundi kuwa katili au kufanywa ukatili kwa urahisi. Tunawakumbusha wanawake wenzangu, ebu tusimame kama wanawake tunaojitambua. Tukifika sehemu tukianza kusema jamani, sisi wanawake kwa sasa ni kufanya biashara, ni kutafuta hela, wanawake tuamke tutafute hela, ni kweli, lakini pesa haiwezi kuzidi thamani ya mtoto. Tafuta pesa, lakini hakikisha unazingatia maslahi mapana ya mtoto. Hakikisha unazingatia swala la malezi bora kwa mtoto wako. Nilimsikia mtu anasema hakuna cha watoto, hakuna cha ndoa, sasa hivi wanawake tuamke, tutafute pesa, tufanye biashara. Sio kweli. Sio kweli. Tukumbuke mwanadamu ana thamani kuliko pesa, kuliko mali. Mume wako ana thamani kuliko pesa, kuliko mali. Mtoto wako ana thamani kuliko pesa, kuliko mali. Mzazi wako pia ana thamani kuliko pesa, kuliko mali. Tufike sehemu tuongee maadili mema ya Kitanzania, maadili mema kama wa Afrika, lakini tuongozwe na hofu ya Mungu. Hata hayo tunayowekeza ya mali, pesa, biashara, tukumbuke ni vitu vya kupita, lakini mtoto wako sio kitu cha kupita. Lakini unapoolewa mnatakiwa msaidiane kwenda mbinguni. Mbingu ni ya milele. Hii mali ambayo leo tunasema andika jina lako, fanya hivi, ni ya kuoza tu, ni ya kupita tu. Tuwekeze kwenye vitu vinavyoishi, tuwekeze kwenye vitu vinavyodumu. Na kama wanawake tukifika sehemu tukifundishana ukweli wa namna ya kuishi na wanaume hawa, basi ndoa hazitovunjika. Sisi wanawake tuwe sehemu ya kutofanyiwa ukatili, tuwe sehemu ya kuhakikisha tumekuwa sababu ya furaha, sababu ya amani, sababu ya moto wa mapendo kwa wenza wetu na kwa watoto wetu. Tusiwe sehemu ya maumivu, tusiwe sababu ya kuondoa furaha, tusiwe sababu ya kuondoa amani, tusiwe sababu ya kutaka kupigwa au kutukanwa au kuachwa. Yani usiwe sababu ya kuachika. Wewe unatakiwa uipambanie ndoa isimame. Yani utengeneze mazingira kwamba mimi kwenye hii ndoa sitoki ngo, sitoki ngo kwa sababu ya tabia zangu mimi mwanamke zilizo nzuri ambazo zinanitambulisha vizuri kwa mume. Mume afurahie kuwa na mimi. Kwa anapofurahia mumeo kuwa na wewe, habari ya kuachana haipo. Habari ya kwamba kesho nichukue tahadhari, niandike vitu kwa jina langu, haitokuepo. Kama unapanga hayo wewe mwanamke, ni dhahiri kwamba huna tabia nzuri. Tayari ni mwanamke mwenye mashaka mashaka. Kwa nini upange kuachwa? Kwa nini upange kuachana? Kwa nini unawaza kuachana? Kama zitakuepo sababu za msingi za kuachana, basi tutasema ni bahati mbaya na tutaumia. Na kweli hatulazimishi pale ambapo kuna sababu za msingi. Na ndio maana mahakama zipo na huwa zinavunja ndoa kwa sababu za msingi. Lakini mwenye kuipambania ndoa yako wa kwanza ni wewe. Na ndio maana wanasema mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Lakini tumefundishwa kwamba tuende kuwatii wanaume. Ukiwa mpumbavu utaivunja ndoa kweli, na usipokuwa mtii utaivunja ndoa kweli. Lakini wanaume wao wameambiwa waishi na sisi kwa akili. Jamani, wanawake wana akili nyingi sana. Ndio maana kila siku wanawaza haya, wanawaza haya, ni akili nyingi. Kwa hata nyinyi wanaume mnapoishi na sisi wanawake, ishini na sisi kwa akili. Kwa sababu na sisi akili yetu ipo kasi. Kuna wakati inaenda kasi, kuna wakati inawaza kitotototo, kuna wakati inachukua tahadhari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunachosisitiza ni kwamba wanawake tufundishane maadili, tabia njema, kuishi katika hofu ya Mungu, kuishi kwa kuwaheshimu wanaume na sio kwenda kupambana nao na kuanza kutangaza habari za kuweka kila mtu amiliki cha kwake wakati tuko ndani ya ndoa. Tupange kwenda kutangaza furaha, kusambaza upendo ili ndoa zetu zidumu na hakuna kuachana. Tuangalie maslahi mapana ya watoto. Tunapovunja ndoa kuna hasara nyingi sana. Kumbuka, unavunja ndoa utaenda kuolewa kwa malaika, au unavunja ndoa utamuoa malaika. Lakini unapovunja ndoa, hebu fikiria kuhusu watoto wako. Wangekuwa wanaweza kusema, wangesema baba na mama msiaje,
3: msiachane. Baba na mama tunawapenda, baba na mama tunatamani kuwaona mkiwa wote. Baba na mama msipange kila mtu mali zake. Baba na mama sisi tunafurahia sana tunapowaona wote, lakini mmoja akitoka tutawakosa. Hizi ndo kauli za watoto wenu. Watoto wetu wanatutamani kutuona tukiwa wote. Hata wewe au mimi nilipokuwa mtoto nilikuwa natamani kumuona baba na mama wakiwa wote. Na hiyo ndio kiu na haja na tamaa ya watoto wote tunaowaona. Wanatamani, wanakiu, wanahaja ya kuwaona baba na mama mko wote, mkiwa na furaha, hamgombani. Watoto wapendi kuona wazazi wakigombana, wanaumia. Tunawaumiza watoto malaika wadogo. Kwa nini baba na mama wanagombana? Baba kwa nini unafanya hivi? Mama kwa nini unafanya hivi? Na tukumbuke watoto nao jamani wana akili. Kuna wakati wanaweza wakakuuliza swali. Baba mbona unampiga mama? Au mama mbona unafanya hivi? Hadi mtoto anaweza akakukosoa mtu mzima, baba, mama unakosolewa na mtoto. Lazima tujitathmini. Tujifunze kusameheana. Hakuna mwanadamu anaoishi kama malaika. Changamoto zinapotokea ni swala la kusamehe. Na tukisamehe, tusirejee historia ya nyuma. Utakuta mwanamke leo anaongea kosa la mume wake alilofanya miaka 10 iliyopita. La nini? Miaka 7 imepita, we bado unalisimulia leo. Ho, ulitembea na fulani. Ho, mwaka ule sijui ulifanya hivi. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Mavi ya kale hayanuki. Samehe, anza safari upya, endelea kufurahi. Ukikumbuka ya nyuma kweli utaumia, lakini wakukutengenezea furaha hiyo na kutengeneza msamaha ndani yako ni wewe mwenyewe, ili usianze kuishi kwa wasiwasi wa kuachwa au kuachana au kuanza kuchukua tahadhari kwenye ndoa. Tuendelee kuishi ukijua ndoa yetu ni ya kudumu. Endelea kuishi ukijua ndoa yako itatenganishwa na kifo, huku tukiangalia maslahi mapana ya watoto.
0: Ni ASP Krista Kayombo, mkuu wa dawati la jinsia na watoto kutokea pale mkoani Dodoma, ambaye alipata nafasi ya kufanya mahojiano na Dollywood TV na akazungumza mambo mbalimbali, miongoni pamoja na hayo ambayo tumepata nafasi ya kuyasikia. Sisi wanaume ndio sisi ndio tuliopo hakuna watu wengine, ndio sisi. Ukiachana na Juma ukaenda kwa Ramadhani, tabia za Juma na Ramadhani ni manzi ganyanze.
1: Mimi nakataa. Na mwelewa alichosema ni sawa, ila kuna anyway tuendelee.
0: Tuvumiliane. Na bwana huyu anakoroma usiku.
1: Hivi ngoja nikuulize swali. Hiyo yenye mnasema tuvumiliane, reality check sana. Reality check. Twende kwenye uhalisia. Tuache sijui, tuache Biblia inasemaje?
0: Twende kwenye uhalisia.
1: Nani sijui uhalisia. Kama hivyo umeoa wewe na mke wako. Wewe una cheat mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, mke wako akakukamata, akanyamaza, akakamata mara ya pili, basi msameane, akasamee, akanyamaza, ya tatu, ya nne, ya tano, akaenda kwa mchungaji, sijui ndo mzee wa kanisa, kakaa mkaongea, samee ndoa mpaka kifo, sawa, akukamata tena. Kwa wewe unataka mwanamke kazi yake una cheat nje, ukirudi nyumbani akikukamata yanakusameage tu.
0: Unajua tulizungumza wiki iliyopita, najua nakumbuka vizuri, na mchungaji Christopher Mkama ambaye muda mfupi ujayo mjao tutaungana naye hapa, alisema kwamba Biblia iko wazi. Sawa. Ikiona umekutana umemkuta ready handed mke wako au mume wako ana cheat. Biblia iko wazi, nasema ndoa haitavunjwa na kitu chochote isipokuwa nini? Uzinzi. Listen. Kama wewe umeamua kusamehe, sahau, nyamaza. Lakini hii haitoi loophole kwa mwanaume kufanya hilo kosa mara nyingi. Katika akili ya kibinadamu kawaida kuna muda unakaa unatafakari kwamba binadamu mwenye akili timamu lazima upate muda utafakari kwamba mbona hiki nilichokifanya sicho. Kwa hiyo ukikuta mwanaume pia anarudia kosa lile lile mara nyingi, tutabidi watafute wataalamu wa afya ya akili, kwa sababu wewe kila siku jambo lako ni moja.
1: Kwa hiyo tuvumiliane, mnayosema tuvumiliane ni kwenye sehemu gani yenye tunataka kutuvumiliane?
0: Kwenye mapungufu yote, mapungufu ya maisha.
1: Kama?
0: Ndio kama hayo mwanaume labda.
1: Hiyo sio, hiyo hapana. Kama ndio hivyo basi hata wewe mke wako akicheat basi vumilia.
0: Biblia imenishaniweka wazi.
1: Si mnataka tuvumiliane.
0: Kwenye
1: ikija mwanamke akicheat nyewe mnataka muende tu kwamba Biblia imesema.
0: Hii ni pande mbili kwamba upande wa mwanamke na upande wa mwanaume yani mkishakuwa na ndoa, ndoa haitavunjwa na kitu chochote isipokuwa uzinzi. Sawa. Lakini kama wewe una uwezo wa kusamehe 7 times 70 na usikumbuke, mke wangu nimekusamehe, maisha yaendelee, sawa. Ila kama unajiona umemsamehe lakini bado una dukuduku limekaa moyoni, wewe utamshikia kisu muue.
1: Kwa kwenye kuvumilia penye mnasema tuvumiliane.
0: Sio tunasema.
1: Kwenye maswala, mimi sijasema maswala ya kuvumiliana. Ni kwenye maswala ya financial.
0: Yes, tabia za kawaida.
1: Tabia kama zipi? Maana hata kuchiti na nyenye ni tabia.
0: No, kuchiti, yani kuna zile tabia za kawaida.
1: Kama
0: mtu ana hasira, mtu kuna wanaume wengine wanagubu, unakuta kuna wababa wengine wanagubu kulikuwa ndani ya nyumba.
1: Au wapo tukatai. Lakini mwanamke anagubu ni kosa. Mnasema tabia yake ni mbaya.
0: Au atukatai. Wapo kina mama wenye gubu. Na kuna wanaume wanagubu, yani kuna mwanaume tu yeye amenuna tu ndani ya nyumba. Wapo. Hizo ndio tabia za kuvumiliana.
1: So all in all, cha kusema ni kwamba haijalishi ni mwanaume, haijalishi ni mwanamke. Kila mtu ana tabia zake za mapungufu.
0: Kila mmoja ana mapungufu yake.
1: Hey.
0: Lakini ukimsikiliza afande Krista anazungumzia zaidi yale ambayo kina mama mnajifunza kwenye makongamano.
1: Alafu sasa si ngoja nikwambie kitu. Kongamano sio kwamba tukienda
0: pale. Naambiwa tayari mchungaji Christopher Mkama yuko pamoja nasi. Wakati mtazamaji na msikilizaji anaweza kashiriki pamoja nasi hapa studio kutuambia maoni yako ni yapi kupitia 0745183847. Takwimu zinaeleza hivyo kwamba kundi kubwa la wanawake waliopo, wanawake kabla ya kuolewa walitamani au wanatamani kuingia kwenye ndoa. Na wanapoingia kwenye ndoa kwa muda mfupi ndio kundi pekee ambalo huwa linatamani kutoka. Je, swala hili lina ukweli kiasi gani ukilinganisha na ndoa yako kabla ya kuingia kwenye ndoa na hali ilivyo kwa sasa? Swala hili lina ukweli kiasi gani? Shiriki nasi hapa studio kupitia 0745183847. Hatua za ushindi, tunazungumzia masuala ya familia na ndoa. Mchungaji Christopher Mkama, habari za wakati huu? Ikiwa unanipata kwa uzuri. Mchungaji, sikupati, tafadhali weka vizuri sauti yako tusikizane kwa uzuri. Wakati mchungaji Christopher Mkama anaweka vizuri, nadhani hapa sasa Rebecca mchungaji atapata nafasi ya kujibu maswali mengi ambayo wewe umekuwa nayo.
1: Mimi maswali yangu yataleta controversy kubwa sana lakini
0: na ninakujua, shikilia kidogo, jitahidi kushikilia.
1: Lakini ni kwa sababu mimi watu ninaoishi nao sio wa Adventist wa Sabato.
0: Turudi kwenye msingi wa kipindi chetu leo.
1: Na,
0: msingi wa Krista, listen.
1: Sikatai.
0: Msingi wa Krista anasema kina mama waache kudanganyana, kwambie kwamba ndoa haina thamani.
1: Kulishana matango poli na vyote.
0: Nadhani tuketi hapo.
1: Sikatai. Ninachosema ni kwamba tunapoenda kwenye makongamano kama haya, nimehudhuria kadhaa. Of course mimi nimehudhuria kanisani, lakini anyway, kitchen party nimehudhuria na kadhalika. Mara nyingi tunapoenda kwenye makongamano kama haya ama events kama hizi, kuna watu wenye makuzi ya aina tofauti. Kuna wengine wamepitia maisha magumu, wengine wamekuzwa silver spoon, matajiri, wengine, yani kila mtu ana hulka yake.
0: Turudi kwa mchungaji Christopher Mkama, mkurugenzi wa idara, mkurugenzi katibu wa wachungaji pale Southern Highlands Conference, lakini pia amekuwa mkufunzi wa masuala ya familia katika makongamano na matukio mengi. Mchungaji Christopher Mkama, kama unatusikia kwa uzuri, habari za jioni. Ikiwa unatupata sawa sawa, basi mtozi. Ikiwa mchungaji atatupata sawa sawa, tutakuwa tayari kuungana naye hapa studio. Rebecca, tutazame kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia kabla ya kuungana naye mchungaji.
1: Rahabu Samuel kutoka Musoma anasema kwa upande wake yeye ndoa anaichukulia kama shule ambayo inakuwa inampa ukomavu katika nyanja mbalimbali.
0: Sawa.
1: Huyu anasema ni kweli kabisa, maana hata yeye alivyokuwa anaingia kwenye ndoa alitamani kutoka, maana migogoro ni mingi.
0: Alitamani kutoka
1: migogoro ni mingi.
0: Okay.
1: Haya, Rahabu Paul kutoka Nkome anasema kaka balozi, hiyo ni kweli haipingwi. Nini haipingwi?
0: Hiyo hoja.
1: Aseme hoja gani ambayo haipingwi? Maana tumeongea vitu vingi.
0: Mimi nimeongea kwamba inasemekana wanawake wengi.
1: Mimi naipinga hiyo kusema wanawake wengi sisi tunatamani kuingia kwenye ndoa ila haraka afu
0: tunatoka. Usipinge mbele za watu. Mimi na wewe tunazungumza. Au unataka nizungumzie nje kama?
1: Mimi naipinga. Kwa sababu gani?
0: Jamani, mimi naipinga. Mpingo wa Rebeka mimi ninaukataa kwa sababu mimi nakaa sana na Rebeka.
1: Mimi naipinga. Tamaa inaisha mapema. Mimi naipinga kwa sababu gani? Mimi sitamani kuingia kwenye ndoa.
0: Wewe usiongee huko huko kwa watu.
1: Mimi sitamani kuingia kwenye ndoa. Mimi ninataka kuingia kwenye ndoa.
0: Sasa ndio
1: ina madhumuni ya kuingia kwenye ndoa.
0: Ndio inasemekana kwamba listen, sikiliza.
1: Wamesema wanatamani.
0: Sikiliza hoja. Hoja inasema hivi. Kati ya mwanamke na mwanaume, yani unapokutana mwanamke na mwanaume, mwenye mtu ambaye naposema kutasemi tamaa, yani mtu ambaye anataka zaidi kuingia kwenye ndoa katika haya makundi mawili, siku zote huwa ni mwanamke. Nisikilize. Anapoingia kwenye ndoa ndio inasemekana kwamba kwani ni kweli Rebecca usibishe. Kati ya mwanamke na mwanaume leo nani ambaye
1: kama mwanamke
0: hajaonesha nguvu ya kuolewa, hivi kuna mwanaume ambaye huwa anakuwa na hali ya mbele kwenda kuoa?
1: Wapo.
0: Wachache sana.
1: Wapo.
0: Chache sana.
1: Uwezi kusema wachache.
0: Ile nguvu ya kutoka kwa mwanamke, tunaoana lini? Unakuja lini kujitambulisha nyumbani? Ndio mara nyingi naita msukumo.
1: Wala hata. Yaani unaweza kumsukuma kuja kunioa lini? Nataka kuolewa.
0: Jamani, naomba mtume message za kutosha sana. Ili kukanusha swala hili. Mtazamaji, tueleze ukweli ni upi? Rebecca yeye amekataa lakini.
1: Mimi nimekataa.
0: Wewe tuambie mtazamaji, hili lipoje? Mimi nakuonea huruma sana Rebecca.
1: Mimi nimekataa kwamba eti wanawake ndio wanataka sana kuingia kwenye ndoa. Mimi
0: yule jamaa anatazama kipindi sasa hivi.
1: Kwa sababu sio wanawake wanaotaka sana kuingia kwenye ndoa. Ndoa ni makubaliano ya watu wawili, sio mwanamke anayepush.
0: Twende kwenye ujumbe, tuangalie maoni.
1: Sitaki kuingia kwenye chumba hicho.
0: Kwa hiyo kijana kula bata zaidi bado.
1: Akiamua kula bata sawa, wenda sio wangu, Mungu amemwandaa mwingine atakayekuwa. Paela Elias anasema kwa hiyo sentensi sio kweli kwamba mwanamke anatamani kuingia kwenye ndoa.
0: Naam.
1: Anatamani kutoka kwenye ndoa. Uvumilivu ndio sio ya mwanamke na upendo ndo unazalisha uvumilivu. Kwa hiyo mnaona yale aliyosema Mungu amesema apendeni wake zenu, wake zenu awatiwe waume zao, ni vinashabihiana. If you don't love me, how can I?
0: Tusome jumbe nyingi kidogo ili tupate nafasi ya kusikia maoni mtazamaji.
1: Mwanamke mwenye kumcha Mungu si rahisi kuvunja ndoa yake. Haya, Mama Mage wa Karatu anasema anatupata yeye hana jambo la kusema. Haya, bwana balozi ogopa jina sketi. Tengeneza Samsoni. Nilimtengeneza Samsoni Naziri lakini alipiga salute kwa Delila. Heri ukosee kujenga utabomoa, lakini ndoa. Huyo anaitwa Gideon wa Korogwe
0: Tanga.
1: Ezekiel Charles anasema yupo Mabanini wilaya Uvinza. Anasema mchana okay, asante sana kwa salamu za mchana mwema. Huyo anasema Mungu ambariki dada huyo. Huyo dada akaongea kitu cha msingi sana. Mungu aniongoze nipate mke kama huyo dada. Anaitwa Jason Mtundi kutoka Geita. Mungu ambariki huyo dada, kanikumbusha mbali sana kipindi mama yetu alipomkimbia. Okay. Jamani, huyo askari Mungu ambariki sana na ampe maisha marefu na afya njema, ili endelee kutufundisha ndoa heshimiwe na watu wote. Huyu ni Happy kutoka Tabora. Mwanamke ni kiumbe kibaya sana, tena mwenye roho mbaya, na tusipoangalia mbingu tutaisikia majirani. Sasa wewe inabidi utuambie huo ubaya.
0: Rebecca shikia hapa. Usijaji maoni ya watu. Mchungaji Christopher Mkama, mchungaji Christopher Mkama, habari za wakati huu? Hapa studio ni salama kabisa. Bila shaka umesikia mada na hoja iliyopo mezani hii leo, na natamani moja kwa moja tujielekeze katika kile ambacho natamani tukizungumze. Mtizamo wako ni upi, mchungaji? Je, ni kweli kwamba wanawake wengi siku hizi wanatamani kutoka kwenye ndoa? Kama ni kweli, ni kwa nini?
4: Nikirejea, ni kweli walishia uyoko mtaani. Naweza nikasema ni ingawa kuna wanaume wanatamani pia kutoka, lakini ikiwalishia ni sahihi.
0: Na unadhani kwa nini, mchungaji?
4: Sababu, lakini kikubwa mwiko muktadha wa Biblia, ni muunganiko wa mume na mke. Sasa kama hawakuungana, ni rahisi kila mmoja kutamani kutoka, kwa sababu muunganiko wa kweli hujatokea tangu wameoana ama umevunjika baada ya.
0: Kwa uzoefu wako, unadhani ni changamoto zipi kuu ambazo zinapelekea baadhi ya wanawake kutamani kutoka kwenye ndoa leo?
4: Kwa nini? Lakini basi, moja, inawezekana ikawa kuna aidha ukatili ndani ya ile ndoa na unyanyasaji. Na hii inatokana na sababu ambazo nikaifanya ya kwanza, kuto kumcha Mungu. Biblia katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 15 mstari wa 4 na 5 inasema, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Na Kumbukumbu la Torati 5:29 nasema hivyo hivyo, kwamba ni lazima watu wawe wacha Mungu ili wapate kufanikiwa. Sasa kama wameishi bila ucha Mungu, na matokeo yake yatakuja kuwa ni hayo, roho ya ukatili kwa mmoja itainuka, unyanyasaji, unakutelekezaji, watoto unakuta wasomeshwi, baba anatoroka familia. Kwa hiyo mwanamke hawezi kujisikia raha kukaa katika hiyo ndoa. Hiyo ni sababu moja wapo, lakini sababu nyingine inawezekana ikawa ni kuto kuheshimiana na kuto kuvumiliana. Kwa sababu kuna watu pande zote mbili, mume ameambiwa aonyeshe upendo, mke ameambiwa aonyeshe utii. Sasa kama watu wa kila mmoja ufanyiki, basi ni rahisi sana kutoka. Lakini iko sababu nyingine ambayo inatokana na mtindo mbaya wa maisha kwa sasa, ulaji mbaya, kuto kuzingatia kanuni za ulaji kama ambavyo Njombe na David tulifundishwa kwa uzuri sana na Dr. Magomere. Inazipelekea baadhi ya wanaume shindwa kuendesha huduma katika madhabahu ya ndoa. Nikisema hivyo, balozi, wewe unanielewa haraka.
0: Ni kweli. Sasa mchungaji, katika hili pengine, ipi nafasi ya mawasiliano? Mawasiliano yana nafasi gani katika kuchagiza hiki ambacho tunakizungumza hapa?
4: Mawasiliano, bwana balozi, ndiyo yaliyowasababisha watu kuungana. Wakati unamtafuta yule mkeo kwa kule Makwale, mimi sijui ulikuwa unatumia mawasiliano yapi, lakini ilikuwa ni mawasiliano ndiyo yaliwaunganisha. Na mawasiliano ndiyo yaliunda kumba wenu. Kwa mawasiliano hayo mlijua kwamba sasa sisi wote tunapendana. Sasa unapoingia kwenye ndoa, lazima mudumishe mawasiliano ili kulinda mahusiano yenu. Mahusiano ndio yatakayowafanya mwone mmoja, mmeungana, mnatembea kwa pamoja, mmechukuliana, ni mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano ni sehemu kubwa sana ya kuonyesha kwamba ndoa iko pamoja. Sasa yakikatika, mawasiliano yakikatika, hapo ndipo utajuta kukaa. Utaingia ndani, hakuna ikiwepo ni ya mkato mkato, mshindani salama, unasubiri swali la pili, za huko nzuri, yani mambo, ukiuliza kitu fulani kiko wapi, sijui, unaondoka kujaniachia pesa ya mboga, mimi sio benki na kadhalika.
0: Mchungaji, haya mawasiliano mara nyingi tunayazungumza kwa upana wake, lakini natamani pengine leo utupatie mfano tuwe wa kile kilicho sahihi ambacho kinafanywa, kinapaswa kufanyika ndani ya ndoa, hasa katika kuwasiliana. Hawa na ndoa wanapaswa kuwasiliana namna gani hasa?
4: Nimarejeshe kwanza wanandoa wote kule walipoanzia kwenye uchumba. Mtazamaji na msikilizaji unayenisifatilia, unayefuatilia kipindi hiki, uliyeoa na kuolewa, kumbuka mawasiliano yenu yale ya kwanza. Ilikuwa hata saa zingine unasema silali mpaka nisikie sauti yako. Lakini sasa hivi unalalamika, unasema huyu mwenzangu anaongea kama Radio Morning Star au Radio AWR. Sasa hiyo mada ambayo ilikuwa ilali ndio iliyokwenda. Sasa basi napaswa kuwasiliana kwanza kabisa wanapoamka asubuhi.
0: Naam.
4: Amini usiamini balo, kwa ushuhuda wa wanandoa wenyewe. Wanandoa wanasalimiana asubuhi wakiamka. Huyu anatukia huku, huyu anarudia huku. Hakuna salamu, hakuna umeamka. Mbili, wanatakiwa kuwatiliana katika mipango yao na kazi zao. Hapo nazungumzia huyu anapata mapato ya mkundaje. Wanawasiliana katika mpango, kitu wanataka kufanya sasa, kitu wanataka kufanya baadaye. Mawasiliano, namna ya kuta mawasiliano katika changamoto zozote unazokutana nazo. Mimi natakiwa kuwasiliana kwanza na mke wangu katika yale yote ambayo yananishibu katika mwe wangu, kwa sababu ni rafiki yangu wa karibu, licha ya kwamba ni mke wangu. Lakini anatakiwa kuwa rafiki yangu. Sasa akiwa rafiki yangu wa karibu, mawasiliano yatakuwepo. Kwa hiyo kwa ufupi, tutawasiliana kwa salamu, tutawasiliana kwa kuagana unapotoka. Nyumba za leo zina milango ya uani na mbele. Baba anaingia ndani kwa mlango wa mbele, anatokea mlango wa uani. Mama anaita baba nani? Kimya. Baba nani? Kimya. Anaingia vyumba vyote, anasearch kimya. Baba ishatereza muda mrefu,

0: za ndoa. Unauliza jambo hili, unakuta mtu anasema limeanza tangu mwaka kadhaa, ila tulikaa tukasuluhishwa, tukasameheana, lakini leo kukumbusha tena. Sasa nataka kusema kitu kimoja. Kwamba ili mwenzako akusamehe na kuliachi na kulisahau lile jambo, ni lazima mimi niliyekuwa mkosaji nionyeshe kwamba nilifanya toba ya kweli. Na nitaonyeshaje? Kwa vitendo. Kwa mfano, mke wangu labda alikuwa ananikumu kwa tatizo la kuchelewa kudini bila sababu. Sasa baada ya kuomba maana kunisamehe, anatazamia kuona mabadiliko ya wazi. Ninarudi kupenda. Kama nachelewa niwasiliana naye, leo mke wangu kazini kuna jambo ambalo talifaa nichelewe. Na niwe kazini kweli, sio kazini kwingineko kweli. Kwa hiyo hiyo itamfanya mwanamke asahau, au mwanaume aliyekosewa asahau, na mwishoni anaachilia kabisa. Lakini tatizo kubwa ni kufanya toba isiyo ya kudumu. Ninatubu ili yaishe. Lakini tabia zinaenda. Unamtenda leo, unamkunda kesho. Sio rahisi kukuamini tena, ingawa kiroho tunapaswa kuachilia kabisa kabisa. Msamaha unamaanisha kuachilia bila kushikilia tena. Huo ndio msamaha wa Yesu aliyotupatia.
1: Umezungumza juu ya swala zima la msamaha. Mchungaji, tunafahamu sababu pekee ambayo inaweza kuvunja ndoa ni pamoja na uzinzi. Inapotokea mke au mume amemfumania mke wake ready handed na akachagua kumsamehe, lakini bado akawa na kinyongo, hili unalizungumziaje? Je, tunapaswa tusameane, au kama unashindwa kusamehe, kila mmoja achukue maisha yake kama Biblia inavyosema?
0: Biblia inasema msipo wasamehe watu, nani hamtasamehewa? Na kwa hiyo swala la msamaha sio swala la kuhiari, mimi nisamehe au nisisamehe. Ni mpango wa mbingu kwamba tusameheane kama Kristo alivyowasamehe, nani sameheaneni. Sasa imekuwa tu ni roho, mioyo migumu, kutokuwa karibu na Kristo. Muunganiko na Kristo ukikosekana, sio rahisi kusamehe. Ni lazima niwe na muunganiko na Kristo. Dhambi ya uzinzi inaonekana leo ni kubwa kuliko dhambi zote. Siwezi kupingana nao, lakini pango ina dhambi. Ila kama umemfumania mtu, Biblia haijasema umwache, kwa sababu tumemfumania mara moja. Fuatilia tafsiri ya Biblia, kwa sababu ya moyo wa shirati ni tendo endelevu ambalo limedumu na kudumu na kudumu na kudumu, lakini sio kitu umemfumania tu hivi. Kwa hiyo naomba talaka. Unaweza ukiwa na roho wa Mungu bado mkeo mmeo kwa tatizo lolote. Huko mfano wa baba mmoja sitamtaja hapa, alitoa kulaua hadharani, akasema yeye alifumaniwa, alipofumaniwa na mke wake, mke akampa msamaha. Yule baba anasema toka siku hiyo akiona kitu kinaitwa mchepuko, anaishi ni simba anakuja kumuu. Kwa ufupi anasema amekuwa mwaminifu tangu alipokole msamaha. Kwa kuna nafasi kama hiyo, Yesu ametusamehe kwa dhambi kubwa nyingi mbaya, sisi kwa nini tusameane? Kama Kristo alivyosamehe, nanyi mnapaswa kusameheana. Lakini hata hivyo, watu waheshimu, tulia na mume wako. Biblia inasema utawaacha wengine wote, ukiacha wote, tulia na mke wako, tulia na mume wako, muone mke wako ni mzuri. Nataka niwaambie jamii, hakuna mwanamke mbaya duniani. Hata hapa tunapoongea, bwana Baruzi, kuna mama mmoja yuko kituo cha afya, yuko hospitali, anajifungua msichana mmoja mrembo kuliko hao ambao umeshaona. Kwa hiyo hutawamaliza. Wanaume wengi sana nao wako kuzaliwa sasa. Muone wa kwako ni heta, muone wa kwako ni beauty. Sasa kipende kikutuu kidumu, kigamie. Muone unaelea kuumbwa. Hudumia mume, hudumia mke, mvuke, mnishe. Na yuko utaonyesha upendo. Mke hawezi kuthamini kama haumjali. Chanzo cha watu kudharauliana ni mmoja kuto kutimiza wajibu. Baba uache hela ya mboga. Kiacha 1000 una motivu ya kuandikiwa matumishi. Ulipe ada za shule za watoto. Kodi ya nyumba mpaka mama anabadilisha. Pesa unayo, huyo mama atakuheshimu.
1: Kabla sijamruhusu Rebecca kuzungumza na wewe mchungaji,

0: tufahamu hili. Ni dalili zipi ambazo zinaweza kudhihirisha kwamba hii ndoa inahitaji usaidizi wa haraka kabla haijavunjika? Dalili zipi zikionekana ambazo zinazo? Naam.
1: Kwanza kabisa ni kukosa mawasiliano. Ukiona mawasiliano yanaanza kukatika, ndoa ya isipotatuliwa, hiyo ndoa inaweza kwenda kukatika. La, hiyo dalili sana. Lakini la pili,
0: naam,
1: ni ukuona kila mmoja sasa na mipango yake. Chako chako, changu. Kumbuka ndoa inaondoa mimi, inaondoa utisi. Inaondoa mimi, inaondoa ubinafsi. Inakuwa ni che sisi badala ya mimi. Sasa ukiona kila mtu ana mambo yake, ujue hiyo dalili mbaya. Lakini dalili ya pili,
0: naam,
1: ni huduma zilizokuwa zinatolewa zinapungua kwa kiwango kikubwa au zinakosekana kabisa. Kwa mfano, alikuwa analetewa maji ya kuoga ya moto, sasa anaambiwa mkaa umeisha. Ila wakati huo ulikuwa uishi, gesi imeisha. Au kufuliwa nguo, usahaulifu unakuwa ni mwingi. Yaani nimesahau. Kusahau kunakuwa kwingi. Baba naye hivyo hivyo, madai ya kusahau, nilijisahau, nilipitiwa, kurudi muda mbovu. Mtu alikuwa achelewi kurudi, anaruka sasa anachelewa. Hizo ni dalili. Lakini dalili nyingine ni kupungua katika huduma za madhabahu ya ndoa. Mtu alikuwa analia huduma hiyo, sasa anakuambia sijisikii. Tofauti na mwanzo. Mara ilikuwa wanakwenda madhabahuni mara mbili mara tatu, sasa hamna. Mmoja akijaribu kuomba ndio twende tukamwabudu Mwenyezi Mungu, ndio asema sijisikii. Na hakuna kweli sababu. Hizo ndio dalili basi.
0: Sasa mwanandoa ambaye anakusikiliza kwa wakati huu na anakutazama, kwa dalili hizi ambazo umezizungumza na anasema kabisa mchungaji, mimi ni mmoja wapo, anapaswa kufanya nini au anapaswa kufanya nini ili kutoka hapo?
1: Mkiona dalili moja kati ya hizo, msidharau. Huwa ninawaambia wanandoa wenzangu, tafuteni muda wa kukaa pamoja wawili tu, mimi na mke wangu, mimi na mme wangu. Tokeni auti bwana balozi. Mungu akuumba mbingu na nyumba yako. Aliumba mbingu na nchi. Kila siku nasisitiza hicho kitu. Chukua mke wako, nendeni mkatoke mahali wawili tu, mkae kwa mazungumzo, fanye tathmini ya mahusiano yenu kutokana na dalili ambazo mmezi. Sasa kutokana na hilo, kila mmoja awe mwazi. Tunasisitiza uwazi. Ndiye nasema nao walikuwa wote wawili, Adam na mkewe, wala wakuona haya. Sisi wanandoa fungu hilo tunalizungumzia kwamba hakuna usiri baada ya kuoana. Funguka, mweleke wazi mwenzio kinachokusibu, hata mawasiliano umeyapunguka au umeyakata. Kwa hiyo nashauri vitu vyote, kutenga muda wa kukaa. Cha pili, kuwa wazi, kuzungumza kwa uwazi. Mkiwekana wazi, mnaweza mkarekebisha na ikaanza upya, historia ikajirudia. Wanasema wale wa lugha nyingine, kurefresh mahusiano, yatakuwa ni mapya. Hiyo ndio mashauri yangu.
0: Vijana ambao bado hawajaingia katika ndoa au wanatarajia kuingia katika ndoa, kwa changamoto hizi zilizopo, wanapaswa kujifunza nini mchungaji?
1: Wanasema Swahili, ukiona mjana nyembati ya mti. Hawa wenzetu ambao hawajaingia, kwanza kabisa niwaambie hizi changamoto zisiwatishe, hata mkaogopa kuingia ndani ya ndoa. Ni kuzuri. Ndio maana tu mtapaka wachungaji, asikudanganye mtu. Kuzuri. Msijifunge kwa walio fail. Geuzeni upande wa pili pia kwa walio fanikiwa.
0: Naam.
1: Kwa mfano, unachukua zile changamoto kama chuo cha kujifunza. Kwa hiyo unawashauri kwa changamoto hizi iwe ni mafundisho kwao, kuona mwenzio amejikwaa wapi, anaangukia wapi, ili wao sio kujikwaa pale pale uliposhuhudia mwenzio anaanguka. Kwa hiyo changamoto wazichukue kama shule. Lakini upande wa pili, wajaribu kusikiliza pia na kutazama wale waliofanikiwa. Wamefanikiwaje? Hili kubwa ni kwa
0: naam.
1: Yesu anasema, mwezi wote kaeni ndani yangu na mimi ndani yangu. Kwa hiyo mwekeni Mungu kuwa wa kwanza. Mkiwa wacha Mungu, wote mna hofu ya Mungu, mtatofautiana kiroho, mtaitirafiana kiroho, mtakuwa mnasaidiana kiroho, na mtatatua kiroho. Walipo wawili watatu kwa jina langu, nami nipo kati yao, amesema Yesu, atakuwa na waongozi.
0: Mchungaji Christopher Mkama, tukushukuru sana kwa muda wako na asante kwa kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki hii leo.
1: Asante sana, Mungu awabariki sana.
0: Amina. Haya, mtazamaji, tulikuwa tukizungumza na mchungaji Christopher Mkama, katibu wa wachungaji kutokea conference ya Nyanda za Juu Kusini na mkurugenzi wa Kaya na Familia. Umemsikia akizungumza mambo mbalimbali. Mchungaji ameeleza mambo mbalimbali. Rebecca, bila shaka kuna baadhi ya maswali ambayo amekwisha kuyajibu mchungaji. Yapo ambayo amesema sio tu wanaotamani kutoka kwamba ni wanawake, hapana, hata kuna wanaume ambao wapo katika ndoa na wanatamani kutoka, akichukua uzoefu wa kuwa msuluhishi wa masuala haya ya familia na ndoa. Basi tutarejea hivi punde kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji ametuandikia. Lakini kwa yule ambaye anaungana pamoja nasi kupitia AWR Tanzania, basi tukushukuru sana. Lakini bila shaka umepata elimu na umeelimika zaidi sana. Tuvumiliane, tuliopo katika ndoa changamoto zipo, lakini tusiache kusemezana pale ambapo kuna mapungufu ili kujenga. Namna pekee mchungaji amesema, namna pekee ya kujenga ndoa inayokaribia kuvunjika ni kupata nafasi ya kuzungumza mapungufu yenu, na wewe kila mmoja kukubali makosa yake na kuamua kuanza upya. Ndivyo ambavyo wazee wetu wamefikisha miaka 50, 30, 40 mpaka leo wamefikisha miaka 40, 30, 50 kwenye ndoa, walikuwa wakizungumza na mambo yanakwenda sawa sawa. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Kwa wewe ambaye unajiunga pamoja nasi kupitia AWR Tanzania, basi muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia tukiungana na wenzetu kutokea pale Rock FM Radio katika kanisa la Mbeya mjini. Lakini wewe ambaye uko nasi kupitia Hope Channel Tanzania, usiondoke, tukirejea tutaangaza maoni yako hapa studio. Mimi ni seme tu sibanduke katika lugha ya alama. Tumekuwa naye na msifu Bibu Msuya pamoja naye Rebecca Dennis Wera. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, baki pamoja nasi, tutarejea punde mara baada ya wimbo huu.

0: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Umebarikiwa na wimbo mzuri. Eneo ambalo bila shaka umejifunza mambo mengi zaidi sana. Nakumbushwa sisi tuliopo wana ndoa kuheshimiana na kupendana zaidi sana, kusikilizana katika mambo mbalimbali, ndio utamu wa ndoa. Kugombana tutagombana, tuvumiliane tu.
1: Ya makusudi.
0: Not makusudi, yani sisi tupo. Sisi ndio sisi. Sisi wanaume ndio sisi tuliopo. Na tunatofautiana kidogo tu, ila kubwa tuvumiliane, tuheshimiane, tupendane. Mwanaume mpende mke wako. Hakuna utofauti wowote ule. Yani hakuna kitu cha tofauti ambacho utakiona huko nje utakokwenda. Ulichokiacha ndani ndicho ambacho kiko nje. Kwa hiyo tuwapende tu hawa. Tuwapende, Mungu amesema tuwapende. Lakini nyie watu pia nanyi mtuheshimu basi sisi, mtutii. Basi tukipendana na kutiana, tunaishi maisha yanakuwa mazuri.
1: Haya we.
0: Ni kupendana tu. Ndio sisi tuliopo. Yaani wanasema hakuna kundi jingine zaidi ya sisi tuliopo. Yaani wanawake ndio nyie, wanaume ndio sisi. Yaani ningekuwa kule nienda kule Same ningesema ndio sisi.
1: Tusome jumbe za watu
0: kwanza. Sisi ni sisi. Wakati naelekea kusoma ujumbe mfupi wa rafiki msikilizaji na mtazamaji, nitakupatia kisa kimoja leo, alafu niambie katika makundi haya matatu ya ndugu ambayo nitayataja, utaniambia ile kundi unaliona katika kundi au hii familia unaliona katika kundi gani. Tuende katika pande nyingine mfupi zamani.
1: Haya, anasema anaitwa Masami Domitian kutoka Chato. Anasema je, sasa ile swali natawale tangu nauza. Je, mwanamke akiwa ana biashara na yeye akiwa ana biashara, akimwomba hela anamwambia za kwake ni za watoto.
0: Nani?
1: Yaani mwanamke akiomba hela na mume wake, anasema pesa zake anazotengeneza kwenye biashara yake ni za watoto.
0: Hiyo ni shida nyingine. Hiyo ni shida nyingine kwa sababu sio kweli kwamba mwanaume utakuwa nacho kila siku, Rebecca. Hiyo haihitaji hata mchungaji kujibu. Kuna muda utakosa. Unapokosa mke wako kama anacho, kama anafanya biashara, au kuna biashara pia ulimfungulia wewe mwenyewe. Japokuwa sio rupol ya mwanaume kutokutekeleza majukumu yake, lakini kuna wakati mwanaume unayumba. Mwanamke mume wako anapoyumba, una uwezo wa kumshika mkono. Ndio maana mko wawili wanasema kidole kimoja akiui chawa, si ndio?
1: Nikuvunja chawa akiui chawa.
0: Tufanye hivyo. Kidole kimoja peke yake hakina msaada. Ndio maana mko wawili, ndoa ni watu wawili. Mmoja akishindwa, wewe ukiwa unaweza, mnasaidizana.
1: Haya, Mandela Tito wa Muganza anasema afande Kilsta.
0: Krista.
1: Kilsta. Afande Krista ameeleza ukweli. Mungu ndoa ikimwacha Mungu, matatizo ya kukera yanaongezeka. Kila mtu atafute uwepo wa Mungu. Kuna ndugu yetu alisema wanawake ni viumbe wabaya sana. Sio kwamba nilikuwa na cancel. Nilikuwa natamani
0: aelezee
1: huo ubaya ni ubaya upi, ama ubaya ambao alikutana nao mpaka ikasababisha anasema kwamba wanawake ni viumbe wabaya.
0: Nikusaidie kidogo. Au ameeleza?
1: Hajaeleza.
0: Aha, iko hivi.
1: Kwa natamani aeleze.
0: Utofauti kati ya mwanamke na mwanaume uko hapa. Wataalamu wa afya akili wanatueleza kwamba mwanaume anaendeshwa zaidi na hisia na miemko. Kwa hiyo akiamua kufanya jambo lake, yani kama kikuwazia, yani akikupangia kampango tu fulani ili akupige kwenye engo fulani, wewe mwenyewe ni shahidi, unaujua moyo wako. Yani ukisema mimi nampiga kwenye engo fulani, huwa harudi nyuma. Ndio maana wanasema hata katika masuala haya ya kijasusi, huwa anapata nafasi ya kusoma documentary mbalimbali kuhusiana na mambo ya ujasusi. Jambazi akiwa mwanamke, huwa harudi nyuma.
1: Sasa ikija hapo, kuna mwanamke ambaye tu anaweza akaamka out of nowhere kwamba leo namfanyia hivi mume wangu, bye bye bye.
0: Tukirudi kwenye ndoa sasa, ndio ile kwamba tayari ule upendo umeisha. Yaani tuseme upendo unapoisha, kinachoinuka ni ubaya. Mtu anakuwa ameshakuchoka, yani anakuwa yeye kama kaka yake tu, yani anaweza kafanya jambo lolote.
1: Kuna chanzo.
0: Of course lazima kuwe kuna chanzo.
1: Sawa, hicho ndio.
0: Ndio maana sasa wanasema umemmsikia Father Christ anasema wanawake wana akili nyingi, ndio maana wanawaza vitu vingi mara kwa mara. Ndio maana Mungu anasema ishi na mwanamke kwa akili, kwa sababu ukimwacha azitumie akili zake na hivyo anaongozwa na mihemko na hisia, kuna wakati atakutumbukiza kwenye shimo, baadaye ndio anakuja kukumbuka kwamba amebaki mjane.
1: Ile swala la kuongozwa kwa hisia na mihemko. Anyway, tuachane nalo. Huyu anasema habari za hapo studio, wanandoa anaomba mvumiliane.
0: Ni kuvumiliana tu, hakuna namna.
1: Joseph tokea Buzirayombo anasema mnachokisema ni kweli. Huyo dada mbona mimi sio mbishi jamani. Ni kwamba wewe niambie kitu. Reality of things is hatuwezi wote tukaenda tukakubaliana from the get go. Lazima na mimi nitafute engo ya watu ambao wanapitia hayo wanayopitia na wako kwenye huo upande ambao nimesimamia. Sio kwamba eti ni ubisha. Tunagusa kila sehemu. Kaka, mimi ni Mwadventista Msabato. Kabisa na ushirika wangu kabisa.
0: Mbona yeye umeongea kwa hisia?
1: Na sio mbishi.
0: Jamani, Rebecca sio mbishi, alikuwa anajenga hoja hili.
1: Anajenga hoja ili watu wote waone wameguswa.
0: Wewe ni kutetea basi sasa.
1: Asitake tu mimi sio naamini. Wewe ndo unasemaga kwamba mimi
0: ndo naamini. Alikuwa akijenga hoja ili kugusa makundi ya namna mbalimbali. Kuna wale ambao wanasema hivi, kuna wale wanasema hivi. Kwa hiyo lazima tupate idea zote mbili, alafu turudi kwenye mtizamo mmoja, kama ambavyo mchungaji Christopher Mkama ameturejesha katika mlengo mmoja. Msije mkampige mawe binti wa watu bado na kama bado single and searching hivi. Tusonge mbele.
1: Sara anatokea Mwanza, ana swali, anasema ni kwamba kama una mchumba na una malengo naye, lakini wewe ukao unamficha baadhi ya vitu, ni sawa au sio sawa? Ndugu yangu, ficha vile ambavyo havina madhara.
0: Venye madhara usifiche. Unakumbuka mchungaji alituambia wiki iliyopita?
1: Yaani ficha ambavyo havina madhara, ambavyo hata akijua haina madhara.
0: Yaani una mapungufu yako na nini vyako.
1: Lakini vile ambavyo unajua hiki akijua hiki kina doa kubwa sana, sema. Haya, Dr. Emmanuel Fumbuka kutoka Must na Muhimbili au ni
0: Must Mbeya hiyo.
1: Anasema kwa upande
0: wa teknolojia.
1: Kwa upande wake ni mtazamo, wanandoa mazingira yaliyomkuza huenda akawa na mtazamo hasi kabla hajaingia kwenye ndoa. Ni heri angejifunza namna bora ya kuishi ndani ya ndoa. Shamira Wachole anasema kina mama wajitahidi kuwa wavumilivu, we hata wakina baba nao wajitahidi kutenda vyema. Pasco kutoka Zanzibar anasema samahani kaka.
0: Niko hapa.
1: Mungu akusamee Pasco.
0: Anasemaje?
1: Tuishie tu hapo, Mungu akusamee kwa uliloandika. Katubu. Haya, Elia kwa kweli kusema Elia anasema kwa kweli kuhusu ndoa, kikubwa tu ni kuvumiliana kwa kila jambo, kumtanguliza Mungu tu. Mboto kutoka Kitamuri Same anasema ni kweli, mi nadhani yeye sasa anadhani wanawake wanakuwa wa kwanza kutamani kwa sababu wengi wao maisha wanayokutana nayo sio waliowatarajia. Kuingia kwenye ndoa kutamani. Okay, sawa. Wanasema huu ni ukweli, wanatamani sana kuingia kwenye ndoa wanawake. Amos Pius kutoka Singida. Naheshimu opinion za watu. Kweli wanawake ndio wanatamani sana kuingia kwenye ndoa kuliko kuna mtu anaitwa Lamek.
0: Heshimu maoni yetu.
1: Kwani mimi nimesema?
0: Heshimu maoni yetu.
1: Mimi sijasema kitu, mimi nimetabasamu jamani. Sawa, mna kila mtu ana maoni yake. Sijakata maoni ya mtu. Lamek Lucas kutoka Nzega anasema ni kweli wanawake wanavyopenda wanavyoenda kwenye vikao au semina huo wanafundishana. Okay. Ngoja nisome tu. Wanafundishana kiburi, kutomtii mume, yani wanao wao wanadai kuwa ni haki sawa kwa kila jambo. Ile ikifikia mwanamke akawa na utajiri, hawezi kuunganisha mali hiyo kwenye familia, badala yake anaielekeza kwa wazazi wake, kwake peke yake, anaomba wabadilike hawa wamama wanawatia aibu watoto ambao hawajaingia kwenye ndoa, bora wafundishane kumtii. Okay. Hii ni opinion ya huyu. However, mimi ningependa
0: ngoja tusome message. Naomba tusome message.
1: Alafu akaja kusema
0: tusome message.
1: Kwa watu mnapenda kuni brand kama mbishi.
0: Tuendelee na message. Tuendelee na message.
1: Hamna, amesema eti mimi ni mbishi. Ndio maana nika nataka kumwambia mimi sio mbishi. Brand kama mbishi.
0: Tunafunga huu mjadala leo.
1: Bado message ngapi?
0: Message ngapi? Tatu.
1: Sema tatu tutakuwa
0: naona nini. Sawa, tusome message kadhaa kabla ya kuhitimisha huu mjadala.
1: Anaitwa Nick Machine, yupo Nyamongo. Okay. Rebecca anajua na ndivyo ilivyo, ila anafanya kutetea tu maana Debbie ni mwanamke. Mihayo Bukwaya kutoka Biharamulo anasema ndoa ina changamoto zake, hasa swala la changu ni changu, chako ni chako, chako ni chetu. Hapo ndipo wanandoa wanapopotea. Benjamin Lutengi kutoka Tabora anasema anasema anaomba kuuliza ni kwa nini mwanamke aandike mali kwa jina lake, je, ina maana gani? Anyway.
0: Hapana, tumjibu kwa sababu afande Kristo amelizungumza hili na afande Kristo ameliweka wazi zaidi kwamba
1: kwanza afu ndio uje umjibu baadaye ili nisome at least jumbe za watu.
0: Tujibu tu sababu atapata nafasi nyingine, tunataka tuhitimishe huu mjadala tuende katika mjadala mwingine. Afande Kristo anakimnukuu anasema mwanamke uliyepo kwenye ndoa, unapokuwa upo kwenye ndoa alafu kaandika mali kwa jina lako wakati vitu vingine vyote vinaandikwa kwa majina yenu, hilo ni tatizo, kwa maana umeamua kujitenga, ni matatizo kama alivyo matatizo mengine, na ndipo inadhihirisha kwamba wewe ni mbinafsi. Kitu ambacho haupaswi kuwa mbinafsi.
1: No comment.
0: Kwenye ndoa ukiwa na kitu ukienda kununua kitu, tulifundishwa unampa hela mume wako. Mkitoka hivi wawili, mimi na mke wangu tukitoka, mke kitu, hata kama mimi sina shilingi 10 mfukoni, basi mke wangu ile ananipata kwa ofichi shilingi ngapi?
1: No, yeah, I understand.
0: Ndio maana yake.
1: Yeah, I understand.
0: Ndio tafsiri yake.
1: Lakini kija kwenye swala,
0: unanunuaje kitu kwa jina lako peke yako? Na mlishaunganishwa kuwa mwili mmoja.
1: Yeye kuna vitu gani ambavyo ameandika ambavyo ni kwa jina lake na hajakwambia?
0: Baba, sasa unajua kwenye ndoa tuishi hivyo. Kwenye ndoa tuishi kwamba ana mangapi anafanya niambie. Yaani watu wangekuwa naishi hivyo. Yes, amwezi kwenda. Yaani ana mangapi ameinunua hajaniambia. Viko vitu ambavyo
2: ameingia mbinguni. Mtu asipozaliwa mara pili hawezi kuingia mbinguni. Mwenjisidama si hapo kwa ufupi.
3: Nafikiri napotafakari swali la msikilizaji wetu, ninaona moja kwa moja alikuwa akilenga ile hali ya kuzaliwa, yani katika hali ya kubadilika sasa. Maana kimsingi hicho ndicho kinachozungumziwa. Kwa sababu tunaamini kabisa kwamba sharti kwanza mtu ajitambue kwamba yeye amefarakana na jamii ya mbingu. Na sasa anahitaji kurejea. Huyo anaonekana kabisa kwamba amezaliwa mara ya pili. Kwa sababu siku moja Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na Nikodemo, anapokuwa anazungumza anasema hatuwezi tukaona kimsingi kwamba hali fulani inapita pale. Na kama tunavyoweza tukaufanyia mfano wa upepo, anasema upepo huwezi kuona ni wa rangi gani, ila isipokuwa tunauona tu ukitikisa miti, unauona ukitikisa miti wala hujui unakwenda wapi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe kwa fundisho hilo, kumbe basi tunaona kabisa kwamba kuzaliwa mara ya pili ni badiliko ambalo tunaliona kwa huyu mtu. Tunajua kabisa dada Snefa, na nikutolee mfano, tunajua kabisa dada Snefa alikuwa akipita kwenye mitaa akiona nguo za watu anazianua. Leo atuoni hiyo tabia. Ndiyo. Unaona kabisa kwamba kuna badiliko hiyo. Kwa hiyo anasema hiyo ni hatua pia ya kuona hilo badiliko la kuzaliwa.
2: Kama nilikuwa ni mtu ninasimama hapo, Biblia inasema usimame mjini palipoinuka.
3: Unaanza
2: kutukana tukana,
3: maneno ya bila break pia. Kwa hiyo tunaanza kuona sasa hivi dada Snefa ana yale maneno.
2: Hamuioni.
3: Unaona kabisa kwamba bila shaka hili ni kuzaliwa, sasa anazaliwa upya, anakuja upya pale. Na hatima yake sasa mwisho hapo inakwenda sasa, unatakiwa sasa uizilishie ule umma kwa kupitia ubatizo.
4: Amina.
3: Baada ya hapo lakini inapotokea anasema badiliko la kweli linapaswa lianze kwanza moyoni. Ndiyo. Alafu baadaye unaenda kudhibitishia umma kwamba ni kweli imebadilika. Wapendwa, maji kama maji yanavyozungumzwa hayana kitu kiokiwacho chochote. Mm. Isipokuwa ni kudhihirisha tu kwamba wewe sasa umevaa utu upya, lakini ya tabia yamekwisha, yamekuwa maji. Kwa hiyo unaona hivyo mtu
2: inafanya. Amina. Kwa hiyo tunaungana na Waefeso sura 4 mstari wa 5 anasema Bwana mmoja.
3: Naam.
2: Imani
3: moja,
2: ubatizo
3: moja.
2: Maana Kristo alifanya nini?
3: Alibatizwa pia.
2: Alibatizwa, yani alituonyesha kielelezo. Kwa hiyo in short kwamba tumwambie kwamba kwanza mtu ambaye ambaye anapaswa kubatizwa ni yule anaamini.
3: Naam. Sharti waamini.
2: Sharti aamini. Naam. Yupo Mungu, kuna Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Anaamini, ameshaamini, na alafu sifa nyingine amejifunza. Ameelewa. Na ndipo anakuja kuamini. Unajua akishajifunza, akishaelewa, alafu kaamini, hata sukumwa kwenda kubatizwa.
3: Naam.
2: Yeye mwenye anajitoa.
3: Naam.
2: Kwa hiyo tunatumai kwamba msikilizaji wetu kwa ufupi atakuwa ameshaelewa kwamba in short haezi kuingia mbinguni, maana mbinguni hawaingii ambao hawaamini.
4: Naam. Samahani mwenyekiti, na kwa kuongezea hapo, msikilizaji wetu anaweza kasoma pia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 3.
3: Ndio.
4: Na hapa kwa mahususi wa swali panasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu.
3: Ndio.
2: Okay. Kwa hiyo Biblia inatuambia ni Yohana,
4: Yohana 3 Yohana 3 mstari wa 3.
2: Aha, kwa hiyo kumbe msikilizaji wetu aondoke na hilo. Yohana
4: 3
2: mstari
4: wa 3.
3: Naam.
2: Mtu asipozaliwa mara ya pili
4: hawezi kuona ufalme wa,
2: yani mbingu ataisikia tu.
3: Naam.
2: Tuhame asema nadhani swali lingine anasema kwamba huyu ni mtu, ni mtumishi wa Mungu pia, yeye amesema kwamba huyu mtu rafiki yetu anasema kwamba kanisa halina mpango wa kufanya effort. Nadhani yeye amekuwa nasi hasa katika lile somo la jana, natamani sasa kushiriki kufundisha watu wajifunze wengine habari za Mungu, anatamani kuhusiana na mkutano. Basi bila shaka hata kama aliyelala usimwamshi, kimwamshi utalala mwenyewe. Sasa yeye ameona wengine wamelala, yeye ameamka, basi inabidi ana kazi ya kufanya, kwamba anapaswa kupambana na kuhakikisha anafanya hiyo effort na watu wanafanya nini, wanaokolewa. Yeye ni kuona tu uongozi wa kanisa mahalia, jamani nahitaji kufanya nini,
4: kufanya effort
2: au mkutano wa hadhara. Unajua wengine tukisema effort tunawachanganya, mkutano wa hadhara kwa ajili ya neno la Mungu, mkutano wa injili. Basi anapaswa kuona uongozi, jamani nahitaji 1, 2, 3 ili watu wa Mungu waokolewe. Nadhani ushirikiano watapata, lakini na kwa maombi asihakikishe pia namshirikisha Mungu katika hilo, usindie watu wa Mungu.
4: Amina.
2: Ili afanikishe mpango wake huo wa kufanya ya mkutano, maana adui ipo kazini. Kuna swali moja pale bila
3: lakini labda kwa kuongezea hilo.
2: Ndio.
3: Nafikiri ifikie sasa wasikilizaji wetu tutambue kabisa kwamba, na ndio sababu ya masomo yanayoendelea kwa robo hii ya pili. Ukianza kuangalia kimsingi, robo hii ya pili inagusa uhusiano wa mtu mmoja binafsi na Mungu wake.
4: Amina.
3: Yani ni kana kwamba Mungu anamwangalia huyo msikilizaji wetu kwamba yuko peke yake katika dunia hii. Kwa hiyo hapa tena sio habari ya kanisa kwamba alifanye utume, yeye afanyeje, ni yeye tayari ana ushuhuda huo, atoke na kwenda. Hata kama kanisa halijaweka mipango hiyo ya utume, yeye ana ushuhuda binafsi huo, ndio utatosha kuandaa watu kama ushuhuda pia. Kwa hiyo aweza akaenda kufanya hicho kitu pia, asingojee mipango mbalimbali.
2: Jambo jingine hapo, mwinjilisi, niongezee kwamba nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, yani aachane na mambo ya hadhara. Cha kumsaidia kingine, tenga muda nyumba kwa nyumba afundishe, si ndio? Na unaambiwa kwamba katika siku za mwisho hizi tunazoishi, tutaka kuelekea miongoni mwa effort au mkutano ambao hautazuiliwa kwa chochote, ni nyumba kwa nyumba, si ndio?
4: Amina.
2: Yani ile mikutano tunakoelekea, mikutano ya hadhara inawezekana isifanyike kwa sababu ya wakati tulio tutakao kuwepo. Ila miongoni mwa kazi ambayo haitazuiliwa ni nyumba kwa nyumba kwenda kujifunza na watu. Na kule atapata fursa nyingi ya kukuta watu ni jinsi gani wana changamoto na ni jinsi gani anaweza kujua. Kwa hiyo tumwambie tu kwamba ikiwezekana atenge muda wake, amshirikishe Mungu katika hilo, ingie nyumba kwa nyumba, watu watamuona Mungu. Kwa kumalizia dakika mbili, kuna swali ya pale anasema kwamba kuna wachungaji ambao wao wanaangalia kuwahudumia wewe ambao wana chochote, yani wale wenye uwezo wanabagua, si ndio? Wanaangalia kuwahudumia maskini, hawa wahudumie. Alafu ambao sio maskini hawapewi huduma. Wanaopewa kipaumbele ni watu wenye fedha. Mwinjilisti Edgar, nadhani bila shaka una jambo la kuzungumza hapo, ili tuhame hapo tumwambie msikilizaji kwa ufupi.
4: Asante sana mwenyekiti. Mpenzi msikilizaji, tunatakiwa tujue jambo moja. Kwa nini wachungaji wanajali zaidi wenye pesa, lakini wale ambao hawana pesa wanaonekana wanawekwa kando? Jambo la msingi la kujiuliza ni kwamba kwa nini mchungaji anafanya hivyo? Bila shaka jibu la moja kwa moja, huyu mchungaji kuna kitu anakilenga kwa yule mtu mwenye pesa. Na nini? Ni pesa ya huyo mtu ambaye ameimiliki. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba mchungaji wa aina hiyo si mchungaji wa kiroho. Huyo mchungaji anajali zaidi mshahara, au ni mtu wa pesa zaidi, au ni mtu wa mali zaidi, lakini si mtu
2: anaangalia maokoto.
4: Yes. Lakini si mtu wa kujali roho ya mtu ambaye anaenda kumhubiria.
2: Asante. Kuna fungu ambalo tunaweza tukamwambia msikilizaji wetu hapo ambalo inawezekana litamsaidia. Maana Biblia inatuambia kwamba zijaribuni pia kila ni.
4: Ndio, mwenyekiti, kuna fungu hapa linatoka kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Nalo linasema hivi: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.
2: Okay, kumbe.
3: Lakini mwinjilisti, fungu lingine ambalo lipo kwenye kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 12 11, maandiko matakatifu yanasema Bwana wetu Yesu Kristo anasema, mimi ndimi mchungaji mwema.
4: Amen.
3: Mchungaji mwema hutoa hii pointi moja inanitisha zaidi. Anasema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. 12 anasema mtu wa mshahara. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umuona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya.
4: Amina.
3: Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo aliyaona hayo miaka mingi kabla hata maswali ya leo hayakuulizwa, kwamba kutakuwa na wachungaji wa mshahara na wachungaji ambao ni watumishi kweli kweli, ambao anasema kimsingi ndio hao sasa wanaanza kuwacholea mstari watu, kwamba hawa wenye nacho ndio ndambatana nao, msicho kuwa nacho ninyi mtakaa huko. Kwa hiyo unaona kabisa kutakuwa kuna matabaka haya. Na asubuhi ya leo, wapendwa, ni wape siri moja. Wakati tulipokuwa tukijadili ile somo la kesha la asubuhi leo, ilikuwa na kichwa fulani ambacho kilikuwa kinafanana na hiyo habari. Sasa kimsingi nilipowashirikisha watu wa familia yetu pale, kwamba jamani, kuna swali moja tulikuwa tumelipata hili, mnalioneje hili swali? Nao walilijibu kama tulivyojibu hivi hapo.
4: Amina.
3: Ukiona mchungaji wa namna hiyo, kwa kweli huyo sio mchungaji, weka tahadhari naye.
4: Amina.
3: Kwa sababu huyu ajaja kuwakusanya watu, amekuja kuwatawanya.
4: Amina.
2: Asante mwinjilisti. Kumbe sifa ya huyo mchungaji wa mshahara, yeye anaweza kaona mbwa mwitu akafanya nini, akaacha kondoo,
3: ana uchungu nao, hajampa chochote, sasa ana shida nao gani?
2: Ni tuzungumzie kwamba labda ni mzazi ame labda ni mama amejifungua mtoto alafu kamtelekeza. Kuna wale ambao utakuta anatupa nini mtoto katupu, alafu akaja kuchukuliwa na msamaria, akamlea, yani yeye akajua, yeye ndo anajua ziki za yule mtoto, matatizo nini paka mtoto anakuja kufanya nini kukua. Alafu in short mama mzazi kamili anakuja kati ya hawa wili, utaona kwamba kuna ambaye yeye ndo anajua jinsi alivyohangaika licha ya kwamba hajamza. Ila sasa Yesu ni tofauti. Huyu mchungaji yeye hayuko tayari kukimbia kondo wake. Kwanza anasema kwamba kama vile baba anijuavyo nami nimjuavyo baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo wangu. Kuna jambo la msikilizaji wetu pamoja na sisi tunajifunza hapa kwamba kwanza kuna haja ya kujifunza neno la Mungu. Tuwe wasomaji wa neno la Mungu. Kwa hiyo kama ulikuwa huna Biblia, najua sasa hivi kisasa wengi Biblia tunasema tunazo nini? Soft copy. Lakini nishauri pia hakikisha unanunua hard copy mbali na kwamba na soft. Hebu nunua Biblia. Hakikisha unanunua Biblia. Wala tusilalamike si Biblia zina bei, hapana. Tunapaswa kuwa na neno la Mungu ili tuweze kulisoma. Natumai wasikilizaji wetu watakuwa wameshapata kitu katika maswali hayo tumeshayajibu. Lakini turejee leo katika somo letu la leo pendwa na zuri kabisa. Ni somo ambalo mimi binafsi nimelipenda. Linasema pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Ni somo letu la leo siku ya Jumatatu. Mwinjilisti Edgar, ebu tuambie kichwa kinasema pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Unaweza ukatupa ufafanuzi hapo?
4: Asante. Pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Ndugu msikilizaji, tunatakiwa kufahamu ya kwamba tangu zamani, tangu uumbaji wa zamani, mpango wa Mungu ulikuwa sio kumlazimisha binadamu kumfuata yeye. Mungu wetu alipotuumba alitupa uhuru. Kwa hiyo sisi kama binadamu tunao uhuru wa kumchagua, aidha tumchague Mungu au tusimchague. Na kimsingi hatuwezi kuwa katikati. Ina maana tusipomchagua Mungu tutakuwa upande mwingine, na huo upande mwingine ni upande wa shetani. Kwa hiyo tunapokuwa tunaenda kuwashirikisha watu habari za Yesu, tunatakiwa kuwa makini. Kama tusije tukaingia kwenye mtego wa kujaribu kulazimisha mtu ambaye tunampelekea hizo habari aweze kumkubali Yesu. Tukijaribu kumlazimisha mtu, tunaweza tukajikuta tunampoteza huyo mtu ambaye tulikuwa tunaenda kumpelekea habari za Yesu. Kazi yetu sisi tunatakiwa tuhakikishe ya kwamba tunaenda kwa huyo mtu kumpelekea hizo habari. Kama ni kuhubiri, basi tunatakiwa tuhakikishe ya kwamba tunaenda kuhubiri kwa nguvu na kwa uhakika, kwa namna ambayo ni kama vile hiyo siku ni ya mwisho, huwezi kupata nafasi tena ya kwenda kumpelekea mtu habari hizo. Kwa hiyo tunatakiwa tusome, naomba mwinjilisti mmoja asome kitabu cha Ufunuo sura ya tatu. Ufunuo sura ya tatu. Mpenzi msikilizaji, wewe pia unaweza kupata nafasi ya
2: Ufunuo sura ya tatu
4: mstari wa 20.
2: Mstari wa 20 neno la Mungu linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye na yeye pamoja nami.
4: Amina. Hapa kwenye Ufunuo sura ya tatu mstari wa 20 tunaona ya kwamba Yesu anasema tazama, yeye anabisha mlangoni, yupo mlangoni kwako anabisha. Ndugu msikilizaji, naomba nikuulize swali moja ya kwamba unafikiri Yesu alikuwa hawezi kusukuma ule mlango na akaufungua?
2: Alikuwa anaweza.
4: Yesu anaweza kusukuma huo mlango na akaufungua. Lakini hafanyi hivyo. Kwa nini? Anabisha mlangoni. Wewe una wajibu au una uchaguzi wa either umfungulie aingie au usimfungulie aendelee kubaki nje. Lakini tunatakiwa tutambue jambo moja ya kwamba licha ya kwamba Mungu alitupa uhuru wa kuchagua, kwamba tuna uhuru wa kuchagua aidha tumfuate yeye au tusimfuate yeye. Lakini tunatakiwa tutambue kwamba matokeo ya uchaguzi wetu yako pale pale. Yesu au Mungu alipokuwa na alipomweka Adamu na Eva pale bustanini, aliwapa uhuru wa kuchagua aidha wamtii au wasimtii. Lakini aliwaambia matokeo ya kutokumtii ni haya. Matokeo ya kumtii ni haya. Wao wakachagua kutokumtii. Na ndiyo mpenzi msikilizaji, unaona mpaka leo matokeo ya Adamu na Eva kutokumtii Mungu yanaendelea kutokea. Watu bado tunaendelea kufa, na kila siku ya leo bado watu wanaendelea kufa. Asante.
2: Asante mwinjilisti. pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Nimepata kitu hapa kwamba kwanza Mungu wetu sisi ni Mungu mwenye upendo. Alafu hajamfanya mtu kama roboti la kwamba analiendesha anavyotaka, hapana. Amempa uhuru wa kuchagua, hamlazimishi mtu yoyote amfuate. Ni wewe uchague kupotea ama kutopotea. Lakini ukiangalia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 7 pale mstari wa kwanza, anasema Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Hiki kipindi tunaona Mungu alimwambia Nuhu atengeneze safina. Lakini kabla hajamwambia Nuhu atengeneze safina, kulikuwa na miaka ambayo Nuhu alihubiri 100. Safina ikatengenezwa. Nuhu aliwasihi watu. Nuhu alifanya kile Mungu amemtuma. Walifundisha. Waliwasihi watu miaka 100. 120 bila shaka. Lakini watu hawakufanya nini?
4: Hawakumtii.
2: Na hakuwalazimisha kwamba ni mambo mwingi mtangami, hapana. Kwa sababu hawakuwa tayari, akaamua kuacha. Maana ni uchaguzi ambao walichagua. Anasema hakuwalazimisha waokoke zidi ya gharika. Ni Mungu wetu huyo. Na anasema kwamba hakuwalazimisha pia Waisraeli kudumu katika agano lao pamoja naye. Hakuwalazimisha. Ambapo tukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 29 hadi 31 hapo utaona kwamba lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Na wakati wapo katika mashaka, ukiisha kupatwa na mambo hayo yote siku za mwisho, utamrudia Bwana Mungu wako na kuisikia sauti yake, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kukosa wala hakukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alizowapatia. Mwinjilisti Damasi, karibu.
3: Asante. Tunapoendelea na somo la siku hii ya leo, pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu. Leo dunia imejaa vituko na vioja vingi ambavyo vinafanyika ili tu waonekane watu fulani wameshiriki katika tukio fulani. Unakuta ni kwa mfano, tunichukulie kwa mfano mdogo, watu leo wanakwenda wanafunga safari, pengine wanasema tunakwenda kwenda kwa kituo fulani, labda cha watoto yatima nichukulie, au cha watu waliopo magerezani. Anasema watu wale lengo lao kubwa, itafika pale na simu zao wanaanza kujichukua na selfie kabisa. Anasema hiyo ni habari ya kuwazalilisha watu. Kwa nini? Kwa sababu huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo haikuwa katika hali ya namna hiyo.
2: Yaani sio ya matangazo.
3: Yes, sio ya matangazo. Kumbuka alikuwa na uwezo, hebu fikiria, alikuwa anawalisha watu zaidi ya 5,000. Lakini hakuna hata habari ambayo Yesu alitangaza kwamba mimi nina uwezo wa namna hiyo.
2: Ina maana pale kwenye idadi ya watu 5,000 watoto na wanawake hawakupigwa.
3: Hawakuhesabiwa, naam. Kwa hiyo ilikuwa ni idadi iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo ninachotaka kukisema tu ni kwamba leo kumejaa injili nyingi za matangazo ya namna hiyo, ambayo tunafundishwa katika somo la siku ya leo ni kwamba ni kosa mbele za Mungu. Mjumbe wa Mungu ameandika kitu kimoja hapa katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kile cha Kiingereza, ukurasa wa 487, anasema hivi: hakuna ushahidi wa anasema tunaposhuhudia mbinu yetu inapaswa kila wakati kwa kisi mbinu ya Yesu. Yesu alisemaje? Anasema si sehemu ya utume wa Kristo kuwalazimisha watu wapokee. Ni shetani na watu wanaongozwa na roho yake wanaotafuta kulazimisha dhamiri. Ninyi pia ni mashahidi ya kwamba historia ya kanisa pia imepitia katika milolongo hiyo mingi. Watu walifikia muda walikuwa kilazimishwa pia uhuru wa dhamiri zao, kwamba wanakwenda kulazimishwa kufuata masharti ya imani tofauti tofauti zilizokuwa zimewekwa na wanadamu. Anasema hiyo ni mbinu ya shetani. Kwa hiyo mbinu ya Kristo ilikuwa ni kuwahudumia watu mahitaji yao ya msingi, na baadaye ni kuambia kabisa kwamba mnifuate. Na ni kwa lugha ya upole. Sasa pale ni uamuzi wako kufuata au kutokufuata.
4: Amina.
3: Lakini leo anasema imejaa vituko vya namna hiyo. Unaanganisha kabisa kwamba wale wetu mbona tuliwapelekea mablanketi. Mm. Wale wetu mbona tuliwapelekea.
2: Sasa si nitaka wanione na mimi nafanya.
3: Hiyo sio injili, anasema ni hiyo ni injili ya yule mwovu.
4: Amen.
3: Shudia kwa nguvu zako zote kana kwamba kesho haitafika.
2: Yani lakini kwa nguvu, ila sio kwa kulazimisha.
3: Ila sio kwa kulazimisha. Yani fanya kana kwamba kesho hautapata nafasi. Ila sio kulazimisha.
2: Asante kwa msikilizaji wetu. Tunaomba kushiriki nasi katika ujumbe mfupi kwa namba 0757 53 60 87. 0757 53 60 87. Shiriki nasi kwa ujumbe mfupi ikiwa una swali ama nyongeza. Kumbe ninapoenda kufanya huduma kuwaona wahitaji, labda ni hatupaswi kuwa na matangazo.
3: Kikristo kwa kweli hiyo wanafanya watu wa dunia, wanafanya wanasiasa, lakini kwa Wakristo hiyo ni kuzilisha. Hebu chukulia mfano huu hapa. Baba yako pengine au mama yako amelala kitandani kwa muda wa miaka hiyo mingi ya kutosha.
4: Mm.
3: Leo tunakuja na kumpelekea hivyo leo tunaoita pengine sukari, mavazi, alafu tunapiga picha kwamba tulikwenda kwa mzee fulani, kwa mzee Mgala. Tumemkuta yuko katika hali, sijui kama utajifurahia. Utafurahi unapoona hiyo picha ya babako ipo kwa Facebook, ipo kwa WhatsApp.
2: Nasema kwamba kumbe ile mzee amevaa zile nguo ni kwa sababu watu fulani
3: walikwenda kumtea. Unaona inavyozalilisha. Kwa hiyo unakuta kabisa hata akivaa yale mavazi anaona kana kwamba dunia nzima inamfahamu yule mtu kwamba alisaidiwa yale mavazi. Unaona injili ya namna hiyo inavyokuwa mbaya. Lakini anasisitiza tu ya kwamba kumbe ushuhuda uliokuwa mzuri ni ushuhuda wa mtu binafsi, kimsingi ule ambao unagusa maisha ya mtu. Itafikia mtu kama umemtendea kitu kilichokuwa ni chema, atasema tu mwenyewe.
4: Amina.
3: Kabisa.
4: Amina.
2: Asante mwinjilisti kwa mchanganuo mzuri. Na anasema kulazimisha dhamiri, hakuna ushahidi wa wazi zaidi kwamba tunayo roho ya shetani kuliko tabia ya kuumiza.
4: Hmm.
2: Na kuharibu wale wasio thamini kazi yetu au wanaotenda kinyume na mawazo yetu.
3: Na
2: tunapaswa kujiruhusu kuwa vyombo vya huduma ya Mungu.
4: Hmm.
2: Hivi Yesu angekuwa ni mtu aliyeweka wazi mambo aliyoyafanya ni mengi, lakini hakufanya nini? Kwanza alikataa alipoitwa mwalimu mwema.
3: Naam.
2: Alikuwa anakataa.
3: Lakini kuna visa vingine pia Yesu alikuwa anawaambia kabisa msiende kusema. Anawaambia kabisa watu msiseme. Lakini je, unajiuliza wale watu hawakusema? Walisema. Ndio maana kwamba moyo ulioponyo hautakaa kimya.
4: Amina.
2: Kwa mfano, aliwauliza wanafunzi wake, watu wananiitaje mimi?
3: Mm.
2: Kila mmoja alitoa mawazo yake wanavyomuita. Lakini nyinyi je? Tunamwona jibu la Petro.
4: Mm.
2: Alijibu sahihi, lakini akaambiwa
3: msimwambie mtu.
2: Msimwambie.
3: Naam.
2: Alivyoenda kumfufua mtoto wa Yairo, sindio?
4: Mm.
2: Tunaona aliwaambia hizi habari ziishie mumu ndani.
4: Mm.
2: Zisifuke mlango, yani zisitoke nje.
4: Mm.
2: Kumbe kulikuwa na maana yake. Basi kwa muda huu tumkaribishe ndugu mtangazaji. Ikiwa kuna jumbe fupi, kuna jumbe ambazo zimetumwa na watu wa Mungu, tunamkaribisha. Tukiwa tunamsubiri ndugu mtangazaji, nadhani katika somo hili la leo mimi nimejifunza jambo.
4: Mm.
2: Kwamba tunapaswa, yani nikisha dhamiri yangu mimi nikisha ongoka dhamiri yangu tu yenyewe itanisukuma kufanya kitu.
4: Mm.
2: Kama ni kwenda kuwahudumia watu wasiojiweza, nitawahudumia kwa moyo.
4: Mm.
2: Kwa hiari. Mm. Na si kwa kulazimisha.
4: Amina.
2: Yani naenda kwa hiari alafu kwa nguvu.
4: Mm.
2: Si kwa kulazimisha. Yeah.
3: Labda ingine mwenyekiti tu niweke wazi kabisa. Leo kuna yes, kuna madhehebu nyingi wanaamini kabisa kwamba unapoenda kutenda matendo mema basi unapata thawabu fulani ama inakuongezea credit kwa maisha yalo milele. Lakini somo tunalojifunza leo alisemi kitu cha namna hiyo. Somo tunalojifunza leo, kutenda mema ni sehemu ya wewe, ya ule badiliko la kweli ambalo limetoka ndani ya moyo wako.
4: Amina.
3: Tuone kabisa kwamba ikiwa Bwana wetu Yesu Kristo atukuandika barua kwamba atuumbe na tumezaliwa mpaka leo tupo katika hali zetu hizi, atukutoa chochote. Kwa hiyo tunapaswa na sisi kufanya hivyo, kwa sababu na sisi tumekuja hapa duniani kwa makusudi yaliyokuwa maalum. Kwa hiyo matendo mema inakuwa ni sehemu ya kile Mungu alichotufanyia, ila sio sehemu ya kutuongezea credit kwamba watu fulani wanafanya vitu vizuri kabisa bila shaka wataingia mbinguni. Anasema hiyo ni sehemu tu.
4: Amina.
2: Ni kiukweli ni somo zuri. Nilikuwa najaribu kufuatilia nuku ya mtumishi mmoja, anasema ni clip ambayo iko mtandaoni huko, anasema ukiwa maskini hata maombi unapoombewa huwezi ukapokea huwezi ukapokea muujiza, yani huwezi ukaisi kuponywa kwa sababu ni maskini, ila ukiwa tajiri, ukiwa na pesa, hata maombi unapomuombea maskini, unapomuombea huyo tajiri, mtu mwenye pesa maombi yake yanakuwa yako vizuri. So nikajaribu kutafakari, yani nataka moja kwa moja huu ni uongo. Kwa sababu tukumbuke mwanamke aliyetoa senti hekaluni, na yeye ndiye alitoa kuliko wote wale waliotoa vingi. Kwa kumbe Mungu wetu, haijalishi ni maskini ni tajiri, ni Mungu wa wote. Kwa muda huu tumkaribishe ndugu mtangazaji, karibu.
5: Asante sana mwenyekiti Sniffa Mgala Hassan kunipatia fursa hii tusalimiane na ndugu zetu ambao wanatufuatilia kupitia nambari ya hapa studio, kwa maana nambari ya 0757536087. Jumbe zimekuwa nyingi. Naamini pia kupitia maswali watumishi wa Mungu pia tutakuwa tukianukuu ili hawa wasikilizaji ambao wapo pamoja nasi basi tuweze kupata nao mjadala, hasa kupatia ufafanuzi katika mafungu haya.
4: Amina.
5: Rafiki anaanza kwa kusema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Jeremia Bayalimo kutoka Kigoma Kasulu. Naongezea kwamba Yesu anahitaji kujitoa kufanya kazi yake hata isiwepo hali ya kulazimishwa, tusiwe na roho ya kufosiwa, bali tunahitaji kuweza kumshuhudia Yesu pasipo kulazimishwa. Anamaliza, bali tunahitaji kuweza kumshuhudia Yesu pasipo kulazimishwa. Anamaliza kwa kusema asante.
2: Amina.
5: Rafiki

0: SDA. Anasema barikiwa watu wa Mungu, anawafuatilia kwa uzuri sana.
1: Amina.
0: Rafiki anasema, anaitwa Christopher Danas, anasema asanteni watumishi wa Mungu kwa mafundisho mazuri. Na je, nifanye nini nikiwa nafuatilia na malango ya giza na sina moto wa kiroho? Eh? Afanye nini huyu akiwa anafuatiliwa na malango ya giza? Anamaliza kusema hivyo.
2: Amina.
1: Asante.
0: Haya. Rafiki huyu ameandika ujumbe mrefu sana. Anasema Bwana Yesu apewe sifa hapo studio tu wa Mungu.
1: Amina.
0: Anasema anaitwa Paulo Njile akiwa Igunga Tabora. Kwa kweli anabarikiwa sana na mchanganuo wa somo hili. Kiukweli tunapaswa tuweke kando sayansi na teknolojia juu ya ushuhudiaji wa kazi ya Mungu, maana huo ni uzalishaji mkubwa sana. Kuwa umeenda kushuhudia alafu unaanza kupiga picha, hiyo sio picha nzuri. Tubadilike, watu wa Mungu. Bwana wabariki sana.
1: Amen.
0: Haya. Rafiki anasema Bwana ni mwema
2: wakati wote.
0: Anasema watumishi wa Mungu, naitwa Silas kutoka Mwanza Kishuli. Nabarikiwa sana uchambuzi wenu mzuri kwa lesoni hii. Mungu wabariki sana, naomba mniombee nisije nikakata tamaa na changamoto ya kutotembea. Asanteni sana.
1: Amen.
0: Haya, anasema Bwana ni mwema, tunabarikiwa na watu wa Baba. Mungu wabariki kwa kazi ya utume. Geuza huyu kutoka huko Mtwara.
2: Amen.
0: Haya, rafiki anasema anabarikiwa na kipindi mwinjilisti Isaac Mashaka Bushubope, anapatikana Ruvu Same Kilimanjaro.
2: Amen.
1: Amen.
0: Haya. Nisome ita haya sawa. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Daniel Samuel, anatokea Same kijiji cha Mgende. Anabarikiwa sana na somo. Mungu awalinde kila mwendapo.
1: Amina.
0: Anasema Mandela Tito wa Muganza anabarikiwa na somo. Haya, Shedraki Kapiela kutoka Inyala anasema nashukuru sana kwa somo na Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Haya, msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania, kama unazidi kusafiri pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri cha mwongozo kujifunza Biblia, basi unaweza kushiriki pia pamoja nasi kupitia nambari ya 0757536087. Kwa jumbe hizi ambazo nimekusha kuzisoma, nafikiri niweke pumziko, baadaye mtaniruhusu nipitie kidogo ingiwa tunaelekea mwishoni mwa somo hili. Mwenyekiti, nikurejeshe hasa kijiti hiki, uzidi kusonga mbele.
1: Asante ndugu mtangazaji. Tunatumai watu wa Mungu wamekuwa pamoja nasi na pia tunawashukuru kwa kuwa bado tunaendelea kujifunza nao. Mungu awabariki. Na naona watumishi wa Mungu kuna maswali pale ambayo hasa ni jibu tu kwa swali la huyu ambaye limeuliza kwamba nafuatilia na milango ya nguvu za giza bila shaka. Cha kumwambia ni kwamba kwa maombi, haijalishi ni mdhaifu kiasi gani, Yesu Kristo ni Mungu mwenye rehema. Kwanza akimuona anamhurumia, kwamba yani ile unavyoteseka na kuona vizuri, kinachotakiwa kwa maombi na imani atafanya nini? Atazishinda, maana sisi vita vyetu si vya juu ya damu na nyama.
2: Amina.
1: Bali katika ufalme wa giza ndo kama hivyo, kwamba kwa maombi na mtumaini Mungu kwa 100%, sisi tunaamini hiyo milango ya giza itashindwa.
2: Amina.
1: Labda kama kuna mwinjilisti Damas hapa, yawezekana una jambo la kumwambia huyu mtu wa Mungu. Yawezekana unajua mtu akiwa anapitia changamoto kama hizo, nguvu za giza nini, ina kuna mtu mwingine inaweza kumrudisha mtu kuikamtoa kwenye mstari. Sasa tunatamani pia una jambo la kumwambia huyu mtu wa Mungu.
3: La, asante. Labda kwa msaada tu zaidi, wapendwa wote ambao tumekubali kuwa wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wetu ametutolea nguvu ambayo inawezo kabisa kuzishinda nguvu za yule mwovu. Na kwa kumtegemea tu yeye pasina hata watu wa Mungu kuomba wala kufanya huduma hiyo, ye mwenyewe kwa kuweka tu ratiba yake vizuri kwa njia ya maombi, aweza kafanya hicho kitu na hizo nguvu za giza zisiweze kumfuatilia. Apange tu ratiba yake vizuri, kwa sababu uwezo huu hawajapewa watu wachache, wamepewa watu wote ambao ni Wakristo ambao wanaliita jina la Bwana. Maana anasema kila anayelitia jina la Bwana yeye anaweza kufanya jambo lolote.
2: Amen.
3: Kwa hiyo tumepewa mamlaka hizo, tena mamlaka kubwa za kukanyaga nyoka, nge na kila aina ya kitu kinachofisha, na tunaweza tukamshinda yule adui.

0: Amen. Kwa hiyo sio watu fulani baadhi, kwamba watu fulani wanaonekana wako kanisani sana. Hapana, ni yeye tu kwa kutegemea ile nguvu.
1: Sio mpaka nikamtafute mchungaji.
0: No. Anasema imani iliyokuwa ndogo sana kiasi cha chembe ya haradali. Hiyo inaweza kufanya mambo yake kukaa vizuri. Kwa hiyo hakuna watu walioandikiwa maalum kwamba hawa ndio wanaofanya hicho kazi. Amen. Kwa hiyo jambo kubwa anapaswa aanze yeye nalo, alafu watu wa Mungu wataweza kuongelezea na kumaliza na kumaliza.
1: Maana hata akiombewa na mtumishi kama yeye imani hana,
0: naam,
1: ni bure.
0: Naam.
1: Cha kwanza aanze na yeye. Pia hata mimi binafsi nimepata kitu kwamba hapo. Nianze na mimi kwanza. Nikianza na mimi kila kitu kitaenda vizuri. Lakini kuna yule yeye alisema kwamba alama ya mnyama ni nini? Sisi tumuombe kwamba atafute mahali kanisa la Waadventista wa Sabato lilipo. Atajifunza zaidi. Si ndio watu wa Mungu?
0: Ya, na kwamba kama atahitaji tumaelezo labda zaidi, pengine anaweza kuwasiliana na namba hiyo ambayo inapita mara kwa mara ya Rock FM Radio, ambayo anaweza kaunganishwa na washiriki wa kanisa mahali sehemu kwa ajili ya hivyo. Hatutakuwa na muda sana ya kulijibu hilo kwa sababu tunatamani tuende zaidi na mwongozo huu unavyosema kuhusiana na hili somo. Ni somo lingine kama unavyofahamu watumishi kwamba ni somo ambalo liko nje kidogo ya hii mada hii. Kwa hiyo akitaka maelezo zaidi aweza kufanya jitihada hiyo.
1: Ya, kwa hiyo tumuombe kwamba atafute kanisa la Waadventista wa Sabato lililopo mtaani anakoishi.
0: Naam.
1: Sina uhakika kama mtaani aliko kanisa likakosekana. Bila shaka kwenye mji anaoishi, hata kama ni kwa kilomita kaza kiasi gani, tunajifunza kwamba mtu alipoiona lulu alipambana, kanunua lile shamba, hakikisha apate ule ukweli. Kwa hiyo tunaamini hata kama kanisa lipo kilomita kiasi gani, atafanya nini? Ataenda kujifunza ili ajifunze nini ukweli katika kuhusiana na hiyo la alama ya mnyama. Na kwa tunapoelekea mwishoni, tusome kitabu cha Mathayo pale kitabu cha Mathayo sura ya 23 mstari wa 37. Neno la Mungu linasema: Ee Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku vikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Mwinjilisti Damas.
0: Naam.
1: Kuna jambo la kuzungumza hapa.
0: Kama somo letu la leo lilivyokuwa linasema pasipo kulazimishwa lakini kwa nguvu, inazidi tu kuweka ule msisitizo ya kwamba tunapaswa tufanye kazi ya Mungu kwa nguvu zetu zote. Bwana wetu Yesu Kristo sehemu moja anasema tunapaswa tufanye kazi maadamu ni mchana, kwa sababu unakuja usiku ambapo watu hawataweza kufanya kazi. Na leo usiku wa mtu unaweza ukawa ugonjwa, usiku wa mtu leo inaweza kikawa kifo, usiku wa mtu leo inaweza katokea changamoto wao yoyote akashindwa hata kuzungumza huo ushuhuda ambao Bwana wetu Yesu Kristo ameweka kupitia katika maisha. Kwa hiyo unapopata tu fursa iwayo yoyote, aidha katika kazi, ulipo kazini kwako, labda upo shambani, ni sehemu peke yako ya kufanya hiyo kazi ya kushuhudia. Usitegemee kabisa kwamba labda utapanga kulingana na mida na miji mingi ya ulimwengu ilivyo sasa hivi, watu kila wakati wapo busy. Kwa hiyo sehemu yako hiyo itakuwa ni ushuhuda tosha wa kuifanya hiyo kazi ya Mungu. Kwa hiyo fanya kila linalowezekana angalau ushiriki na watu hizo habari ambazo Bwana wetu Yesu Kristo amekutendea katika maisha.
2: Amina. Tunachotakiwa sisi ni kuhakikisha kwamba tunahubiri kwa nguvu zetu zote. Tuhubiri kwa nguvu zetu zote, na ikiwezekana tunatakiwa pia kutumia hoja za kibiblia.
0: Naam.
2: Tutumie hoja za kibiblia.

0: sheria kwa nguvu, kwa jinsi inavyotakiwa.
1: Dhamira yangu mimi inapasa itanisukuma kufanya huduma kwa nguvu, tena bila kufanya nini, kulazimisha, kwa sababu tayari nimeshamtambua ni nani ninayemtumikia, ni nani aliyeniita. Kwa hiyo watu wa Mungu, tusifanye kazi kwa kulazimishwa. Na nimkaribishe ndugu mtangazaji.
2: Naam, nishukuru sana. Kabla tujelekea miisho, hasa tukiwa tumefika miisho ya somo hii ya leo, lakini kabla tujafunga kwa ombi, nipitie jumbe kadhaa ambazo msikilizaji amedumu kuwa pamoja nasi, hasa akiambatana kwa maulizo pamoja na chagizo, hasa kushiriki pamoja nasi. Rafiki anasema tunawapata vizuri, Bwana wabariki kwa somo nzuri.
1: Amen.
2: Anasema Lukio Samuel nzuri, Bwana wabariki kwa somo nzuri.
1: Amen.
2: Anasema Lukio Samuel akiwa Tanga Korogwe.
1: Amen.
2: Rafiki anaitwa Castor Dan kutoka Tabata, anasema Bwana asifiwe mwinjilisti, nashukuru sana kwa somo hilo.
3: Amina.
2: Rafiki anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Anastasia Paulo kutoka Mkuyuni Kasulu, anasema nimebarikiwa na somo la leo, Mungu awabariki sana, ujumbe maombi ni silaha.
1: Amina.
2: Rafiki anasema naitwa Anton Zakaria kutoka Mwanza Guru Mungu, nataka kuuliza kuhusu hizi misaada ya kuonekana kama mavazi unampa mtu, ambapo wewe siku ya nyuma ulikuwa unalivaa

Ni wakati mzuri tena msikilizaji wa AWR Tanzania tunapokutana katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja. Bila shaka mambo yako yanakwenda kwa uzuri sana, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa majira kama haya, basi majukumu yakiwa yametekelezeka ya kutwa nzima, ndipo ambapo tunakutana pamoja katika kipindi hiki. Amani kwako ambaye wewe tangu asubuhi umekuwa ukiwajibika na sasa uko kando ya radio yako naizungumzia AWR Tanzania. Karibu sasa tuweze tuwe pamoja katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Mimi naitwa Hoseni Karia. Naam, awali hii tuombe kwanza, alafu nitakujuza kwamba tunaelekea wapi. Karibu. Mungu Baba Shemali Pajuu, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umetulinda mimi na msikilizaji hata sasa. Tunapoanza kipindi hiki, tubariki mwanzo huu wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tukakuone wewe kwa niombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sasa tuweze kuungana pamoja tena, wakati mzuri mwafaka kabisa huu hapa wa kukutana mimi na wewe. Kama nilivyokuambia hapo wali, kumbuka tu waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759005127 kwa maoni na ushauri. Unaweza ukanipata hapo kwa uzuri kabisa hivi katika kipindi hiki. Na siku ya leo tena ninakupeleka sehemu, ninakupeleka kando kando kabisa mwa mkoa wa Mara kule Serengeti, na kutana na Mugumu vijana hawa katika albamu nambari 3 ambao wanakwenda kutubariki. Albamu yenyewe inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi. Albamu nambari 3 itatubariki wakati huu hapa, dakika 60 hizi zikiwa zinahusika kwa uzuri kabisa. Na kama ni hivyo basi, ilivyo ada, ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki hapa, tunapata fursa nzuri ya kuanza na nyimbo mbili mfululizo, na mimi nazo zitakuwa baraka kwako. Wimbo wa kwanza unasema ubatizo, wimbo wa pili unasema sheria. Kwenye ubatizo na kwenye sheria kuna nini? Karibuni Mugumu.

0: Asanteni sana kwa nyimbo hizo mbili, na amini kwamba msikilizaji unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Nam, sasa waweza kunitafuta kama alivyo kuambia kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Tuende kwa pamoja hapo. Sasa tukaweza kuwafahamu kwamba hawa ni nani, walianza lini, wanafanya nini, watafanya nini. Yule aliyeteuliwa kuzungumzia hayo tutaweza kusikia kutoka kwake.
1: Bwana ni mwema. Kwa namna ya pekee ninakukaribisha katika historia fupi ya kwaya vijana Mugumu Central Youth. Na kwa majina ninaitwa Godfrey Mulima Matesi, mwenyekiti wa kwaya hii. Kwaya yetu ilianzishwa mwaka 2020 kwa kuanzishwa na vijana wachache wapatao 25, ikiwa ni mwendelezo wa kwaya hii baada ya kuwa imekaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa. Na kwa namna ya pekee tuliweza kuiendeleza kwaya hii kama nilivyoeleza awali tukiwa vijana 25. Na tumeweza kufanya kazi ya Mungu, tumewabariki watu, tumewaleta watu kwa Yesu kupitia uimbaji wetu na shughuli za idara ya vijana. Tumeweza kutoa matoleo matatu, la kwanza la mwaka 2023 lifahamikaro kama Mungu Mkuu. Mungu Mkuu, albamu yenye nyimbo 8 imekuwa mbaraka na kuwavuta watu kwa Yesu. Hata katika Hope Channel umeweza kuzitazama nyimbo zetu. Mwaka 2024 tumeweza kutoa toleo letu la pili lifahamikalo kama Shangwe. Shangwe katika Bwana. Watu wanafurahia Bwana kuwa ndani yao, na kwa namna ya pekee tumepata faraja kubwa na matumaini tukimngojea Yesu kurejea mara ya pili. Na kuletea toleo la tatu lifahamikalo kama Sauti za Washindi, chini ya mwalimu Kismaki Pastori. Kwaya yetu ya Mugumu Central Youth tunaendelea na kazi ya Mungu kama lilivyohitaji la kanisa kufikia ulimwengu kwa namna mbalimbali. Na tunayo mipango kadhaa itakayotuwezesha kufikia watu majumbani mwao kwa kuwahubiri katika mikutano ya hadhara, kuwafuata hata vijana wenzetu, kuwaleta kwa Yesu ili nao wapate wokovu ulio karibu maishani mwetu. Katika mtandao wetu wa YouTube tunafahamika kama Mugumu Central Youth Choir, utatupata pale. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami mwenyekiti kwa namba zifuatazo: 0757619898, 0757619898. Bwana akubariki, karibu sana, ubarikiwe na huduma yetu.
2: Lakini pia asante kwa huduma makini, huduma ya uimbaji. Bali hata kama shetani anaipiga vita, lakini bado uko pamoja nasi. Mtoto wako amejitoa kukutumikia kwenye kwaya zetu, wakiwa mahali unapokukiwa bariki huko. Tafadhali usiwaache vijana wa Mugumu Central. Lakini pia tunaomba ujumbe unaokuja kwa Sauti za Washindi unapotapakaa kwenye mitandao ya kijamii, zitasikika Marekani, zitasikika India, zitasikika Uarabuni, zitasikika Afrika ya Kusini, Tanzania, Mugumu, Musoma na Dar es Salaam na kwingineko. Mungu wetu wa mbinguni, Roho Mtakatifu anene na wasikilizaji wote na wajitoe kwa ajili ya uzima wa milele.
0: Mara baada ya kuweza kumsikia huyo, basi sisi tunawapa heko kwa kile ambacho mnakifanya. Kifanyeni kwa utukufu wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, kwa kuwa huu ndio wakati wenu ambao mmeitiwa kufanya hii kazi ya Mungu, ambayo basi ni jukumu la kila mtu ambaye yu hai. Naam, sasa twende tukaweza kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia wali pale kwamba wimbo unakwenda, kama nilivyokuambia wali pale kwamba album inakwenda kwa jina la Sauti za Washindi, bila shaka tutaweza kusikia wimbo ambao unasema Sauti za Washindi. Karibu tukaweze kusikia.

Mara baada ya wimbo huo kinachofuata ni nini? Ni kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi kwa yule ambaye ameweza kuhakikisha kwamba basi anaungana na kwaya hii akiwa ni mwalimu. Tutaweza kusikia yale ambayo anashauri na vile ambavyo amepiga hatua mpaka kafikia hatua aliyoko nayo, ni mambo ambayo tutaweza kuyasikia hayo. Karibu sasa ukaweze kubarikiwa hapo ulipo. Hii ni AWR Tanzania kupitia masafa ya FM, yani frequency modulation. Ukiwa jijini Mwanza katika 102.1 FM waweza kufuatana nami kule Kagera kupitia 99.3 FM, bila shaka kwa uzuri kabisa 94.7 pale Bariadi. Kwa uzuri kabisa unasikiliza AWR Tanzania. Habari gani ulioko Arusha kupitia masafa ya 102.5 FM, popote pale ulipo ukiwa Meru kule juu, bila shaka tunabarikiwa kwa uzuri kabisa. Ukiwa hapo Mianzini, ukiwa katikati ya jiji hili la Arusha, bila shaka kwa uzuri kabisa unatusikiliza. Unapatikana Kisongo, wewe unapatikana Monduli, bila shaka Ngaramtoni, mambo ni mazuri kabisa. Habari gani uliyeko hapo kwa Morombo jijini Arusha, ukiwa unafuatana nasi, endelea kuwa nasi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kismak Pastori, ni mmoja kati ya walimu wa Mgumu Youth wanaopatikana hapa Mgumu SDA Church. Historia yangu ya mziki huu wa kiroho, mziki wa Kikristo, umeanzia mbali kidogo mwaka 2013 pale ambapo niliamua kumfuata Yesu na kumkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Ndipo kipindi ambacho nilikuwa rasmi mwadhimisha msabato kutokea dini za watu wanaosali Jumapili. Nilipofika katika kanisa hili la Waadventista Sabato, nilikuwa tayari Mungu amenibariki kipaji cha uimbaji, na hapo hapo nikakutana na kwaya mbalimbali katika kanisa hili la Bugarika kutokea pale jijini Mwanza. Nikajiunga na kwaya ya vijana, baadaye nikajiunga na kwaya ya kanisa, nikaendelea kumtumikia Mungu, na safari yangu ya uimbaji ikaanzia hapo mpaka kufika hivi leo. Katika safari hii ya uinjilisti kwa njia ya uimbaji, nimepata uzoefu mkubwa, hasa uzoefu wa mambo ya kiroho. Nimekuwa kiroho, lakini pia imenipa fursa kukutana na watu mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikawa imara katika imani mpaka leo kufika hapa nilipo. Kwanza, mbinu ninayotumia katika kufundisha hasa kuwaelekeza waimbaji wangu, kwanza ni mbinu ya kiroho, mbinu ya maombi, lakini pia mbinu nyingine ni kuamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo muda mwingi tunaotumia ili wao wajifunze zaidi ni muda ambao wanajitoa sana, muda wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mbinu kubwa ambayo tunaitumia ni mazoezi na nidhamu ya uimbaji. Kwa hiyo ukiangalia kwa undani zaidi, unaweza kuangalia ni kwa namna gani unaweza kuona kwamba ili waimbaji wakue zaidi kiuimbaji, mbinu kubwa inayotumika ni muda mwingi sana wa kujifunza, usiriazi na kujituma na kujitoa katika hii kazi. Kiuhalisia, hii kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji, ukiwa kama mwalimu hauwezi kuifanya peke yako. Kwa namna fulani ni lazima utaamua kuwashirikisha walimu wengine, ili mjue namna, upate mbinu tofauti tofauti za kuweza kufundisha. Mfano, mimi nimekuwa nikimfuatilia sana mwalimu wangu, mwalimu wa The Light Bearers, ambayo kwaya pia ambao nimetokea kuja hapa Mgumu kufundisha, lakini pia nimefundisha pia Seda's Family kutokea pale Tarime. Nimekuwa nikijifunza sana kutoka kwa mwalimu wangu, mwalimu Fred Kiria, anayefundisha kwaya The Light Bearers inayopatikana kule jijini Dar es Salaam, na ndio kwaya ambayo nimetokea. Kupitia hiyo kwaya The Light Bearers nimejifunza mambo mengi sana, na huko ndiko ambako mimi kama mimi nimepikwa kuwa mwalimu ambaye naweza nikasimama na mimi na kufundisha kwaya. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ambaye amekuwa akiniinspire zaidi ni mwalimu Fred Kiria, pamoja na walimu wengine ambao nimekuwa nikishirikiana nao katika kufanya hii kazi ya kufundisha waimbaji ili waweze kumtumikia Mungu ipasavyo. Ili mwimbaji awe bora zaidi katika kwaya, ajifunze mambo mengi zaidi. Cha kwanza, uwezi ukafanya vizuri katika kwaya hizi bila kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo mwimbaji kama mwimbaji, cha kwanza ni kumtanguliza Mungu, lakini kingine kukubali kujifunza. Unajua kuna wengine wana changamoto nyingi, hasa tunapokuwa tunakwenda kufundisha sehemu mbalimbali, unakuta changamoto ni kubwa kwamba mtu anaamini kile anachokiimba yeye, lakini inapofika hatua tunakutana naye sisi walimu, tunamwambia hicho ulichonacho ni chema, lakini hiki ni bora zaidi, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kiuhalisia, ili mwimbaji akue zaidi katika uimbaji, anatakiwa akubali kujifunza, akubali kufundishwa, lakini pia awe mnyenyekevu, awe ni mtu wa kiroho na atambue kwamba ile ni kazi ya Mungu, ndio ataweza kufanikiwa zaidi. Lakini pia maombi ni kitu ambacho kinamuinua zaidi mwimbaji, kwa sababu shetani hutumia karama hii kuangusha waimbaji wengi. Hasa usipokuwa kiroho, unaweza kujikuta unaanguka kiasi kwamba unaweza ukakata tamaa kabisa ya kuendelea. Kwa hiyo juhudi, kujituma, kujitambua, lakini pia kujishusha, kukubali kujifunza, lakini pia kujali mambo ya kiroho pamoja na mambo ya ibada kwa ujumla. Namna ambavyo ninazingatia falsafa ya utunzi katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato, kiuhalisia ninazingatia sana kile ambacho tumekuwa tukishauriwa pamoja na viongozi wetu wa kanisa, nini tufanye, ni nini ambacho tunatakiwa tusikifanye. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba
mbinu ambazo tunapewa na viongozi wetu wa kanisa zinatusaidia vizuri ili kuweza kufanya kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa kwamba waimbaji wanapoachiwa uhuru zaidi wanaweza kufanya kukosea, kwa sababu muziki una upana wake. Kwa kiwalisia, kama watu wasipowekewa misingi mizuri, wanaweza kujikuta wanahama katika misingi ya kanisa na wakaleta muziki ambayo haifai ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunazingatia misingi, na ndio maana tunajitahidi sana. Hatujafanya vizuri sana, lakini bado tunaendelea kujitahidi tukiamini kwamba siku moja tutafanya vizuri kama vile ambavyo viongozi wetu wa kanisa wanakuwa wanatushauri kufanya.

Wito wangu kwa waimbaji ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji katika choirs na vikundi mbalimbali. Wito wangu mkubwa sana, wito wa kujitoa. Kujitoa kufanya kazi ya Mungu kikamilifu. Kwa sababu uimbaji umechukuliwa kama sehemu ambayo ni sio ya muhimu sana, hasa kwa watu ambao wanajiunga kwenye choirs. Inafika hatua mwimbaji anaona kwamba ni kujiunga tu kwenye kwaya na kuimba, lakini dhima kubwa ya uimbaji huu ni utume. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa waimbaji, tujitoe kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unapoimba mshirikishe Mungu, ili ikiwezekana uimbe kiroho. Uimbe kiroho kwa kuamini kwamba hii ni kazi ya Mungu, ni kazi ya utume. Lakini pia wito wangu kwa walimu wenzangu. Walimu wenzangu, kwa namna fulani tunapitia changamoto ambazo kwa kweli zinaweza kutukatisha tamaa, hasa ambapo tunashauriwa kutumia mifumo ambayo kanisa linatamani tufanye kwa ajili ya kufanya kuwa na ufanisi katika utendaji wa kazi hii ya Mungu. Niwashauri, ni vyema zaidi kuwashirikisha viongozi na kuwasikiliza viongozi kile ambacho wanahitaji tukifanye, kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa la waimbaji wengi sana wa vikundi wanatamani kwenda mjini. Nikisema kwenda mjini, wengi wanakuwa wananielewa kwamba watu wakitoa nyimbo ziende virals. Tunakuwa kama vile ni sisi ni watumishi wa Mungu ndani ya kanisa, lakini ni tunakuwa kama tunataka kwenda kidogo duniani, kwamba tukitoa nyimbo ziende viral, zisikike yani kinamna fulani, kwamba tumekuwa kama waimbaji wa kimataifa sasa. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu mkubwa ni huo, kwamba tuishi misingi ambayo viongozi wetu wa makanisa wanakuwa wanatushauri tuishi, kwamba mziki huu utafaa kwa ajili ya ibada na mziki huu hautafaa kwa ajili ya ibada, kwa sababu kiuhalisia mziki wote tunaotumia ndani ya kanisa ni kwa ajili ya ibada na hakuna namna nyingine yoyote ile. Kwa hiyo wito wangu kwa walimu, tuwasikilize viongozi wetu kile ambacho wanatushauri tukifuate kwa ajili ya kufanya ufanisi mzuri wa kazi ya Mungu kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana mwalimu kwa kutujuza hayo. Tunashukuru sana. Mtumikie Mungu, fanya kazi ya Mungu kwa moyo, nawe taji yako itaweza kung'ara daima. Na sasa tuende tukaweze kusikia kwa yule ambaye amefika mapema kwenye hii kwaya, lakini pia yule ambaye amejiunga hivi karibuni. Tutaweza kusikia kile ambacho unazungumza. Wewe ambao unasikiliza WR Tanzania kutoka masafa ya FM hapo maeneo ya Igunga, bila shaka kupitia 96.5 kuzuri kabisa Shinyanga, hiyo hapo unatusikiliza vyema. Wewe ulioko Chato kupitia masafa ya 102.1 FM, habari gani ulioko Dodoma hapo kupitia 105.3 FM sanjari na hapo jijini Dar es Salaam kupitia 105.3 FM. Tunaendelea kusonga mbele hivyo tukaweze kuwasikia na kile ambacho ameamua kumtumikia Mungu. Tusikie vile ambavyo baraka zingali zikimiminika kwao.
1: Kwa majina naitwa John Mtatilo, ni mwimbaji wa kwaya ya Mgum Youth Choir. Nimekuwa nikiimba tangu mwaka 2010, na katika uimbaji wangu nimekuwa nikiona matokeo mengi sana shambani mwa Bwana. Nimepata mibaraka mingi sana kupitia uimbaji. Muda mwingine nyimbo unapoimba zinakuwa zinakufariji, muda mwingine unapopitia wakati fulani unapokuwa unaimba basi unajikuta unapata faraja la pekee. Ninapokuwa nikienda kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nimekuwa nikijikuta nikiwa karibu sana na Mungu wangu. Kwa hivyo ndio maana mara kwa mara nimekuwa siachi kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hivyo nawashauri vijana wenzangu na watu wote tupende kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Hasa baraka ni mingi sana pale ambapo unapoamua kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Asante. Katika albamu yetu ya tatu, wimbo ambao naupenda zaidi ni wimbo wa Adam na Hawa. Ni wimbo ambao huwa nikiusikiliza najikuta nabarikiwa sana na nakuwa karibu sana na msalaba wa Kristo. Ni wimbo ambao unanifariji sana unapopita katika nyakati fulani fulani katika maisha ya hapa duniani. Asante.

0: ya matumaini.
1: Bwana ni mwema, ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Juliana Baraka. Mimi ni mwimbaji wa kanisa la Mgumu mjini. Lakini pia mimi naipenda kwaya ya vijana na pia naipenda idara ya vijana. Nimeanza kuimba kwaya nikiwa niko Adventure PFC, lakini pia hata kwaya kanisa nimeimba nikiwa niko darasa la tano. Nimemtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini pia nilipofika hapa Mgumu nikaipenda kwaya vijana. Kumtumikia Mungu kuna faida. Mimi kama kijana naipenda hii kwaya. Inanipa faraja, matumaini. Tunapokuwa na wenzangu tunashuhudia mambo mengi Mungu aliyotutendea katika uimbaji. Na katika albamu hii ya tatu tuliyozindua hivi karibuni, na upenda wimbo wa Si Mimi Kristo. Wimbo wa Si Mimi Kristo ni mzuri. Unaposikiliza unanipa matumaini kwamba hakuna mwingine zaidi ya Kristo. Kristo alijishusha akatufia sisi msalabani. Kwa hiyo tunamwamini yeye na tunamtegemea yeye katika mambo yote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, unaposikiliza wimbo wa Si Mimi Kristo, unakusogeza karibu na Kristo na kukupa tumaini na faraja.
0: Unasikiliza AWR Tanzania 99. Unasikiliza

Tunashukuru sana, tumewafahamu walau kwa uchache hivyo. Mungu wabariki nanyi pia katika kumtumikia kwake, na vile ambavyo wamepata nafasi ya kuweza kuchagua nyimbo ambazo umezisikia hapo, basi ni vizuri sana kumtumikia Mungu kupitia karama ambazo ametupa katika maisha yetu. Sasa ndio ule wakati ambao naamini kabisa wengi hawaupendi, wakati wa kuhitimisha kipindi. Tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana. Mungu Baba ushie mahali pa juu, tunashukuru kwa ulinzi wako, umetulinda, umetubariki. Mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi, tuamini kwamba baraka zilimiminika vizuri sana kwa wale waliokuwa wanafuatilia kipindi hiki. Tunaamini kwamba yale ambayo tumeyasikia yatatubariki, yatatuongoza katika safari yako ya kwenda mbinguni, kwani ni ombi letu katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Naam, msikilizaji, sina la ziada. Ndivyo ambavyo nahitimisha kipindi cha Dhana za Nyanza juma hili kupitia AWR Tanzania. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa hapo ulipo. Kumbuka tu kwamba namba ile ya 0759 00 51 27, hiyo ndio ilikuwa namba ya kutuma ujumbe katika kipindi hiki kwa maoni na ushauri. Barikiwa hapo ulipo hadi juma lijalo tutakapokutana. Mimi ni Hussein Karia. Punde tu utaweza kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema amefarijika kuona chuo cha taifa cha usafirishaji kilivyojipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limefanikiwa kumuokoa mtoto Razaki Damas Mwakatundo aliyekuwa ametoweka kwa siku 13 baada ya kudaiwa kutekwa na baba yake mlezi katika wilaya ya Kela. Na katika habari za kimataifa, mawaziri wawili wa mrengo mkali wa kulia nchini Israel wamekosoa vikali makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Taarifa hii inasomwa na Rebecca Dennis na habari kamili. Morogoro. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema amefarijika kuona chuo cha taifa cha usafirishaji kilivyojipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 itakayofanya Tanzania kuwa kitovu cha uwanda wa Afrika Mashariki na Kati. Waziri Profesa Mbarawa amesema hayo mkoani Morogoro wakati akizindua baraza la 13 la uongozi wa chuo cha taifa cha usafirishaji na kueleza kuwa chuo hicho kina wajibu mkubwa wa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye uwezo wa kusimamia sekta ya uchukuzi kwa ufanisi mkubwa.
1: Nimefarajika sana kuona kwamba chuo kilivyojipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Moja ya malengo makuu ya dira hiyo ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha kimkakati cha usafirishaji na lojistiki katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati ifikapo mwaka 2050. Hivyo basi, chuo hiki kina wajibu mkubwa wa kuendelea kuzalisha wataalamu wenye maarifa, ujuzi, uwezo wa kusimamia sekta ya uchukuzi kwa ufanisi mkubwa ili kufanikisha azma hiyo ya taifa. Kama unatoa vijana ambao hawana sifa nzuri, then kila mtu atakimbia kuja kwenye chuo chako. Lakini naamini kwa mipango hii ya miaka 5 tutaendelea kutoa vijana wenye uwezo zaidi na wanaokubalika kwenye soko la kisasa.
0: Aidha, Profesa Mbarawa amekitaka chuo hicho kuendelea kuboresha ubora wa elimu na mafunzo ili kuweza kuendana na ushindani wa soko la ajira. Kwa upande wake, mkuu wa chuo hicho Dr. Profesa Prosper Mgaya amesema wanaendelea kujiimarisha zaidi kwenye sekta ya uchukuzi, huku mwenyekiti wa baraza la 13 la uongozi wa chuo hicho cha NIT Profesa Ulingata Mbamba amesema baraza hilo linatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria. Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumuokoa mtoto Razaki Damas Mwakatundu miaka 5 aliyekuwa ametoweka kwa siku 13 baada ya kudaiwa kutekwa na baba yake mlezi katika wilaya ya Kela. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda polisi wa mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema mtoto huyo alichukuliwa Juni 1, 2026 akiwa anacheza na wenzake nyumbani katika kata ya Katumba Songwe, wilaya ya Kela, kabla ya kuondolewa na kupelekwa kusikojulikana.
2: Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema mtoto huyo alichukuliwa Julai mosi 2026 akiwa anacheza na wenzake nyumbani katika kata ya Katumba Songwe, wilaya ya Kela, kabla ya kuondolewa na kupelekwa kusikojulikana.
0: Kumradhi kwa hicho kilichojitokeza. Ameongeza kuwa mtuhimiwa wa tukio hilo alidaiwa kutoroka baada ya kubaini kwamba alikuwa akifuatiliwa na vyombo vya usalama. Jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhimiwa huyo, huku likiwahimiza wananchi kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwake na hatua za sheria kuchukuliwa. Tabora. Shirika la umeme Tanzania TANESCO katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora limetakiwa kufikisha haraka iwezekanavyo huduma ya umeme kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu walioomba kuunganishwa huduma hiyo. Maelekezo haya yametolewa na mkuu wa wilaya ya Nzega Mheshimiwa Naitapwaki Tukai wakati akilikabidhi shirika hilo magari mawili yatakayotumika kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi.
3: Sisi tuna migodi ya dhahabu huko, kuna wananchi kule na kuna wawekezaji wanataka umeme uwafikie haraka. Hakikisheni shule zote za serikali zinapatiwa nini? Umeme. Watoto sasa hivi wamejengewa maabara za kisasa, lazima umeme uwepo kule. Haja ya Mheshimiwa Rais ni wananchi wote wa chini kupata hizi huduma haraka. Sasa hivi tumepata cruiser, tumepata na hilo gari lingine na tuna lile la zamani. Sasa hivi mtu akisikia tu kelele sehemu fulani kuhusu umeme, ni mnakimbizana kwa ajili ya kusaidia nini? Wananchi.
0: Kwa upande wake meneja wa TANESCO wilaya ya Nzega mhandisi Samuel Mkumbo ameeleza hali ya upatikanaji wa huduma ya nishati ya umeme wilayani hapo. Nao baadhi ya wadau wakiwemo viongozi wa dini wameeleza faraja yao baada ya ujio wa magari hayo, huku wakitoa neno kwa TANESCO. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Sasa ni habari za kimataifa.

Jerusalem. Mawaziri wawili wa mrengo mkali wa kulia nchini Israel wamekosoa vikali makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir amesema makubaliano hayo ya Trump hayatoi dhamana kwa usalama wao. Pia ameongeza kuwa hawapaswi kuridhika na chochote chini ya kusambaratishwa kwa kabisa kwa kundi la Hezbollah. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich pia ameeleza msimamo mkali akiyataja makubaliano hayo kuwa mabaya kwa Israel. Smotrich amesema kuwa kampeni ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran imefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika kudhoofisha Iran na kwamba mafanikio hayo hayajaangulia patupu. Aidha, Smotrich ametoa wito wa kuimarisha kwa operesheni za kijeshi nchini Lebanon. Paris. Nchi wanachama wa kundi la mataifa yenye nguvu ya kiuchumi duniani G7 zinatarajiwa kutafuta mwafaka wa rais Marekani Donald Trump katika mkutano wa kilele unaofanyika nchini Ufaransa. Washirika hao wa G7 watataka kupata maelekezo zaidi kuhusu makubaliano hayo pamoja na mpango wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji wa meli. Hata hivyo, suala la Iran halitakuwa la pekee lenye mvutano katika mkutano huo wa siku tatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhudhuria kuanzia kesho kufuatia mashambulizi makali ya hivi karibuni yaliyofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine, ambayo yalisababisha moto katika kanisa kuu la kihistoria jijini Kiev. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa Instagram, mwenyeji wa mkutano huo ambaye ni rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema mkutano huo utachunguza matokeo ya makubaliano ya Iran ambayo yanatarajiwa kutiwa saini nchini Uswisi siku ya Ijumaa, hasa kuhusu athari zake kwa Lebanon, kufunguliwa kwa kudumu kwa ujia wa bahari ya Hormuz na shughuli za Iran zinazohusiana na makombora. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema amefarijika kuona chuo cha taifa cha usafirishaji kilivyojipanga kutekeleza na kutafsiri maono ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limefanikiwa kumwokoa mtoto Razak Damas Mwakatundu aliyekuwa ametoweka kwa siku 13 baada ya kudaiwa kutekwa na baba yake mlezi katika wilaya ya Kiela. Na katika habari za kimataifa, mawaziri wawili wa mrengo mkali wa kulia nchini Israel wamekosoa vikali makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 15 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu ukatili dhidi ya wazee. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina mahususi kuhusu ziara ya rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kutembelea kituo cha kurejeleza taka jijini Nairobi, Kenya, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Arnold. Kufuatia makubaliano ya sitisho la mapigano la kudumu baina ya Marekani na Iran yaliyotangazwa jana Jumapili Juni 14, viongozi wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa wamepongeza kufikiwa kwa makubaliano hayo, huku wakihimiza yaheshimiwe na pia kufunguliwa upenyo maalum wa kupitisha misaada ya kibinadamu katika mlango bahari wa Hormuz huko nchini Iran. Akizungumza mjini Geneva, Uswisi, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema,
3: "The conflict has had
2: mgogoro huo umekuwa na athari kubwa kwa haki za binadamu katika eneo lote la ukanda huo na ulimwenguni kote. Miezi iliyopita imeonyesha kwamba utofauti mkubwa ulioko katika eneo hilo hauwezi kutatuliwa kwa njia za kijeshi." Kutoka Mashariki ya Kati twende Afrika, ambapo mapigano nchini Sudan yanaelezwa kutoonyesha dalili yoyote ya kupungua, huku pande zinazohasimiana zikituhumiwa kutumia mbinu za kukamata kiholela, mateso na kutowesha raia kwa nguvu. Taarifa iliyotolewa leo na tume huru ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza ukweli kuhusu Sudani imesema vitendo hivyo vinaweza kuhesabiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Chande Othman amesema raia wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita hivi. Wanakabiliwa si tu na mashambulizi ya moja kwa moja, bali pia mfumo unaozidi kukua wa ukandamizaji, kukamatwa kiholela na hofu ambayo imepenya katika kila nyanja ya maisha. Na leo ni siku ya uelimishaji kuhusu ukatili dhidi ya wazee duniani, ambapo Umoja wa Mataifa umesema hatua zaidi zinahitajika kuwalinda wazee dhidi ya ukatili, huku ukionya kuwa uelimishaji pekee hautoshi na kwamba dunia inapaswa kuimarisha sheria, huduma za afya na mifumo ya kuripoti matukio ya unyanyasaji. Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hivi punde ni mada kwa kina. Salia pa.

0: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Mataifa duniani yanaendelea kuweka nguvu katika kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs, huku kukiwa na uhusiano mkubwa kati ya utunzaji wa mazingira, mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabianchi na ujenzi wa amani katika jamii. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock alifanya ziara ya kihistoria nchini Kenya kwenye kituo cha kukusanya, kuchakata na kurejeleza taka cha Korogocho, Korogocho Material Recovery Facility MRF, kujionea namna vijana wanavyogeuza taka kuwa fursa za kiuchumi na silaha ya kutokomeza umaskini na uhalifu mitaani. Rashid Malekela amefuatilia taarifa hiyo na kuandaa mada hii kwa kina.
1: Katika eneo hili la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda, likiwa maskani ya takribani watu 200,000, kuna kituo cha urejelezaji. Ndani ya kituo hicho, maboksi yaliyofungwa kwa kamba na magunia makubwa yaliyosheheni taka yamesimama kama kuta. Katikati ya mrundikano huo, Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock, akiambatana na ujumbe wake na waandishi wa habari wenye kamera, wanakagua hatua kwa hatua namna ambavyo taka hizi zinapewa thamani mpya. Ziara hiyo ilifanyika Juni 10 katika kituo cha MRF kilichopo jijini Nairobi, Kenya. Kituo hiki ni cha kwanza cha aina yake kujengwa kwenye makazi yasiyo rasmi jijini humo, kikilenga kuleta mabadiliko yanayoongozwa na jamii yenyewe. Akiwa kituoni hapo, Annalena Baerbock ameshuhudia namna miradi ya mazingira inavyotumika kama nguzo ya kudumisha amani na utulivu miongoni mwa vijana katika maeneo hatarishi, huku akidadisi kwa maelezo zaidi. Kisha akatoa hotuba inayolenga kuhamasisha amani na utatuzi wa migogoro ili kulinda usalama wa kimataifa.
2: Chata ya Umoja wa Mataifa si jambo la hiari, bali chata ya Umoja wa Mataifa iko wazi kabisa. Kila nchi mwanachama inapaswa kutatua migogoro yao ya kimataifa kwa njia ya amani, kwa namna ambayo amani, usalama na haki za kimataifa hazitakuwa hatarini.
1: Kauli hiyo inaungwa mkono na viongozi wa mradi huo ambao wameeleza kuwa uwepo wa miradi ya mazingira kama uboreshaji wa mto Nairobi na kituo hiki cha kurejeleza mali ghafi umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza viwango vya uhalifu, kudumisha utulivu na matumizi ya dawa za kulevya. Mwenyekiti wa muungano wa vikundi vya jamii, yani CBOs, Geoffrey Otieno, amefafanua kuwa kituo kinasaidia kurasimisha kazi za wakusanya taka na kinajumuisha mradi wa majaribio wa nzi weusi, yani black soldier fly, unaochakata taka kuwa mbolea na chakula cha mifugo.
3: MRF is material recovering facility.
4: MRF ni kituo cha kurejeleza malighafi ambacho kinakusanya taka zote zinazoweza kurejelezwa na kuziuza tena kwa kampuni za urejelezaji ili kuepuka uchafuzi wa mazingira. Tuliona kwamba tunahitaji kufanya mabadiliko kwenye mazingira kwa sababu kwenye eneo letu la bustani kulikuwa na uchafuzi wa mazingira kutoka mtoni. Plastiki nyingi zilitoka maeneo mengine tofauti na zilikuwa zikiziba kwenye bustani yetu. Kwa hiyo kimsingi kikundi chetu tuliona hii kama fursa ya kufanya mazingira kuwa safi na kutengeneza kipato kwa kikundi kwa kusanya plastiki na kuziuza tena kwa wakusanyaji wakubwa.
1: Raymond Kimeu, mwenye umri wa miaka 32 na baba wa familia, amebainisha kuwa kituo kimewapatia ajira na kuingizia kipato, huku kikiepusha vijana wengi kujiingiza kwenye vitendo vya uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya.
5: Vijana wamepokea hali hii kwa kuwa kwa saa hii imeweza kuajiri wengine wetu kazi hapa ambao hawakuwa wanaweza kufanya kazi hapo awali, ambao vijana wamekuwa sana wakijiingiza kwa madawa. Kuna wengine wamekuwa katika uhalifu, lakini mradi kama huu ulipokuja imeweza kutoa vijana wengi kama unavyoona. Tuko na kijiji, tuko na mali patakataka Dandora ambapo uhalifu unaweza kuwa wa juu sana, lakini tukiona mradi kama hizi tunaona mambo inabadilika na tunaweza kujiepusha na madawa. Tunaweza kana mabibi zetu ambao hapo kitambo ulikuwa ukikula dawa zako ukai hata na mke, lakini kutoka huu mradi ukuje umeweza kutupea mapato na sasa tunaweza kulisha hadi familia zetu. Naweza kutoa pesa hapa kwa huu mradi na niweze kuwalipia school fees, na pia huu mradi umenisaidia naweza kujikimu kimaisha na kimahitaji.
1: Mbali na vijana wa kiume, mradi huu umewajengea ushujaa wanawake wa Korogocho ambao hapo awali walisita. Mmoja wao ni Mercy Atieno, mwenye umri wa miaka 35 na mama wa watoto watano. Kazi hiyo imemsaidia kujishughulisha na kujiepusha na vishawishi hatarishi vya mitaani tangu alipofiwa na mumewe.
6: Ya kwanza mwanzo nilianza na kubeba takataka kwa ma households. Naweza sema kuingia kwa ma households ilikuwa ni problem juu kupata msichana aingie kwa kazi ya takataka si rahisi. Sasa niliolewa but mzee akahaga, nikakuwa na hiyo courage ya kuingia kwa industry kufanya kazi ya garbage. Nikaanza kucollect garbage kwa group inajiita Ngunyumu. Na hiyo Ngunyumu imenishikilia, nikaona kumbe kazi ya takataka inaweza nilea na watoto. Inaweza nitoa kwa mambo mengi kama usharati. Juu hiyo ni kitu tulikuwa tunafanya, but nilipoingia unapata kila saa uko busy.
1: Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Italia na kutekelezwa na taasisi ya Avis Foundation kwa kushirikiana na shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat, halmashauri ya jiji ya Nairobi na shirika lisilo la serikali.
7: Barazani kwa Mwalimu.

Odi, odi, odi, odi. Odi. Kilango, odi ndani. Ah, labda yuko chumbani. Uko chumbani, uko chumbani, odi. Sasa huyu mtu si atakuwa ameenda wapi? Mbona na huko chumbani hayuko na sebuleni hayupo? Sasa sijui ameenda wapi. Atakuwa ameenda. Kaenda wapi kwani? Au uani kule? Huko napo uani hayupo. Umdani jamani, uko pembeni hamna mtu? Mke wangu we. Mke wangu. Sasa atakuwa wapi huyu? Haya. Mungoja nifanye kumngoja sasa hapa. Tulie zangu nisubiri subiri, labda jikoni. Jamani jikoni huko ndani kuna mtu yeyote jamani? Basi hamna. Kwa nitulia hapa ni msubiri nione alienda wapi, labda atakuwa ametoka kidogo.

0: Mume wangu. Pole sana. Hivi umekuja kitambo?
1: Ah. Si sana. Ila nimekuwepo hapa muda fulani hivi. Ulikuwa wapi?
0: Ah, kwanza pole sana mume wangu. Nilikuwa nimetoka kidogo, nikaenda kwa jirani hapo. Lakini vipi za huko ulipokuwa?
1: Ah, ni nzuri. Za huko nilipokuwa ni nzuri sana. Vipi umechoka? Natamani tumalizie lile darasa letu. Leo ni wahi kuendelea na shughuli nyingine.
0: Sawa mume wangu. Hata mimi nalitamani sana. Sasa ngoja kidogo, niweke mizigo yangu jikoni ili niweze kuja mara moja tuendelee na darasa letu.
1: Sawa sawa.
0: Sawa mume wangu.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Μελιζάνη Κουμουλή μου.
1: Sawa mume wangu, twaweza kumalizia sasa. Lakini nakumbuka tuliishia ulipokazia swala la Mungu kumchinja yule kondoo ili kuwatengenezea Nabii Adam na mkewe Hawa vazi ambalo lilikuwa mbadala wa yale mavazi yao kama ishara ya msamaha na kurudisha upya uhusiano uliokuwa umevunjika. Kama niko sahihi mume wangu, na kukaribisha tuendelee.
2: Uko sahihi kabisa, upo sahihi. Ilikuwa ni lazima mnyama, kama tulivyosema pale mwanzo, kwamba ilikuwa ni lazima mnyama ilikuwa lazima mnyama asiye na dhambi afe badala ya wanadamu ambao walikuwa wa dhambi, ili wao wanadamu waweze kuishi tena. Lazima mnyama, Mungu aliona kwamba basi mnyama anastahili kufa asiye kuwa na dhambi, ili wale wanadamu waliokuwa na dhambi waweze kuishi maisha kana kwamba hawakutenda dhambi. Ni kuibia siri?
1: Niibie mimi wangu.
2: Lile vazi walopewa Adam na Hawa na mkewe ambalo lilikuwa ni kiwakilishi cha vazi la wanaopewa wote wanaorejea kwa Mungu. Katika Qur'ani ili vazi linaitwa libasti takwa. Libasu takwa, ama kwa Kiswahili linaitwa vazi la haki. Basu takwa, ama kwa Kiswahili linaitwa vazi la haki. Sasa neno linaloashiria kwamba msamaha wa Mwenyezi Mungu unafunika maovu yetu na kutulinda kutoka katika hukumu yake. Kwa mfano, ili neno libasu takwa au kwa neno jingine ni vazi la haki, neno lilokuwa linaashiria hapa lilikuwa linaashiria msamaha wa Mwenyezi Mungu ambao huu unafunika maovu yetu na kutulinda kutoka katika hukumu yake. Na hili limeelezwa vizuri katika Qur'ani sura ya 7 aya 26. Qur'ani sura ya 7 aya 26, ili neno takwa limeelezwa vizuri kabisa. Sura ya 7 aya ya 26, suratul Araf, sura ya 7 aya 26 suratul Araf inasema: enyi wanadamu, hakika tumewatelemshieni nguo zifichazo aibu zenu na mapambo, na nguo za utawa na ndizo bora, hizo ni katika ishara za Allah ili wapate kushika mawaidha. Hii ni tafsiri ya Qur'ani hii. Lakini katika tafsiri ya Shabda la Falisi inasema: enyi wanadamu, na katika mavazi aliyokufanyieni Mwenyezi Mungu na amekufanyieni mavazi ya aina tatu. Qur'ani inasema Mwenyezi Mungu amekufanyieni mavazi ya kuwakinga ninyi na vita. Mwenyezi Mungu amekufanyieni mavazi ya kuficha tupu zenu. Mwenyezi Mungu amekufanyieni mavazi ya uchaji Mungu. Na katika tafsiri ya hiyo Qur'ani inasema ama vazi la ucha Mungu ndio lilo bora zaidi katika yale mavazi ambayo Mwenyezi Mungu alimpatia mwanadamu katika maisha yake. Jana tulisema, kama unakumbuka, tulieleza kwamba Nabii Adam baada ya kutenda dhambi, yeye na mke wake mama Hawa wakafukuzwa katika bustani ama katika pepo Jannat Na'im. Na walipofukuzwa katika hiyo bustani ya Eden, wameondolewa yeye na Nabii Adam pamoja na mama Hawa. Moja ya tendo ambalo, amini, waliposikia sauti ya Mwenyezi Mungu katika bustani ya Eden, yeye Nabii Adam pamoja na mama Hawa walifanya tendo hili kwa sababu walikuwa uchi, na uchi wao ulikuwa umewafanya wakajitenga na Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Walichokifanya, wakachukua lile vazi, yale majani, na yale majani walioyachukua wakaanza kujibandika. Sasa nini walichokuwa wanajibandika? Walichokuwa wanajibandika zaidi ya hayo mavazi waliokuwa wameyatenda, ilikuwa ni ile aibu, ile hofu ya kwamba wako uchi, na sasa Mwenyezi Mungu wanatafuta namna ya kujificha ili kuficha tupu zao na uchi wao waliokuwa nao. Na katika tendo hilo la kujificha na kuficha tupu zao, yani ile hali ya utupu waliokuwa nao baada ya kutenda dhambi, walichukua yale majani ili wafanye kuwa mavazi ya kubandika sehemu zilizokuwa na wazi. Na hiyo tuliisoma katika Biblia, katika sura ya tatu, ile aya 21, ambako Biblia inasema Bwana Mungu akamfanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Lakini wao walikuwa wamejitengenezea mavazi ya majani. Sasa tukasema kwamba haliwezi patikana vazi la ngozi pasina kupatikana kwa mnyama wa kuchinjwa, kama vile ambavyo haliwezi patikana vazi la majani pasipokuwepo miti katika hiyo bustani Eden. Sasa katika hayo yote Mwenyezi Mungu aliyoyafanya ilikuwa ni kumnusuru mwanadamu, na kwa kuwa Nabii Adam amepitia uzoefu fulani ambao katika maisha aliyoyatenda katika bustani ya Eden, na sasa ameanguka katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu anachokifanya, anamletea Nabii Adam mavazi kwa njia nyingine tena. Na sasa hiyo tuliona katika Qur'ani sura ya 20 aya ya 121. Inasema basi wakaula wote wawili, na uchi wao ukawadhihirikia, na wakaanza kujibandika majani ya peponi, na Adamu akamkosa Mola wake na akapotea njia kidogo. Kwa hivyo tuligundua kwamba baada ya anguko, Adamu na Hawa walipogundua wako uchi na mama Hawa, sasa wakaanza kutafuta hayo mavazi, lakini Mwenyezi Mungu akawavika mavazi ya ngozi ili kustiri aibu ya dhambi waliokuwa wameifanya. Sasa swali, je, vazi lile waliokuwa wamelivaa liliashiria nini sasa katika mpango huu wa wokovu? Kwa hivyo mwanadamu, kwa sababu ameanguka dhambini, hakuwa na uwezo wa kujiokoa mwenyewe. Yaani matendo aliyokuwa ameyafanya baba yako na baba yangu mzee Adam katika bustani ya Eden ama katika pepo, asingeweza kujiokoa yeye, ijapo alifanya juhudi zote ili ajiokoe na yale makosa ambayo alikuwa ameyafanya, ili ajifiche na kuficha sehemu zake zilizokuwa wazi. Mwanadamu hawezi kujiokoa kwa matendo na juhudi yake mwenyewe. Na hivyo, kwa sababu matendo yetu mema peke yake hayawezi kutosheleza pia kuokoa dhambi, kama vile Adamu walivyofikiria kwamba yale majani katika bustani Edeni yangeokoa tatizo la kosa alofanya, ndivyo mwanadamu anavyofanyika kwamba katika yale ambayo ametenda dhambi sio rahisi sana kujiokoa kwa matendo yake mema anayoyafanya, kwa sababu matendo yetu mema yamejawa na maisha mabaya ya dhambi. Ndivyo ilivyokuwa.
1: Asante mume wangu, umenifafanulia vizuri sana. Lakini mume wangu,
3: ndio,
1: ina maana hii ndio sababu manabii na wacha Mungu wote wa kale walikuwa wakichinja?
2: Yes, ni kweli. Ni kweli, kwa sababu toka mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu aliwaelekeza jamii yote ya wanadamu kufanya hivyo. Na hilo lilikuwa linawakumbusha kwamba hawawezi wao kwa nguvu zao, isipokuwa hawawezi wao kwa nguvu zao katika hali hiyo ya kujiokoa, isipokuwa tu ni Mwenyezi Mungu ndiye anayeweza kuwasaidia. Na Adam aliendeleza utaratibu huu, ila shida ikaja baada ya Nabii Adam kupata watoto wawili ambao walileta sadaka za tofauti. Kwa mfano katika Qur'ani sura ya 5 aya 27. Katika Qur'ani sura ya 5 aya 27. Qur'ani sura ya 5 aya 27 ina maneno haya maelezo. Sura ya 5 aya 27 maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasema maneno yafuatayo. Sura ya 5 aya 20 aya 27 15 aya 27 amini sura ya 5 aya 27 maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu anasema, na wasome habari za watoto wawili wa Adam kwa haki walipotoa sadaka, basi kakubaliwa ya moja wao na ya mwingine haikukubaliwa. Akasema, bila shaka nitaua. Mwenyezi Mungu akasema, na mwenzio akasema, Allah huwapokelea wamchao tu. Kwa hivyo tendo hili likaanza kufanyika kwa watoto na biadam kama ambavyo tumeona katika sura hiyo na katika aya hiyo ya Qur'an. Sasa hawa walikuwa wamefanya hivyo na walileta sadaka tofauti, lakini waliendeleza kufanya tendo la kuchinja. Kwa sababu wakati wanaleta sadaka hii, sadaka iliyokubaliwa ilikuwa ni ya kuchinjwa kwa mnyama. Sasa umeniuliza swali kwamba ndio ilikuwa sababu ya wacha Mungu wote wa kale walikuwa wanachinja? Ndio. Na ili wahesabiwe haki na Mwenyezi Mungu kwamba wanastahili, walitakiwa kuchinja wanyama ili iwe sadaka katika maisha yao. Kwa hilo ndio liokuwa hivyo.
1: Asante mwangu. Nimeelewa. Hivi ni nini hasa kilimfanya Mungu akatae sadaka ya Kaini?
2: Kusudi la sadaka ile ilikuwa kuwaleta, ilikuwa ni kuwaleta Mwenyezi Mungu na wanadamu karibu. Ndio kusudi la ile sadaka. Kwamba Mwenyezi Mungu alipokuwa anaruhusu ile sadaka ilikuwa ni kumkusanya mwanadamu awe karibu na Mungu wake. Na neno ambalo lilotumika ukienda kwenye lugha za Kiarabu ukatafuta ili neno leo kwa linamfanya Adam na watu wake waweze kukurubia karibu ya Mwenyezi Mungu ni neno la Kiarabu ambalo linaitwa kurban. Kurban.
1: Kurban.
2: Naam, okay. Kurbani linatokana na neno karaba. Karaba. Karaba. Na hili neno karaba lina maana ya kukaribia ama kuja karibu. Kwa sasa walipokuwa nafanya ni ile kuchukua ile kufanya ile kurban na wanafanya ile karaba kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na sasa Kaini mtoto wa Nabii Adam alayhi salam, yeye alidhani anaweza kumkurubia Mwenyezi Mungu kwa kufanya tu vile vitu apendavyo. Na hivyo ndivyo wengi wetu tulivyo hata leo. Wengi wetu tuko hivyo leo, tunajaribu tu kumkulibia Mwenyezi Mungu katika yale ambayo tunataka wenyewe. Tunataka tuyatumie matendo yetu mema iwe kama njia ya kumkurubia Mwenyezi Mungu. Sasa angalia katika Qur'ani sura ya 30 na Qur'ani sura ya 34 aya 37. Katika Qur'ani sura ya 34 aya 37 Qur'an tukufu na maneno yafuatayo. Qur'ani sura ya 34 na ile aya 37 inaitwa, Qur'ani sura hii ambayo ni sura ya 34 inaitwa Surat As-Sabaa. Sura 7. Sura 7 inasema, sura ya 34 aya 37. 34 37 maneno ya haki ya Mwenyezi Mungu yanasema hivi. Katika hili swala tulosema, inasema, nasimali zenu wala watoto wenu watakao wafanyieni mwe karibu nasi katika daraja, isipokuwa aliyeamini na kutenda mema, basi hao watapata ujira mara mbili, wayakini walioyatenda nao watakuwa salama katika maghorofa. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, simalizenu wala wale watoto wenu watakao kufanyieni mwe karibu na Mwenyezi Mungu. Yani watoto hawawezi kumfanya mwanadamu kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, isipokuwa Qur'ani nasema ikiwa wataka waje katika daraja yetu tulionayo, yani mwanadamu afikie daraja aliyokuwepo Mwenyezi Mungu, basi anasema ni vyema, isipokuwa aliyeamini na kutenda mema, basi hao watapata ujira mara mbili, na katika ujira huo wa mara mbili kwake yeye Mwenyezi Mungu watamtukuza sana. Nabii Adam, Kaini mwana wa Adam, yeye alifikiri katika vile anavyovipenda ndivyo Mungu anaweza kumshawishi. Kumbe Mungu alitaka vile ambavyo yeye anavitaka kama sadaka ili aweze kuvisikia.
1: Asaume wangu, kwa kweli tunahitajika kusoma sana. Haya yote tusingejua. Na ndio maana hata mimi mume wangu nikipata tu upenyo kwako ninatulia ili uweze kunisaidia na mimi niweze kuelewa.
2: Naam.
1: Sasa mume wangu.
2: Naam.
1: Sasa kama ndivyo, mbona Mungu hakumruhusu Abraham amchinje mwanae ikiwa korban ndio ifahayo?
2: Okay. Sasa kinachotokea, kinachotakiwa sasa katika hayo ni kafara ya damu, na sharti kafara hiyo itoke kwa Mwenyezi Mungu. Kweli kwamba Nabii Adam, amini Nabii Ibrahim, kwamba kama neno kurban maana yake ni kukaribia kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kwa nini Nabii Ibrahim asimchinje mwanawe aliyetakiwa kumchinja iwe ndio kurban ifayo? Kinachotakiwa kwa Mwenyezi Mungu ni kafara ya damu. Na kafara hii ya damu, sharti kafara hiyo itoke kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ninapata wapi maneno kwamba sharti kafara hiyo itoke kwa Mwenyezi Mungu? Ni katika suratul hajj na aya ya 37. Suratul Hajj aya 37. Suratul Hajj aya 37 inasema, nyama zao wazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala, wala damu zao, lakini unamfikia utawa wenu, na hivi ndivyo amewatiisha kwenu ili kumtukuze Allah, kwa sababu amewaongozeni na uwape habari njema wafanyayo hisani. Sasa Mwenyezi Mungu katika aya hii, Mwenyezi Mungu anasema nyama zao zimfikilii Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani kwamba walipokuwa wanatoa wanyama, si kwamba ile nyama ndio ilikuwa inamfikia Mwenyezi Mungu kule juu, haikuweza kuwafikia. Lakini nini kilichokuwa kinamfikia Mwenyezi Mungu katika kafara zao? Ni takwa. Na kule tumesema neno linaloitwa libasu takwa. Libasu takwa maana yake vazi la haki. Sasa hawa walichokuwa nafanya ni kupokea ile, wanapotoa wanyama, wala Mungu hali nyama zao, wala Mungu anywe damu, hapana, isipokuwa Mwenyezi Mungu anapokea kwao ule uchaji Mungu aliyoamua kufanya ile takwa. Na hiyo hali ya kuwa na takwa, Mwenyezi Mungu anawafanya wanakubalika na wala sio wanyama waliokuwa wamewatoa. Na hivyo sasa katika aya hii pana mkazo uko katika neno takwa, kama nilivyosema. Na katika neno hilo lo tafsiriwa kuwa ni nini? Tulisema takwa, tukasema ni ucha Mungu. Kwa Kiarabu sasa tungesema ni takwa, yani ucha Mungu ni takwa. Na tendo hili la kafara ya damu hii lililokuwa linatolewa lilikuwa linatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na Habili ambaye alikuwa ni ndugu yake na Kaini alitoa na Mola wake akaikubali. Sasa Nabii Ibrahima naye miaka mingi baadaye anakubali kuipokea toka kwa Mola wake zawadi ya thamani kuliko zote. Katika Qur'ani sura ya 11, katika Qur'ani sura Hud aya ya 3 na aya 90. Aya ya 3 na aya 90 katika Qur'ani sura Hud kuna maneno haya. Hebu ona hiki kilichoelezwa hapa katika Qur'ani sura ya 11 aya ya 3. Anasema na kwamba muombeni msamaha, na kwamba ombeni msamaha kwa Mola wenu, na kisha mtubie kwake, atawafaidisheni kwa manufaa mazuri mpaka muda maalum, na atampa kila mwenye fadhili fadhili yake, na kama mtageuka basi mwahofieni adhabu ya siku ya Bwana, ya siku kubwa. Lakini aya ya pili ni aya ya 90. Aya ya 90 ina maneno yafuatayo. Katika hayo maneno, aya ya 90 iko na maneno haya yafuatayo. Hebu angalia aya ya 90 hapa. Katika hii aya ya 90 inasema, naombeni msamaha kwa Mola wenu, na kisha tubuni kwake, na hakika Mola wangu ni mrehemevu apendaye sana. Katika sura ya 110, katika hiyo Qur'ani sura ya 110 na ile aya ya 3, katika sura ya 110 aya ile ya 3, kuna maneno ya haki Mwenyezi Mungu anayoyasema katika haya. Sura ya 110 na ile aya ya 3 yako maneno Mwenyezi Mungu ameyaeleza. Sasa kama utakubali ni kusomee, sawa?
1: Nisomee mimi wangu.
2: Sura ya 10 aya ya 3 inasema, Basi mtukuze Mola wako kwa sifa njema, na umuombe maghfira katika yeye, hakika yeye ndiye apokeaye sana toba. Sasa Qur'ani inasema, basi mtukuze Mola wako kwa sifa njema, na katika yeye muombe maghfira, yani zile dhambi zako, ili yeye, kwa kuwa yeye anapendezwa sana na ndiye anayepokea toba. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwepo hivyo.
1: Mimi wangu nimekuwa nikijiuliza ulivyokuwa unaongea, unafafanua vizuri. Lakini swali likanijia tu ghafla.
2: Naam.
1: Hivi kama kafara hiyo isingelitolewa, ina maana ukombozi tusingeupata? Hilo ni swali langu tu binafsi limenijia. Lakini hapa nataka kujua. Jambo hilo ndilo pekee ambalo Mola wetu alilifanya kudhihirisha msaada wake kwa wanadamu?
2: Ala, kuna jambo jingine. Lipo jambo jingine, na jambo hili limeelezwa katika sura Bakara ya 37 hadi ya 38, 39, kwamba Mwenyezi Mungu alitoa ahadi ya kuwapatia maghfira, uongofu, samahani. Mwenyezi Mungu alitoa ahadi ya kuongofu, samahani. Mwenyezi Mungu alitoa ahadi ya kuwapatia uongofu tokao kwake Mola wetu.

0: na ile aya 122 na 123. Mwenyezi Mungu alichokuwa anasema ni maneno yafuatayo baada ya unzu billahi minashaitani ulajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'ani sura ya 20 na ile aya 122 na 123. Inasema kisha Mola wake akamchagua na akamwelekea na akamuongoza. Hiyo ni sura ya 122 na ile aya 123. Aya ya 123 akasema, ondokeni humo nyote na maadui ninyi kwa ninyi, na kama ukiwafikieni kutoka kwa Mola mwongozo, basi atakayeyafuata mwongozo wangu hatapotea wala hatokuwa na bahati mbaya. Sasa nini maana yake katika hili? Kwa muda wangu pia naona unakwenda sana katika hili. Hapa Mwenyezi Mungu anawakumbusha na kuwajulisha wanadamu kwamba waongofu huo, uongofu wake huo utoka huo natoka kwake, na ndio njia pekee ya kuwaokoa. Na Mola wetu anakazia sana swala la kuokoka katika zile aya sura ya 2 ya 186 na Qur'ani sura ya 50 aya 16, kwamba atakaye kuokoka na amsikilize Mwenyezi Mungu na kumfata. Kwa hivyo ndivyo ilivyokuwa, mke wangu, kwamba Mwenyezi Mungu alileta uongofu, na anayetakiwa kuongoka lazima mfate Mwenyezi Mungu, na ili Nabii Adam apate haki ya kupata lile vazi la takwa, lazima amfate Mwenyezi Mungu na kuongoka katika maisha yake.
1: Ah, sawa mme wangu. Asante sana kwa mazungumzo mazuri. Na sasa tumeongea mengi. Nadhani hata wakati mwingine tunaweza kuendeleza darasa hili.
0: Naam.
1: Sasa kwa muda huu mme wangu, ni kuache ukapumzike kidogo kama ulivyosema.
0: Asante sana kwa kujali.
1: Sawa mme wangu.
0: Ngoja nami nipumzike kidogo hapa, alafu baadaye basi inshallah kiamka hapo baadaye tuendelea pia kujuzana katika kibaraza chetu hiki juu ya elimu ya Mwenyezi Mungu.
1: Inshallah mme wangu.
0: Asante sana.
2: Barazani kwa mwalimu.

Na Yesu asifiwe sana. Katika wakati huu nipende kukukaribisha tena tuweze kupokea mibaraka ya siku ya leo kupitia kituo chako bora katika redio iliyoko hewani wakati huu. Mpendwa, mimi ni mchungaji Charles Sadiki Mashambo, tukiwa na muendelezo wa masomo yetu

za majeruhi, na wimbo wetu mkuu ukiwa unatoka katika kitabu cha namba 161, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaze sana sauti yako, Yesu yuaja tena. Yuaja na utukufu mwingi, Yesu yuaja tena. Mtu wa Mungu, ninapenda kukualika kwamba uweze kubarikiwa katika wakati huu tena. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya wasikilizaji.

mikutano inayoendelea katika radio hii. Bwana awabariki sana kwa namna ya pekee. Lakini wapendwa wetu ambao wanapatikana kule Njombe,

Morogoro, Kilombero kule, Singida, Babati, Karatu, Rombo, Bwana wabariki sana kule Same nyumbani, Tanga, Bwana awabariki sana katika nyakati hizi za mwisho. Bwana anatuita Tanzania wote, Bwana anatuita kila mahali tuweze kuisikia sauti yake ya pekee, tuweze kujinyenyekeza miguuni pake tuisikie sauti yake. Na unajua fungu letu kuu katika miku

Tuombe kwa ajili ya hayo. Baba yetu wa mbinguni, rafiki mwema unayeketi mahali pa juu mbinguni, sifa na utukufu na vikurudie wewe milele na milele, maana una

Namna ya pekee wote tumekuja kwako tukiomba kwamba utupatie baraka zako. Kila mmoja wetu anahitaji lake fulani katika moyo wake.

lile katika kitabu cha Ufunuo moja na mstari wa tatu, nami napenda nilisome, linasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao

sisi tunaoishi katika nyakati hizi na zama hizi za uharibifu. Rafiki zangu, somo linasema twende kanisani katika dakika za majeruhi. Twende kanisani, ndugu msikilizaji wangu, twende kanisani.

Wengi leo wametapeliwa, ni katika weledi wa maneno ukweli umewekwa pembeni na kingine kimechukua nafasi, na hilo jambo ni la uongo. Rafiki, nataka niwaambie hivi sasa, nataka katika masomo haya tutamu

kwako. Na je, unalitambua, lakini huenda mmoja sasa anatamani kujua kanisa ni nini. Na mimi niko hapa kukufafanulia na kukupa uchambuzi yakinifu kulingana na vile ambavyo kanisa inamaanisha. Kanisa ni nini? Kanisa ni noun au ni jina la Greek ambalo kwa Kigiriki ni ekklesia. Na ekklesia lina maana ama linatafsiriwa kama kanisa, ndio unaweza kusema kanisa sawa sawa na ekklesia. Hii ni lugha ya Kiswahili, hii ni lugha ya Kigiriki. Lakini kwenye lugha ya Kigiriki sasa, kwenye hiyo ekklesia, ili tupatie uelewa sahihi, Mgiriki akisoma hilo neno at,

kama matokeo ya kuitwa. Sikia, kusanyiko lilikusanyika kama matokeo ya kuitwa. Kwa hiyo watu fulani waliokuwa wamekusanyika, hilo li-

jana yule aliyewaita kikamilifu. Rafiki, toleo la Kiunani la agano la kale la Kiebrania. Fasiri ya Kiunani kutoka Kiebrania, fasiri ya Kiunani kutoka kwenye lugha ya Kiebrania, neno lililotumika katika Kiebrania lilikuwa likiitwa kahali. Kwa hiyo ecclesia imekuwa derived ama limetoholewa kutoka huko kwenye hiyo lugha ya Kiebrania ambayo inaitwa kahali, ambayo ni sawasawa pia na ecclesia. Kwa hiyo kahali pia inafahamika kwamba ni wale walioitwa ama mkutano.

ya neno hilo, kanisa, yanapanuliwa zaidi katika Agano Jipya, na utakutana na majina kama haya kwenye Agano Jipya. Utasikia kanisa ama hekalu, lakini neno ambalo lilisema mkutano, yani wale ambao wameitwa kwenye mkutano, ndio hilo neno kahali linaloonekana kwenye kitabu cha Kumbukumbu 9 na mstari wa 10. Wakati fulani inaweza kumaanisha pia kwamba ni mahali pa ibada, lakini inaweza ikamaanisha kwamba ni wale wanaoabudu. Na hiyo ndio maana halisi kabisa ya kahal ama eklesia, yani wale waliokutana na Bwana kwa ajili ya kumwabudu. Sasa tuulize,

niwaambie katika siku ya leo, lakini nataka niwakumbushe tu kwamba katika ule mgogoro unaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo 3, baada ya dhambi kuingia,

wala wa Methodisti, wala dini yoyote inayosema kwamba usipokuwa hili dini yetu, usipoitwa kwa hiyo dini yetu, ndipo utakapokuwa unaenda mbinguni. Rafiki yangu, nataka nikwambie kwamba tutaona nani

nane, kitabu cha Yohana 4 mstari wa 18 mpaka mstari wa 22, neno la Bwana linasema hivi. Kitabu cha Yohana 4 mstari wa 18, neno la Bwana linasema hivi, nitakwenda mpaka mstari wa 22: kwa maana umekuwa na waume watano, naye uliye naye sasa siye mume wako, hapa umesema ukweli. Mstari wa 19,

kuzungumza na Yesu, unajua ilifika mahali akagundua kwamba anayezungumza naye sio mtu wa kawaida. Anayezungumza naye ni Yesu, anayezungumza naye ni nabii, na akasema moja kwa moja, naona unabii. Ukitaka hicho kisa

mwanamke alipomwambia hivyo. Akaenda akaona hapa niko na mtu sahihi, ngoja nizungumze naye habari ya ufalme wa Mungu. Anasema kwamba baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali pa kuabudia. Baba zetu sisi waliabudu katika mlima huu, na nyie mnasema Yerusalemu ndipo mahali pa kuabudia, huko ambapo pana sinagogi, huko ambapo pana hekalu, huko sipo penye. Nyewe, unajua hapa huyu mwanamke Msamaria huyu, kumbuka huyu mwanamke Msamaria, wa Samaria na Wayahudi wana undugu, ila wa Samaria tu ni wale waliokwenda wakajichanganya na wa mataifa na wakaona na ikatokea jamii nyingine inayoitwa ya wa Samaria. Lakini bado pale ambapo wapo bado palikuwa na vitu vya kihistoria ambavyo vilikuwa vinaonyesha nyayo za wazee wa imani waliopita hapo. Na unajua miongoni mwa vitu walivyokuwa navyo ilikuwa ni pamoja na kile kisima cha

kide ni nao. Aha, anasema wa mazizi mbali mbali. Makundi yako huko, nasikia Biblia inapozungumza kundi inazungumza jamii za watu mbalimbali wanaomwabudu, aidha kwa kumfahamu wanachoabudu au wasichokifahamu. Maana yake anawe

wengine ni nao. Nataka ni kukumbushie hili. Ukienda haraka, unaweza kusema kwamba Yesu amesema na kondoo wengine ni nao huko nje. Hao ni kweli wanao, lakini anao.

mamlaka ya jina lake Yesu. Analo kundi lake, analo kanisa lake. Kwa ufupi nataka ni kuambie tu kwamba Mungu katika makanisa yote haa

ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu mpendwa, kanisa la kweli la Mungu wa kweli haliwi kanisa tu kwa sababu

ukweli uwe katika maisha yao. Katika kitabu cha Mwanzo 4, katika kitabu cha Mwanzo 4 na mstari wa 25 mpaka 26 neno

yake anatuita. Rafiki zangu, nataka niwatangazie kwamba anatuita hata baada ya kushindwa. Bado Mungu haachi kwenda na yule aliye tayari kuifanya kazi yake. Na alikuwa na shauku kubwa kuunda kanisa kubwa kupitia taifa la Israeli. Na ndio maana alipoona ni kama hawaendi,

kuja hapa. Swali ni lile lile katika dakika zetu hizi. Tunapokwenda katika, tukiwa katika dakika hizi. Kama Mungu ana kanisa lake ulimwenguni. Maana ukweli ni kwamba Mungu ana kanisa lake ulimwenguni. Sasa kama ana kanisa lake ulimwenguni, je,

la kutangaza ukweli. Mwaka 2015 nilifanya kautafiti kadogo, nikagundua madhehebu tu ya kanisa ya kanisa la Kikristo yako 34,000.

tano elfu mwaka 2023. Na sasa ni 2026. Huenda ukiangalia kwenye takwimu hizo, wewe nenda tu ulizia, maana sasa hivi kila kitu kiko hewani. Haya ni

pua na kanisa lake, nataka ni kuambie analo na litajulikana kupitia ukweli wa neno la Mungu. Nenda nami katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ambao Yesu aliuandika kupitia mtumwa wake Yohana. Kitabu cha Ufunuo 12.

mbinguni. Na unajua kitabu cha Ufunuo, kama utakisoma utagundua kwamba ni kitabu kilichojaa ishara, kilichojaa kilichojaa alama mbalimbali ambazo zinatusaidia kuelewa.

alivyoingia katika kutaniko la pale Edeni na hatimaye anaingia katika kutaniko la ulimwengu huu. Nataka ni kuambie hivi, katika kitabu hicho huyu mwanamke anayeonyeshwa, mwanamke katika Biblia inaonyesha kwamba ni kanisa, lakini

kuwa na vita kule mbinguni. Lakini anasema kwamba nao hawakushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni. Maana baada ya hapo akatupwa. Rafiki yangu, nataka

ya Mungu amini shetani akaingia tena kwa Kaini akamwambia, sikiliza Kaini nikuambie, sio lazima utoe wanyama, Mungu anaweza akaabudiwa tu vyovyote. Kwa hiyo

katika wakati huu. Nataka nikuambie katika wakati huu. Shetani anaonekana kuteka wengi. Anaonekana kuziba akili za watu wengi ili wasisikie ukweli wa Mungu. Watu wanasema tusisemwe na ibada zetu, tusisemwe na imani yetu, uhuru wa dhamira ni wa muhimu. Tusi, una wanaosimama kwenye kweli huo mara nyingi huitu.

hili. Now imenipasa niwaite. Furaha ya Yesu ni pale ambapo watasikia sauti yake. Furaha ya Yesu ni pale ambapo mimi na wewe tutasikia sauti ya Bwana ikiita kutoka mbali na kusema, "Hey Yesu, tuko hapa, tafadhali tuokoe kama kondoo aliyepotea. Tuko tayari tubebe mabegani mwako." Ni wangapi ambao wanasema, "Bwana, tusaidie"?

umeitwa tayari, tuko tayari kuitika. Ikiwa ni ombi lako la namna hiyo, nitakuombea katika wakati huu. Ikiwa ni ombi lako la namna hiyo, nitakukabidhi kwa Bwana. Nami ninajikabidhi kwa Bwana, maana natamani ukweli huo ukawe dhahiri katika moyo wangu, ukawe dhahiri katika moyo wako pia. Na kama utakuwa na swali, na kama utatamani kujitoa kwa ajili ya ubatizo, ninataka nikuambie kwamba namba yetu ni ile ile, 0718 576 579, 0718 576 579. Bwana awabariki. Pendwa Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye enzi, Mungu ambaye huachi kuita, tunakutukuza katika wakati huu. Tunatamani tuitike sauti yako, ila tunapotaka kupaza sauti kuitika wakati fulani, shetani

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena tuweze kuwa sote katika wasaa wa pekee sana, ni wasaa wa huku na kule. Ni kipindi maridhawa Sabato. Karibu tushiriki sote. Ni kwa hakika ni matumaini yangu makubwa ubuheri wa afya na uendelea pema.

Basi machache tulionao kati ya mengi kwa siku ya leo ni pamoja na vijana nchini wametakiwa

ya usalama wa barabarani mkoa kushirikiana katika utekelezaji wa mikakati ya ukuzaji na kudhibiti ajali za barabarani. Na wanawake kupitia idara ya kike kanisa la Waadventista wa Sabato Dar es Salaam Central wamefanya Sabato maalum ya msisitizo ili kuhimiza katika mambo ya kiroho.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.
4: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
5: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
6: mkanikia tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujua mpaka dakika hii.

0: Asante kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na sasa kwa kuzianza habari zetu tunaoangazia mkoa wa Morogoro. Vijana nchini wametakiwa kutumia mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali wanayopatiwa kujikwamua kiuchumi na kuepuka kabisa kutumika kuvuruga amani iliyopo, kwani kufanya hivyo kutarudisha nyuma maendeleo kwa ujumla. Kupitia Warioba Igombe kutoka hapa Morogoro, basi yeye atatujuza habari hizi kwa kina.
1: Wito huu umetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Kiwezesha, Deogratia Ignasi, mkoani Morogoro, kwenye jukwaa la vijana lililofanyika kwa ajili ya kuwezesha vijana kujikwamua kiuchumi kwa kutumia fursa zilizopo.
2: Kutokana na mafunzo haya ambayo wameyapata vijana, nadhani ni wakati mwafaka wa vijana kuweza kujikita katika ajenda ya uzalishaji na kuachana na ajenda nyingine ambazo si muhimu. Kwangu mimi, naona haya mafunzo yakitumika vizuri yanatoa fursa kwa vijana kuweza kujipambanua, kuanzisha jambo ambalo linaleta tija katika maisha yake na kuachana na mambo mengine ambayo yanaleta changamoto katika jamii.
1: Aidha, amewataka vijana ambao wamekuwa wakitumika kuvuruga amani kuacha tabia hiyo na badala yake watangulize uzalendo mbele kwa taifa letu.
2: Vijana ambao wanatumika katika kuvuruga amani, mimi nawashauri waache, kwa sababu sisi sote ni Watanzania. Tanzania ni nchi yetu pekee, ndio nchi tuliyopewa na Mungu. Tukivuruga amani ya nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Na basi tuwe na wazalendo zaidi. Vijana wanatakiwa wawe wazalendo zaidi katika kufanya mambo ambayo wanaamua. Kwa hiyo uvunjifu wa amani ni jambo baya kabisa kwa taifa, kwa nchi yetu, lakini kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu amani isipokuwepo, maana yake hata shughuli nyingine za uzalishaji ambazo tunatarajia kuzifanya haziwezi kufanikiwa.
3: Kwa Tanzania, ukiacha na tukio ambalo lilitokea wakati na baada ya uchaguzi, lakini kwa ujumla hali ya Tanzania ni shwari kama unavyoona, ndugu mwandishi wa habari. Vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi nzuri. Ambacho naamini unataka kusikia ni kwamba sasa kupitia fursa hii ya amani, sio vijana tu, sasa tunazungumzia kwa wananchi wote, hasa vijana wanaweza kuitumia hii kwanza, kwa maana kutokuwa na bugza ya kutofanya kile kitu unachopata. Unajua, ukiwa na fursa ya muda na uhuru wa kufanya kile unachotaka, inadi tu usivunje sheria, hii ni fursa tosha sana. Na fursa pili ni watumie hizi fursa za mikopo, kwa maana ya taasisi za fedha, lakini pia hii ya serikali ya 10% pamoja na ile ya kuzala.
1: Naye mkurugenzi wa mradi wa Skills for Employment Tanzania SETI unaofadhiliwa na shirika la maendeleo na ushirikiano wa Uswisi, Dr. Sabine Ringeri, amesema wamekuwa wakiwawezesha vijana katika nyanja mbalimbali za kujikwamua kiuchumi.
4: Kuwezesha vijana kama tulivyofanya kwenye SETI 2, sawa, lakini pia tunapenda kuwawezesha wale zaidi ambao wameshafanikiwa kuwa na biashara zao. Kwa hiyo tutakuwa na eneo kwenye mradi ambapo tutafanya kazi na wale ambao walishaanza na biashara zao na kuwawezesha zaidi. Lakini pia tutakuwa na eneo ambapo tutawawezesha walimu kukaa pamoja na kubadilishana mawazo, ambapo wanaweza kujadili namna ya kuboresha ubora ya fundi stadi.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya imeitaka jamii kushirikiana katika utekelezaji wa mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali za barabarani kwa kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani. Samuel Mpogole kutokea jiji la Mbeya anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza katika kikao cha kwanza cha kamati hiyo tangu kuteuliwa mwezi Mei mwaka 2026, mwenyekiti wa kamati hiyo Bill Mohamed Mula amesema wataendelea kubuni mikakati mbalimbali ya kupunguza ajali, na amewataka wananchi kuwa mabalozi wa usalama barabarani.
2: Sababu uteuzi umefanyika mwezi huu uliopita, naamini wanambea na mkoa kwa ujumla tutajitahidi kama kamati kuweka kila kitu kikae sawa, japokuwa tunajua barabara zetu zina changamoto, ujenzi bado unaendelea, lakini hata hivyo tunaweza kuangalia ni nini tufanye ili changamoto hizo tuweze kuzipunguza ama kuzitatua kwa njia fulani. Naamini kwa ujumla tukishirikiana, tunawahitaji pia wanambea wenyewe, kila mmoja awe balozi barabarani. Usiende tukafanya vitu vya ajabu ajabu barabarani, baadaye madhara yanakuwa ni ya kwetu sisi wenyewe. Lakini pia kamati imejipanga kuweka njia za kupata taarifa, lakini pia tumepanga kamati ndogo ambazo zitasimamia mambo tofauti tofauti.
1: Kwa upande wake, mlezi wa kamati hiyo ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Benjamin Kuzaga, amepongeza juhudi za kamati hiyo na kueleza kuwa utoaji wa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii ni muhimu.
3: Leo tumekutana na kamati mpya ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, na ni mara tu baada ya kuwa wamepata uteuzi huu kutoka kwa mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ambaye ni mwenyekiti wa baraza hili la usalama barabarani taifa. Wao wameamua kuanza kikao mara moja baada ya kuteuliwa. Kwa hiyo tunashukuru. Mimi kama mlezi wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya, napenda kusema kwamba malengo na mikakati ambayo wamejiwekea kipindi hiki kwenye kamati imekuja kuongezea kasi kubwa sana, kwa sababu pia hata kamati ambazo wamejipanga, naona zimejipanga tayari kuanza kazi mara moja baada pia kujipanga katika hizo kamati ndogo ndogo.
1: Naye katibu wa kamati hiyo ambaye pia ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Notka Kilewa, amesema kamati itaendelea kufanya makongamano ili kutoa elimu na kujadili njia bora za kuimarisha usalama.
4: Na mipango mingi sana ya elimu. Kwanza tunataka kuandaa kongamano kubwa la wadau wote wa usalama barabarani ili tuweze kucheza ngoma ya pamoja. Lakini pia tunaendelea na mpango kazi wetu ambao unaongozwa na mlezi wa kamati ambaye pia ni kamanda wa polisi mkoa, amekuwa akiandaa ratiba za kutoa elimu za kila mwezi kwenye vituo vyote vya redio. Kwa hiyo tutaendelea hapo, tutawajumuisha na wajumbe kwenye ule mpango mkakati wa mkoa, tutaingiza na wajumbe, lakini pia tutaendelea kutembelea kwenye vijiwe, kwenye shule mbalimbali kuhakikisha kwamba tunawafikia makundi yote ya watumiaji barabara.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

Asante sana Samuel Mpogore kutoka hapo jijini Mbeya, na tunaelekea katika habari nyingine. Katika juhudi za serikali za kuendelea kuimarisha afya, ustawi na maendeleo ya msichana na wanawake nchini, jamii na wadau mbalimbali wametakiwa kuongeza ushirikiano na uwekezaji katika afua za hedhi salama, ili kuhakikisha kila msichana na mwanamke anapata elimu sahihi, huduma rafiki, bidhaa salama za hedhi, pamoja na mazingira wezeshi yanayolinda afya, heshima na utu wake. Tuungane na mwanahabari wetu.

0: wako wote kuwa na jukumu la uzazi salama. Kwa hiyo ni mabadiliko ya kawaida kabisa kibiolojia katika mwili. Hali hii huendelea kwa kujirudia kila mwezi. Hali hii ya hedhi huendelea kwa kujirudia kila mwezi mpaka pale mwanamke anapofikia ukomo, wenzetu anaita menopause, ambapo atakoma kuona siku zake tena. Maana yake akishavuka stage hiyo anaingia kwenye kundi la wale akina mama au wanawake ambao hawana uwezo wa kuweza kukubeba ujauzito tena. Kwa ndugu zangu, kwa mujibu wa UNFPA inakadiriwa kwamba ndani ya siku moja, kwa mfano siku kama ya leo tarehe 12 mwezi wa 6, inakadiriwa kwa kuna wanawake milioni 800 ambao wako kwenye hedhi leo, kati ya wanawake bilioni 4 walio katika umri wa miaka 15 hadi 49. Kwa tunavyozungumza ni kitu ambacho hata hapa kinaweza kikawa kinaendelea kwa sehemu kubwa. Kwa sababu kama kwa ndani ya siku moja wanawake milioni 800 wanakuwa katika hedhi siku hiyo, hili ni swala ambalo ni swala kubwa na ni swala ambalo linahitaji kuzungumzwa kwa uwazi na kuwekewa mikakati yake. Ndio maana tuko hapa leo. Ndugu zangu, katika kuweka mazingira wezeshi na rafiki kufikia shabaha za afua za hedhi salama kimataifa na kitaifa, serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau tayari imeshaandaa toleo la kwanza la mwongozo wa hedhi salama pamoja na zana zake au toolkit zinazotumika katika kutekeleza mwongozo huo. Mwongozo huo pamoja na zana zake za kuweza kufundishia zinaweka bayana afua muhimu ambazo zikitekelezwa kwa mashirikiano zinaweza kutatua changamoto zinazotokana na masuala ya hedhi. Miongoni mwa maelekezo na maeneo yaliyotiliwa mkazo katika mwongozo huo ni pamoja na maeneo ya ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya wasichana na wanawake wakati wakiwa kwenye hedhi. Kwa mfano, uwepo wa vyoo vya kisasa na visafi, lakini vyumba vya kubadilishia, na tusisahau masuala ya uwepo wa maji safi na salama, ndio maana tunao wenzetu wa Wizara ya Maji hapa. Lakini viteketeza taka zinazotokana na hedhi salama huwa pia ni za muhimu sana, hasa katika maeneo ya taasisi na maeneo yanayokusanya watu kwa haraka. Kwa eneo hili la miundombinu limezungumziwa vizuri katika mwongozo huo. Lakini mwongozo pia umetilia mkazo utengenezaji na uuzaji wa bidhaa bora zitakazotumika wakati wa hedhi. Ndio maana wenzetu wa TBS na wenzetu wa TMDA ni wadau wetu wakubwa sana. Sijui kama wamefika kwanza leo. TBS pamoja na maana nina taarifa kwamba wamealikwa na huwa tunashirikiana nao katika mazoezi yote haya. Eneo la tatu ni utoaji wa elimu kwa jamii kwa kuzingatia mbinu na kubadilisha tabia na mila potofu ya hedhi salama nchini kwa kupitia kampeni maarufu sana inayojulikana kama Mtu ni Afya. Lakini eneo lingine ni namna bora ya usambazaji na utoaji wa pedi au taulo za bure, hasa kwa wale wenzetu ambao kipato kinaweza kikawa changamoto au kuweza kuzipata kwa namna nyingine inaweza ikawa changamoto. Nadhani mwaka huu tumeona kitu kilichofanyika kule Kakonko, Kibondo Kakonko, ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri aligawa taulo hizi kwa maelfu ya wanafunzi kule Kigoma kwa msaada na donation ya wenzetu wa Self Care. Ndugu zangu, jukumu la utekelezaji wa mwongozo wa hedhi salama pamoja na uwekezaji kwenye ujenzi wa miundombinu rafiki ya hedhi salama haliwezi kubebwa au haliwezi kuwa jukumu la serikali peke yake, lakini ni jukumu ambalo ni collective za wadau wote. Kwa mfano, serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, NGO, mashirika ya kimataifa, watu binafsi, taasisi, jamii, familia, wote tunahusika. Mwongozo huu hauwezi kutekelezwa na mdau mmoja peke yake, na ndio maana leo mnatuona hapa tukiwa wadau kutoka katika sekta mbalimbali. Hivyo leo wadau wa afua za hedhi salama wamekutana katika kikao hiki cha uragabishi ili kujadili namna bora ya kutekeleza mwongozo huo. Na niombe katika kujadili na kuweka way forward ya namna ya kuweza kuboresha masuala yote yanayohusiana na hedhi salama, ninaomba tuwe wawazi, tushirikishane na tuweze kutoka na way forward inayotekelezeka ambayo hata katika ngazi ya jamii inaweza kupokelewa kirafiki, kwa sababu wakati mwingine sisi wataalamu tukiweka vitu katika lugha zetu ngumu ngumu za kitaalamu inashindwa kumfikia mwananchi wa kawaida ambaye tunamhitaji sana katika kubadilika kwa tabia katika masuala mazima ya hedhi salama. Niombe mkurugenzi wa Kinga ambaye unahusika sana na swala hili, simamia na yale ambayo yatahitajika kutekelezwa au kusimamia na wizara, tutaendelea kufanya kwa bidii na kwa uaminifu na uadilifu kwa ajili ya kulinda utu na heshima ya mwanamke hasa anapokuwa katika hedhi. Mwisho ila sio kwa muhimu, naomba ni washukuru tena na tena kwa kuweza kuja. Nashukuru secretariat ambao mmeandaa tukio hili kwa mafanikio makubwa. Na baada ya kusema hayo, niseme kwamba kikao kazi chetu hiki cha kuwakusanya wadau kwa ajili ya advocacy ya masuala mazima ya hedhi salama kimefunguliwa rasmi.
1: Asante sana kutoka dawati la habari, na mara baada ya habari hiyo tunakwenda kuangazia habari nyingine kutoka hapo hapo dawati la habari. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameelekeza kampuni ya China Railways na Bridges Corporation CRBC kukamilisha ujenzi wa barabara 7 kati ya 9 zilizotekelezwa katika manispaa ya Ubungo Dar es Salaam ifikapo Agosti 14, 2026.
2: Baba, na dharura, hakuna kuongeza muda. Wafanye kazi usiku na mchana, watafute hiyo lami wanakaa kuipata, ila kazi hii iishe by tarehe 14 mwezi wa 8. Jamani, tunakubaliana? My directives are by 14th of August. I need you guys to handle in your office. Whether you have completed it or not, we will not agree to extend any single day. You have been with us for almost 15 months. So if you request for 3 months extension, do we see there will be any progress? Tarura, consultant, na mkandarasi, kaeni, muone mapema. Hawa hawashindu kusabu hizo kazi. Si wako wengine humu wanaweza kufanya hiyo sub nani contracting. Wao sababu wengine ili tarehe 14 mwezi wa 8 kazi hiyo imefanyika. Wapo wa makampuni yana bitumen wanaoizungumza hapa, wako hapa. Lingine tarura, nimekuwa napokea message nyingi kwenye simu zangu hapa. Kipengo changu cha World Bank, nina message zinafika 200 hapa za malalamiko ya watumishi, za malalamiko wa wakandarasi hawa kwamba fedha inalipwa kutoka World Bank, fedha inapelekwa hazina, inatoa fedha ile inaleta kwenu, lakini watu wenu wa malipo hawafanyi malipo hayo. Mheshimiwa Waziri, fedha inaenda tarehe 10 mwezi wa 7, inalipwa tarehe 10 mwezi wa 8, mwezi mzima kwa nadilidali. Hii kitu sio kitu kizuri. Kwa mantiki hii, leo nitumie pia fursa hii kumwelekeza mtendaji mkuu wa Tarura kumhamisha ama kumuondoa bwana Mgeusa ambaye ndio mkuu wa kitengo cha fedha pale kwenye ofisi ya kwako pale, aondoke, arudi makao makuu TARURA, na si alete mtu mwingine ambaye atakuwa ni efficient, na hili litekelezwe mara moja. Pale kuna watu wawili ambao wametokea ofisini kwangu, bwana Julius Bachuta na bwana Mbwana Mkembe. Hawa nao wako kwenye sehemu hiyo hiyo. Hivyo namuagiza katibu mkuu awaondoe watu hawa wawili, alete watu wawili ambao watafanya kazi vizuri kwa uaminifu, kwa uadilifu.
3: Kitendo cha kuja mheshimiwa waziri katika eneo hili la hii kazi ya hii kazi ya barabara, tunashukuru ujio wake umekuja kwa wakati. Na kwa wakati wake ni kwamba yeye kero zote hizi amezipokea na amekubaliana moja kwa moja kwamba barabara iishe ndani ya mkataba waliopangiwa. Vinginevyo watasisi mkataba na kuwaleta wakandarasi wengine ambao watakuja kumalizia hii kazi. Kwa hiyo tunashukuru kwa ujio wake, umekuwa ni faraja kwetu. Bila shaka katika kipindi kifupi hii kero itakuwa imefikia tamati.
2: Mkataba huu ni wa kujenga barabara hizi.
1: Asante sana kutoka studio kwa taarifa hiyo ya habari.

0: Jeshi la polisi mkoani Dodoma linamshikilia Philbert Limo Filipo, miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John, kwa tuhuma za kuchoma moto chumba katika mtaa wa Kikuyu jijini Dodoma na kusababisha vifo vya wanafunzi wawili, Rebecca James miaka 23 na Felista Peter.
1: Nane za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni, ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis, ambaye alimpata mwanamume mwingine. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito na kuasa wananchi na wanavyuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu kama ilivyo katika tukio hili. Na wasi wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi katika kujiepusha na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri nasi ili kukabiliana na msongo wa mawazo.

Asante sana studio kwa taarifa hiyo ya habari, na kwa taarifa hiyo ya habari imetufikisha mwisho wa habari za kijamii kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: kifuraha bujubuju. Kwa kutoa sadaka yako, kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix Dayas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi sasa mtu wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Wadereva wakapita spidi, wakajua malengo yafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, wakutana katikati.
3: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na habari yetu kwanza inatoka hapa hapa jijini Dar es Salaam. Wanawake kupitia idara ya wana wa kike kanisa la Waadventista wa Sabato Dar es Salaam Central wamefanya Sabato maalum ya msisitizo wa kuhimizana katika mambo ya kiroho, kutambua na kutumia karama ambazo Mungu ameweka ndani yao. Akizungumza na chombo hiki, mkuu wa idara hiyo kanisani hapo Patricia Machongo amewataka kwa mamia wa kina mama na mabinti kutobaki nyuma, bali wajitokeze na kuonyesha karama mbalimbali katika kufanya kazi ya Bwana. Amani Musoma ametuandalia habari kamili.
1: Akizungumza na chombo hiki, mkuu wa idara ya wana wa kike kanisa la Waadventista wa Sabato Dar es Salaam Central Patricia Machogo amewataka kina mama na mabinti kutokuwa nyuma, bali wajitokeze katika kuonesha karama walizonazo katika kumtumikia Mungu.
2: Lengo la siku hii ni kutoa msisitizo kwamba wanawake na wana wa kike wapo kanisani, na kuwahimiza kwa ajili ya kutoa huduma kanisani, lakini pia kuwahamasisha jinsi gani ambapo wanaweza wakaonyesha vipaji vyao na karama zao mbalimbali ambazo wanazo ili katika kushiriki kazi ya Bwana.
1: Kwa upande wake, katibu wa idara ya wana wa kike kanisani hapa Esther Sanga pamoja na baadhi ya washiriki wa kanisa hili amewashukuru wana wa kike wote waliojitokeza katika hafla hii, huku akitoa rai yake kwa kina mama watu wazima kuelekeza mabinti wadogo njia nzuri ya kumtumikia Mungu.
3: Kila mmoja ameweza kushiriki. Mabinti wadogo wanachukua uzoefu kwa wanawake wakubwa. Wanawake wakubwa wamekuwa wakitushika mkono sana hapa kanisani, hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili yao. Ninapenda kutoa radhi yangu kwa makanisa mengine ya kwamba wale akina mama tuzidi kuwakusanya mabinti kwa upendo kanisani. Kuna namna mabinti wanaweza wakapotea kwa kukosa joto la kina mama kanisani. Women ministry hapa kanisani imekuwa ni chachu ya kuendelea kuwakusanya mabinti kuwaleta kwa Mungu.
4: Kwa hiyo kama hii ya leo ni ya muhimu sana katika kanisa letu, kwa sababu inatukumbusha wajibu wetu kama akina mama. Tukumbusha kama mama Esther aliyekuwa okoa wa Israeli waliokuwa karibu sana kuteketea, lakini pia tunakumbuka wanawake wa imani. Kama leo tumepata fundisho kubwa sana kwa mama yule ambaye alienda kugusa mguso wa imani, hatimaye akaponya. Kwa hiyo si kama akina mama tunaipenda sana siku hii na inatusaidia kukumbuka wajibu wetu.
1: Aidha, mchungaji wa mtaa wa Mzizima, mchungaji Yohana Munisi, ametoa wito wake kwa makanisa mengine kuipa nguvu idara hii ili kazi ya Mungu isonge mbele.
5: Imekuwa ni baraka mkubwa sana na watu wamebarikiwa sana, na napenda kutoa wito hata katika makanisa mengine tuendelee kuziboresha na kuzidumisha nafasi hizi za idara ya wana wa kike pindi zinapokuwepo, especially siku za Sabato za wana wa kike. Imekuwa na mvuto wa pekee, na wanawake wanaweza they are very potential. Wanapopewa nafasi wanaweza kufanya kwa kadri Bwana atakavyowezesha.
1: Naye Daktari Joyce Mdambi, ambaye pia alikuwa mnenaji mkuu katika hafla hii, amewatia moyo wanawake wote na kuasisitiza katika kumtegemea Mungu.
6: Kanisa la Adventista wa Sabato lina siku ambayo imetenga kwa ajili ya kutambua huduma ya mwanamke, inaitwa Women Adventist Women Ministries, ambayo siku ya leo tunatambua na kuangalia nafasi ya mwanamke katika huduma ya kanisa katika nyanja mbalimbali katika kumtumikia Bwana. Tuliona jinsi ambavyo wanawake wengi katika Biblia ambavyo waliweza kubadilisha hatima yao wenyewe, hatima ya familia yao, hatima hata ya jamii na taifa kwa ujumla, kwa kumtegemea tu Mungu.
1: Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Amani Msoma, Hope Channel, Tanzania.
0: Asante sana Amani Musoma kutokea hapa jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaelekea kwake Shani Karia. Jamii nchini imetakiwa kuifanya mikutano ya kifamilia kuwa chachu ya kujenga umoja na ushirikiano kwa kumshirikisha Mungu katika mijadala yao. Badala ya kutumia mijadala hiyo kufanya migogoro, kutatua migogoro, kutozana faini na kutoa adhabu pekee. Wito huo umetolewa na baba askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania Ntuku, mchungaji Maki Walu wa Marekani, wakati akiongoza mamia ya wanafamilia wa mzee Nengelo katika mkutano maalum wa familia uliofanyika mjini Bariadi mkoani Simiyu.
7: Wito huo umetolewa na baba askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Kaskazini Ntuku, mchungaji Mark Walu wa Marekani, wakati akiongoza mamia ya wanafamilia wa mzee Nengelo katika mkutano maalum wa familia uliofanyika mjini Bariadi mkoani Simiyu.
8: Kwa natoa wito kwa wanafamilia wengine wote, wanapokuwa wanakutana, waite wachungaji, waite wainjilisi, waite kwaya, ndio watajadili affairs za ukoo, lakini agenda namba moja iwe kuita familia kuipatanisha na Mungu. Natoa wito ya kwamba familia mbalimbali zifuate kielelezo cha familia ya Nengelo.
7: Tofauti na desturi ya familia nyingi kufanya mikutano ya kila mwaka kwa siku moja, familia ya mzee Nengelo imeamua kuandaa kambi maalum ya siku tatu iliyojumuisha ibada, mafundisho pamoja na burudani, huku ikishirikisha kwaya mbalimbali kutoka mikoa ya Geita, Dar es Salaam, Shinyanga na Simiyu. Akizungumza katika hafla hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu Edith Swebe amesema mikusanyiko ya aina hiyo ina mchango mkubwa katika kuimarisha usalama wa jamii kwa kuwa inakuza upendo na mshikamano miongoni mwa wananchi.
9: Kwa kazi yangu mnanipunguzia mzigo mkubwa, kwa sababu ndipo mnapotengeneza amani na utulivu. Ndipo mnapoweza kuonyana, ndipo mnapoweza kurekebisha na kujenga familia na taifa bora.
7: Miongoni mwa viongozi walioshiriki katika hafla hiyo ni mbunge wa Jimbo la Katoro, Mheshimiwa Mhandisi Kijalimbu Ntemi, pamoja na mbunge viti maalum Margaret Baraka Ezekiel, ambao wamepongeza hatua ya familia kuendeleza utamaduni wa kuwakutanisha wanafamilia na kuimarisha mahusiano yao.
10: Na tutaendelea kuienzi siku hii na siku zingine ambazo zijazo kwa ajili ya manufaa ya familia hii ya Nengelo family.
11: Na tangia nipate ubunge sikuwahi kupata nafasi ya kuja kuwashukuru babu zangu, kwa sababu najua baraka zote na hata ubunge ilikuwa ni kwa sababu yao.
7: Kambi hiyo pia imeambatana na utoaji wa zawadi kwa wazazi kama ishara ya kuthamini mchango wao. Mmoja wa watoto wa familia hiyo, Yohana Pamba Nengelo, amemzawadia baba yake mzazi, mzee Pamba Nengelo, gari aina ya Toyota Prado lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 100. Washiriki mbalimbali wa hafla hiyo akiwemo Robert Nyamhanga na Peter Makomba wamesema mkusanyiko huo umeimarisha uhusiano wa kifamilia na kutoa mfano mzuri kwa jamii juu ya umuhimu wa kuthamini wazazi na kudumisha amani.
12: Kwa hiyo sio rahisi kama vijana au wajukuu tunaopatikana katika familia yetu kuchepuka njia, kwa sababu viongozi wetu hususan wazazi wetu katika familia hii au wakubwa wetu kwa ujumla wanatuongoza katika njia zilizo sahihi.
13: Lakini sisi ambao si wa ukoo huu tumebarikiwa na kwamba tunajifunza jambo la kufanya.
7: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siliwa, na kuombe radhi msikilizaji, hapo awali nisema ni habari kutoka kwa Keshani Karia, lakini ni Garo Siliwa. Wito umetolewa kwa washiriki kuendelea kutangaza injili ya Bwana, hasa kwa baadhi ya vijiji ambavyo bado injili haijaweza kuwafikia watu wengi. Situmai Mbawa anayo taarifa kamili.
14: Hayo yamesemwa na mwinjilisti Lazaro Mwegala aliyokuwa mnenaji mkuu katika efoti iliyofanyika mtaa wa Chimala kijiji cha Matamba wilaya ya Makete iliyodumu kwa muda wiki mbili. Amesema kwa maeneo mengi vijijini injili bado haijafika, hivyo washiriki wana jukumu la kuendelea kuitangaza injili ya Bwana.
15: Wito wangu kwa wote wanaotusikia, tuipeleke injili, injili ni bado. Wewe fikiria tu, hiki kijiji kiko kilomita 40 kutoka Chimala, lakini miaka 17 hakuna mkutano umefanya nini? Umefanya. Na maeneo yanayofanana na haya katika nchi yetu ya Tanzania hebu tujitoe, maana wito wetu sasa ni sauti moja, ama kama wanavyosema one name one voice. Tujitahidi kwenda nje ya maeneo tuliyo nayo, kwa sababu nchi bado kama kilomita 40 kutoka Chimala hapa, watu hawajafanya nini? Hawajafanya mkutano, hawajasikia injili, na kuna wasabato wasiozidi katika kijiji hiki wasabato watano.
14: Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Chimala ndugu John Peter amemshukuru Mungu kwa watu saba kujitoa kubatizwa ubatizo wa maji mengi na kubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
16: Kwa mkutano huu wa effort uliofanyika hapa, mkutano mkubwa mzuri ulio na mwitikio kwa watu wengi, tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo amewatumia wahudumu, waimbaji na wote walioshiriki mahali hapa. Kwa hiyo pia tunashukuru kwamba watu saba wamebatiza na wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunamshukuru Mungu kwa jambo kubwa kama hili.
17: Tumepata ujumbe mzuri na watu wanaendelea kubarikiwa, na mpaka sasa hivi tuna furaha kubwa sana kuona watu waliokubali kujiunga na kanisa hili, na watu pia waliokuja kusikiliza ni watu wengi. Tunashukuru sana Mungu.
14: Hata hivyo, mnenaji wa masomo ya Kaya na Familia mwinjilisti Elia Machia amesema wakazi wa eneo hilo wamepokea kwa furaha sana masomo ya Kaya na Familia, ikiwemo kuwapokea kwa heshima waume zao wanapotoka safarini.
18: Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakazi wa hapa wamepokea kwa furaha sana mafundisho ya familia. Mojawapo wamejifunza namna ya kuwapokea waume zao wakiwa wametoka safarini, wamefurahia sana kwa sababu tumejifunza vitu vingi ambavyo vimewabariki sana.
19: Tumesaidia kuleta watu wengi kwenye hii mikutano kwa sababu walikuwa wanakuja kupata huduma. Kwa hiyo tumefanikiwa kupima watu 100 na zaidi na kuwapatia masomo.
14: Eva Ndondile ni miongoni mwa washiriki waliohudhuria effort hiyo, naye amemshukuru Mungu kwa kuwa watu wa Matamba wameweza kujitokeza kwa wingi kuhudhuria mkutano huo.
20: Tunashukuru Mungu kwa kweli, kijiji cha Mpangala wameitikia wito, walikuwa wakifika kwa wakati wake, wanasikiliza mkutano na wamefurahia sana kufuatana na mahubiri au mafundisho haya.
14: Elida Mwakatobe ni miongoni mwa watu saba waliokubali kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ameonyesha furaha yake kwa kusema, nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai kwa taarifa yako kutoka Mbeya. Na sasa tunarejea hapa jijini Dar es Salaam. Waumini wametakiwa kuandaa sikukuu za vibanda kwa kununua vitabu pamoja na kumtolea Mungu sadaka ya shukrani. Samuel Paul anayo taarifa kamili.
21: Hayo yamesemwa na mchungaji Petro Muganda, mwenyekiti wa Field ya Mashariki Kati mwa Tanzania, katika kuhitimisha sikukuu za vibanda katika mtaa wa Chuo Kikuu jijini Dar es Salaam.
22: Sisitiza makambi yote kuwa na programu nzuri kwa kadri inavyowezekana, tukiwa na programu za kupendeza, tuwe na ikiwezekana pia vifaa vya kurusha matangazo vizuri ili watu wengi wanufaike huko mitandaoni, itakuwa ni kitu kizuri. Lakini vile vile sadaka za kambi ni muhimu, watu watoe sadaka, si kwa uchache, kwa wingi, kwa kadiri Mungu alivyowabariki. Lakini kununua vitabu na kugawa ni mkakati wetu mkubwa kabisa, kwamba tununue vitabu vingi, vigawanywe kwa wingi, ishara ya kwamba tumemaliza mwaka na tunaanza mwaka mwingine.
21: Kwa upande wake, mwenyekiti wa Field ya Southern Corridor, mchungaji Msafiri Mtenzi, aliyekuwa mninaji mkuu katika makambi hayo, amesema katika kambi hilo wamekuwa na msisitizo wa kuwahamasisha vijana katika kuifanya kazi ya Mungu.
23: Msisitizo mkubwa ilikuwa ni kuwatia moyo vijana waweze kusonga mbele katika maisha ya kiroho na kumtumikia Mungu, hasa ukizingatia kwamba tukio ambalo liko mbele yetu ni sauti 27, sauti 127. Kwa hiyo vijana wamekuwa na utiko mzuri, na nilivyoangalia tu haraka haraka nimeona kwamba wataparticipate kabisa inavyopaswa katika mpango mzima wa kanisa la Sabato dunia nzima.
21: Pamoja na hayo, mchungaji Msafiri ametoa wito kwa waumini kwenda kumtangaza Kristo kwa watu wengine.
23: Mungu ni kwamba
21: tuito kwa waumini kwenda kumtangaza Kristo kwa watu wengine.
23: Mungu ni kwamba tumuombe Mungu atupatie nguvu ya kutoka.

0: cha kwenda nikimsubiri Yesu. Tumepata masomo ya kiroho yaliyotuamsha na kutupa nguvu ya kiroho ambayo itatusaidia katika safari yetu ya maisha hapo baadaye.
1: Nao baadhi ya washiriki wamesema kambi hilo limekuwa la baraka katika maisha yao.
2: Naitwa Margaret Justin, nipo kwenye makambi ya kanisa la Sabato Chuo Kikuu. Imekuwa ni wiki njema sana, wiki yenye baraka. Kama vijana tumeweza kujifunza na katika maisha tumekuwa tukiishi na kupitia vitu mbalimbali, ni muhimu kuishi kwa kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu.
3: Hakika mkutano huu umeacha alama katika moyo wangu lakini na kanisa letu, kwa kuwa tumejifunza mambo mengi.
1: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
4: Asante sana Samuel Paul. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mwanza. Mpango wa Sauti Moja 27 umezinduliwa kwa idara ya huduma za watoto jimboni South Nyanza Conference, lengo ikiwa ni kuhakikisha kuwa watoto wadogo wanahusishwa katika masuala ya utume ili kuwa na sehemu ya kuongoa roho. Shani Karia kutokea pale jijini Mwanza anayo taarifa kamili.
5: Sauti Moja 2027,
6: utume kwa wote.
7: Ni tukio la huduma za watoto katika uzinduzi wa Sauti Moja, yani One Voice, ambapo tukio hilo linaendana sanjari na maandamano ambapo walimu na watoto hawa wakiwemo katibu wa idara ya huduma za watoto Mwanza Mashariki Neema Kurwa na Yohana Emmanuel wanasisitiza watoto kupewa ruhusa na wazazi wao ili kushiriki katika shughuli za utume.
8: Tunapokuwa tunawahitaji watoto sisi kama walimu kwa ajili ya kuwasaidia kukuza vipaji vyao lakini kumjua Mungu katika maisha yao, tunaomba sana wazazi mpate ruhusa, mwapatie watoto wenu ruhusa na mwawezeshe pia kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao. Wito wangu ni kwamba One Voice ni leo tunazindua moto huu kwa upande wa huduma za watoto kwa ajili ya mahubiri makubwa yatakayofanyika mwaka 2027. Na mahubiri haya yanahusisha idara zote. Kuna watoto, akina mama, watu wazima, lakini kwa upande wa watoto tunawasaidia watoto kuingia katika uinjilisti kwa ajili ya watoto wenzao. Kwa hiyo moto huu unawasaidia watoto kukumbuka kwamba maisha ya Yesu yalipokuwa hapa duniani, alipokuwa akiishi hapa, alianza utume kwa wa injili kwa watu wengine.
9: Naongelea kuhusu mambo kuhusu jambo la kuhusu hili One Voice ambao ndio kitu tumekifungia kwa leo, ndio tumefunga kipindi hichi. Nasema asante na shukuru kwa vitendo tulivyofanya na maandamano tuliyofanya yote. Mimi nashauri wazazi waweke umoja pamoja na walimu wanapokuwa nao watoto, wawapatie nafasi mbalimbali waweze kushirikiana na walimu ili waweze kushirikiana pamoja watengeneze vitu mbalimbali. Mimi mwenyewe ni mwalimu mmoja wao na mimi mwenyewe ni mmoja wa wazazi.
7: Kwa upande wa mkurugenzi wa idara ya wanawake na huduma za watoto jimboni SNC B Bahati Kaitira, hapa anafafanua mipango na mikakati madhubuti ya kundi hilo kushiriki katika shughuli za kitume.
10: Sauti Moja 27, utume kwa wote. Mahubiri haya yanatupeleka katika maazimisho ya utume wa injili kupitia Yesu Kristo. Na hivyo mwaka 2027 tutakuwa na mahubiri makubwa. Idara ya watoto tumejipanga vizuri. Tumepanga vituo mbalimbali, tumepanga wahubiri kwa lugha mbalimbali. Tunaazimisha kijimbo leo, tumewapata wahubiri wa mahubiri ya Sauti Moja 2027.
6: Utume kwa wote.
10: Ndio, mahubiri haya tukiwa tumejipanga vizuri, tunakumbuka miaka mingapi?
6: 2000
10: ya kubatiza kwa nani?
6: Yesu Kristo.
10: Sauti Moja 27.
6: Utume kwa wote.
7: Aidha, kwa upande wa mgeni rasmi katika uzinduzi huo ambaye alikuwa ni mchungaji Samuel Gisiri, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana jimboni SNC, anabainisha kuwa kundi la watoto nao wanatakiwa kushiriki katika shughuli na mipango ya utume.
11: Tunapozungumza habari ya Sauti Moja, tunazungumza habari ya kwamba kila idara, kila mshiriki, awe mtu mzima, awe mtoto, ni lazima ahusike kwa pamoja kwa ajili ya kusherehekea miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa. Na mwakani tutaungana kwa pamoja tukijumuisha mavuno yote tuliyoyafanya kuanzia leo mpaka mwaka unaokuja. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wazazi.

0: wazazi kuwaruhusu watoto, kuwapa fursa watoto nao kuhusika katika mpango huu. Kwa hiyo hapa tulikuwa tukizindua mpango huu wa sauti moja kwa watoto.
1: Tuko hapa jijini Mwanza. Mimi ni Hussein Karia, AWR Tanzania.
2: Asante sana Hussein Karia, na kwa taarifa yake Hussein Karia. Imetufikisha mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo, na tunapokwenda kwa sasa ni kupata habari za kimataifa ambazo Nathaniel ametuandalia.
3: Wakati Marekani na Iran zikitangaza kufikia makubaliano ya amani, dhana moja imeenea miongoni mwa watunga sera, wafanyabiashara na wawekezaji kwamba kufunguliwa kwa haraka wa mlango wa bahari ya Hormuz kutashusha mara moja bei za nishati na kuruhusu usafirishaji wa mafuta na gesi kurejea katika hali ya kawaida. Lakini viongozi wa sekta ya mafuta, usafirishaji wa majini na wachumi wanaonya kuwa hali si rahisi hivyo. Wanasema hata amani itakapatikana, masoko ya nishati na mnyororo ya usambazaji duniani havitarejea haraka kama hali ya kawaida. Athari za vita zinaweza kuendelea kwa miezi mingi au hata miaka. Amir Nasir, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya nishati ya Saudi Aramco, alisema mwezi uliopita kuwa hata kama Hormuz itafunguliwa mara moja, itachukua miezi kadhaa kwa soko la nishati kurejea katika uwiano wake. Alionya kuwa ukiwa kufungua kwa njia hiyo ya bahari kutaendelea kwa wiki cheche zaidi, hali ya kawaida huenda isirejee hadi mwaka 2027. Licha ya usitishaji mapigano dhaifu na mazungumzo ya amani yanayoendelea, kiwango cha usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman bado ni kidogo sana kuliko kawaida. Bei za mafuta bado ziko juu kwa karibu 30% kuliko zilivyokuwa kabla ya vita. Hali hiyo imeongeza gharama za petroli, dizeli na mbolea, na hivyo huchangia mfumuko wa bei duniani pamoja na kupanda kwa gharama za chakula. Iran imetangaza kuwa mazishi yaliyokuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei yatafanyika mwezi Julai. Taarifa hiyo imetolewa wakati Iran na Marekani zinatarajiwa kutia saini ya makubaliano ya kumaliza vita katika kile duru zimesema ndani ya muda wa saa 24 zijazo kuanzia siku ya Jumamosi. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali, Ayatollah Al-Khamenei atazikwa kwenye mji alikozaliwa wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, mnamo Julai 9. Safari ya mazishi itaanza kwenye mji mkuu wa Tehran mnamo Julai 4. Inaarifiwa pia mipango ya mazishi inajumuisha maombolezo kwenye mji mtakatifu wa Qom, kusini mwa Tehran. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika siku ya Jumapili kuonesha kutoridhika kwao dhidi ya kundi la nchi tajiri duniani za G7, huku rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wakitarajia kukutana siku ya Jumatatu. Kuanzia siku ya leo Jumatatu katika nchi jirani ya Ufaransa. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake waliungana na wenzao wanaopiga upeberu, watetezi wa vyombo huru vya habari, wanaunga mkono haki za Palestina na makundi mengine katika bustani iliyo kando ya ziwa mjini Geneva kwa maandamano ya mji mzima. Mamlaka za Uswisi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoka ulinzi kwa mkutano huo wa siku tatu unaoanza Jumatatu katika mji wa mapumziko wa Evian-les-Bains nchini Ufaransa. Viongozi hao wanatarajia kujadili masuala mbalimbali yakiwemo Mashariki ya Kati, Ukraine na changamoto za uchumi wa dunia. Rais wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullahi amekutana na wenzake wa Israel Isaac Herzog siku ya Jumapili mjini Jerusalem katika ziara yake ya kwanza ya kiserikali ambayo inafanyika miezi michache baada ya Israel kuitambua rasmi nchi hiyo ya Afrika iliyojitenga. Mwezi Disemba, Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutambua uhuru wa Somaliland tangu ilipotangaza kujitenga na Somalia mwaka 1991 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Israel, kiongozi wa huyo wa Somaliland alisema kuwa ziara hiyo ina umuhimu wa kipekee, akiongea kuwa wanathamini sana taifa la Israel kuwakaribisha kwa heshima kubwa katika tukio hilo la kihistoria. Somaliland inabaki kuwa na nafasi ya kimkakati kwenye guba ya Aden, ikitumia sarafu yake, pasipoti na jeshi lake, lakini imekuwa ikabiliana na changamoto za kupata utambuzi wa kimataifa. Hatua hiyo inahofiwa kuwa inaweza kuichokoza Somalia na kuhamasisha harakati nyingine za kujitenga barani Afrika.
2: Nipende kukushukuru wewe uliyedumu kuwa pamoja nami kwa takribani muda wa lisali zima katika uchambuzi wa habari kupitia kipindi hiki cha huku na kule. Na sasa tumefika mwisho wa habari zetu. Kwa niaba ya wale wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Pita Negele, na kutakia wakati mwema unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia radio yako pendwa AWR Tanzania.

kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakualika tena katika siku nyingine hii ya vipindi vya Ijue Kweli. Na imani yetu ni kwamba vinaendelea kukubariki kila siku itwayo leo, pote katika sehemu mbalimbali kule maeneo ya Songea.

hata na mirejesho mmefuatilia hata pale Shinyanga, Lubaga, mmekuwa mkifuatilia pale Binzamata, mahakama ya Mbuzi, Kitangiri na viunga vyake mpaka kule Manyoni stendi ya magari, mmekuwa mkifuatia vipindi hivi, tunapokea mirejesho. Bwana

Haleluya. Leo tena ni siku nyingine na walika katika vipindi hivi ambavyo vinazaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi liloko katika mtaa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Leo tuko huko na mimi mchungaji Godfrey Malwa William. Ni kualike tuinamishe macho yetu na kufumba kwa ajili ya kuomba.

ile kweli na kweli ikatuweke hulu. Ndivyo ninavyoomba, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina. Wapendwa, jana tulikuwa na somo zuri la mke wa Yesu na harusi ya mwana kondoo. Mke wa Yesu na harusi ya mwana kondoo. Tukasema hii ni harusi

wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wanakwenda kwenye harusi alafu hana vazi la harusi. Laha ya harusi ni lazima uwe na vazi la harusi. Amake ninakumbuka hata kipindi kile mimi ninaoa, tulikuwa na vazi la harusi. Vaa suti yangu nzuri ya blue, shati langu jeupe na ile necktie ya maruni. Mke wangu naye akavaa shela lake la kupendeza jeupe la kung'aa.

sasa swali lako ni hili, mume ni nani? Mume, mume ni nani? Maana tumeona vazi la harusi. Huyo mume, mume sasa ni nani? Kitabu cha Isaya 54. Isaya 54 na ule mstari wa 4 na mstari wa 6.

hutayakumbuka tena. Lakini katika ule mstari kitabu hicho cha Isaya 54 ule mstari wa 5 anasema, maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa. Haleluya.

nisha na mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni kama mke wakati wa ujana atupwapo, asema Bwana wako. Haleluya. Kwa hiyo Bwana ni Yesu mwenyewe. Bwana ni mwana wa Adamu, yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yeremia. Yeremia 3 na ule mstari wa 14. Maandiko matakatifu yanaloneno hapa. Maandiko nasema, rudini, rudini

Sifiwe. Huyu Bwana na Mungu wa mbinguni ndiye ambaye anatujitambulisha akisema, maana mimi ni mume wenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, sura ya mwanamke huyu ikoje? Maana sasa tushamuona bwana harusi ni Yesu mwenyewe. Sasa sifa ya mke wa Yesu ikoje? Sifa ya mke wa Yesu ikoje? Kitabu cha Wakorinto wa pili, kitabu cha Wakorinto wa pili 11 na ule mstari wa pili, 11 na ule mstari wa pili, maandiko nasema, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili ni

Bikra Safi. Sasa sura ya mwanamke huyu yukoje? Sura ya mwanamke huyu yukoje? Anafananaje? Sifa ya mwanamke yukoje na anafananaje? Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Tano na ule mstari wa 9.

hata wewe utusihi hivyo. Mstari wa kumi, mpendwa wangu ni mweupe, ndio, tena mwekundu, ndio, mashuhuri, ndio, miongoni mwa maelfu. Kumi, twende kumi na moja, kichwa chake ni kama dhahabu safi sana, nywele zake ni za ukoka nyeusi kama kunguru. Kumi na mbili,

Sasa swali ni hili. Nini maana ya usemi wa mke wa Yesu? Maana kuna mtu anasema mimi ni mwanaume, tena nina ndevu, mimi ni mbaba na mimi nimeoa mke. Kwa nini uniite mimi ni mke wa Yesu? Nini maana ya mke wa Yesu? Nini maana yake? Twende kitabu cha Waefeso. Katika Agano Jipya kipo kitabu kinaitwa Waefeso. Unapofika katika Waefeso, nenda Waefeso 5 na ule mstari wa 22. Mstari wa 22, maandiko yameandikwa: enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Haleluya. Yani kwanza nataka kutufundisha kwamba enyi wake, watiini waume zenu. Nyinyi wanawake ambao mko nyumbani, ambao mmeolewa, watiini waume zenu. Alafu anaendelea kwa kukuambia kama kumtii Bwana wetu, kama kumtii Bwana wetu. Alafu anakuambia twende mpaka mstari wa 25. 23 anasema, kwa maana mume ni kichwa cha mke, mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Ndio, kwa hiyo Bwana anafananishwa na kichwa cha kanisa, naye ni mwongozi wa mwili. 24, lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo

ili kusudi ufae kwa ajili ya kuingia katika harusi na harusi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufae kuingia katika harusi hiyo. Swali ni hili, aha, kwamba kanisa ni mwanamke lina sura gani? Lina sura gani? Kama ili kanisa ni mwanamke lina sura gani? Wimbo ulio bora 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 9 mpaka wa 11. Lina sura gani? Lina sura gani? Aha, lina sura gani? Wimbo sole

mstari wa kumi. Ni nani huyo atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera? Oh, nataka nirudie mstari huu, ni mtamu sana. Ni nani huyo atazamaye kama alfajiri, mzuri kama mwezi, safi kama jua, wakutisha kama wenye bendera, kama wenye bendera?

kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini huyu mwanamke ni wa ajabu? Kwa nini mwanamke huyu ni wa ajabu? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 12. Na ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema

kichwa chake taji ya nyota 12. Mwanamke safi. Kuna ambao sio safi. Kama huyu mwanamke ni safi, je, kuna ambao sio safi? Jibu ni ndio. Ufunuo 17. Ufunuo Yohana 17.

dhahabu mkononi, mwanamke kilichojazwa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Mstari wa tano, na katika kipaji cha uso wake

huu ni kwa nini awe kahaba? Mabinti ambao ni wachafu. Sasa swali ni hili, kwa nini anatajwa kama kahaba? Kitabu cha Isaya, Isaya 4 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Wanawake saba wanataka washike mtu mmoja. Nataka unielewe vizuri sana. Yaani badala ya mwanamke mmoja awe na mume mmoja. Biblia inasema kwamba na siku ya wanawake saba watashika mtu mmoja. Mmoja wakisema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Yaani hawataki kuvalishwa nguo, hawataki kulishwa, watakula chakula chao, watavichwa, watavaa nguo zao, lakini wanataka tuwaitwe ni mke wa mtu fulani. Nataka tuende katika ufafanuzi hapa ili tuweze kuelewana ya kwamba mavazi yake mwenyewe hataki ya bwana harusi. Hawa makahaba watataka mavazi, wanavaa mavazi yao wenyewe, na wala hawataki mavazi ya bwana harusi. Wanakula chakula chao wenyewe, bali anataka aitwe jina la bwana harusi ili amfichie aibu yake. Anasema niitwe kwa jina lako, maana wengine wameolewa na bwana wao.

cheti. Nataka unielewe vizuri hapa mpendwa. Ndio maana nakwenda taratibu. Maana yake ni hii kwamba Yesu tayari anaye mke wake ambaye ni kanisa, na katika kanisa ana mafundisho yake. Na hawa wanawake ambao wanaitwa makahaba ni watu ambao wana mafundisho yao, ni watu ambao wana maisha yao, ni watu ambao wanafuata sheria zao wenyewe na wala hawafuati sheria za mume wao ambaye ni Yesu Kristo, lakini wanataka waitwe na wao tu jina ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Twende pamoja na wewe sambamba, nataka unielewe taratibu. Mafundisho yao sio ya Biblia wala sio ya Yesu. Ndio. Wanaita tu chakula chake mwenyewe ni nini? Ehe, swali ni hili. Chakula chake mwenyewe ni nini? Chakula chake mwenyewe ni nini? Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Kinalo neno ambalo limenenwa pale. Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 6. Na ule mstari wa 33 hadi 35 yako maneno yameandikwa pale.

yako na Kristo. Je, unatamani kutengeneza maisha yako na Kristo? Haijalishi uko mkoa gani, haijalishi uko katika dhehebu gani, Bwana anatamani uje akufundishe yeye mwenyewe, anatamani uje tujifunze pamoja, anatamani uje ili kusudi miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Jioni ya leo na usiku wa leo,

kujifunza, tunatamani tujifunze pamoja na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya mahusiano na wewe. Fanya mahusiano na sisi tuweze kufanya ubatizo, na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki. Tuombe.

tuongezwe katika maisha yetu. Ndivyo tunavyo omba ni katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana aweze kubariki. Na ikiwa unahitaji kufanya mawasiliano pamoja na sisi, umekata shauri kwa ajili ya ubatizo, tutumie ujumbe kwa njia ya namba 0754 905275. Tumia ujumbe kupitia namba 0754 905275.

Na ni kukaribishe, katika mikono ya Yesu Kristo, na hapa ni mchungaji Jonas Singo ambaye tutakuwa naye na Mungu atakubariki kwa namna ya pekee. Tunamshukuru Mungu ya kwamba Bwana amekuwa akitubariki mno na watu wamekuwa akitufuatilia mahali mbali mbali. Na usisite kutuambia kwamba unatufuatilia kutokea wapi na Mungu amekubariki kwa kiasi gani. Katika mikono ya Yesu. Unaweza pia kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo. Unaweza kuwasiliana nami kwa nambari ya simu ya 0718424848. 0718424848. Na ni imani yangu ya kwamba Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Mchungaji Singo pia anapatikana katika mitandao mbali mbali ya kijamii. Mchungaji Singo Swahili, Mchungaji Jonas Singo Swahili, unaweza kumpata pale vizuri kabisa. Lakini pia unaweza kumpata kwa Instagram Pastor Jonas Singo, na unaweza kumpata kwa TikTok Pastor Singo. Na Mungu atakubariki, Bwana atakutendea mema. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa mambo makubwa unayotutendea. Miujiza na maajabu, maombi yetu unayoyajibu. Dhuluma tulizozulumiwa, Bwana umeingilia kati. Tunakushukuru. Kitabu cha Zaburi ni kitabu cha ushindi, ni kitabu cha maombi, ni kitabu cha sifa, ni kitabu cha kuleta masumbufu na malalamiko yetu mbele zako. Baba wa mbinguni, ukatusikie. Katikati ya usiku, katikati ya mchana, asubuhi, jioni, Bwana ukatusikie kwa baraka zako, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Zaburi ya 15. Zaburi ya 15 ni ya pekee. Inaanza na swali. Na kama unanipata, tuambie unatupata kutokea wapi. Kama ambavyo nimekuambia, tuambie. Biblia inaanza na swali. Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Na ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa midomo yake, kwa moyo wake, asemaye kweli na kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenzae mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa kudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Labda nirudie ili iwe very clear, iwe clear kabisa, na mtu anifuatilie vizuri. Anasema, Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Na ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa kudharauliwa, bali waheshimu wa mchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Na hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendayo mambo hayo, Biblia inasema, hata ondoshwa milele. Sikilize hivi na unifuatilie kwa umakini sana. Kwa dakika hizi chache. Zaburi ya 15 inaanza kwa swali la uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kwamba kuwa karibu na Mungu sio jambo la kawaida. Hii zaburi inafundisha, ni zaburi ambayo ni simulizi, ni zaburi ambayo mwandishi huyu, zaburi na aliandikwa Daudi. Hii zaburi aliandika Daudi.
Na huyo alikuwa mfalme aliyekuwa mtunga zaburi, aliyekuwa na shauku ya uwepo wa Mungu. Na inasemekana ya kwamba zaburi hii bila shaka iliandikwa wakati zaburi, wakati Daudi anakaribia, wakati anakaribia hema takatifu. Wakati Daudi anakaribia katika hema takatifu, inaonekana alikuwa na shauku, na ndipo anapoanza na wimbo huu, kwa sababu Daudi alikuwa mtunzi wa mashairi, na anaanza akiuliza, anapoiona hema kwa mbali, anauliza ni nani atakaye katika kaa katika hema ya Mungu? Ni nani atakaye kaa katika hema ya Mungu? Ni nani atakaye kaa katika mlima wa Bwana, katika kilima kitakatifu? Na ndipo anasema ni mtu mwenye aendaye kwa ukamilifu, mtu mwadilifu, mtu mwadilifu. Na kama tukiangazia muktadha, tukiangazia muktadha katika hali hii, wakati katika kipindi cha Daudi uwepo wa Mungu ulihusishwa sana na hema au mlima mtakatifu. Watu walijua kuwa kukaribia uwepo wa Mungu hakuhitaji unyenyekevu na kulihitaji unyenyekevu na moyo safi. Zaburi ya 15 inaonyesha mabadiliko. Zaburi hii inaonyesha mabadiliko. Zaburi 15 inaonyesha mabadiliko muhimu katika ibada. Na hivyo Zaburi, Daudi anaandika, anasema, anaandika kwamba huyu ni nani atakaye katika hema takatifu? Ni nani atakaye karibia kilima kitakatifu? Nani atakaribia katika kilima kitakatifu? Daudi anaandika. Na ndipo unapokutana na jambo hili la pekee sana. Daudi anaandika, si tu kama anaandika, anasema ukaribu na Mungu unahitaji maisha. Ukaribu na Mungu unahitaji maisha yaliyobadilika. Unahitaji maisha yaliyobadilika. Ukaribu na Mungu unahitaji maisha yaliyobadilika. Zaburi ya 15 inaanza kwa swali la uwepo wa Mungu. Ili ukaribie kuwa karibu na Mungu, lazima maisha yako yabadilike. Lazima uadilifu wa ndani ni msingi, uwe mwadilifu katika maisha yako ya ndani. Na uwezo wa kuwa mwadilifu hautokani na wewe. Uwezo wa kuwa mwadilifu unatokana na uwepo wa Mungu katika maisha yako. Uwezo wake ndio unakutosha. Uwezo wake ndio unakufanya uwe mwadilifu. Daudi anasisitiza mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki. Rafiki yangu, unatenda haki? Kuna watu wananisikiliza hapa, wamedhulumiwa haki yao, wamedhulumiwa mambo yao, wamedhulumiwa. Dhuluma imetawala. Bwana anahitaji watu waadilifu. Ukweli wa moyo huzaa amani ya kiroho. Daudi anasema sio tu mwadilifu, lakini Daudi anasema ya kwamba mtu anayesema kweli moyoni mwake ndiye atakayekaa karibu na Mungu. Mtu anayesema ukweli kwa moyo wake. Lugha safi, lugha safi. Zungumza na wenzako kwa lugha safi. Uaminifu katika ahadi, mtu mwaminifu, huyo atakaa karibu na Mungu. Daudi anazungumza huyo atakaa karibu na Mungu, sio mtu wa kupinda pinda, sio mtu wa janja janja. Mungu na atusaidie sana tuweze kukaa karibu na Mungu, tuweze kukaa karibu na uwepo wake. Usiwe mtu wa kutoa rushwa. Hakutoa rushwa ila mwangamizi asiye na hatia. Kuna watu kwa ajili ya rushwa maisha yao yameharibiwa. Kwa ajili ya rushwa kuna watu maisha yao yamefedheheka. Kwa ajili ya rushwa kuna watu wamedhulumiwa haki yao. Nataka kuambia rafiki yangu unayenisikiliza, Mungu na akakutetee. Mungu na akakupigania. Mungu na akaitetee haki yako. Mungu na akaitetee haki yako. Mungu na akakuzingire.
Mungu naka kuzingire kwa baraka za pekee. Bwana naka kufane kwa imara hata katika changamoto ngumu. Wewe ngangana hapo kukaa katika hema ya Bwana. Kaa kwenye hema ya Bwana. Kaa katika hema ya Bwana. Biblia inasema bali Bwana huwaheshimu wa mchao. Ngoja nikwambie kitu rafiki yangu unayenisikiliza. Yawezekana umetendwa mabaya. Hii Zaburi ya 15 na ikufanye uwe karibu na Mungu. Na ikufanye uwe karibu na Mungu. Uko ushindi utaupata. Bwana atakutetea, atairudisha haki yako. Bwana atakufunika kwa rehema zako. Zake. Bwana atakushika kwenye mikono yake. Usiogope. Mungu yuko pamoja naye, nawe. Hutatahayarika kamwe. Wala hutaogopa. Dhuluma haiwezi kushinda, ni swala la muda. Bwana atakuinua. Bwana atakusimamisha katika mwamba ulio imara. Bwana atakutetea. Hata kama watu wametoa rushwa ili haki yako ipotee, yuko Mungu. Nataka kukuambia rafiki yangu, yuko Mungu. Zaburi hizi zinatufundisha mambo makubwa sana. Ni maombi ya Daudi. Katika Zaburi hii kuna sifa, kuna maombi. Kuna mafundisho ya ndani kabisa ya kiroho. Mafundisho ya ndani kabisa ya kiroho. Mungu na akakusaidia, Mungu na akakutetea. Bwana na akakulipie kisasi. Bwana na akakulipizie majanga ambayo yamekuandama, taabu ambazo zimekuzingira, taabu ambazo zimekufanya umeenda mbali. Mungu na akakusaidie na akakupe mwamba, akakusimamisha katika mwamba ulio imara. Kwa utukufu wake na kwa ushindi wake na kwa baraka zake. Usiwe sehemu ya maombi haya, ambayo maombi haya yakakufungue, maombi haya yakakuweke huru, maombi haya yakakufanye uwe maombi haya yakawe baraka, baraka, baraka katika jina la Yesu. Dhuluma ambayo umeipitishwa, Bwana na aka, Bwana na akakupiganie na akasimame akukinge na kukujibu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa Zaburi ya 15. Na sisi tumeamua kukaa ndani ya hema yako. Bwana, kabariki watoto wako. Kuna mtoto wako ananisikiliza sasa hivi, amedhulumiwa. Amedhulumiwa, ameibiwa. Amenyang'anywa. Na hana pa kwenda. Leo ninaombea walio dhulumiwa, walio nyanganywa, walio fedheheshwa, walio dhalilishwa. Wewe ni Mungu unayeturejeshea. Wewe ni Mungu unayetupigania. Wewe ni Mungu unayetulipia. Bwana, kawalipizie watoto wako. Na yeyote anayesikia ombi hili kwa imani, yoyote anayepata ombi hili kwa imani, atakayelichukua ombi hili kwa imani, Bwana lijibu kwa utukufu wako. Wengine wametoa fedha, wametoa rushwa ili tuangamie watu wasiokuwa na hatia. Wewe Mungu unayejua kuwafunika watoto wako. Wewe Mungu unayejua kubariki wanao. Wewe Mungu unayejua kuwalinda watoto wako. Usiku wa leo, warejeshe vilivyopotea. Sisahau wagonjwa. Bwana ukawaponye. Bwana ukawainue. Bwana ukawatendee kwa utukufu. Ukawatendee kwa ushindi. Ukawatendee kwa baraka.
ukawatendee kwa utukufu. Baba wa mbinguni, katika masaa haya, wewe Mungu ambaye kwako hakuna linaloshindikana, sikia watoto wako, wasikie Bwana, wajibu. Hatusahau kuombea nchi yetu ya Tanzania. Ibariki sana Tanzania, lete amani tamalaki. Bwana, lete baraka zako kwa Tanzania, mvua na inyeshe kwa wastani itakayoleta mazao na chakula kwa ajili ya watoto wa Tanzania. Tanzania iendelee kuwa kimbilio la wageni, baraka kwa kila, kwa majirani. Tunamwombea rais wetu Mheshimiwa Mama Samia, mbariki, tendee mema, tendee ushindi, mpe hekima za Sulemani za kuiunganisha tena Tanzania, ya kuifanya tena Tanzania isonge mbele. Weka hekima, washauri walio wema, wenye nia njema na taifa hili, washauri wenye nia njema na rais, washauri wenye baraka zinazotoka, wenye kibali cha kwako. Mbariki rais, bariki wasaidizi wake, bariki kila mmoja mwenye aliyeko katika maamuzi, aamue maamuzi yaliyo ya haki kwa utukufu wako na ushindi wako na baraka zako. Amani itamalaki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Bwana nakubariki sana. Mchungaji Singo anapatikana kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Mungu nakutendee mema. Mungu nakutetee. Mungu na akulipizie kisasi. Bwana na akurejeshe. Bwana na asimame na akulinde katika jina la Yesu.

Okay, nina ujumbe hapa tayari kutoka kwako kupitia namba yetu ya 0711287828. Ninaanza na Osolda kutoka Biaramulo, anasema naomba wimbo wa Treni kutoka kwa The Voice. Na kuna rafiki na mwingine huyu anaitwa Charles anasema niko Mbeya. Mbeya ni kubwa Charles. Mbeya maeneo gani? Lakini anaomba wimbo wa Mazishi ya Shetani ulioimbwa na Sonda ya Diru. Anaomba pia aise wimbo basi unaomba mmoja alafu wengine unawaachia na wengine bwana eh? Ikiwezekane itapendeza hivyo. Unaomba mmoja alafu unawaachia na wengine pia nafasi hiyo. Wimbo unaitwa Mazishi ya Shetani ambao umeimbwa na Sonda ya Diru.

Nina ujumbe kutoka kwa Lameki anasema naomba wimbo kutoka kwa Tokoza wa Afrika ya Kusini. Sasa wimbo gani? Japo nimejaribu kuweza kuangalia hapa, tuna wimbo mmoja tu unaitwa Pray for Me kutoka kwa Tokoza wa waimbaji kutoka pale nchini Afrika ya Kusini. Labda ndio huo. Hebu tukabarikiwe nao Lameki kama

0: Maoni, The Voice, na wimbo unaitwa Tanzania. Nina ujumbe hapa kutoka kwa Ruben Petro kutoka Munzenze. Anasema naomba wimbo wa Ewe Musa. Uwe mbaraka kwa msikilizaji wa AWR Tanzania hivi sasa. Basi, endelee kubarikiwa hapa. Baada ya wimbo huu, takuja kusikiliza wimbo wa Musa kutoka kwa Sonda ya Dilu. Lakini pia Ana Charles anasema anaomba wimbo kutoka kwa Obize B. Malon.
1: Yani ni hatua moja, hatua ya pili, mpaka geni. Msikilizaji bwana, sisi tunabarikiwa sana. Lakini sasa anatakiwa msikilizaji akumbuke ya kwamba anapotuma ujumbe wake mfupi, basi anaandika jina la wimbo. Jina la wimbo wa akapela.
0: Ndio.
1: Anaandika walioimba hiyo akapela. Lakini baada ya kuandika hivyo, anaandika jina lake na mahali alipotokea. Sasa kuna wale ambao wanaanza kuandika mistari ya nyimbo. Hatua moja.
0: Afu anakuambia Prince nisaidie misi.
1: Anyway, atuwa moja, atuwa mbili katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Tunazidi kusonga mbele, tukungurumisha. Prince Emmanuel, wape vitu.
0: Jamulia sasa.
1: Jamulia sana mambo.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

0: Ninaitwa Imani Yusufu. Nabarikiwa sana na kipindi hiki cha mchana huu. Mungu awabariki sana. Nipo Mkuranga, Pwani. Asante sana Imani, endelea kwa pamoja nasi mchana wa leo. Unaweza ukachagua wimbo wote wa kapela hivi sasa. Tuko hapa, tuna dakika 30 tu kabla kuhitimisha kipindi hiki. Namba yetu ni 0711287828. Tuma ujumbe wako hapa. Mimi niko hapa.
1: Ana Yesu.
0: Napitia ujumbe. Unaokidhi vigezo basi utakutana na huo wimbo ukiwa hewani. Hao ni Sonda ya Dilu na wimbo unaitwa Musa. Tuanze tena.

0: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa.
1: Ah, unielewa nini kaka kwa timu umeisha?
0: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
1: Fabi.
2: Naam.
1: Unawasikia?
2: Ndio unawasikia.
1: Hawajaelewa. Mhm. Wako wengi kule hawajaelewa. Mhm. Hebu eleweshe.
2: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani ya duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick St. Prophet ukurasa wa 34 tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
1: Aha. Sasa Isaya,
0: yep.
1: Unasemaje?
3: Yerus

Na mimi Hansi kutoka Mbande na wengine wengi ambao waliomba wimbo wa kudenga, basi mtaendelea kubarikiwa hapo namna hiyo. Kama ambavyo tunavyozidi kusonga mbele, umewasikiliza Sonda ya Dil na wimbo unaosema siku ya kwanza mbinguni. Alafu pia umeomba wimbo wa kudenga, lakini pia umeomba wimbo wa ndoto kutoka kwa Sonda ya Dil. Utakwenda kusikiliza hapa hapa katika wasamzulo wa Wanda wa Mswahili ndani ya AWR Tanzania.

Miss Agape Mungure kutokea Kilimanjaro Machame. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na kuendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Na ujumbe kutoka kwa rafiki asema nabarikiwa sana na kipindi kizuri. Timothy Richard Mkatoliki Alisi wa mshikamano pale Shinyanga. Endelea kwa pamoja nasi kuisikiliza AWR Tanzania hivi sasa.

waiting for. Na msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunavyo hitimisha sasa wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili. Asante sana kwa ujumbe mwingi. For I found sante sana Lucy na wengine wengi sana ambao umetuma pongezi za kubarikiwa na kipindi cha siku hii leo. Kipindi cha kapela tena mpaka Jumatano ijayo. Lakini kesho takuepo hapa katika Uwanda wa Mswahili, na kesho ni za kale. Sikose za kale za kesho. Mimi naitwa Prince Emmanuel, nimekuwa naye Rocco Marlon. Nakutakia tu wakati mwema. Kumbuka hivi punde nitakuwa na wenzetu Esa pamoja na Hamisi katika utangulizi wa kile kitakachojiri kwa baraka za siku ya leo, hasa katika mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Kutakie baraka za Bwana. Endelea kuisikiliza EWR Tanzania, maana bado mambo mazuri yataendelea kusalia pamoja na wewe. Barikiwe sana.